0: Nationella fronten med rötter i grekiska nynazistiska Gyllene gryning fördubblade sitt stöd till 11%. Valet gäller endast de grek-cypriotiska platserna i parlamentet eftersom de turk-cypriotiska stolarna stått tomma sedan 1963. Och Norges drottning Sonja har sjukskrivits i en vecka på grund av hjärtflimmer och hjärtsvikt, rapporterar NRK. Under sjukskrivningen ska drottningen vila och få en justering av sin medicin. Förra året drabbades drottning Sonja av annöd och fördes då till sjukhus för att undersökas. I januari förra året fick hon en pacemaker inopererad. Ekot Johan Hellström.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket Johan. Ja, 2:02 är klockan. Natten mot måndagen den 25 maj. Många håll, ja, där är det klart, men också skurar och moln i fjällen. Vi tävlar i nattjakten, vi har fått en ledtråd. The Searchers, don't throw your love away. Kasta inte bort din kärlek med sökarna. Vad gissar ni på då, förutom samtalsterapi som jag ju berättade här innan? Ja, det gissas på Liam Norberg. Hade ju huvudrollen i filmen Sökarna. Ja, så skriver Dan. Men jag kan säga Dan, det är inte rätt. Det är någonting annat. Men jag kan säga också att det kommer bli lättare.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
2: För ledtråd nummer 2 är på väg. Men först Jessie Ware, Don't You Know Who I Am.

0: andra ledtråden står redo. Den första, The Seachers, Don't Throw Your Love Away, fick ju en del av er att gissa på saker som Vanessa Kanga, diskuskasterskan. Alf Åke tänker att Missing People kanske är rätt svar. Det är aktuellt just nu i natt, eftersom de ju har hittat den här pojken. Ja, vad finns det mer för gissningar? Det är flera som tror på Missing People, men Britt-Marie tror inte på det, utan hon tror på fartkameror. Inte heller det är rätt, heller inte singel. Nej, jag tror nog att ni behöver mer hjälp. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Kate Bush med Wuthering Heights. Svindlande höjder. Ja, det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan leda till och hör av dig till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Smsar man så inleder man med ordet vaken, trycker mellanslag och så skriver man sitt meddelande. Och oavsett hur man väljer att kontakta mig så gör som så att du bifogar ditt namn och ditt telefonnummer, för en av er ska vinna den tävlingen. Och jag vill kunna ringa upp vinnaren och skicka iväg priset. Fast för att det ska kunna bli du måste du skicka in rätt svar.

Save Tonight med Eagle Eye Cherry här i vaken. Ja, jag kollar igenom nu inkorgen här. Vad har ni skickat in fisning? Ja, fartkamera har kommit in. The Jackson, Jackson 5, fallskärmshoppare, Livingstone och drönare. Det är några av de gissningar som kommit in. Céline Dion har släppt ny musik. Dansons heter den senaste låten med henne. Och den kommer här. Dansons.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Rubenecki med Elvis Presley. Ja, tredje ledtråden står faktiskt redo nu. Jag tror att ni behöver den hjälpen. För gissningarna som kommit in är fortfarande i stil med drönare. I stil med Wuthering Heights-filmen, biofilmen. Det är inte det heller. Bergsklättring, fler drönare och filmatiserade böcker. Det är det inte. Ni ska få den tredje ledtråden, men först vill jag att ni lyssnar på de här två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Rosalía med La Perla. Pärlan kan man väl översätta den låten med. Lägg samman detta med de två första ledtrådarna och rav till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken och bifoga namn och nummer.

0: packa alla väskor, Louise, med Ida Lova. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Men vi börjar med The Seat Searchers med Don't Throw Your Love Away. Kasta inte bort din kärlek.

Vad gissar ni på nu då? Ja, Pariserhjulet har kommit in här. Stjärnkikare har kommit in. Guldletare. Torka dina tårar, tror en av våra lyssnare. Och sen tror Sven på vigselring och Kalle på pärlletare. Vill du vara med och tävla? Gör det till vaken@sverigesradio.se eller skicka in din gissning till 72250, vårt sms-nummer. Inled med vaken, tryck mellanslag och motivera också jättegärna vad du tror. Får vi se om du vinner en tygkasse, en sovmask eller kanske en låt som du vill höra i natt. Europe nu, The Final Countdown.

Ja, ni fortsätter gissa, det kan jag lova att ni gör. Det väller in olika typer av gissningar. Men vad är det för någonting som gissas på? Sjunde himlen har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Leta efter skatter, gissar Daniel. Och sen tror... Ja, men pärleporten har kommit in. Det gissas på vulkan, mussla, boktitel, böcker, Eiffeltorn och på Perla Malmberg. Men det är inte rätt det heller. Däremot är vaken@sverigesradio.se vår mailadress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Whitney Houston med låten I Wanna Dance With Somebody.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Ray med Nightingale Lane. Ja, vi har skickat ut The Searchers med Don't Throw Your Love Away, Kate Bush Wuthering Heights och Rosalía med La Perla. Vad gissas det på då, kanske ni tänker? Ja, Harry Potter har kommit in, Kiddish, Emily Brontë och ännu fler drönare. Men det är inga drönare, kan jag säga. Att bli blåst eller blåsa någon har också kommit in som gissning. Yorkshire eller Skottland, pärlbröllop, och sen gissar ni också på, ska se här, nej, det är fler drönare. Pernilla Wahlgren, nej, inte heller det är rätt. Vad kan det vara för någonting? Ja, jag ska försöka vaska fram en vinnare. Under tiden så ska vi lyssna på Michael Bublé, Everything.

0: Och nu, mina damer och herrar, är det dags att knipa ihop säcken. Och med mig på telefon har jag nattens vinnare Ann-Charlotte Thomson. Hallå på dig, Ann-Charlotte.
1: Ja, hallå.
0: Hallå, vad gör du i natt då?
1: Ja, jag brukar bara hålla till i badrummet när jag lyssnar på er. Det är lagom jag håller på med och se om ett bandage som jag måste göra i ordning på till kvällen. Och det är precis lagom tid att lyssna. Mm-hmm. Lyssna på vaken när jag gör det.
0: Så du byter och rengör och har dig?
1: Ja, precis. Ja.
0: Härligt. Bra med rutiner. Och det var ju en lite knivig omgång tyckte vissa, men det tyckte inte du. Jag tänker du ska få avslöja detta svaret. Först ska vi bara lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi började ju med The Searchers och Don't Throw Your Love Away. Kasta inte bort kärleken.

0: Så då vänder jag mig då till nattens vinnare Ann-Charlotte. Vad säger du, vad är nattens rätta svar?
1: Jag kom fram till kasta pärlor för svin.
0: Kasta pärlor för svin var såklart rätt svar. Vad tog du det på?
1: Ja, jag tog det på... tanken väcktes när tredje säsongen Pärlan kom. Och då tänkte jag, kasta pärlor för svin. Ja visst, svin det är ju en del av de svindlande höjderna. Det är väl det kanske man kan ha lite synpunkter på.
0: Ja, eller hur? Det kan man verkligen. Men självklart var det så. Riktigt, riktigt bra jobbat. Du har valt att vinna en sovmask.
1: Ja.
0: En sån vill du ha?
1: Underbart, underbart. För att det använder jag verkligen mycket. Jag har en gammal en nu som är verkligen i behov av att bytas ut. Kan jag få en ny fin sovmask då?
0: Mm. Visst är det ljuvligt med sovmask?
1: Ja, jag tycker det är helt underbart. Ja. Helt underbart.
0: Ja. Jag har börjat använda det själv också. Jag älskar det. Jag till och med börjat ta med det när jag åker på semester.
1: Ja, ja, gud. Ja. Jag lärde mig det när på utlandsresor. Mm-hmm. När man skulle iväg och reste på konstiga tider och skulle sova vad man egentligen upplevde var mitt på dagen och sådär. Ja. Och det gällde att ha en mask där och man slocknade så fint bakom den. Så.
0: Ja. Och nu när man har vant sig att ha sovmask så kan man nästan ibland tänka, varför har jag inte börjat tidigare? För jag vet inte hur många flygresor jag har suttit med så tröjor lindade runt ögonen och sådär för att man ska tränga bort det mörkret för att klara av att sova i den miljön. Men med en sovmask så, ja, fixas biffen somna var som helst nästan. Men du, Ann-Charlotte, tusen tack för att du var med och tävlade. Jag skickar en sovmask till dig och så får du ha en fortsatt fin natt.
1: Så mycket. Det var verkligen roligt att få vinna idag. Jag har som sagt varit med så många gånger. Så att jag tänkte att det blir aldrig så lätt att jag klarar av det.
0: Men i natt
1: så? I natt så trillade poletten ner som sagt. Riktigt kul.
0: Ja, riktigt kul. Kul att med dig, Ann-Charlotte. Ha en fin natt.

0: Eller Langley Shoes in Texas. Nu är Johan här, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den tvåårige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmaling sedan igår förmiddag har hittats vid liv, uppger polisen. Han hittades av sökpatruller och var enligt polisen något nedkyld men mår bra och har förts till sjukvård för kontroll. En omfattande räddningsinsats har under söndagen och natten sökt efter pojken. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer. Men köerna till behandling är långa i de flesta av landets regioner. Carina Brorsson från Åre åkte därför utomlands för behandling när hennes hjärta började slå snabbare och snabbare.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän, och hon kontaktade en privat klinik i Danmark. Dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns.
3: Reporter Anna Larsson. Oljepriset faller nu när terminshandeln öppnat efter helgen. Juliterminerna för Nordsjöolja backar med cirka 5% enligt CNBC. Fallet sker efter påståenden och uppgifter om att USA och Iran närmar sig ett avtal. För nyhetssajten Axios uppger källor att det för oljehandeln så viktiga Hormuzsundet kommer att öppnas om ett avtal blir av. Ekot Johan Hellström.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Johan. Ja, klockan är ju faktiskt 2:02 natten mot måndagen den 25 maj. Under dagen här får Götaland med soligt väder medan Svealand får moln och från eftermiddagen skurar. I Norrland växlar molnighet med skurar i fjällen men längs Tornedalen mulet och mer ihållande regn. Temperaturen då? Ja, från omkring 20 grader i söder ner till 10-15 grader i norr.

Sunburn, alltså, här är vaken P3 P4. Vi hade ju nattjakten här innan. Fantastiskt att Ann-Charlotte gick och vann. Hon hade skickat in svaret kasta pärlor för svin, som ju var rätt svar. Svindlande höjder gav oss svin som inte kasta pärlor åt, och la perla, ja, pärlan på spanska, gav oss ut pärlorna. Ja, kul att tillbaka med oss. Och du som nu inte gick och vann har nu chansen att gör ett försök att vinna nästa lilla omgång, som jag tänker kalla Gissa veckans artist. För vi ska umgås med en artist under den här veckan, vid den här tiden. Och då ska vi se här vem som är snabbast med att lyckas lista ut vem denna någon är, och hur många ni är som skickar in rätt svar. Jag kommer pytsa ut några ledtrådar, så får vi se vars det slutar. Okej, veckans artist är en amerikansk manlig stjärna född på en ögrupp som blev USA:s 50:e delstat den 21 augusti 1959. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72250.

till Tios Come Along här bak med P3 och P4. Jag har ju berättat att en amerikansk manlig artist som vi söker denna någon denna natt. Och då gissas det på en rad olika saker, bland annat på Bob Marley. Det är inte rätt. Jag har också fått in gissningen Bette Midler, men nej, det är inte rätt det heller, för det är en manlig artist vi söker som vunnit Grammys för årets låt, årets skiva vid samma gala. Hoho, det är inte många som har gjort. Kanske lättare för dig att räkna ut vem det är då. Medan du funderar, Gresula. I don't want-

Half of Me här i Vaken med P3 och P4. Ja, jag försöker ju pytsa ut lite ledtrådar här och så får vi se om det är några som gissar rätt. Israel Kamakivo tror jag det är, skriver Niklas. Men det är flera som tror på det faktiskt. Men det är inte Israel, det är någon annan som är rätt svar. Det är heller inte Doug Seegers som Ronald tror på. Men jag ska pytsa ut en till ledtråd då. Det vill jag ju göra. Han började bland annat som Michael Jackson-imitatör. Vaken snabbla, sverigesradio.se. We Found Love, Rihanna, Calvin Harris.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Ja, mina damer och herrar, vi har ju pysslat ut en rad diverse ledtrådar för att du ska kunna lista ut vem det är som är veckans artist. Och jag kan säga att snabbast var Maria Grandell. Jajamensan, hon drar sig från Hammarö. Det gjorde hon för alla andra. Men ni var ett gäng som hade gissat rätt. Ni var hela 22 personer som gissade på Bruno Mars, som alltså är veckans artist. Det är Bruno Mars, den Hawaii-födda killen. Han föddes där, när det begav sig, 8 oktober 1905 i Honolulu. Växte upp i en musikalisk familj med en puertoricansk pappa som älskade musik och en filippinsk mamma som sjöng och dansade. Och redan som 4-åring uppträdde han som Elvis-imitatör i familjens show och senare även som Michael Jackson-imitatör, som han också blev lite känd för. Men som tonåring lärde han sig själv spela piano, gitarr, bas, trummor, massa så olika instrument. Och efter gymnasiet så flyttade han till Los Angeles för att satsa på musiken, och resten är historia. Vi ska ta och faktiskt börja med en låt från begynnelsen när det gäller Bruno Mars. Vi ska tillbaka i tiden till en reggae-poplåt från hans album Unorthodox Jukebox som släpptes 1 oktober 2012. Och det här, det blev en global hit, toppade till och med den amerikanska singellistan i hela 6 veckor. Locked Out of Heaven med Bruno Mars här i Vaken med Petro P4.

Locked Out of Heaven, nattens låt med veckans artist Bruno Mars. Tack alla ni som var med och gissade. Och gissade rätt dessutom, det var så många som gjorde det. Den här är ju en hejdundrande hit fortfarande, trots att den kom för så många år sedan. Det är ju 14 år sedan den här låten släpptes. Helt otroligt. Den är också en certifierad diamond i USA. Och en diamond, det är en låt som sålts och streamats motsvarande minst 10 miljoner gånger. Eller exemplar. Och andra låtar som klarat det är till exempel Shape of You med Ed Sheeran och Wake Me Up av Avicii. Var faktiskt den första låten av en svensk artist att nå diamantstatus i USA. Men mer Bruno Mars kommer vi få resten av veckan faktiskt vid den här tiden. Men nu en annan väldigt aktuell artist, Harry Styles.

American Girls här av Harry. Sara Larsson är ju väldans, väldans aktuell just nu. Hon är ju en av världens just nu mest omtalade artister. För några år sedan gjorde hon ett samarbete med K-pop-bandet BTS. A Brand New Day kommer här.

på E22 mellan Lund och Hörby när man kommer till trafikplats Gårdstånga 23. Där har det inträffat en singelolycka med en personbil. Det är dock oklart vilken riktning som påverkas mest för tillfället av den här olyckan. E22 mellan Lund och Hörby, alltså vid trafikplats Gårdstånga, en singelolycka med en personbil.

0: Miftit, Way Dynamic här i Vaken med Peter och Lisa. Du Lisa, vi har ju verkligen tagit upp våra gröna fingrar ur fickorna i natt och pratat med lyssnarna om odling. Jättemånga som odlar. Och det var någon som typ, hon bara, nej, jag odlar nästan ingenting nu mer.
1: Jag vet.
0: Hon bara, jag odlar bla bla, jag kan inte ens så många grönsaker.
1: Så ska jag bli.
0: Du kommer bli den personen.
1: Mm, som sen bara, nej men i år är inte så mycket, det bara. Och sen liksom mer än man kan räkna på sina 10 fingrar.
0: Lennart har hört av sig också nu. Hej, pappa hade sin kolonistuga och odlade allt möjligt, men det är ingenting som gått i arv. Jag var där sällan, men jag minns att jag skulle överraska han. Jag tänkte, var är han? Så jag tittade in i ett litet förråd på baksidan. Där stod han i full gång med en hembränningsapparat.
1: Ja.
0: Vad gör du, pappa? Då stammar han fram ett svar. Preskriberat, det var över 40 år sedan.
1: Ja, men alltså får man inte... Alltså brända sprit får man väl inte, men det kanske var vin, han kanske minns fel. Vin får man väl brygga själv hemma?
0: Ja.
1: Alltså det är väl bara stark sprit som man inte... Mm.
0: Men det är väl lite kul, det känns som att orsaken är att han hade sin kolin i något var inte så oskyldig som man
1: Nej,
0: kanske först trodde.
1: Nej, precis. Men att odla...
0: Få inga idéer nu,
1: att
0: Lisa.
1: Att odla
0: få
1: någonting.
0: Inga idéer.
1: Nej,
0: nu.
1: Vet du vad? Jag dricker inte sprit.
0: Nej.
1: Jag dricker bara vin. Alltså det är ju sprit, men jag menar, jag dricker inte stark sprit. Tänk om jag hade gjort det.
0: Nej, alltså det är verkligen någonting som jag också har så svårt för.
1: Stark sprit.
0: Ja,
1: mm, men jag tror det är någonting med natt. Alltså det, jag slutade kunna det, dels för att man har blivit äldre, tror jag. Sen kombinationen nattjobb och sen också barn. Alltså det var svårt efter amning och allting att ens hitta tillbaka till vin. Alltså jag kommer ihåg första glasvinet jag tog efter amning. Och graviditeter och sådär.
0: Men jag känner samma sak.
1: Nej, men alltså, jag blev så full. Jag hade inte kunnat kört bil på det glaset. Då fattar man hur olika det kan vara från person till person. Ja. Med det där glaset. Alltså. Ja.
0: Mm. Nej, men jag kan tycka att det är så bra att jobba natt. För att man behöver bara ett glas.
1: Ja, men det kan vara så
0: liksom
1: ibland.
0: Bara, woho, party. Så
1: ja. Ja.
0: Så kan eller, jag.
1: Precis. Då blir man, tänker man så här, gud, tänk om man hade varit så trött och tagit ett glas vin eller druckit en öl. När jag bodde i England så drack man ju liksom folk öl till lunch och sen körde de bil.
0: När man var ung och lovande.
1: Vadå?
0: När man var ung och lovande. När man var ju verkligen, det var ju så att man hade en stopp. Man kunde ju liksom parta tills liksom solen hade gått upp.
1: Mm. När man var, vad hette han, hans pappa? Thor, som har rör sig.
0: Ja, precis. Lennart.
1: Lennarts pappa. Mm. Ung och lovande.
0: Mm. Men vi ska fortsätta prata odling, eller hur? Du ska väl ha med dig en expert, va?
1: Sara Bäckmo kommer... Alltså jag slogs av hur mycket plast och liksom sånt det är i odling. Så jag ska försöka prata med henne lite om att odla naturligt. Alltså vad ska man... Vad för typ av plast är okej?
0: Och alltså är det
1: inte
0: din vinkel?
1: Ja.
0: För du har ju avplastificerat mitt hem.
1: Men det är väldigt svårt att... Liksom jag märker att det ska tydligen vara plast i allt när man odlar. Alltså jag blev så chockad över hur mycket... Alltså,
0: när du började läsa på för att du skulle bli odlare.
1: Ja.
0: Så det är en massa dukar av plast och annat som du menar att
1: alltså
0: man...
1: Så här, man ska odla i plast, man ska köpa säckar i plast. Det är plast, tyckte jag. Och då var det liksom så hela syftet med att odla för många i för att man vill leva hållbart och så. Och då blev jag bara så chockad över kontrasterna. Så jag vill prata lite med henne om det. Hon som har hållit på med det här.
0: Mm, gud vad spännande. Men fram till det ska vi bland annat prata om vad du där ute odlar. Mm. Om du odlar någonting.
1: Mm.
0: Det kan ju vara att man odlar mustasch.
1: Mm.
0: En bättre relation till sin sambo. Eller morotslandet kanske.
1: Hon kanske har sått ett litet frö i någons mage.
0: Mm. Vad vet vi? Det är upp till dig att berätta. vakensnabelavsverigesradio.se eller så kan du smsa till 72250, inled med vaken.
1: Den där stolen knakar mycket. Jag måste byta, tror jag, för jag kommer skämmas.
0: Gör
1: det är stolen som låter, så att ni vet sen. Det är bara stolen.
0: Mm, det är bara stolen. Skyll på den, du.
1: Det är du som ska... Jag ska byta stol.
0: Jag tycker du byter stol. Ta fram dina gröna fingrar nu.

0: I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.
1: Mr. Davalina, Mr. Bob Davalina, Mr. Davalina, Mr. Bob Davalina.

Missa Dabolina med Del Da Funky, Homo Sapien och dessförinnan var det Melba Moore med This Is It. Nu till låten som får mig att vilja läsa om mästaren.

0: The Rolling Stones med Sympathy for the Devil. Och som sagt, den får mig att vilja läsa om Mästaren och Margarita med Mikhail Bulgakov, för att jag måste erkänna att när jag läste den tycker jag den var bra och spännande, men jag fattade väldigt lite. Så den får jag ge en till chans. Nu slår klockan snart 4 och vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Johan Hellström.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förra året var ett bottenår för fredsbevarande insatser i världen, enligt en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Knappt 79 000 personer var stationerade i sådana insatser i slutet av 2025, vilket är det lägsta antalet på minst 25 år. Skälen till nedgången är bland annat bristande finansiering och geopolitiska spänningar, enligt SIPRI. I Turkiets huvudstad Ankara stormade igår turkisk polis oppositionspartiet CHP:s högkvarter efter en flera timmar lång konfrontation mellan medlemmar ur CHP på ena sidan och dess ledning som instiftats av en domstol på den andra.
4: Konfrontationen blev våldsam och polisen använde gummikulor och tårgas mot anhängarna som samlats utanför högkvarteret. Valet av Özgür Özel till partiledare 2023 av kongressen ogiltigt förklarades av en turkisk domstol i torsdags, och domstolen återinstiftade samtidigt den tidigare ledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Sedan dess har Özel varit kvar i partihögkvarteret, och med stöd av majoriteten av medlemmarna hade många samlats utanför byggnaden för att protestera mot domstolens beslut. Özel själv säger att stormningen av partihögkvarteret är en del av president Recep Tayyip Erdogans plan för att vinna nästa val.
3: Rapporterade Sofia Sofroniado. Hundratals fångar tog igår kontroll över ett fängelse i Venezuela. Enligt nyhetsbyrån AFP:s reporter som är på plats har fångarna tagit sig upp på taket och hängt upp banderoller där de skrivit att de torteras. De ska även ha satt eld på sängkläder och madrasser. Poliser uppges ha omringat området. Aktivister har under många år kritiserat förhållandena i venezuelanska fängelser. Ekot Johan Hellström.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 denna måndagen den 25 maj, som ser ut att bli soligt för Götaland, mestadels i alla fall. I Svealand drar det in mer moln under dagen och framåt eftermiddagen kan det komma en del skurar. I Norrland blir det växlande molnighet med skurar i fjällen, medan Tornedalen får en gråare dag med mer ihållande regn. Temperaturerna de hamnar runt 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Angel och Justice med What You Want. Det är annandag pingst idag. 50 dagar efter påskdagen helt enkelt. Och inte en röd dag. Medan pingstdagen är, det blev lite så, är det röd dag idag eller inte? Men nej, det är det alltså inte. Det är en helt vanlig dag. Men det står ingenting om vad som händer i utrikeskalendern på TT. Så kanske är det en röd dag utomlands. Eller så är det helt tomt. Eller så är det något knas med TT:s kalender. Men jag tänkte i alla fall att vi skulle spanna in den och kolla vad som händer idag enligt den. I Sverige så händer det faktiskt en hel del. Bland annat kommer CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, komma med en ny rapport om rök- och snusvanor. Och det är mellan 2003 och 2025. Kanske med lite specifikt fokus på förra året. Det brukar vara så när de här rapporterna släpps. Och det här är en rapport där man har fått uppge själv i en liksom undersökning. 18 000 personer i åldrarna 17-84 svarar varje år på det här. Och snus är ju väldigt på tapeten just nu. 30 värnpliktiga soldater från Norrlands dragonregemente. Jag vet inte om det uttalas dragon eller dragon. Dragonregemente. K4 cyklar från Arvidsjaur till Stockholm, en sträcka på 1000 kilometer med ett mål att samla in 1 miljon kronor till barn i Ukraina. Och där tas de emot då av kronprinsessan Victoria vid målgången vid Stockholms slott. Det gör de då den 29 maj. Kronprinsessan kommer även idag att vara med när Astrid Lindgren Memorial Award då delas ut. Hon har en fullspäckad vecka med andra ord. Och vad gör övriga i kungafamiljen idag? Kungen och drottningen, de närvarar vid Valdemars Udders vänners högtidssammankomst. Och prins Carl Philip, han är på årsmöte i Nationalmuseet. Och även stipendieutdelning då på Nationalmuseum. Det är SM i friidrott i sommar. Och det sker i Uppsala, där kommer man ja, snacka om det idag i en pressträff, så det kommer kanske lite nyheter kring det. Det är 2 matcher i VM i ishockey för herrar och även fotboll allsvenskan herrar. Spaniens trupp till fotbolls-VM presenteras och även Sveriges VM-motståndare Nederländerna kommer presentera sin VM-trupp. Det blir lite spännande. Det är Franska öppna i tennis då, Paris, och musikgalan AMA går av stapeln där Sara då bland annat kan utses till årets genombrottsartist i popkategorin samt vinna pris i kategorierna årets samarbete, årets virala låt, årets genombrottsalbum, årets sommarlåt. Och galan då hålls då natten till tisdags svensk tid, så det där får jag och Peter ha stenkoll på under kommande natt. Det är även då handduksdagen förutom annandag pingst, internationella nörddagen och internationella sköldskörteldagen. Det är Urban som har namnsdag. God morgon. Och grattis Urban.

Fine Young Cannibals med She Drives Me Crazy. Vi ska prata odling, hörni. Jag är sprojlans ny på det här, en rookie. Peter har tjatat om mina gröna fingrar och att jag minsann suttit och skritit över hur duktig jag är. Men jag är inte det, jag tror att jag bara är väldigt engagerad och har lärt mig massa nytt. Ni vet, när någon är ny på någonting och hittat en ny hobby, så sitter man där och bara... Och sen, vet du, sen är det så här att med zucchinis, så sitter jag. Men, oj, vad jag inte... Det här är inte... Gröna fingrar, ja, de är snarare gula och håller kanske på att bli lite gröna. Men därför så tänkte jag att det skulle vara kul att veta vad du där ute odlar, för det finns folk som, ja, men som jag vet kan det här bättre än jag. Det är bara det att jag precis upptäckt det här. Och så ska jag ju intervjua Sara Bäckmo om det här med att odla au natural. Går det att odla utan plast och bekämpningsmedel? Och hur gjorde man förr? För då hade man inte sånt. Men innan dess vill jag att dina frön tar plats här. Vad har du försått hemma eller kanske planerar att så nu? Eller vad har du redan lagt ut där ute i trädgården? Berätta det för mig på 72250, inled med att skriva vaken. Maila vaken@sverigesradio.se. Du kan även ringa på 020 99 55 00. Och har du något så här supertips, något så här hemligt som bara du vill ge till mig, så får du skriva det. För att annars läser jag ju såklart upp det i radion. Det är ju schysst om du kunde bjussa på tips till svenska folket om odling. Så gör det. Berätta vad du odlar. Eller, ja, men varför också? Varför odlar du det du gör? Är det tomater, är det gurka, är det potatis? Och varför då? Hur ser det ut i din trädgård? Eller balkong? Eller fönster kan man ju odla i. Herregud, alla kan odla.

Stella Lefty med Boston. Magnus skriver in: jag har i år försökt mig på att odla blommor på min altan. Det finns inget finare och mer ombonat än att ha det att titta på när man njuter av en kopp kaffe ute i det fria. Och så då bilder på de här fina, alltså jag kan ju inte namnen, men jag vet ju att det är såna här klassiska blommor som man har i sin, men ofta på balkonger och sådär. Jättefina röda var de där. Och så även hängandes då på sidan där. Är det flitiga lisor som hänger där? Jag vet inte. Drog till med ett namn. Göran satte potatis i 20-tal hinkar den sista februari. Ätit några kok nu. Helt underbart gott. Men du Göran, gud. Jag känner, kan man sätta potatis i februari? Ni hör ju, jag behöver alla era tips. Om odling så fortsätt skriv in på det. 72250 inlägg med ska jag vaken eller mejla sverigesradio.se. Vaken först, snabbla. sverigesradio.se.

0: Brown. Sofie Berg heter jag, programmet heter Vaken med Peter och P4 och jag har fått sällskap av Love Bergström från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge i Sverige denna annandag pingst?
1: Ja, det är några olyckor här som har ställt till under natten. Bland annat E22 mellan Västervik och Valdemarsvik i höjd med Ramsjön. Där är det avstängt just

0: 66. Det är sedan igår kväll så har det varit avstängt mellan Smedjebacken och Fagersta. Det är precis mellan Söderberke och Viksberg. Och det är avstängt på grund av en lastbilsbärgning. Prognosen, det är ända nu 12.00 på dagen. Så det är en sån här riktigt komplicerad lastbilsbärgning verkar det vara. Ja. Ja. Vi kommer ju snacka om den under morgonen här, vad som hände med den.
1: Mm. Och förmiddagen också kanske då.
0: Till och med det. Och eftermiddagen om jag är riktigt otur.
1: Ja, precis.
0: Nu är det 12 i alla fall.
1: Om prognosen ställer till det nu, alltså om den inte gäller.
0: Precis.
1: Ja, men toppen, då får man ha koll på det. Vilken väg var det?
0: Det var alltså Riksväg 66, det är mellan Smedjebacken och Fagersta.
1: Mm. Om man befinner sig där så får man helt enkelt lystra till trafikrapporterna. Och de kommer ut lokalt där du befinner dig. Det är ju väldigt lyxigt att man kan få det. Man kan ju också ställa in så att det bryter igenom både det ena och det andra, vad man än lyssnar på. Och ser man någonting där man befinner sig och vill tipsa trafikens tipstelefon, då gör man det på 020 99 444. Love, tack för att du kom hit.
0: Ja, men tack själv.

0: Du tappade med dina ögon. Nu i studion har jag fått in Sofia Sofronedo från Ekots redaktion. Och ni jobbar ju med nyheter febrilt under natten. Och vi ska prata om fredsbevarande styrkor.
1: Ja, för förra året, alltså 2025, var ett bottenår för deltagande i fredsbevarande insatser. Det är då enligt SIPRI, som är Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. Knappt 79 000 personer, låter ju väldigt mycket, men knappt 79 000 personer var stationerade i internationella fredsbevarande insatser i slutet av 2025. Och det är då det lägsta antalet på minst 25 år. Enligt SIPRI. Och det här berättar de då i en ny rapport. Totalt

0: Allt så pågick 58 insatser under 2025, och det innebär att antalet för första gången sedan 2016 var lägre än 60 då. Enligt Sipri så tror man att det är bristande finansiering och alltså de här spänningarna som är runt om i världen som är, ja, eller tros vara orsaker då till att det här har sjunkit, deltagandet i fredsbevarande insatser.
1: Man kanske drar hem trupperna liksom, istället för att vara på annan ort då, kanske, eller?
0: Det är väl också en del, ja, men som de säger, bristande finansiering, ja, och att man liksom prioriterar annat.
1: Just det. Ja, intressant. Det där får man ju helt enkelt följa. Jag tänker på, Sverige hade ju jättemycket fredsbevarande styrkor förut. Det var det enda Sverige pratade om. Men nu känns det som att man pratar också bara mer om gränserna i Sverige när man pratar om försvarsmakten.
0: Världen ser ju också lite annorlunda,
1: ja,
0: ut idag.
1: Ja. Det är verkligen. Ja, och sen så ska vi vidare.
0: Det ska vi, för i staden Barinas i Venezuela så har ett hundratal fångar har tagit över ett fängelse och protesterar där efter att det har kommit fram anklagelser om tortyr på fängelset då. Bland annat så ska många av dem ha tagit sig upp på taket på fängelset och bränt madrasser och sängkläder, tänt eldar. Organisationen OVP jobbar för fångars rättigheter i Venezuela, och de säger att över 1000 fångar deltar i de här protesterna, och poliser ska nu då ha omringat området kring fängelset och sådär. Så att vi får se hur det där utvecklar sig.
1: Sofia Sofronia då från Ekot Örjan klockan 5. Tack! You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Yes!
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
5: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
4: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
5: Ja, kanske.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Opa Light med Taylor Swift pratar om odling. Detta med anledning av att odlingssäsongen är i full gång. Jag läser om det överallt och jag själv odlar för första gången. Så det kanske är därför jag ser överallt också. Tidiga år har jag haft noll intresse. Och det har varit sånt där som andra håller på med. Men det finns ju ändå många där ute som odlar. Dock inte Lennart som skriver, odling är inte det första. Fråga mig, ingenting växer fast jag följer alla råd jag läser på nätet. Ja, men Lennart, du kanske inte ska läsa råd på nätet. Du kanske ska gå med magkänslan, vad vet jag. Jag vet ju för sig inte om någonting växer hos mig än heller. Jag har små, små skott på mina, men jag har inte lyckats än, om vi säger så. Kanske en bok är bättre än internet, för det är det här med internet. Jag har ju också hamnat där och jag har sökt och sökt saker. Och det är liksom, de ena säger en sak och de andra säger någonting annat. Man blir helt vilsen. Därför ska jag ringa upp Sara Bäckmo. Vi ska prata om det här med odling. Ur vinkeln odla naturellt, au natural. Alltså försöka odla utan så mycket skit och plast och grejer och sådär. Så får vi se vad hon säger om det. Annette odlar maskrosor och Jin skriver, god morgon bästa vaken, min älskade make är trädgårdsmästaren i hushållet. Det odlas tomater, potatis, rädisor, sallad och örter. Jag har säkert glömt något. Och Linda kör chili, tomat och gurka. Och taggen kör tomat, gurka, röd och gul lök, pumpa, rabarber och jordgubbar. Åh, herregud. Och det här med jordgubbar, det hade jag också velat odla. Men ja, fick inte till det i år. Verkade för svårt om jag ska vara ärlig. Nästa år kanske. Tuffar jag till mig.

Miss Li dansar med mig själv. Jenny skriver, min frösådd har tagit över mitt hem plus lite till. Alltså, gud, det håller på att ta över hemma hos mig också. Och jag måste ut med det fort i växthuset. Men mitt växthus är inte klart. Alltså jag har liksom inte röjt där ordentligt. Jag kanske skulle börjat där. Men som sagt, ni började. Jag tar en dag i taget. Rosmarie, för henne är en självklarhet att odla, har både växthus och trädgårdsland. Det växer just nu jordgubbar, smultron, vår- och sommarpotatis, vinterpotatis, röd och gul lök, morötter, sockerärtor, lokförare, olika krydder, tre sorters, olika gurka, sallad, mangold, rädisor, brukar ha paprika och tomat, men hoppar över det i år. Leif odlar ogräs, Camilla, pelargoner, ogräs och gräslök. Klas odlar mustasch och Kiki dammtussar. Ann-Charlotte har hallon, jordgubbar, blåbär, rabarber, gräslök, gurka, tomat, paprika, sockerärtor, morötter, potatis, gulbeta, rödbeta och polkabeta samt olika örter, timjan, basilika, rosmarin och dragon. Och blommor såklart har även ett fikonträd och hasselbuskar. Det känns som att ni som odlar, för er har det blivit som det här med tatuering och chips. Att man kan liksom inte bara ha en tatuering. Eller ta ett chips. Man kan inte bara odla lite, utan det är liksom en livsstil helt plötsligt. Så är det även för Kim, verkar det vara, som fröodlare, det vill säga odlar för att ta frön för att bevara arterna. Alltså himla fint. Och odlar även husbehov för vitlök, tomat, potatis, rödbeta, morötter, jackon, vet jag inte ens vad det är. Jordärts, kockor, persilja, dill, zucchini, röd kål, schalottenlök, rödlök, potatislök, sockerärt. Ja, alltså du vet, det är jättemycket här. Mycket bönor, brytbönor också. Ja, men hörni, det ser lovande ut. Ser lovande ut för Vakans odlingssäsong. Det är bra att veta ifall liksom det blir kris. Så har vi ett litet gäng här som vi kan höra av oss till, som har, ja men, väldigt mycket mat att bjuda på.

Sophie Alice Baxter med Stay On Me. Ja, men vi har snackat odling och det är en hel del av er som då odlar. Alltså Kristina, du odlar tomater och meloner. Meloner? Har ett apelsinträd? Alltså vart bor du? Har balkong? Ja, men alltså melon, hur odlar man ens det? Och apelsinträd? Du kan inte bo i Sverige och i sådana fall, vad är hemligheten? Jag vill också kunna odla melon och apelsin. Guld. Sen på sms har jag fått in från Lasse som odlar vänskaper. Har kanske inte så många, men det jag har sköt jag om med glädje, värme och omtanke. Tusen tack hörni för att ni har varit med denna odlingstimme som kanske fortsätter pågå lite till. Another.

0: Klockan tickar mot 5 innebär att vi ska få Ekots nyheter med Sofia Sofroniando.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades sent igår kväll under den omfattande sökinsatsen. Pojken var något nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård enligt polisen. Om det blir svår kris eller krig ska en motorcykelstyrka kunna köra ut bland annat viktiga meddelanden. Det förbereder nu flera myndigheter för, bland annat Försvarsmakten. Anders Liljestrand är instruktör på frivilliga motorcykelkåren som utbildar förare.
4: Här har vi en motorcykel. Den är 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
5: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter. Och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
4: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Våra nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då.
5: Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser.
3: Reporter här Henrik Damberg. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, att hjärtrytmen rubbas. Men köerna till behandling är långa i de flesta regionerna, i Västerbotten drygt 1,5 år. Men trots att EU-medborgare kan söka vård utomlands där köerna ofta är betydligt kortare är det relativt få patienter som utnyttjar den möjligheten. År 2024 var det knappt 2400 patienter som fick ersättning för utlandsvård. Det här var Ekot klockan 5 i studion Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon till dig som tar klockan på 5 då. Så har den hunnit bli 5 minuter över 5 nu och vi välkomnar måndagen den 25 maj. Annandag pingst, en solig dag om du befinner dig i Götaland, mestadels i alla fall. Uppehåller du dig istället i Svealand blir det molnigare, speciellt under dagen då du drar in moln. Och framåt eftermiddagen kan det till och med komma en del skurar. I Norrland då blir det växlande molnighet med skurar i fjällen medan Tornedalen får en gråare dag med ihållande regn. Temperaturerna de hamnar på 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Thrill of the Night heter låten med Sebastian Tellier Slater och Nile Rodgers. Nu ska vi kika in till trafikredaktionen och få oss en trafikrapport denna morgon. Och det får vi av Love Bergström. God morgon.
1: Ja, men god morgon. God morgon från trafikredaktionen. Det är en bil som har kört på en älg i Värmland. Det är riksväg 62 mellan Deje och Munkfors. Ransäters torp i höjd med det. Där är det en bil som har kört på en älg och just nu är det risk för begränsad framkomlighet där på platsen. Sen tidigare ikväll också, eller i natt, hela natten, då har det varit avstängt på riksväg 62 mellan Smedjebacken och Fagersta i Dalarna. Det är avstängt mellan Söderberke och Viksberg. Det är en lastbilsbärgning som pågår där och prognosen just nu är att det kommer vara avstängt ända till klockan 12 nu mitt på dagen. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
0: Jag hör att det ringer där i bakgrunden.
1: Ja, men det gör det. Det är kanske någon älg.
0: Ja, ha det bra. Hej.

0: Al-Fakir, Keep on walking. Vi har pratat odling. Jag tänker inte släppa det än. För förknippar du bibliotek med böcker? I Kramfors, där kan du låna hem fröer, plantera och sen lämna tillbaka nya fröer till hösten.
1: Det är ett sätt att jobba med den biologiska mångfalden och med hållbarhetsarbetet, men även med beredskapsarbete.
2: Det säger Anna Norvell som ansvarar för fröbiblioteket. Syftet är att fler ska få möjlighet att odla och sedan sprida fröer som fungerar lokalt.
1: Om du odlar det här, då får du de saker som faktiskt har grott som du också lämnar fröer från. Så det blir ju också det som är hållbart här uppe som du faktiskt får fröer från framöver.
2: Men hur gör man egentligen för att låna fröer på ett bibliotek?
1: Man får ta max 5 påsar och så tar man dem och så sår man dem i jorden och så får du förhoppningsvis fina blommor. Och sen till hösten så kan du ta fröer från de här och lämna tillbaks dem.
2: Erik Lindström, B4 Västernorrland.
0: Mm. Jag hade varit så himla nervös. Undrar vad som händer om man inte lyckas med sin odling. Alltså, tänk om man tar såna här 5 påsar. Och så ska man liksom lämna tillbaka. Men en bok har ju, kan du ju lämna tillbaka oftast. Alltså 9 av 10 gånger. Men det här med att odla är ju svårt. Eller 9 av 10. 99 av 100. 999 av 1000 kanske. Om inte en hund har gnag på det. Men det gäller ju att man lyckas med blommorna för att man ska kunna. Och sen kommer du ihåg att liksom ta fröer innan det är för sent och sådär. Nej, men det här vill jag följa upp tror jag.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Ogräs då? Jag har inte släppt odlingen än. Alltså jag har ogräs överallt. Jag gillar ju ogräs. Jag är ingen sån som går och rycker upp ogräs så fort jag ser den. Alltså maskrosor är väl blommor som något. De kan man ju äta dessutom. Däremot visste jag inte att den här kirskålen som jag har svurit över, som faktiskt dödat lite plantor och som jag försökt bli av med utan att lyckas, den kan man äta. Gjorde Peter mig påmind om. Han spelade nämligen upp ett klipp från P4 Jämtland där Andreas Wallsberg har träffat Berit Henriksson i Litspöle.
1: Då har jag kirskål och så har jag lite olivolja. Jag har ost. Nu hade jag västerbottenost och annars så, om jag får tag på någon lokal hårdost som går att riva, brukar jag använda det. Och så har jag solroskärnor istället för pinjenötter då. Och vitlök och salt. Lite peppar. Mixar jag ihop det då så det blir en röra.
0: Ni hörde kanske vad det var för recept hon gav. Hon gör sin egen pesto av kirskål. Det här måste jag ju testa. Alltså om det är något, om nu den nu är där, så får man väl göra det bästa av situationen, eller hur?

0: Tame Impala och Jenny med Dracula remix. Vi ska prata om Cesar som är mycket omtyckt. Enligt honom själv i alla fall, eller det är hans teori. Vi ska lyssna på ett klipp från P4 Stockholm och du ska få gissa. Vad tror du har hänt Cesar?
1: Det som är en mardröm för de flesta tog han med en stor portion ro.
2: Jag måste ju väl helt enkelt bara legat i något näste där. Så att det är väl kul att vara omtyckt. Kul att det är någon som uppskattar en.
0: Mm. Han pratar om de här små blodsugande små varelserna som jag får rysningar bara jag tänker på det. Fästingar. Det är ju en hel del sådana nu. Har man ju märkt. Alltså, han hade 21 stycken på sig. Min katt kommer indragandes med de där. Ena katten i alla fall, hela tiden. Hon har liksom nacken full av dem just nu. Så att det är mycket fästingar i omlopp. Och Cesar fick då... Han var ett naturreservat och fick 21 stycken fästingar på sig.
2: Att det skulle komma så där hastigt och så många prickar på samma gång, det hade jag inte väntat mig riktigt. De var så små liksom. Jag måste ligga till ett babynäste där. Så att jag försökte väl klämma åt dem lite med naglarna och sen så fick de åka ner i vasken.
0: Mm. Om jag inte missminner mig så heter de nymfer när de är sådär små nykläckta. De kan ju också bära på både det ena och det andra beroende på. Även om de inte har bitit ett annat värddjur än så kan de faktiskt ha med sig det från mamman, minns jag. Jag fick massa sådana där nymfer i knävecket en gång när jag hade varit ute och satt mig och blivit omtyckt, som Cesar kallar det. Jag blev väldigt, inte lika omtyckt som Cesar, men lite omtyckt blev jag. Och som sagt, det kryllar ju om fästingar i naturen just nu och Cesar har sina knep. Vi ska lyssna på dem.
2: Den här som man gjorde på baren för när människor rökte inomhus. Ut med jackan och jeansen på vädring och så alla kläder i tvätten. Och sen så uppenbarligen så funkar det inte bara med en vanlig dusch då, utan det är den där skrubbeborsten som får komma fram, tänker jag.
1: Martin Ridderstolpe, P4 Stockholm.
0: Men jag vet inte om vi ska lyssna på Cesar som har fått 21 fästingars tips om just fästingar. Att han märkte det först i duschen samt att han ser att man ska skrubba bort dem med en borste. Alltså, TBE smittar ju vid bettet så det liksom spelar ingen roll vad man gör. Alltså när du tar bort fästingen. Men borrelia har man ju hört ska man ta bort så fort som möjligt för det sprids först efter ett tag när fästingen sugit ett tag för att det liksom blir någon slags omlopp med blodet som sker. Det ska sprutas in och ut grejer och det sker först efter ett tag. Och vad jag minns, och jag vet inte om det här är en myt, så ska man inte klämma för hårt på fästingen när man tar bort det. För då kan man också klämma ut bakterier in i ens omlopp eftersom den sitter där med huvudet inkört i en. Som den blodsugande lilla varelser är. Och då tycker jag liksom att man ska försöka rycka ut dem med finess och inte skrubba med en borste. Sen får ni ta Cesars eller mitt tips. Men jag skulle nog ta en pincett eller liknande och ta så nära huvudet som möjligt och inte skrubba kroppen bort med fästingar. Men alla 21 skulle jag tagit för hand.

0: Village People med YMCA. Nu skriver Dan här att det hjälper inte att tvätta kläderna för fästingar. Man måste torktumla kläderna längre, då får man slut på odjuret. Så Cesar får nog gå, får nog liksom, han kanske inte ska bli fästingexpert i Sveriges Radio helt enkelt. Men omtyckt, det var han.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Jill Johnson, Rock My Country. Ekot klockan 17:30 med Christian Lönne nu. Vi hör bland annat om hjärtpatienter som väljer att åka utomlands för att få vård.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot säger god morgon och vi börjar med att berätta att den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sent igår kväll hittades under den omfattande sökinsatsen. Pojken var något nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. När han hittades hade han varit försvunnen i 13 timmar. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, men köerna till behandling är långa i de flesta regioner. Carina Brorsson från Åre valde behandling utomlands istället för att vänta när hennes hjärta började slå snabbare.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina.
4: Nej, men nu var jag ju bra tycker jag. Jag känner ju att hjärtat slår som det ska.
3: Reporter Anna Larsson. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EUs lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
6: Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs.
7: Sedan flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000 vattenkraftverk. Detta efter upprepad kritik från EU-kommissionen för att många svenska anläggningar har haft mycket gamla tillstånd, ibland över 100 år gamla. Därmed har de sluppit anpassningar till dagens miljölagstiftning. Men när nu alla vattenkraftverk ska miljöprövas menar Tidöpartierna att Sverige har höjt ambitionerna mer än vad EU kräver. Och nu vill man använda alla EU-rättens möjligheter till undantag och lägre krav. Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Andrea Andersson Tai tycker att det är en dålig idé. Så här förklarar hon varför.
8: Därför att vi vill ha levande älvar där fiskarter kan leva och där människor också kan vistas och fiska.
3: Reporter Si Holmgren. I Myanmar har utvinningen av sällsynta jordartsmetaller ökat kraftigt de senaste åren. Och den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand där man nu uppmätt farliga halter av tungmetaller.
9: It slowly contaminated in our food chain.
10: Subsakun Kidnukon vid Mefaluang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
9: There are at least 2 rare earth minings in the Kok River.
10: Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
11: Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
10: Axel Kronholm från Chiang Rai
11: och Nora Lärneby, Ekot.
3: Igår kväll blev Felix Rosenqvist tredje svensk att vinna den prestigefyllda motortävlingen Indy 500. Han vann efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Sist en väderprognos. Idag får Götaland mest soligt väder medan Svealand får mer moln och från i eftermiddag skurar. Norrland får växlande molnighet och skurar. Temperatur 20 grader i söder ner till 10 i norr.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Michael Stipe och Andrew Watt med I Played the Fool den 25 maj idag. Urban har namnsdag, så vi säger grattis till honom. Det är annandag pingst, handduksdagen, internationella nördagen och internationella sköldkörteldagen. Och det är ju måndag idag, det händer mycket inrikes, men jag vet inte om TT:s kalender kajkat ur helt, för den är tom när det kommer då till utrikes. Men inrikes har vi saker som händer, så vi fokuserar på Sverige idag. Kan Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning släpper en ny rapport om snus- och tobaksvanor. Snus är ju på tapeten just nu. 30 värnpliktiga från Norrlands dragonregemente K4 cyklar från Arvidsjaur och till Stockholm för att samla in 1 miljon svenska kronor till barn i Ukraina. Och vid målgången då den 29 maj, de går ju inte mål idag, så tas de emot av kronprinsessan Victoria. Och idag kommer däremot kronprinsessan att närvara när Alma-priset delas ut, alltså Astrid Lindgren Memorial Award. En annan lite så här festlig högtid där priset ska delas ut är AMA, som hålls natten till tisdag, svensk tid då, men som startar i USA idag. Sara Larsson är nominerad i flera kategorier, bland annat årets genombrott inom pop. Och så Spaniens trupp till fotbolls-VM presenteras, och för Sveriges del så är det lite spännande för våra VM-motståndare. Nederländerna presenterar sin VM-trupp. Och apropå det.

0: Thomas Stenström, Leva för alltid. Då är odlingssäsongen i full gång och jag har för första gången någonsin hakat på. Men som nybörjare så slogs jag över hur mycket som var onaturligt i det naturliga odlandet. Det är plastkrukor, plastpåsar, markdukar, fiberdukar, bevattningssystem, olika kemikalier och bekämpningsmedel. Men det var därför jag började med allt det här, för att få det naturligt. Går det att odla naturligt? Hur gjorde man förr? Med mig nu har jag därför trädgårdsexperten Sara Bäckmo. God morgon!
1: God morgon!
0: Om vi börjar med det här med plasten då. Du som odlat länge, minns du eller känner du igen känslan av att man börjar odla och inse hur mycket plast som faktiskt används?
1: Nej, inte när jag var helt nyodlare, annat än att jag var liksom den typen som Laura Barber på allting som andra ville bli av med. Så att jag minns särskilt den här känslan när man efter några år står med driver av udda grejer som är väldigt svåra att använda för att man har, ja men tack, jag tar det. Och sen har man liksom ingen riktig plan eller strategi kanske för hur man ska använda grejerna. Och den plastskammen tycker jag faktiskt är värre än att investera i en plast som är liksom användbar. Det är sopsäckar med grejer som man aldrig använder, som inte håller och som bara är, det är verkligen skräp. Mm. Det hatar jag.
0: För jag började direkt med att vägra plast och köpte såna kartongkrukor för så inomhus. Och de saggade ihop ganska fort och blev liksom nästan mögliga och kan ju bara användas en gång för att de står sig inte. Medan andras plastgrejer kan användas om och om igen. Och då kände jag lite att det var en nybörjarmiss. Alltså, vad för plast skippar du och när är den liksom motiverad?
1: Ja, jag skulle först bara vilja bemöta det som du säger där med papperskrukorna. Mm. Och det här är en sak. Alltså, vad ni än gör, köp inte den typen av krukor.
0: Nej.
1: Överallt i livet så har vi liksom lärt oss att vi använder inte engångsprodukter. Vi använder inte engångsbestick, engångstallrikar, engångs. Men om någon konstig anledning så tror vi att det är okej att använda engångsprodukter när det gäller odling. Mm. Och så motiverar vi det genom att ja, men vi gör ju ändå något bra när vi odlar. Mm. Men det är skit för oss som odlar hemma. Rent ut sagt, det här är en yrkesodlarprodukt som ska användas i en annan typ av miljö. Den plast som vi ska skippa tycker jag, det är ju den som är tunn och som bara är för att användas en gång. Och dessvärre så syns det väldigt sällan när vi köper saker, alltså som är inpackade. Vi klämmer och känner kanske inte på grejerna så som vi borde göra. Vi kanske köper på nätet och förstår inte att det här inte är en plast som inte är hållbar liksom i 10 år. Men det finns sådana produkter som är alltså återbrukad plast som är tillverkad på ett hållbart sätt i fabriker med solcellsdrivna liksom system och sådär. Och som också då är extremt hållbara. Och de plasterna ska vi ju använda.
0: Och pallkragar då? Alltså det här med markduk märkte jag ju också att man ska ha. Det fattade jag inte heller. Så min mormor satte ju bara potatis i ett land ute. Alltså hon har aldrig använt någon markduk i någonting. Nu har alla markduk i allt. Och jag förstår inte, vad kommer hända om jag skippar det här?
1: Alltså det här är nästan ett helt program, Lisa. Var har du hört att man ska ha markduk i pallkragar? Det här säger bara den som inte odlar.
0: När man kollar på bilder så är liksom det är häftat med såna, med skydd upp på sidorna runt om. Och det...
1: Ja, det här är typiskt en sån här sak som bara den som är ny odlare i princip gör.
0: Okay.
1: Men när du har odlat några år så inser man att nej, vi ska inte ha markdukar. Därför att det är onödigt. Rakt upp och ner onödigt. En krage har en livstidslängd på ungefär, låt säga 5 år. Mm. Och sen så multnar den oavsett vad du gör. Så det spelar ingen roll om du har ett sip på insidan. Och framförallt så är det onödigt för vi vill ju att jorden i pallkragarna ska interagera med jorden under pallkragen. De här lagren av jord ska ju gå ihop och bli ett. Mm. Och om du avgränsar det med markduk mot gräsmattan eller liknande så blir det inte så där bra som det kan bli. Så du, om du ska grunda med någonting så grundar du med tidningspapper eller kartong. Mm. Och sen kan du lägga på trädgårdskompost, gräsklipp, löv eller såna här saker. Inte köpt jord, utan det lägger man bara på toppen, så du grundar liksom med andra saker. Ska du ha markduk någonstans så är det gångarna där du inte vill lägga tid på att rensa, och särskilt om du är småbarnsförälder, då behöver du prioritera din tid mycket bättre.
0: Ja, som ni hör så har jag mycket att lära, så vi fortsätter strax.

0: What am I med Linda Lindell? Vi pratar odling au naturel med Sara Bäckmo. En annan sak jag undrat över är bekämpningsmedel. Vi har såna dunkar hemma ståendes från förra ägarna. Och jag som ny på det här undrar ju om insekterna nu kommer äta upp allt om jag avstår. Kan man odla utan bekämpningsmedel, Sara?
1: Absolut. När vi odlar hemma så använder vi i princip ingenting av det där. Och de flesta vill ju just odla sin mat för att man inte vill ha i sig den typen av bekämpningsmedel och sådana saker. Så att i den allra vanligaste grönsaksodlingen och bärodlingen på hemmaplan så har man inga kemikalier på det viset. Utan eventuellt så använder man någon typ av bekämpningsmedel för vissa skadedjur, sniglar till exempel. Men de medel som är godkända för ekologisk odling och hemmabruk i Sverige är mer naturliga preparat och också av sådana som är nyttodjur kallas det för. Att man planterar in ett djur som helt enkelt återställer balansen på ett bättre sätt. Då. Mm. Det som jag tycker är en intressant sak att bära med sig är ju att när min farmor till exempel odlade och livet såg annorlunda ut och det var liksom extremt mycket jobb på hemmaplan så behövde hon ha liksom förenklande saker i vardagen och tog tacksamt emot det. Alltså, och då kunde det vara de här dunkarna med ogräsmedel som vi hittar eller andra typer av liksom, ja, plast vet jag att farmor var väldigt glad i faktiskt i hushållet för det underlättade väldigt. Men idag vet vi bättre och vi är också mer beredda att investera av vår tid för att få hållbara livsmedel som gör oss gott.
0: Men hur gjorde man innan plasten kom? Alltså, jag tänker, förr i tiden odlade vi hur mycket som helst.
1: Ja, det här tycker jag själv är väldigt intressant för att när vi hade den tidigare odlingen så att säga och strävade och stretade på, det var extremt mycket handkraft och sådär. Då hade vi ju inte heller en riktigt så lång säsong som vi har idag som hemmaodlare. Man startade kanske senare på säsongen. Vi höll ju inte på att förodla det så som vi gör nu. Mm. Och vi hade inte den typen av grödor som hade så extremt lång säsong heller. Men sen kom ju ett kommersiellt odlande via handelsträdgårdar som växte fram tror jag på 50-talet ungefär. Och då köpte man ju sina plantor och så kunde man få lite tidigare skörd och odla lite mer exotiska grejer kanske. Mm. Det som har hänt nu är ju att vi hemodlare sneglar jättemycket på yrkesodlingen. Jaha, kan man ha en liten växtlampa hemma och driva fram tomater för skörd i maj? Så praktiskt, det vill vi göra. Mm. Och i och med den utvecklingen så har vi ju också fått en mycket större konsumtion av prylar. Och där får man ju var och en för sig själv räkna ut och tycker man att det är en bra utveckling och vill man lägga sina pengar och ha en liten stash med de här odlingsprodukterna som man kan plocka fram varje år som är lite mer hållbara och då liksom minska mängden mat som man faktiskt köper som kanske i sin tur är transporterad över en stor del av världen och den är packad i plast och så vidare. Jag tycker själv att det där är intressanta spörsmål och jag har ju landat i att jag kan odla alla våra grönsaker som min familj behöver i vår trädgård.
0: Har du någon sån här gammaldags odlingsmetod som du tycker fler borde upptäcka?
1: Gud, absolut. Då vill jag lyfta två saker. Och det handlar ju om att förlänga odlingssäsongen och skörden. Och då finns det en metod som heter varmbänk. Som man gör på vintern. Man bygger upp en hög med färsk gödsel som blir varm i den här nedbrytningsprocessen. Och så kan man odla på toppen. Och det gör att om man bygger en sån här varmbänk på vintern så kan man plantera den i februari och man kan börja skörda i mars. Och då kan det vara 10-20 minusgrader ute. Och man kan skörda liksom utomhus. Det är superhäftigt. Sen tycker jag också att det är väldigt spännande de här, alltså en äldre kunskap som vi lite grann har tappat idag om hur köldtåliga våra vanligaste grönsaker många gånger är. Hur man kan flytta växter mellan olika växtplatser till exempel när man förodlar. Och då också få fram mycket tidigare växter som blir tåligare och härdigare utan att man för den saken skulle förodla dem inomhus med allt vad det innebär.
0: Just det. Bära runt lite.
1: Det är en jädra massa bärande i odling.
0: Jag märkte det. Det är bara flytta hela tiden. Ja.
1: Ja, ja, men det är också roligt, för då bekantar man sig med växterna och man får liksom, man pratar lite med dem under tiden. Mm. Det är roligt.
0: Tack så mycket Sara Bäckmo för att du var med oss i Vaken med P3 och P4 den här morgonen.
1: Lycka till!
0: Tack!

0: In My Arms med Teddy Thompson. Jag vet inte vart du befinner dig eller så. Om du fick upp den här låtinformationen i ditt flöde där du sitter kanske i bilen och i stereon och så. Jag och Alex har ju dragit igång Bring Back låtinformationen, uppdraget. Alex är en lyssnare som hörde av sig och skrev att man inte ser artist och låt längre i bilstereon. Och det här hade jag också lagt märke till och det stör mig. Så jag och Alex hörde av oss till lyssnarservice och nu är det en tråd igång där med en Annika som försöker lösa det här problemet med någon slags teknik. Det är dubb och det är tjossan och hejsan. Nu får vi se. Nu verkar det komma mer och mer information men det kommer lite sent in i låten. Tufft nu för Sveriges Radio. Men en liten framgång. Heja oss Alex och Annika och alla andra som hjälpt till. Nu till P4 Lokalt och P3 så blir det morgonpasset. God morgon.
1: God morgon, säger vi från P4 Malmöhus. Nina Börstad, det är du som guidar oss i trafiken denna måndag.
2: Jajamän, och just nu så ligger det påkört djur på E6 vid Helsingborg södra i norrgående riktning.
1: Är det ett stort djur?
2: Han trodde att det var någon större grävling eller något sånt som ligger höger körfält.
1: Ta den ett där. Knut Bonde, vi ska till Lomma idag och sända live mellan 10 och 13. Och vi pratar om Lomma nu också under morgonen.
3: Det gör vi. Jämfört med grannkommunerna så finns det många idrottshallar i Lomma. Ändå så räcker de inte till. Barnen i Lomma och idrottar mycket mer än rikssnittet nämligen.
1: Va? Är det så?
3: Duktiga sporter. Kommunen menar å sin sida att de satsar på idrotten men har varit dåliga att kommunicera på en viss punkt.
1: Att vi sänder direkt från Lomma, det är ju med anledning av vår valsatsning 2026. Upp mot 23 grader i Skåne idag. Skicka med detta nu. När klockan är 6 här i Ekot.
4: God morgon. Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades i natt av den omfattande sökinsatsen. Pojken var lite nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. När pojken hittades hade han varit försvunnen i 13 timmar. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. I Västerbotten nu drygt 1,5 år. Och Carina Brorsson från Åre valde att åka till Danmark för att få snabbare vård.
5: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
4: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän och hon kontaktade en privat klinik i Danmark. Dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina.
5: Nej men nu var jag ju bra tycker jag.
4: Men hjärtspecialisten Anders Englund som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
6: Man har ju alltid sagt att Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är ju precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
4: Hjärtspecialisten Anders Englund, reporter Anna Larsson. Förra året var ett bottenår för fredsbevarande insatser i världen enligt en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI. Knappt 79 000 personer var stationerade i internationella fredsbevarande insatser i slutet av förra året och det är det lägsta antalet på minst 25 år enligt SIPRI. Och skälen är bland annat bristande finansiering och geopolitiska spänningar. Både Försvarsmakten och civila myndigheter satsar stort på MC-ordonanser, alltså kurirer som på motorcykel ska köra ut viktiga meddelanden om det blir svåra kriser eller krig. Det är frivilliga motorcykelkåren som ska utbilda förarna åt civila myndigheter och där är Anders Liljestrand instruktör.
7: Här har vi en motorcykel, den 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
8: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter. Och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
9: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Vår nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då.
8: Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser.
2: Reporter Henrik Damberg. I Turkiets huvudstad Ankara stormade turkisk polis igår oppositionspartiet CHP:s högkvarter efter en flera timmar lång konfrontation mellan medlemmar ur CHP och partiledningen som utsätts av en domstol, här rapporterar AFP.
10: Konfrontationen blev våldsam och polisen använde gummikulor och tårgas mot anhängarna som samlats utanför högkvarteret. Valet av Özgür Özel till partiledare 2023 av kongressen ogiltigt förklarades av en turkisk domstol i torsdags, och domstolen återinstiftade samtidigt den tidigare ledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Sedan dess har Özel varit kvar i partihögkvarteret, och med stöd av majoriteten av medlemmarna hade många samlats utanför byggnaden för att protestera mot domstolens beslut. Özel själv säger att stormningen av partihögkvarteret är en del av president Recep Tayyip Erdogans plan för att vinna nästa val.
2: Reporter Sofia Sofranjado. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle befria vattenkraften från flera nya miljökrav. Tidöpartierna vill att miljöprövningen av svensk vattenkraft ska ligga på EUs lägsta nivå, detta för att behålla effektiviteten. Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer att rösta nej, och även Centerpartiet är kritiskt till förslaget. Men Socialdemokraterna ger i allt väsentligt stöd till förslaget som väntas röstas igenom med stor majoritet. Ekonyheter denna morgon, jag heter Gunilla Hansenberg.
11: Tack så länge Gunilla som är med oss hela morgonen. Måndag igen, va? 25 maj. Varmt välkommen till P4 Malmöhus. Det här är kanalen som är med dig hur din morgon än startar. Ebba Granat heter jag, som är på plats i studion som vanligt måndag morgon. Idag tillsammans med Nina Börstad. Du har hållit koll på trafiken.
12: Ja, vi börjar på E6:an vid Helsingborg. Vid påfarten trafikplats Helsingborg södra nummer 28, om man kör norröver, alltså mot Ängelholm. Här så ligger en påkörd grävling, en större sådan, i höger körfält. Gör att det blir lite hastiga inbromsningar och väjningar. Trafikverket skulle åka dit och plocka bort den. Så E6:an alltså höjd med Helsingborg södra trafikplats nummer 28 i norrgående riktning, så ligger här påkörda grävlingen. Ett arbete också satt igång på E4 mellan Helsingborg och Örkelljunga. Det är mellan trafikplats Ekad nummer 70 och Skånes Fagerhult 73 som vägen är avstängd i båda riktningar. Och man får följa vitblå omledning. Räkna med att det tar betydligt mycket längre tid än vanligt. Och vägen kommer att vara avstängd mellan 6 och 17 måndag till torsdag.
11: Mm, där har vi det samlade läget just nu. Ring och tipsa Nina under morgonen på 020 999 444.

0: Eternity med Kimberly i P4 Malmöhus. 06.09, Ebba Granat och Knut Bonde på plats i studion. Ja, det får man inte göra. Nej. Inte så att det hörs i alla fall.
1: Det gjorde det inte.
0: Här är vi pigga och på G. Ny vecka, det är den 25 maj.
1: Ja.
0: Och vi ser fram emot sommarvärme.
1: Snart juni.
0: Ja, det är... Ja, den infaller den här veckan, va?
1: Ja, nu borde det bli.
0: Borde det, ja, om matematiken.
1: Ja. Och då ska det, nej, det är det ju inte.
0: Nej.
1: För att det är ju 25 och sen så är det...
0: 6, 27, 28, 29, 30, 31.
1: Nej, måndag.
0: Okej, vi ska inte fira juni den här veckan. Det kan vi skriva under på. Men sommarvärme i alla fall. Det är härligt.
1: Det var ju ett fantastiskt väder i helgen.
0: Ja, det var det. Jag har i och för sig mest varit inne på Nöjesteatern i Malmö, där barn ju tränat, repat inför de stora vårshowerna som var igår. Så jag har inte sett så mycket sol, men jag ska vara helt ärlig, utan mest hjälp till där. Men jag har förstått att det har grillats och njutits och varit en fantastisk helg utomhus.
1: Oh ja, alltså det var ju shortsdebut för mig igår.
0: Det har inte tjuvstartat.
1: Nej. Jag tyckte inte det gick att inte ha shorts igår, kände jag.
0: Vad har du för typ av shorts? Är de väldigt korta eller lite längre?
1: Nej, men de är väl precis ovanför knäskålen.
0: Ja, jag har förstått att det är det som är grejen i år. Mm. Att det är mycket shorts.
1: Ja.
0: Mycket shorts.
1: Men shorts är ju, det får ju ofta, det kommer ju komma, debatten kommer väl upp igen när sommaren kommer. Får man ha överknät, får man ha jeansshorts som man har klippt av, får man ha bara sådana träningsshorts?
0: För det är skillnad på jeansshorts som man har klippt av än de som är sydda.
1: Ja, visst.
0: Ja, det här kan vi återkomma till.
1: Vad är det okej eller inte?
0: Vad är okej? Du, vi är glada att 2-åringen som varit försvunnen i Nordmalings kommun har hittats vid liv. Först till sjukvården, varit lite nedkyld.
1: Mm.
0: Men som sagt, allting slutade väl och det var ju en enorm samling människor som hjälpte till där uppe och leta upp den här pojken. Det var ju polis och hundpatruller och frivilliga organisationer som snabbt slöt upp för att nosa upp pojken.
1: Helikopter och allting.
0: Men, och detta gjordes. Alltid så skönt. När det slutar väl.
1: Mm.
0: Sånt där. Och en mardröm för föräldrarna i 14 timmar.
1: Ja,
0: usch.
1: Går nog inte förestöra sig. Men det var skönt att det löste sig.
0: Ja, absolut. Är vi så glada att kunna rapportera om. Mm. Vi ska till Lomma idag. Vi sänder direkt därifrån mellan 10 och 13. Mm. Det här är en del av vår valsatsning. Vi frågar invånarna vad är viktigt och vad vill man ställa för frågor till politikerna.
1: Mm.
0: Frågor kan man skicka in till oss. Jag ska dra sms-numret alldeles strax. Men det har bubblat upp lite saker om Lomma.
1: Mm. En av våra nyheter idag exempelvis handlar om idrottande och idrottshallar. Man idrottar mer än rikssnittet i Lomma, barnen då tydligen. Och jämfört med grannkommunerna så finns det många idrottshallar, men de räcker ändå då inte till. Basketföreningen Lobas har kö till flera av sina lag eftersom att det är brist på träningstider i hallarna. Och tycker ordföranden är väldigt tråkig såklart att inte kunna... att barn inte kan träna när de lite vill.
0: Ja.
1: Kommunen menar å sin sida att de satsar på idrotten, men inte varit jättebra att kommunicera vissa aspekter av detta. Finns att lyssna till inslaget i Sveriges Radio-appen, också på nyheterna här på Halvslag. Och när det kommer till då, när vi ska prata med politikerna sen då under förmiddagen, så är det ju dina frågor, du som lyssnar, som bor eller verksam eller... vill veta något om kommunen, som dina frågor som är de som kommer ställas till politikerna.
0: Ja, och det är bara att skicka in till oss. Du kanske inte kan möta oss när vi är på plats idag utan på jobbet. Men skicka in din fråga då, gärna via sms 040

0: Ed Sheeran med Shivers i P4 Malmöhus. 17 minuter över 6. God morgon Skåne. Alltså jag är omgiven utav två personer som är högst involverade känslomässigt i fotbollen överlag i landet. Hanna, alltså du var ju ganska, vad ska man säga, lite irriterad på utgången när det gäller Malmö FFs spel igår.
1: Ja, det får man väl säga. Och god morgon, Ebba.
0: God morgon.
1: jag blickar ut över rapsfält här. Och försöker, men man försöker lugna ner sig lite. Det har ju varit mycket snack sen gårdagens match mot Västerås, såklart, där det blev en förlust med 3-2.
0: Ja.
1: Vilket innebär en hel del praktiska saker. Det innebär att vi hittar Malmö FF på en 12:e plats i den allsvenska tabellen.
0: Ja.
1: Där är man kanske inte så van att se MFF. Det innebär också att man har haft sin fjärde raka förlust första gången sedan 2008, det händer. Så det är ju ett lite unikt läge, får man säga, i alla fall i modern tid.
0: Det här med att hemmasupportrarna buar åt sitt eget lag, Knut. Mm. Alltså hur kan man översätta det i ord?
2: Kris är ju ett begrepp som ofta används inom sportvärlden, men jag tror att det är...
0: Kris nummer ett.
2: Panik vill jag nästan lägga till här. Jag tror att många supportrar här börjar känna sig riktigt stressade. Det var inte bara buande, utan det var ju också väldigt mycket ilska och utskällningar. En sån där spelarna ska behöva gå och ta emot mot norra läktaren i det här fallet. Och få en uppsträckning, en utskällning. Mm. Kan man ju kommentera hur pass mycket... Det hjälper spelare att bli bättre, bara att bli utskällda sådär. Tränaren försvann direkt ner i tunneln, exempelvis Daniel Andersson, fotbollschef, lämnade kort efter att Västerås satte 3-2 i slutminuterna. Jag tror att det här som var kvar sedan förra året om att Malmö FF var på liksom en sluttade neråt och det var väldigt dålig stämning då, att det har liksom hållit sig i även in i det här året. Jag tror att många hoppades att det skulle komma en ny gnista, ny tränare, kanske nytt spännande sätt att leva, men det har bara fortsatt och blivit ännu sämre.
0: Gör det extra ont att det är just ett lag som Västerås, som ju inte för så länge sedan var i den
2: i Superettan.
0: Gör det extra ont, Hanna?
1: Men jag tror att det säger väl mycket om var man är, tänker jag. Västerås är inte ett topplag.
0: Nej.
1: Och man kanske andra säsonger så kanske många MFF hade tänkt att men det här är ingen match alls. Eller sådär. Men att nu befinner man sig i ett läge där man inte kan... Ja, men det inte kan vara säkert att så här, det här blir en promenadseger.
0: Nej.
1: Tvärtom. Och när det då gjordes ett 3-2-mål på tilläggstid, redan då var det ju supportrar som började lämna stadion, alltså innan matchen ens var slut.
2: Mm.
1: Vi har ju sett en ganska närtid, alltså liknande frustration hos supportrar i IFK Göteborg.
0: Ja.
1: Som ju också befinner sig väldigt långt ner i tabellen, där man bland annat... läktaren vände spelarna ryggen under matchen för att man inte längre ville se, som en markering, och man åkte också till en träning och snackade med laget och sa att så här, vi vill ju stötta er, men då får ni faktiskt skärpa er. Och den frustrationen som många IFK Göteborgs supportrar verkar ha känt, det känns väl som att det kanske är liknande. Mm. Ja, men det är liknande frustration och känsla man ser här.
0: Men är det så att laget är inte tillräckligt bra?
2: Jag vill ta fast ett ord. Eller? Som Sead Haksabanovic sa efter matchen. Han sa att vi är rädda för att göra fel. Och när rädda fotbollsspelare är inte bra fotbollsspelare. Då vill man liksom inte, då kan man inte komma upp i nivå. För att man är för rädd för också då vad en supporter ska tycka. Nej, här är inte bra.
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Thank you for the music med ABBA i P4 Malmöhus, Sveriges Radio. God morgon Skåne. 6:55, det är här du blir uppdaterad. Gunilla Hansen Bering redo med en kort uppdatering på 60 sekunder.
1: Den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmaling igår förmiddag hittades i natt vid liv. Andreas Schöfele är befäl vid polisens regionledningscentral norr.
2: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
3: Är det i närheten där han bor, den här pojken?
2: Det är en bit ifrån där han bor.
1: Över 300 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. Vi har hjärtspecialisten Anders Englund vid Karolinska institutet. Han är kritisk.
4: Jag tror inte alls i det här läget att det finns behov av mer pengar. Utan det handlar helt enkelt på att man med befintliga resurser idag skulle kunna utföra väldigt många fler ingrepp än vad man gör idag.
1: Hjärtspecialisten Anders Englund och reporter är Anna Larsson.
5: P4.
6: Det här är P4.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter i kanalen P4 Malmöhus. Det är Sveriges Radio som du lyssnar till just nu. Vi hälsar dig en god morgon. 6:30 visar klockan. Dags för nyheter.
1: Två personer har förts till sjukhus med ambulans efter en trafikolycka på E22 i höjd med Gårdstången nu vid 3:30 tiden i natt. Enligt polisen så körde bilen ner i diket. Personerna var dock vakna och talbara när de åkte iväg i ambulansen.
2: Lomma har fler idrottshallar per invånare än grannkommunerna. Men barnen som vill idrotta får ändå inte plats.
3: I dagsläget har vi kö in i vissa åldersgrupper, så vi får tyvärr säga nej. Det känns jättetråkigt.
2: Jag träffar Ted Sedemarker, ordförande i basketföreningen Lobas utanför nya Karstorpshallen. Både den och kommande Pilängshallen är på flera sätt bättre än sina föregångare. Men när andra hallar rivs eller sägs upp så blir det ändå trängre för inomhussporterna. För Lomabarnen, ja, de idrottar långt mer än rikssnittet, enligt siffror från kommundatabasen Colada. Och Ted Sedemarker är tydlig. Det behövs fler hallar.
3: Barn hittar på saker. Idrottarna hittar på andra saker och det kan vara en kostnad för kommunen också.
2: Kommunalrådet Robert Wenglén, moderat, menar att allt inte kommer bli bättre för alla föreningar. Men han är också övertygad om att ommöbleringen bland hallarna är rätt. Lommabarnen blir dessutom allt färre och behoven för exempelvis skolidrott kommer att minska på sikt.
4: Vi har inte fått ut varför vi ser på saken som vi gör.
2: Har ni kommunicerat för dåligt?
4: Det tror jag faktiskt.
2: Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
5: Region Skåne säger upp ytterligare ett avtal med en psykoterapimottagning för att den ska ha behandlat traumapatienter utan rätt kompetens.
6: Efter kontroll har det visat sig att man har påstått sig ha en utbildning för att göra detta som man senare inte har kunnat belägga att man har.
5: Det handlar om en mottagning i nordväst Skåne som behandlat patienter med PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. Liberalen Lisa Flint är ordförande i primärvårdsnämnden.
6: Det är naturligtvis allvarligt. Det är ju patienter med svår problematik som då har fått en behandling av någon som inte uppfyller de kriterier vi har satt upp.
5: Behandlaren själv säger till P4 Malmöhus att hon har rätt utbildning men att hon slarvat bort sina papper. Mottagningen ska nu betala tillbaka 129 000 kronor och det 50-talet patienter som går dit får vända sig till sin vårdcentral för vidare hjälp. Det här är tredje psykoterapimottagningen på kort tid som regionen stänger av samma anledning och även polisanmäler för misstänkt bedrägeri. Nu granskas att de andra 30-talet mottagningar som behandlar PTSD har rätt kompetens, säger Lisa Flint.
6: Det är alarmerande, så vi vill säkerställa att övriga leverantörer faktiskt har det. Så den genomlysningen kommer nu göras.
5: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: God morgon! Enligt prognosen uppemot 23 grader idag, vilken start va? Som lägst 18, varmast i östra delen av länet. Sol blir det och en västlig vind.
7: I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.

0: är Lasse Winnerbäck med rosor och champagne i P4 Malmöhus. 6:08. Det ska handla om snabba bilar och en svensk segrare. Vi rivstartar Radiosporten så med Peter Sundqvist denna vecka.
1: För tredje gången har en svensk förare vunnit det prestigefyllda Indy 500.
2: För Felix Rosenqvist tog hem segern över de 200 varven på ovalen i Indianapolis. Och det blev stor dramatik där Rosenqvist vann loppet med endast 200 delar före David Malukas. Den minsta segermarginalen i loppets 110-åriga historia. Allting avgjordes på det sista varvet där Rosenqvist gick ut som trea. Men i sista kurvan in mot mål så fick han grepp om Malukas bil och tog sig förbi precis före mållinjen.
3: I don't even know what to say. What a car. It kind of worked out the right way when I got back to third and then I just had a flat out lap on the high line and it stuck. It was just the coolest way you can finish win an Indy 500.
2: Tidigare så har Marcus Ericsson och Kenny Breck vunnit Indy 500.
1: Andreas Lundin, reporter. I Formel 1 så vann italienaren Kim Antonelli fjärde raka vinsten när han vann Montreals Grand Prix. I Stanley Cup-slutspelet i ishockey så är Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson nu bara en seger från att slå ut storfavoriten Gabriel Landeskogs Colorado. På hemmaplan vände Vegas 1-0-3 underläge och vann med 5-3. I ishockey-VM så besegrade Kanada Slovakien och det innebär att Tre Kronor nu har allt i egna händer om det ska bli slutspel eller inte. Vinst mot Slovakien imorgon och kvartsfinalplatsen är säkrad. Och Sävehof är svenska mästare igen i handboll på damsidan. Guldet säkrades efter dubbla förlängningar mot Skara. För målvakten Elin Lindblom så var det här sista matchen i mästarklubben.
4: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag känner mig helt mållös och jag är så jävla lycklig och trött. Och jag vet inte vad, känns som den längsta matchen, längsta dagen i hela mitt liv.
1: Elin Lindblom där och mer nyheter finns i appen Sveriges Radio.
5: Det här är P4.

0: Eva Jumatate från Kristianstad med Selfish.
1: Då har det inträffat en olycka på riksväg 11 mellan Veberöd och Dalby. Det är vid påfarten trafikplats Veberöd Väst, alltså vid Skällbäck, och man kör mot Dalby. Olycka med flera personbilar. Räddningstjänst ska vara på väg fram, så lämna fri väg för dem. Riksväg 11 alltså från Veberöd mot Dalby, påfarten Veberöd Väst. Här har det inträffat en olycka med flera personbilar.
0: 020 999 444. Det är där du hittar Nina.

0: Michael Bublé med It's a beautiful day. Ja, det är det verkligen. 18-23 grader i Skåne denna måndag den 25 maj. 7:15. Du ser solen, ja.
1: Genom fönstret i Malmö.
0: Knut Bonde, Ebba Granat, Hanna Littner på plats för att göra dig sällskap. Ja, men det är härligt när man redan vid den här tiden ser ljuset.
1: Ja, ja. Men när man cyklar till jobbet nu för tiden så är det ju, det är som att man, det är som att det är idag.
0: Ja. Du, vid 6:30 här så kommer nyhet. Sverige är rökfritt. En otrolig utveckling, hälsar man på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Det är Cannes som har gjort en undersökning och det visar sig att under 5% av Sveriges befolkning ciggar. Och det innebär då att det är rökfritt. Man ser det som att Sverige är rökfritt. Ja, ah. Det är ju helt otroligt. Hur ska man då tolka det här? Jo, rökningen har ju minskat kraftigt över tid. Om vi tar en snabb tillbakablick bara. Mm. 2003, då var det 16% som rökte. Och på 80-talet så var det 30%. Så att den här tillbakagången, att det nu bara är 4,8% av befolkningen som tar sig en cigg då och då under dagen. Ja, det är en utveckling som man är väldigt stolt över då, enligt det här förbundet. Ja, hur ska man då...
1: Det är ju inte
0: då...
1: bra. Man blir ju, det är ju, man får ju sjukdomar och
0: Det luktar.
1: Nej, det är ju framförallt väldigt farligt ju. Men det luktar ju också.
0: Ja, det gör det. Fy fan vad det luktade när man kom hem från krogen på 90-talet. Herregud, då fick man ju röka alltså på lokal.
1: Ja, jag har inte riktigt upplevt
0: Nej,
1: det i Sverige.
0: Nej, jag är den enda utav er i den här trion som har varit med om att man kunde sitta liksom och ta en cigg i baren. Hanna, hur låter det egentligen, tycker du? Sjukt.
2: Alltså det känns ju som att, ja, det är ju lite ovant, men sen samtidigt, jag tycker så här, när rökning på uteserveringar försvann, då vet man ändå många personer som var, ja, men väldigt besvikna, eller som tyckte att det var mysigt när man fick röka på uteserveringar och som romantiserade det ändå. Så att jag upplever att så här, även om det förmodligen är många, kanske många som tycker att så här, det här är en förbättring, så finns det kanske också de som, ja, men som vurmade lite för det där och som också vurmade för inomhusrökningen på 90-talet.
0: Ja, jag vet inte. Jag tror inte man vurmar för det. Nu.
1: Nej, alltså, när
0: det
1: man
0: har inte
1: varit,
0: så långt bakåt i tiden.
1: När man har varit utomlands, alltså i Danmark och Tyskland och så vidare, man har varit på barer där man röker inom. Det är ju verkligen, man får ju en smäll av rökbollmandet liksom. Och ovana framförallt då.
0: Jag var med ett sällskap i Köpenhamn, det här är jättemånga år sedan nu, men då ville folk gå till ett ställe där det var exakt antal platser så att man fick röka, för att man ville få den här nostalgikicken att få göra det igen.
1: Ja, just det.
0: Så sjukt. Minskningen beror främst på förebyggande åtgärder. Det här har man ju kämpat med länge. Höjt priserna på tobak, minskad tillgänglighet, går inte att få fatt på alla ställen, och reklamförbud dessutom. Och sen bättre stöd för rökstopp. Så där ser man att de insatserna har gett resultat.
1: Och jag tror att allmän kunskap om liksom, hur skadligt det är för kroppen är ju, alltså alla vet ju det, visste väl det för också i viss mån. Men när det är färre runt omkring det som röker, så kanske man inte känner, vad är det egentligen anledningen att jag också ska fortsätta. Däremot så tycker man se att det är lite i uppsving för rökning om man kollar till kändiskap och även när man är ute. Det är ju inte som att folk har slutat röka på krogen.
0: Känner du igen det här, Hanna? Tycker du att det har blivit fler?
2: Men jag tycker ändå att jag har liksom noterat så här att, jo, jag tycker att jag har noterat ett litet uppsving på sina håll i alla fall, när man är ute, att man ändå ser folk, och också att det då har varit lite, jag vet inte om det hänger ihop med att det kanske har varit en, ja, men litet uppsving för så här 00-tals trend generellt.
0: Kan det vara så?
2: Där det hängde ihop med det. Men sen samtidigt, å andra sidan, så vet vi ju att så här, hälsa trendar ju också. Det pratas ju om den långvariga kvargbristen. Det är lopp som säljer ut. Det är folk som tränar så otroligt mycket och är så mån om sin hälsa på olika sätt. Och då kanske rökning rimmar illa med det.
0: Ja,
2: som
0: så kan
2: Knut
0: det
2: säger,
0: vara.
2: Det finns ju mycket hälsoeffekter liksom, negativa.
0: Så är det ju också så att folk har ju svarat utifrån sin egen upplevelse. Och det kan ju vara ibland så att man ljuger. Man ljuger för andra och man ljuger för sig själv.
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Tidigare, igår, så fanns det inte någon sån.
1: Anders Hjelmin, reporter. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa på många håll, i Västerbotten drygt 1,5 år. Och Carina Brorsson från Åre åkte till Danmark för snabbare vård.
2: Jag fick lite panik, för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
3: Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina. Men hjärtspecialisten Anders Englund, som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år, oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
4: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är ju precis tvärtom. Vi exporterar patient och det är ju inte alls bra på sikt.
1: Anders Englund, Karolinska institutet, reporter Anna Larsson. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reportrar, citat, "Vi har i min mening en ganska robust sak på bordet när det gäller deras möjlighet att öppna sundet", slutcitat. Och Marco Rubio utesluter inte att ett avtal kan vara klart redan idag. Utvinningen av sällsynta jordartsmetaller i Myanmar har ökat kraftigt de senaste åren. Den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand, där man uppfött farliga halter av tungmetaller.
5: It slowly contaminated in our food chain.
6: Subsakun Kidnukon vid Mefa Luang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten, är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
5: There are at least 2 rare earth minings in the Kok River.
6: Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
7: Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
6: Axel Kronholm från Chiang Rai
7: och Nora Lärneby, Ekot.
1: Så noterar vi att rökningen minskar kraftigt i Sverige. Mindre än 5% röker mot 16% år 2003. Detta enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Men samtidigt har snusandet ökat kraftigt.
8: Gunilla Hansen-Bering med Ekots nyheter måndag morgon. 6:05 visar klockan. Vi får upp mot 23 grader i länet. En härlig start på veckan. Ebba Granat heter jag. Och vi ska reda ut läget i trafiken. Hur går det med diskbänken på E6an?
9: Ja, vad jag vet så ska den ligga kvar på E6an från Malmö mot Landskrona. Strax före trafikplats Borgby nummer 22 så ligger stora delar av en diskbänk alltså ute på vägen. Sist jag fick samtal då låg den mellan höger och vänster körfält. Så E6an alltså från Malmö mot Landskrona mellan trafikplats Flädje 21 och Borgby 22. Del av en diskbänk som ligger ute på vägen. Sen har vi riksväg 11 mellan Veberöd och Dal. Här är vägen avstängd. Det är vid påfarten trafikplats Veberöd väst i riktning mot Dalby som vägen är avstängd. Det är en personbil och lastbil som har krockat på enfilig sträcka och räddningstjänsten är på plats och arbetar. Just nu så är det oklart hur länge vägen kommer att vara avstängd. Så riksväg 11 alltså avstängd från Veberöd mot Dalby vid påfarten trafikplats Veberöd väst. Sen så har vi också sökt vägarbete som gör att E4 är avstängd mellan Helsingborg och Örkelljunga. Det är mellan

0: sträcket nummer 70 och Skånes Fagerhult 73 som vägen är avstängd i båda riktningar mellan 6 och 17 måndag till torsdag. Och man får följa vitblå omledning. Omledningen är på mycket mindre vägar, så räkna med att du kommer bli stående en del i kö.
1: Där har vi det samlade läget just nu. Och du kan alltid nå Nina på 020 999 444. Trafikredaktionen svarar alltid. Det här är Ella Langley med Choosing Texas.

0: P4 Malmöhus 07:10. Det är måndag morgon. Ebba Granat och Knut Bonde i studion startar dagen tillsammans med dig i kanalen som är med dig hur det morgonen startar. Vi ska titta lite på våra lokala nyheter idag, Knut.
1: Mm. Där kan vi berätta att Region Skåne säger upp ytterligare ett avtal med en psykoterapimottagning för att den ska då ha behandlat traumapatienter utan rätt kompetens. Det handlar om en mottagning i Nordvästskåne som behandlar patienter med PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom. Liberalen Lisa Flint, som är ordförande i primärvårdsnämnden, tycker det här är allvarligt. Det handlar om patienter med svår problematik och har fått behandling av någon som inte uppfyller de kriterier vi satt upp. Och den här behandlaren själv säger till P4 Malmöhus att hon har rätt utbildning, men hon har slarvat bort sina papper. Och nu ska man få en bot på 129 000 kronor. Och de 50-tal patienter som går dit får vända sig till en annan vårdcentral. Det ska sägas också då att just nu så gör regionen en genomlysning av 30-tal mottagningar som behandlar för PTSD. Mm. Så vi får se hur det kommer här framåt.
0: Rökningen har minskat i Sverige sedan slutet på 70-talet och i början på 80-talet var det 30% av befolkningen i landet som rökte. Mm. Nu visar sig att 4,8% är kvar av denna klunga 2026, och då anser man att Sverige är rökfritt. Det här är då en undersökning där folk har fått svara på frågor om de röker. Vi säger, Knut, att du röker.
1: Ja.
0: Ja. Och så kommer din mamma och bara, Knut, röker du?
1: Nej. Absolut inte.
0: Nej, har aldrig gjort.
1: Nej, dessutom har jag aldrig gjort det, nej.
0: Ja.
1: Men du luktade ju rök här. Ja, men du vet, när man är ute och folk är ju...
0: Det var
1: inte jag. Och sen så höll jag ett paket hos någon för en kompis som inte heller röker då. Men det hade det paketet på.
0: Det var Molgan. Som rökte.
1: Exakt.
0: Ja.
1: Men intressant grej här också då, ur den här rapporten, att andelen kvinnor som snusar har tredubblats sedan 2007.
0: Va? Mm. Okej. Okay. Det är coolt, eller?
1: Nej, men snusning har man ju, det har varit mycket snack om, framförallt vitt snus nu för tiden.
0: Ja,
1: att det finns så många smaker. Och
0: det är det där, ja. Det smakar hallon.
1: Det smakar hallon och blåbär och kaktus. Och
0: när jag snusade första gången.
1: Vad sa du?
0: När jag snusade första gången med scouterna.
1: Ja.
0: Svimmar jag.
1: Nej.
0: Jo. Det var det.
1: Det var den gången.
0: Det var den gången.
2: Och då är en uppdatering gällande riksväg 11 mellan Veberöd och Dalby. Här har ju vägen varit avstängd vid påfart trafikplats Veberöd väst riktning mot Dalby. Nu har man öppnat upp igen, men det är ju en lastbil och personbil här som har krockat på en enfilig sträcka. Så även om det är öppet så är det väldigt trångt och man får försöka ta sig förbi. Så mycket trångt att passera på riksväg 11 från Veberöd mot Dalby, men det går att passera nu.

0: go.
1: Let her go med Passenger i P4 Malmöhus 07:17 måndag morgon. Och vi kan konstatera den fjärde raka förlusten för Malmö FF i Allsvenskan. Det har inte hänt sedan 2008. Igår så blev alltså krisen värre. Simon Markegran som gör MFF-podden Radio 1910. God morgon.
2: God morgon.
1: Har du sovit illa i natt?
2: Jag har i alla fall konstaterat att solen gick upp även idag.
1: Ja, det, precis.
2: Där är jag liksom.
1: Hur illa är det för Malmö FF?
2: Det är jätteilla. Precis som du är inne på, så 4 raka förluster, 13 insläppta mål från 4 senaste matcherna. 12 i tabellen och liksom en förening som gungar i alla led. Så att, nej, men det är kämpigt.
1: Så nu kan vi inte snacka tillfällig svacka, utan nu är det ett djupare strukturellt problem, eller?
2: Så är det ju definitivt. Så detta är väl liksom tredje säsongen som vi liksom har anat den här riktningen. Och nu, just nu så är det ju ett fritt fall. Mm. Och det är ju lätt att man liksom gottar ner sig liksom i det här kortsiktiga om matchen igår. Men det här, det är ju mycket, mycket djupare än så.
1: Det släpps in väldigt många mål.
2: Det gör det verkligen.
1: Vad är det som inte funkar?
2: Nej, men alltså det, så har vi Pontus Jansson som varit borta, skadad. Vi höll ju nollan 2 matcher borta uppe i Stockholm där vi liksom gick iväg med 6 poäng. Var nästan enda poäng. Då var ju Pontus Ponne där såklart. Mm. Det är en otroligt svår backlinje och tränaren Ramirez har inte alls fått ordning på defensiven. Och en avsaknad av en så kallad sexa eller en defensiv mittfältare som håller ihop det också. Så nej, inte jättebra.
1: Min sambo är ju från Västerås, va? Så han kom ju hem glad i hågen igår, såklart. Att bli besegrad av ett lag som Västerås, vad kan man säga?
2: Nej,
1: alltså, om
2: det?
1: Det?
2: Det är ju salt i såren såklart.
1: Ja. Alltså, jag menar, förlåt,
2: Västerås, alltså, de existerar ju inte i vår världsbild. Alltså, att de ska kunna komma till stadion och besegra oss. Alltså, det finns inte. Det ska kunna hända en gång, men nu känns det som det händer varje vecka.
1: Mm. Och det blev ju skitdålig stämning igår på hemmaläktaren. Supportrar var ju till och med benägna att gå innan matchen var över och sådär. Alltså, hur mår man i supporterledet?
2: Nej, det är ju såklart, alltså, jag tycker det är lite svårt att klandra. Jag tycker ändå det är bra stöd under matchen. Sen liksom efter matchen så finns det ju behov för vissa att, liksom, att visa sin besvikelse. Men det som är väldigt viktigt att liksom trycka på, det är ju hur många människor som är engagerade. Mm. Som lägger ner sin tid och sina pengar och som är medlemmar och som bryr sig om föreningen. Och som liksom känner en väldigt, väldigt stor besvikelse. Så det är ju väldigt många människor som mår emotionellt väldigt dåligt just nu.
1: Jag förstår det. Hur kan man trösta dem? Alla människor?
2: Ja, det är liksom, jag vet inte om det finns en sån universal eller malmöitisk lösning på den trösten just nu. Kortsiktigt så tror jag inte det finns så mycket tröst faktiskt. Vi har en match kvar innan uppehållet. Vi ligger 12 i tabellen just nu. Det finns ett medlemsmöte som kommer upp den 2 juni där man ska prata liksom om våren och utmaningar och framåt. Det blir spännande.
1: Det förstår jag.
2: Men jag tror mycket det handlar om det. Kommunikation mellan klubb och supportrar. Mm. Den har inte varit den bästa och den behöver finnas där just för att kunna skapa den här framtidstron och hoppet och att man adresserar liksom de problem som finns.
1: Ett viktigt möte låter det som.
2: Absolut.
1: Tack snälla Simon Markegran från MFF-podden Radio 1910. Hoppas du får en fortsatt fin måndag trots allt.

0: Take My Breath Away med Berlin i P4 Malmöhus.
1: Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sedan igår hittades i natt i den stora sökinsatsen som pågick. Pojken var lite nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. I Kongo Kinshasa har nu över 900 misstänkta fall av Ebola identifierats enligt Världshälsoorganisationen. Enligt Kongo Kinshasas hälsodepartement har 204 personer dött i utbrottet. Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser, alltså kurirer som ska köra ut till exempel viktiga meddelanden vid svåra kriser eller krig. Även civila myndigheter satsar nu på MC-ordonanser. Imorgon väntas riksdagen rösta igenom ett förslag som skulle befria vattenkraftet från fler nya miljökrav. Tidöpartierna vill att miljöprövningen av svensk vattenkraft ska ligga på EUs lägsta nivå för att behålla hög effektivitet. Men delar av oppositionen kommer att rösta nej.
0: Ekot idag med Gunilla. Nu ska vi ut i trafiken.
2: Och då gäller riksväg 11 mellan Veberöd och Dalby. Vid påfarten trafikplats Veberöd västerriktning mot Dalby så är vägen nu återigen avstängd. Räddningstjänst har lämnat men polisen är nu kvar på plats och man inväntar bärgning. Riksväg 11 alltså från Veberöd mot Dalby vid påfart trafikplats Veberöd väst. Vägen avstängd, i nuläget oklart hur länge det kommer att vara avstängt.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: On This Hill med Sienna Spyro i P4 Malmöhus. Nu är klockan 7:30.
1: Författaren och sydsvenska journalisten Andreas Ekström var livshotande sjuk och hoppades på en levertransplantation när han bestämde sig för att gräva i sin barndoms bästis plötsliga död.
2: Och då tog jag reda på allt med hjälp av hans syster som ju kunde ge mig fullmakter till journaler, och jag letade upp vittnen som var på olycksplatsen och läkaren som försökte rädda Henrik mitt i natten. Han finns, han är pensionär, men han finns och han minns. Och jag la ett pussel för att förstå allt. Men det var någon sorts känsla av att, ja, men om jag dör nu så vill jag ha gjort ett antal saker, och det här är en sån sak. Jag vill veta allt om detta.
1: Det blev boken Två pojkar om Andreas och Henrik, två nördiga kompisar på 80-talet. Och så dog Henrik och hans pappa i en bilolycka medan mamman och systern överlevde. Och Andreas fick Crohns sjukdom.
2: Min debuterade misstänkt tätt in på den här händelsen, och frågan lyftes ju så här. Jag slutade ju växla, så skulle jag lägga på mig vikt när Henrik dog. Och läkaren såg det där på tillväxtkurvan. Och då var det den där teorin att tog jag möjligen den här sorgen med kroppen? Var det här möjligen en chock i en sån omfattning att det utlöste en sjukdom som jag annars ändå skulle ha fått? Vi vet inte det.
0: Nej.
2: Men det samverkar i mitt liv, de här sakerna. Och det var ju också det som födde idén till boken Två pojkar.
1: Andreas Ekström skrev boken under tiden han till slut fick en levertransplantation. Och det är en bok om de stora frågorna i livet. Förlust, sorg, sjukdom och en alldeles speciell vänskap.
2: När vi är näbbiga med varann, om den ena vann sin argumentation eller visade sig, men jag har rätt, och så slog man upp det och så gjorde stavade så här. Då hade vi ett litet ljud som vi gjorde så här. Vi gjorde så här. Jag sätter nu ett punkt för det här.
1: Sofie Eriksson, P4 Malmöhus.
0: God morgon, Skåne. Ett par minuter över 7:30 och vi kan konstatera att det blir en solig inledning på denna vecka. 18-23 grader, och alldeles strax mer vädersnack med meteorologen.

0: Skåne och välkommen till P4 Malmöhus. Det är aldrig fel med lite Madness, Our House, hörde vi här. 7:05. Kjell Lund på SMHI, välkommen och god morgon.
1: God morgon och tack.
0: Vilken helg.
1: Ja, eller hur?
0: Ja. Härligt. Du, vi ska kika lite på den här veckan. Inledningsvis idag, strålande sol. Men vad händer under denna måndag?
1: Ja, det händer inte så mycket annat än att temperaturen kommer att gå upp ordentligt. Vi har sagt 18-23 i östra delarna, Sjöbo och Hör och Hörby där borta. Där kommer det säkert att kanske bli 24.
0: Oh!
1: Någonting sånt.
0: Va? Oj. Ja. Och som lägst?
1: Ja, vid kusten, västkusten, strax under 20. Mm. 18, 19.
0: Klarblå himmel du bjuder på också, eller?
1: Jo, jag tror inte ens att det blir stackmoln. Kanske något i inlandet, men de får vi bara glädjas åt. De är ju så vackra att titta på.
0: Du, man kan ju vara ute och promenera i solen, men man känner ändå att det är någonting som skaver. Det blåser en hel del, Kjell.
1: Ja, men jag är ju golfare och alla säger ju att det blåser alltid i Skåne.
0: Ja, i princip.
1: Och så säger man, åh vad det blåser, ja, då ska du se när det blåser.
0: Ja, varför blåser så mycket?
1: Ja, just nu så har vi den här västvinden och den underhålls av att det är ett högtryck i söder som är ganska maffigt som ligger över Europa. Och sen så finns det lågtryck uppe på så långt upp som Norska havet och där uppe. Och det där gör att vi har en västvind och den kommer att hålla i sig, för det här är ganska statiskt just nu. Så att,
0: det är bara att tugga i sig.
1: Ja, och under veckan här tisdag, onsdag, torsdag så kommer det kanske vinden att vrida mer mot nordväst eller något sånt. Men sen till helgen så kommer den att gå tillbaks till väst igen.
0: Kjell Lund på SMHI. Lite kort nu, Nina, trafiken.
2: Ja, vi har en trafikolycka på E6an Yttre Ringvägen i Malmö vid trafikplats Lockarp nummer 13 i riktning mot Landskrona. Olycka med lastbil och personbil. Räddningstjänst är på väg fram, så lämna fri väg. Alltså E6an Yttre Ringvägen i Malmö vid trafikplats Lockarp, en olycka mot Landskrona.
0: Peter Sundqvist nu med sporten.
3: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare. Nu har en tredje svensk förare vunnit klassiska Indy 500.
4: För Felix Rosenqvist tog hem segern över de 200 varven på ovalen i Indianapolis. Och det blev stor dramatik där Rosenqvist vann loppet med endast 200 delar före David Malukas. Den minsta segermarginalen i loppets 110-åriga historia. Allting avgjordes på det sista varvet där Rosenqvist gick ut som trea. Men i sista kurvan in mot mål så fick han grepp om Malukas bil och tog sig förbi precis före mållinjen.
5: I don't even know what to say. What a car. It kind of worked out the right way when I got back to third, and then I just had a flat out lap on the high line and it stuck. It was just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
3: Andreas Lundin, reporter i Formel 1, så vann italienaren Kim Antonelli fjärde raka vinsten när han var snabbast i Montreals Grand Prix. Och i Stanley Cup-slutspelet i ishockey i Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson nu bara en seger från att slå ut storfavoriten Gabriel Landeskogs Colorado och gå till final. Vegas vände ett 0-3 underläge och vann med 5-3. I ishockey-VM så besegrade Kanada Slovakien och det innebär att Tre Kronor nu har allt i egna händer om det ska bli slutspel eller inte. Vinst mot Slovakien imorgon eftermiddag och kvartsfinalplatsen är säkrad. Och på handbollssidan för damer så är Sävehof mästare för 18:e gången. Guldet säkrades efter dubbla förlängningar mot Skara. För målvakten Elin Lindblom var det här sista matchen med mästarklubben innan hon återvände till moderklubben Västerås Irsta.
6: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag känner mig helt mållös och jag är så jävla lycklig och trött. Och jag vet inte vad, känns som den längsta matchen, längsta dagen i hela mitt liv.
3: Sävehofs guldmålvakt Elin Lindblom där. Här i studion Peter Sundqvist.
7: P4. Det här är P4.

0: Det här är Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp.
1: Och då ska vi tillbaka till E6an Yttre Ringvägen i Malmö vid trafikplats Lockarp i norrgående riktning mot Landskrona. Så har det inträffat en olycka mellan lastbil och personbil. Det börjar nu bli långa köer, och även om du kommer på E6an från Vellinge ska in mot Malmö, här börjar köerna ungefär i höjd med Tygelsjö. Så just nu alltså långa köer på Yttre Ringvägen i Malmö. Det är på grund av en olycka mellan en lastbil och en personbil vid trafikplats Lockarp nummer 13 i norrgående riktning, men köerna sträcker sig även ut på E6an. Så kommer du från Vellinge in mot Malmö ungefär vid Tygelsjö så börjar köerna. Vill också påminna om att riksväg 11 är avstängd mellan Veberöd och Dalby. Det är vid påfarten trafikplats Veberöd västerriktning mot Dalby som vägen är avstängd efter en tidigare olycka. I nuläget oklart hur länge vägen kommer att vara avstängd. P4 Malmö.

0: me.
1: Rag and Bone Man med Human i P4 Malmöhus. Ebba Granat, Knut Bonde och Hanna Littner gör det i sällskap den 25 maj. Vi läser om otroliga saker i just allehanda, Knut. Det var en match som spelades i helgen.
2: En match i division 3, Södra Götaland, mellan Ystads IF och Bosnien-Herzegovina SK. En ganska speciell händelse skedde. Det var en kvinna som sprang in på plan och skrek stoppa matchen, stoppa matchen.
1: Och då tänker man ju, oj, nu har det hänt något. Nu är det 1-1-2.
2: Ja,
1: som gäller.
2: Allvarlig händelse, man blir orolig såklart, domaren blåser av då, kvinnan hon skriver, vad händer då? Och så är det så att kvinnan berättar att hon är dubbelparkerad och kräver att den här bilen flyttar på sig. Som alltså, har parkerat henne. Hon kom inte ut.
1: Gera Hanna på det här, en dubbelparkering ledde till avbruten match.
3: Alltså, det här är ju otroligt. Man får ju säga att, men när man pratar om ja, men kris i allsvenskan, så är det ju en helt annan typ av dramatik här i division 3. Men framförallt så tycker jag att ja, men den här kvinnan ändå, det här är ju en person man hade velat träffa. För att ibland pratar man ju om att folk har så här, folk är liksom main characters, alltså huvudpersoner. Att personer som bara har auran av att det här handlar om mig. Och det är ju verkligen en person som liksom tar på sig den. Spelar ingen roll att ta på en match här. Jag är dubbelparkerad. Jag har ställen att vara på. Nu stoppar ni matchen. Alla skärper sig tills jag har kommit ut.
1: Jag tänkte så här att hon kanske behövde hela lagets armar att
2: hjälpa med att bära bort den.
1: Ja, bära bort bilen som står bredvid hennes. Det tänker jag att okej. Vänta, vi tar en liten avblåsning här. Lyfter bort bilen som låser in henne. Men så verkar det ju inte ha varit.
2: Nej, och av att döma från planen, så det är inte som att det finns ett PA-system där som kan göra någon form av utrop och berätta folk att flytta på sig, utan för att få uppmärksamheten av alla där så måste man ju in på plan ju. Och det är ju roligt att höra, de har pratat med Ystads Allan, har pratat med Ystads IFs tränare Hannes Persson, som säger då det är det sjukaste jag varit med om.
1: Ja, det är lite sjukt. Ja. Hittade man ägaren till bilen som låste in henne?
2: Där var jag en liten uppsträckning i fel ord, men jag ser inte riktigt här hur det gick med bilen i artikeln.
1: Men vad gör man då om man har blivit inlåst, alltså i en dubbelparkering? Vad gör man?
2: Nej, det går ju inte, man är ju fast.
1: Man är fast. Men kan man ringa någon?
2: Ja, det är ju det här som är problemet, för man måste ju veta vem som har bilen, den andra.
1: Så att jag måste kolla då registreringsnummer, leta upp ägaren, försöka få fatt på dens
2: då
1: mobilnummer.
2: Ja.
1: Eller kan jag ringa polisen? Eller?
2: Nej.
1: Nej, men jag vet inte.
3: Nej, jag tror inte att. Jag tror att det här är typiskt en sån sak man inte ska ringa, man inte får ringa polisen kring.
2: Nej.
3: Kan jag tänka mig. Men det är klart att man förstår frustrationen
2: man
3: ska
2: sur,
3: någonstans.
2: Ja.
3: Hon kanske har jättebråttom. Hon kanske är superstressad. Liksom,
2: bara det är därför hon är in på plan.
3: Ja. Så att man får ju ändå ha viss förståelse. Det är ju klart jobbigt att bli inparkerad.
1: Ja, men om du är inparkerad och måste iväg, så måste du kunna ringa någon. Kan man ringa en bärgare?
2: Ja, det kan man ringa.
3: Man ringer en parkeringsfirma om det finns en sån.
1: Parkeringsfirma? Men då blir det ju bötlagd. Då blir det en parkeringsbot.
3: Ja, det kanske inte är. Jag ska inte uttala mig om. Jag är på väldigt djupt vatten nu. Men du har helt rätt i att någon borde man kunna ringa. Kan vi ta reda på vem?
1: Vem, om man blir inparkerad, dubbelparkerad, inlåst och man inte har en fotbollsplan i närheten där det pågår match så att man kan avbryta den. Vem fanken hör man av sig till om detta sker? Ändå, tänker jag, kanske något vi behöver reda ut
2: för också hur gick det för henne? Hoppas hon klarar sig iväg vart hon nu skulle.
1: Ja, kanske.
3: Om du hör det här, hör av dig. Vi vill verkligen prata med dig.
1: Hur gör man?

0: Lena Philipsson med Det gör ont.
1: Vi har två störningar. Vi börjar på E6an Yttre Ringvägen i Malmö. Det här är vid trafikplats Lockarp. Här har det inträffat tidigare en olycka mellan lastbil, personbil. Och det gör att det blir väldigt långa köer här. Räddningstjänst är på plats och arbetar. Men det är också långa köer på E6an. Nu sträcker de sig från Vellinge mot Malmö. Så har du möjlighet, välj annan väg. Alltså en olycka på Yttre Ringvägen i Malmö vid trafikplats Lockarp nummer 13 om man kör norrgående riktning mot Landskrona. Så köer på Yttre Ringvägen, men är en köer från Vellinge på E6an norrut mot Malmö, och köerna sträcker sig nästan hela vägen nu. Sen är en uppdatering när det gäller riksväg 11. Då är det mellan Veberöd och Dalby. Vid påfarten trafikplats Veberöd väster riktning mot Dalby har det varit avstängt. Nu är det återigen öppet, men man får köra förbi vägren, så det är väldigt trångt, det går mycket långsamt och köerna blir jättelånga. Så ska du köra här på riksväg 11 från Veberöd mot Dalby vid påfarten Veberöd väst, så är det alltså väldigt trångt att passera efter en tidigare olycka. Räkna med att det tar mycket längre tid än möjligt. Har du möjlighet, välj en annan väg.
2: P4. Det här

0: Like I'm Falling in Love i P4 Malmöhus, där vi serverar dig nyheter. Knut, vad har vi på agendan just nu?
1: Ja, men vi kommer ju besöka Lomma här under förmiddagen, del av vår valsatsning. Yes. Nyheten idag, jämfört med grannkommunerna så finns det många idrottshallar i Lomma, men ändå så räcker de inte till. Det är nämligen så att barnen i Lomma idrottar mycket mer än rikssnittet. Där tycker basketföreningen Lobba sig tråkigt. Kommunen menar dock att de satsar på idrotten på sitt sätt, men kan kommunicera lite bättre.
0: Mm, och vi finns på plats i Lomma idag mellan klockan 10 och 1. Och du som har en fråga till politikerna som dyker upp mellan 12 och 1, du får gärna ställa den. Vi skickar den vidare. Smsa oss 0407 3910. Vad bör politikerna i Lomma kommun lägga lite mer krut på? 0407 3910.
2: Det var personal från Försvarsmakten som i natt hittade den 2-årige pojke som varit försvunnen i Västerbotten sedan igår förmiddag, det uppger polisen.
3: Ja, strax efter klockan 1 i natt hittades den 2-årige pojken utomhus i det sökområde som hade upprättats kring platsen där han försvann, i Nyåker i Nordmalings kommun. Andreas Schäufele är befäl vid polisens regionledningscentral Nord.
4: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv, med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
3: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med 2-åringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
5: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
6: Och hur länge höll du på?
5: Ja, men typ 4 timmar tills det var alltså massa folk som hade samlats av i byahuset.
3: Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det. I morse när Alvar Östman vaknade fick han

0: Avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reporter att, citat, vi har i min mening en ganska robust sak på bordet när det gäller deras möjlighet att öppna sundet, slutcitat. Och Marco Rubio utesluter inte att ett avtal kan vara klart redan idag. Regeringen vill att vattenkraften ska slippa flera nya miljökrav. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EUs lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britt säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
1: Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs.
2: Sen flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000 vattenkraftverk. Detta efter upprepad kritik från EU-kommissionen för att många svenska anläggningar har haft mycket gamla tillstånd, ibland över 100 år gamla. Därmed har de sluppit anpassningar till dagens miljölagstiftning. Men när nu alla vattenkraftverk ska miljöprövas menar Tidöpartierna att Sverige har höjt ambitionerna mer än vad EU kräver. Och nu vill man använda alla EU-rättens möjligheter till undantag och lägre krav. Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Andrea Andersson Tai tycker att det är en dålig idé. Så här förklarar hon varför.
3: Därför att vi vill ha levande älvar där fiskarter kan leva och där människor också kan vistas och fiska.
0: Reporter Si Holmgren. Iran-kriget och situationen i världen kommer att göra det dyrare med försäkringar för sjöfarten och leda till högre fraktpriser och påverka inflationen. Det säger Gunnar Brock, styrelseordförande för Stena, som bland annat har tankfartyg och färjor.
4: Ja, det kommer det att göra. När fraktkostnaderna ökar så ökar ju kostnaderna för de varor vi konsumerar. Så att det kommer att bli en ökning av kostnader och därmed en inflationsökning också.
0: Gunnar Brock, Stena. Sport. Motor handlar om då. För tredje gången har en svensk förare vunnit den prestigefyllda motortävlingen Indy 500. Felix Rosenqvist tog igår kväll hem segern efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Det var Ekots nyheter klockan 8 med Gunilla Hansen-Bering i studion.
5: Och det finns nyheter i kubik. I vår app Sveriges Radio, varmt välkommen in där och få kovra dig och lyssna gärna på oss den vägen. Dessutom leta upp oss P4 Malmöhuset-kanalen. Och det är Nina som guidar dig i trafiken.
6: Där vi börjar på E6an Yttre Ringvägen i Malmö. Vid trafikplatsen Lockarp nummer 13 om man kör norrut mot Landskrona så var det tidigare en olycka mellan lastbil och personbil. Räddningstjänst är på plats och arbetar. Just nu så är det väldigt långa köer både på Yttre Ringvägen men även ner på E6an från Vällinge och mot Malmö. Så har du möjlighet välj annan väg. Alltså långa köer på E6 Yttre Ringvägen i Malmö och det är på en olycka vid Lockarp nummer 13 i norrgående riktning mot Landskrona men även kör på E6an från Vällinge mot Malmö. Kör är också på Riksväg 11 mellan Veberöd och Dalby. Det är på grund av en tidigare olycka vid påfarten trafikplats Veberöd väst i riktning mot Dalby. Polis är kvar på plats och inväntar bärgare men det gör att det blir väldigt tungt. Man får köra förbi i vägrenen. Det är en enfilig sträcka och köerna, ja, de är långa. Har du möjlighet här? Välj annan väg. Riksväg 11 alltså från Veberöd mot Dalby. Mycket trångt att passera vid påfarten Veberöd väst. Sen har vi E4 som är avstängd på grund av ett vägarbete mellan Helsingborg och Örkelljunga. Mellan trafikplats Eket nummer 70 och Fagerhult 73, Skånes Fagerhult då. Här är avstängd på båda räkningar dagtid mellan 6 och 17. Måndag till torsdag om man får följa vitblå omledning. Tar bra mycket längre tid. Så det kan vara bra att veta.

0: Can We Pretend, Pink och Cash Cash i din kanal P4 Malmöhus 7:50. Ebba Granat och Knut Bonde på plats i Arla morgonstund. Mm. Vi har fått veta idag att under 5% av Sveriges befolkning cigarr röker. Mm. Och då anser man att det är rökfritt. Man behöver komma under 5% för att det ska liksom anses som ett rökfritt land.
1: Ja, för det är svårt att få noll.
0: Liksom. Ja, det är nog svårt. Underlaget bygger på monitormätningarna. Det är en årlig befolkningsundersökning bland 18 000 personer som varje år får svara på frågor om sin alkohol- och tobakskonsumtion. Mm. Så det är alltså en liten enkätundersökning som man gör och svarar helt sanningsenligt på.
1: Ja. Ja, vi får ju ta den för vad
0: det är. Vi får ta den för vad det är. Ja, men det har hänt saker i alla fall. För på 70-80-talet så var det ju 30% i landet som rökte. Mm. 1949 har TT uppmärksammat. Då satt Sven Järring, Hasse Ekman och Ernst Salén bland flera i en panel. Expressen var det som gjorde ett reportage. Mm. De skulle försöka skilja mellan svenska och amerikanska cigaretter. Mm. Så de satt och bolma och försökte lista ut om det var en svensk cig eller en amerikansk cig. Okay. Det här var alltså 1949, innan man visste vad rökning kunde leda till,
1: ja,
0: så att säga.
1: Mm. Ja, nej.
0: Den bistra sanningen kom ju långt senare.
1: Att det inte var så bra, nej.
0: Mm. Hur slutar du röka? Den frågan finns på vår Facebook-sida just nu. Så att om du har ett bra tips till den som kanske fortfarande kämpar...
1: Eller en berättelse om hur du gjorde.
0: Ja, precis. Berätta för oss. Mm. Varmt välkommen. Andra nyheter.
1: Just nu så pågår en granskning av så kallade, man kan säga, PTSD-mottagningar eller mottagningar, psykoterapimottagningar som behandlar för PTSD här i Region Skåne. Ett 30-tal sådana, och man nu säger upp ett avtal med en psykoterapimottagning efter misstankar om att traumapatienter behandlats utan rätt kompetens, att de inte har rätt utbildning, så att säga. Och det är den tredje som stängs nu på kort tid. Den här mottagningen ska betala tillbaka 129 000 kronor, och regionen planerar även att göra en polisanmälan. Men den här behandlaren säger själv till P4 Malmöhus att utbildningen finns, men att papperna har slarvats bort.
0: Vi ska sända idag från Lomma. Det här är ju en del av vår valsatsning. Detta sker mellan klockan 10 och 1. Mellan 12 och 1 så kommer styrande politiker och de som vill styra nästa mandatperiod till oss och finns på plats i en timme. Har du en fråga som du vill ställa till politikerna eller någon i åsikt? 040 739 10, smsa.

Det här gäller dig som kör på E6:an från Landskrona mot Helsingborg. Strax före Helsingborgs södra nummer 28 riskerar du att möta en person på elsparkcykel som kör mot trafiken. Alltså en person som är ute och kör elsparkcykel på E6:an. Den kör mot trafiken, så kommer du på E6:an från Landskrona mot Helsingborg strax före Helsingborgs södra. Där riskerar du att möta den här personen.

0: Bryan Adams och Tina Turner med It's Only Love. En bra låt ju.
1: Ja, mycket bra. Men det finns ännu bättre sådana låtar som vi inte vet om, Ebba.
0: Exakt. Alltså, vi närmar oss ju sista stunden väl att skicka in till P4 nästa stjärna.
1: Det är bara 6 timmar och 45 minuter kvar på årets 2026 års chans att bli den där stjärnan som ligger och gror och som är redo att liksom skjutas upp på vår musikhimmel här i Sverige. Det är ju det hela P4 nästa stjärna går ut på, den här musiktävlingen. Hitta de där nya artisterna.
0: Och det har vi gjort många gånger genom åren. Men hur ser det ut i inskickningslådan, eller vad man ska säga, just nu?
1: Ja, men det är alltid så att det kommer en hel del. Sista helgen, jag har varit inne och kollat i helgen, svarat på lite frågor. Ska man ha den bilden eller si så? Man bara läser instruktionerna i tävlingsreglerna eller skickar ett mejl till mig, för det kan man göra. Och så skickar man in. Det har kommit massor med låtar, som vanligt jättemycket rolig blandning av låtar, allt ifrån visor till monsterrock och pop däremellan. Det är liksom...
0: Ja, för det sa du till mig någon dag här. Ja. Monsterrock i lådan. Jag bara, va? Är det sant?
1: Ja, men jag tycker det är helt underbart. Ja. Melodiösa saker, rapplåtar, finstämt, vackra röster och som är råare inslag och liksom en del hemmabyggen. Jag tycker det är underbart. Bara skicka in liksom. Det är 6 timmar kvar lite drygt.
0: Märker du någon trend?
1: Nej, det gör jag inte. Det gör jag sällan. Ja. I år har vi ju sagt att låtarna får inte vara längre än 3:30. Förut var det 4. Ja. Och det är väl en trend i sig för sig med längden på låtar.
0: De har blivit långt kortare.
1: Ja, och sen tror jag att fler och fler förstår det där med att man kan inte, om man ska tävla om en tävling där det handlar om att få ut musik i radion, så kan man inte vara hur konstnärlig som helst. För det funkar liksom inte, det blir en avstängare. Mm. För våra lyssnare, för de är vana vid en viss, ni som lyssnar, ni är vana vid en viss typ av musik. Man kan vara lite annorlunda, självklart. Mm. För att de flesta är ju också öppna för nya saker. Men man kan liksom inte ha ett väldigt konstnärligt intro på 45 sekunder.
0: Man får tänka
1: så är det liksom.
0: P4.
1: Ja, man måste liksom tänka att det ska funka i radio, att folk ska liksom gilla det när man kör bil och är på väg hem eller någonting. Alltså det,
0: för det är lite det som är själva poängen också, att vi vill ju ha musik som vi kan spela.
1: Ja, det, så är det. Det är ju liksom ändå en viss sorts musik som spelas i radio i P4, även om vi är den bredaste kanalen, kan jag säga med gott samvete, i Sverige just nu, med har mest genre. Och det märks ju också att man känner sig trygg att skicka in ganska olika låtar. Men fram till klockan 3, sverigesradio.se, där kan man liksom, eller så kan man bara googla P4 nästa stjärna, så kommer man in och hittar. Och bor man och verkar i Skåne, så är det antingen P4 Kristianstad eller P4 Malmöhus man ska skicka in till. Kom igen nu, jag vill ha fler låtar.
0: Skicka in. Det gjorde ju Wilhelm Nordvall förra året och vann P4 Malmöhus omgång med Mellan Stockholm och Lund.

0: Då har vi flera störningar. Vi börjar på E6an Helsingborg. Om du kommer från Landskrona mot Helsingborg, här är en person som kör elsparkcykel mot trafiken. Så kommer du på E6an från Landskrona mot Helsingborg vid Helsingborg södra, så är det alltså en person på elsparkcykel som kör mot trafiken. Vi har också en olycka på Yttre Ringvägen i Malmö vid trafikplatsen Lockar på nummer 13 om man kör norrut mot Landskrona. Det ger väldigt långa köer och även köer på E6an från Vellinge hela vägen till Malmö. Så långa köer alltså på E6an från Vellinge mot Malmö och även ut på Yttre Ringvägen på grund av en tidigare olycka vid trafikplats Lockarp nummer 13. Vi har bärgning av en lastbil på avfart E6an Landskrona södra, södergående riktning. Det pågår också bärgning av en personbil på Riksväg 11 i höjd med E6an Yttre Ringvägen om man kör mot Staffanstorp. Det ligger en plåt på avfarten E6 Yttre Ringvägen vid trafikplats Helene Lund och man kör norrut. Det är precis på avfarten som den här stora plåten ligger.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: LP i P4 Malmöhus. Här är Ekot på en minut.
1: Regeringens förslag om en tillfällig skattesänkning på 3 kronor litern för bensin och diesel får kritik. Svensk Näringsliv anser att en alltför ryckig finanspolitik försvårar förutsägbarheten och gör att nödvändiga investeringar för att uppnå uppsatta klimat- och miljömål skjuts upp eller uteblir. I Turkiets huvudstad Ankara stormade igår polis och oppositionspartiet CHP:s högkvarter, rapporterar AFP. Agerandet tros vara en del i president Erdogans försök att stärka sin makt och försvara oppositionen. I torsdags ogiltigt förklarade en domstol partiets val av ny partiledare. I Japan har omkring 20 personer skadat efter att en man sprayat någon form av substans vid en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Den lokala räddningstjänsten uppger att det har rapporterats om en lukt i samband med mannens sprayande.

0: Det här är Nick Kamen med I Promise Myself i P4 Malmöhus. God morgon, Ebba Granat heter jag som är på plats i studion måndag morgon. Och klockan är redan 8:30. Du ska få nyheter.
1: Lomma har fler idrottshallar per invånare än grannkommunerna. Men barnen som vill idrotta får ändå inte plats.
2: I dagsläget har vi kö in i vissa åldersgrupper. Så vi får tyvärr säga nej. Det känns jättetråkigt.
1: Jag träffar Ted Sedemarker, ordförande i basketföreningen Lobas utanför nya Karstorpshallen. Både den och kommande Pilängshallen är på flera sätt bättre än sina föregångare. Men när andra hallar rivs eller sägs upp så blir det ändå trängre för inomhussporterna. För Lomabarnen, ja, de idrottar långt mer än rikssnittet, enligt siffror från kommundatabasen Kolada. Och Ted Sedemarker är tydlig. Det behövs fler hallar.
2: Barn hittar på saker. Idrottarna hittar på andra saker och det kan vara en kostnad för kommunen också.
1: Kommunalrådet Robert Wenglén, moderat, menar att allt inte kommer bli bättre för alla föreningar. Men han är också övertygad om att ommöbleringen bland hallarna är rätt. Lommabarnen blir dessutom allt färre och behoven för exempelvis skolidrott kommer att minska på sikt.
3: Vi har inte fått ut varför vi ser på saken som vi gör.
1: Har ni kommunicerat för dåligt?
3: Det tror jag faktiskt.
1: Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
4: Region Skåne säger upp ytterligare ett avtal med en psykoterapimottagning för att den ska ha behandlat traumapatienter utan rätt kompetens.
5: Efter kontroll har det visat sig att man har påstått sig ha en utbildning för att göra detta som man senare inte har kunnat belägga att man har.
4: Det handlar om en mottagning i nordväst Skåne som behandlat patienter med PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. Liberalen Lisa Flint är ordförande i primärvårdsnämnden.
5: Det är naturligtvis allvarligt. Det är ju patienter med svår problematik som då har fått en behandling av någon som inte uppfyller de kriterier vi har satt upp.
4: Behandlaren själv säger till P4 Malmöhus att hon har rätt utbildning men att hon slarvat bort sina papper. Mottagningen ska nu betala tillbaka 129 000 kronor och det 50-talet patienter som går dit får vända sig till sin vårdcentral för vidare hjälp. Det här är tredje psykoterapimottagningen på kort tid som regionen stänger av samma anledning och även polisanmäler för misstänkt bedrägeri. Nu granskas att de andra 30-talet mottagningar som behandlar PTSD har rätt kompetens, säger Lisa Flint.
5: Det är alarmerande, så vi vill säkerställa att övriga leverantörer faktiskt har det. Så den genomlysningen kommer nu göras.
4: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: En solig vecka är det vi har klivit in i, uppemot 24 grader på sina ställen och som lägst 18-19. Knappt ett moln på himlen och vinden är västlig med friska vindbyar. Hanna Littner, ute och åker i Skåne och nu är du framme. Alltså, vi ska prata lite om den här, ska man kalla det trenden, att ta sig an ett ödehus och renovera.
6: Ja, men precis. Som ett sätt som, men kanske inspirerande för många. Någon kanske har sett ett renoveringsprogram och känner att det där kan jag göra. Men att köpa ödehus och renovera upp dem och bo i dem, det kan faktiskt också främja landsbygden. Mm. Och det ska det handla om här alldeles strax. Jag befinner mig just nu i Halmstadby, en bit från Kågeröd.
0: Mm. Och vi ska få kika in, eller hur?
6: Ja, visst ska vi göra det.
0: Det gör vi efter sporten om en liten stund.
7: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
8: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
9: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
8: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
9: Ja, kanske.
7: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: I denna app Sveriges Radio så finns det en uppsjö utav poddar. Jag är helt övertygad om att om du går in i den och botaniserar så hittar du en som passar just dig. Molly Hammar nu med Aldrig ensam igen.

0: God morgon Skåne, 8:08. Dags för lite radiosport igen, och det handlar om ett klassiskt motorlopp med en svensk segrare. Peter Sundqvist vet mer.
1: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare, och nu har även Felix Rosenqvist fått uppleva hur det är att vinna Indy 500. Han vann med tidernas minsta marginal, 200 delar.
2: What a car. Just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
3: Efter Felix Rosenqvists seger i den stora mototävlingen Indy 500 som tredje svensk någonsin, sa Stefan Lillövis Johansson, den tidigare Formel 1-stjärnan och numera Rosenqvists manager, så här till Viaplay.
4: Som alltid på Indianapolis, det är helt sjukt de sista två varven. Men han gjorde ju ett otroligt jobb med att liksom hålla foten över. För det är lätt att köra på ytten i de svängarna, kan jag lova det.
3: Lillövis, som inför loppet hade på känn att något stort kanske var på gång.
4: Jag hade en konstig känsla hela dagen att det skulle kanske kunna gå. Han har ju varit snabb hela veckan.
1: Martin Hedberg, reporter.
5: Flicklag i pojkserier. Det är ett av förslagen i den rapport om damfotbollens framtid som presenteras idag.
6: Vi ser egentligen i flera länder, Tyskland, Spanien, så verkligen världstoppen, att mixat spel är en väldigt effektfullt sätt att driva för tjejerna att utveckla sig.
5: Säger Kirsten van de Ven på Elitfotbolldam, som varit med och gjort utredningen, vars syfte är att få svensk damfotboll tillbaka till toppen igen när utvecklingen i övriga världen går i en rasande fart. Och ett av förslagen är att göra det enklare för till exempel ett lag med 17-åriga flickor att spela i serier med pojkar som är något år yngre.
6: Om man tittar till exempel i Tyskland, har de sin F17 Bundesliga, har de tagit bort sen förra året, för de såg att när ett F17-lag spelar mot ett annat F17-lag, då är matchintensitet inte lika högt än när den F17-laget möter till exempel en pojke 16 eller 15.
1: Andreas Mats, reporter.
0: Vi kommer att prata en del om idrott under förmiddagen. Mellan 10 och 13 så sänder vi direkt från Lomma. Där har det visat sig att det finns för lite utrymme att utöva sport. För få hallar. Många ungdomar som vill idrotta. Har du en fråga till politikerna som sluter upp med oss mellan klockan 12 och 1 i Lomma, då är du välkommen att höra av dig. Och det gör du i så fall via sms. Om du inte kan titta förbi eller att vi dyker på just dig. 040 739 10. Smsa

0: Chop Boys i P4 Malmöhus snart 8:45. I Sverige står tusentals hus tomma, men samtidigt växer intresset för att köpa och renovera just ödehus. Och runt om så dyker det upp initiativ för att matcha tomma hus med nya ägare. Nu ska vi till Halmstadby i Svalövs kommun. Du är där, Hanna.
1: Ja, visst är det. Och åt ena hållet så blickar jag ut över ändlösa åkrar, ser det nästan ut som gröna träd. Och åt andra hållet en husfasad som går i grönt och mintgrönt, eller kanske har gått, för det flagnar ganska mycket i färgen här. Men det är ju som sagt ett pågående projekt. God morgon, säger jag till Pernilla Björverud.
2: God morgon.
1: Du är projektledare för Hitta hem i mitt nordväst, som är ett projekt för att matcha ihop människor med ödehus, helt enkelt. Det här är ett Leader-projekt som ligger inom EU. Det finansieras av EU, kommun och stat. Och det här gör man för att främja landsbygd. På vilket sätt främjas landsbygden av att folk flyttar in i ödehus?
2: Ja, men det är ju på flera sätt. Dels är det ju för de som bor här, grannarna. Alltså det lyfter ju känslan av byn, att det är liv och folk där. Det kan höja värdet på husen i trakten. Och såklart får det in folk i bygden som kan bidra med energi till lokalsamhället. Och ja, nytt liv. Och det är en fantastisk resurs som står, som vi borde ta tillvara på.
1: Just det, för på ena sidan här finns det ett hus där folk har bott under lång tid. På andra sidan ännu ett ödehus, ett rött, som också har matchats via det här projektet. Hur många hus har ni matchat?
2: Hittills har vi matchat 6 hus och har ett par till på gång. Så. Sen så är det ju så att matchning betyder att vi har fört samman ägare som öppnar för att sälja och intressenter från vår intresselista i projektet. Och sen så är det upp till ägarna och intressenterna att ta vidare samtalet. Och, ja. Så där lämnar vi lite, men ja, det kommer nog bli mycket mer.
1: Ja, och den som är ny ägare till det här mintgröna huset, det är du, Jesper Eklöf. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: Hur kommer det sig att du ville köpa ett ödehus?
3: Alltså dels är det ju det här med att kunna bo på landet och komma bort från stan. Men sen också har jag ett stort intresse för att renovera. Och det här är ju ett maratonprojekt som passar mig ganska bra.
1: Ja, du berättade att du föll för den här utsikten över det. Verkligen, om man kliver ut här in mot gården, så är det verkligen bara en stor, otrolig åker här utanför. Och det bara breder ut sig. Men du gillar att renovera, säger du. Hur bra är du på det?
3: Alltså jag är ju rekryteringskonsult i grunden, så jag är inte utbildad inom bygg. Men jag har varit engagerad i ganska många olika byggprojekt. Och gillar att lära mig nya saker. Så att det här ser jag fram emot att ta tag i. Men det är förmodligen runt 2 år innan jag kan flytta in här.
1: Ja, för det är en del att göra här, kan man säga. Det finns ett garage här bakom dig som till hälften har väggar, kan man säga. Det hänger ett litet fönster där på en skör tråd. De här väggarna, de flagar lite. Det har kommit in en ny dörr här, men det saknas också en del fönster. Och när det har röjts i trädgården här fick jag höra att 2-3 meter höga björnbärsnår, de har röjts bort på sistone. Men då dök det upp nya utmaningar.
3: Ja, nej, men det är som sagt detta ett hus som bara fortsätter att ge. En och annan ny överraskning. Jag har ju fått parkslide i trädgården här som kommer täcka en del av trädgården. Huset har varken el, avlopp eller vatten. Saknar delvis golv inne i huset. Taket behöver förmodligen läggas om och all fasad ska bytas ut.
1: Lätt som en plätt, fast inte riktigt. Det här vill jag verkligen höra mer om. Vi ska alldeles strax komma tillbaka där. För tack så länge, Jesper Eklöf, Pernilla Björverud. Det här har vi inte hört det sista om. Malmöhus.
0: Sveriges Radio.

0: Har du klackar idag, Susanna?
1: Nej, det har jag inte.
0: Har du inte?
1: Nej, jag vågar inte. För jag tänker, jag kanske inte kommer att sitta på flera timmar. Och så är det varmt, kanske fötterna svullnar upp.
0: Just det, bara lät så. Ja. När du dansade
1: nej,
0: till
1: Robin. Nej, jag bara satte i hälarna med bestämdhet.
0: Ja. Ja, nej, men det är bra att ha fotriktiga skor när man ska sända live ute i 3 timmar. För det är mycket traskande.
1: Ja, men jag tänker det också. Så att jag har i alla fall gjort ett rätt beslut idag. Att ta på gymnastikskor. Men om jag säger Lomma till dig, Ebba, vad säger du då?
0: Alltså, jag tänker först och främst på en uppsats som jag och några studentkompisar skrev. Vi pluggade och insåg att närmsta punkt, alltså det skulle vara gemensam resväg för att ses, så blev det Lomma bibliotek.
1: Okej,
0: mycket trevligt bibliotek.
1: Träffades.
0: Ja, vi träffades där flera dagar i veckan och skrev tillsammans. Jättehärligt, lite så fin utsikt och det var på våren och det var härligt.
1: Men då kanske vi ska dit lite och snacka. Vi får se
0: var
1: vi hamnar. Men vi kommer i alla fall vara vid torget. Mm. Det är tänkt i alla fall. Ja. Och det är det du tänker på när det kommer till Lomma. Det är det enda bild du har av Lomma. Det är biblioteket där du pluggade.
0: Mycket bibliotek.
1: Ja, då kommer du få veta så mycket mer om du lyssnar på förmiddagens sändning.
0: Det vill jag väldigt gärna.
1: Ja. Så vi är där från 10 till 1 helt enkelt. Mm. Så om du som lyssnar, är du Lomma, alltså kom ner och snacka med oss. Vi kommer att vara vid torget ungefär eller traska omkring. Ni kommer att se oss, för vi kommer att vara de udda fåglarna.
0: Vad tänker du på då när du får liksom Lomma framför ögonen?
1: Ja, men det är det första. Tänker jag ju ändå på sitta och flumma på en blomma i Lomma med Karl på Dal. Men sen tänker jag glass, jag tänker sommar.
0: Ja.
1: Jag tänker problem med äldrevården som man har läst mycket om. Jag tänker på att de är ganska rika i Lomma och att man verkar ha väldigt svårt med att få snurr på den där restaurangen i hamnen någonstans. Mm. Det är liksom det som poppar upp rent spontant.
0: Vad glada de blev nu, Lommaborna.
1: Varför då menar du?
0: Ja, men det är det jag tänker på.
1: Men det är det jag ser, för att jag får ju mediebevakningen. Mm. Så att jag hoppas att jag kan få lära mig mycket mer idag.
0: Det är det som är så kul när vi är ute nu, de här timmarna, att vi har tid och chans att träffa er som bor i kommunerna. För att det är så många saker som man inte vet om, som kanske är lite tilltrasslat i kommunen men som inte riktigt har nått oss.
1: Mm. Och det är det som är grejen också, att Lommabor kommer att ha möjlighet att ställa frågor som jag sen ställer till politiker. Mm. Efter 12 då kommer jag prata med Robert Wenglén som är kommunstyrelsens ordförande och oppositionspolitikern Per Bengtsson. Så då kommer de att berätta lite och få svara lite.
0: Ja, det är bra.
1: Och säga vad de tycker och vad de har för vision för Lomma framöver.
0: Mm. Vad ska de gå till val på?
1: Exakt, ja.
0: Och man kan smsa till Susanna som tar med sig frågorna ut till Lomma. Och då är det 040-739-10. Vad borde politikerna ta tag i Lomma kommun? 040-739-10.

Nice to meet you med Miles Smith i P4 Malmöhus. 9:03. Strax Ekots nyheter, men vi ska hinna med Destroy för det.

0: i P4 Malmöhus. Det här är Sveriges Radio. Gunilla Hansen-Bering redo med Ekots nyheter.
1: Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sedan igår hittades i natt i den omfattande sökinsatsen. Pojken var nedkyld men mår bra. Och vi har med oss P4 Västerbottens reporter Cecilia Arvidsson på plats i Nyåker. Cecilia, kan du berätta vad du vet om pojken och vad som har hänt?
2: Ja, men det var ju vid 10-tiden under söndagsförmiddagen igår då, som en 2-årig, snart 3-årig pojke försvann från en adress här i Nyåker i Nordmalings kommun. Vi vet inte jättemycket om själva, alltså hur det här försvinnandet ska ha gått till mer än att hon då senast sågs vid en adress här. Familjen ska vara från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor enligt Expressen som har pratat med 2-åringens farmor. Och de ska då regelbundet ha kommit hit i 14 år. Och hon berättar att hon har ropat på pojken utan att få svar och att hon gick ut på gården då, där pojken brukar leka med en traktor, men att han inte var där enligt Expressen. Och det blev ju ett väldigt stort sökpådrag. Polis, försvarsmakten, missing people, hundpatruller, drönare, många frivilliga också. Och efter drygt 14 timmar så hittade ju den här pojken då vid liv av försvarsmakten omkring 1-tiden i natt och ska då ha mått bra men varit något nedkyld.
1: Pojken välbefunnen alltså, men hur är det nu i Nyåker efter all den här dramatiken?
2: Ja, men det är ju lättad stämning här i byn efter det här beskedet som kom i natt. Det var nog många som vaknade till det här beskedet under morgonen att 2-åringen hittats vid liv. Då. Och jag träffade några ungdomar här som väntade på bussen som skulle ta dem då till skolan i Nordmaling. Och en av dem var 13-åringen Alvar Östman som själv deltog i det här sökandet i 14 timmar igår. Vi kan höra vad han sa.
3: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena, tills det var massa folk som hade samlats av i byahuset.
1: 13-åriga Alvar. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa.

0: EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina. Men hjärtspecialisten Anders Englund som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
1: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är ju precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
2: Och reporter Anna Larsson. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reporter att han inte utesluter att ett avtal kan bli klart redan idag. Frågan är hur nära ett avtal vi är. Vår korrespondent Gina Lindberg gör den här bedömningen.
3: Det senaste är att det kommer många signaler men inget färdigt resultat. Men både Iran och USA kommer med signaler om att man är nära att enas om ett ramavtal som man kallar det. Inte ett slutgiltigt fredsavtal alltså utan en sorts första steg, en avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet är inte underskrivet än. Olika uttalanden har avlöst varandra senaste timmarna. Men budskapet från Vita huset nu är att man är på väg att enas och att det här ramavtalet kan offentliggöras inom kort. Trump har skrivit i inlägg på Truth Social att det är ingen brådska, det här måste få ta tid, men nu är man nära, hävdar han. Och samtidigt har vi sett under helgen att medlare från Pakistan har varit i Teheran för samtal och det där ses som ytterligare tecken på att förhandlingarna rör sig framåt. Men hittills signaler och uttalanden, inga besked om något färdigt avtal.
2: Gina Lindberg. I Japan har ett 20-tal personer skadats efter att en man sprayat någon form av substans vid en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Ekot, Gunilla Hansenberg.
4: Måndag morgon. I väderprognosen står det 24 grader. Maxtemperaturen idag då som lägst 19. Massor med sol väntar hela veckan enligt meteorologen. Och så har vi haft en ganska stökig morgon i trafiken. Alltså hur gick det med diskbänken på E6-an, Nina?
5: Ja, diskbänken ska vara undanplockad i alla fall. Jag hörde faktiskt inget mer om det efter de samtalen. Så det har gått bra. Och olyckorna är avklarade, bärningarna är avklarade. Det enda vi har nu, det är på John Erikssons väg i Malmö, rondellen vid Pildamsvägen. Här har inträffat en singelolycka med ett mindre motorfordon. Och räddningen ska vara på plats. Men det gör ju att det blir ganska trångt i den här rondellen, John Erikssons väg i Malmö, alltså rondellen vid Pildamsvägen. Sen har kommit in ett nytt vägarbete på 108 mellan Svedala och Trelleborg vid Haglösa. Där leds trafiken med vakt på grund av vägarbete.
4: Där har vi det samlade läget just nu, långt lugnare. Tipsa Nina, det gör du på 020 999 444. Ebba Granat i studion hälsar dig varmt välkommen här i Post Malone.

0: I had some help med Post Malone, Morgan Wallen i P4 Malmöhus, och vi hälsar dig varmt välkommen, du som alldeles nyss anslutit till lyssnarskaran. Det är en solig, härlig måndag som vi går till mötes. I fredags eftermiddag så inträffade en mycket tragisk bilolycka i Malmö vid Södervärn, och en ung flicka miste livet där. Vad är det senaste kring den här händelsen, Knut?
1: Det senaste här är då att bilföraren då som körde på den här flickan i 15-årsåldern så pass att hon dog, erkänner grovt vållande till annans död. Det här rapporterar Sydsvenskan om alldeles precis. Den här bilföraren, som är en man i 40-årsåldern, greps kort efter själva olyckan. Mannens försvarsadvokat Sanna Herlin säger till oss här på P4 Malmöhus att han, citat, ska vara förtvivlad över vad som har hänt här.
2: P4 Malmöhus,
3: Sveriges Radio.

0: Öppna din dörr, Tommy Nilsson i P4 Malmöhus. Kvart över nio, Hanna Littner. Det verkar vara lite av en uppåtgående trend att ta sig an ett ödehus och försöka få det i toppskick. Du är i ett projekt just nu, Hanna.
1: Ja, men precis. Ett mintgrönt hus som Jesper Eklöf har köpt här i Halmstadby. Här på gårdsplanen så vajar en... Ja, men skånska flaggan vajar här över oss. En lite provisorisk flaggstång som du har byggt själv, vill säga.
2: Absolut. Jag kände att jag var tvungen att markera närvaron av mänsklig aktivitet här. Så att jag tog en lång slana och fäste ett kopparrör i toppen och sen så fäste jag upp den skånska flaggan så att den vajar stolt här.
1: Men du vill kila in lite i huset, för vi måste ju se hur det ser ut. Vi kliver över lite så, lite betongblock här in genom en ny dörr som jag hörde för kom upp bara här om veckan. Vi tittar in lite här, vad har vi för rum? Här är ett äldre trägolv. In till höger här, hål i golvet. Vad har vi för rum här?
2: Alltså jag vet inte. Jag vet att det var ett kök där inne till höger.
1: Där är nu saknas golv.
2: Ja, och sen vet jag inte liksom riktigt vad som har funnits här. Men för min egen del så det här stora rummet vill jag ha som kök. Med utsikt mot sydväst och enebackarna här.
1: Just det. Här är en trappa också. Har vi övervåning?
2: Ja, det är ju egentligen bara en trappa upp till vinden. Men det finns ett gästrum på ovanvåningen. Men jag kommer med stor sannolikhet spärra av den och isolera så att bara nedervåningen ska hållas varm. På vintern i alla fall. Men det är en fin trappa och ja, den pryder sin plats.
1: Fick jag höra här att de äldre ägarna som bodde här någon gång på 80-talet senast, de lämnar ganska mycket saker. Du har lagt flera månader på att rensa ut, men en del har blivit kvar här. Under trappan har vi en stor samling 1500 bitars pussel och ett dockskåp som ligger här i en korg. Hur mycket av det här gamla huset kommer du behålla när du renoverar?
2: Alltså det har tagit ett par månader att bara rensa ut allt skräpet som var i huset. Men det var också mycket personliga saker som de förra ägarna lämnade. Som jag har fått slänga. Men sen när det kommer till själva huset så vill jag behålla det så mycket som möjligt i sitt originalutförande. Men vi får se. Pusslerna får jag se om det blir julklappar de kommande åren här kanske.
1: Just det. Pernilla Beverud som är projektledare för Hitta Hem mitt i Nordväst. Det här med äldre ägare, det måste vara lite av ett detektivarbete ibland. Och få reda på vem som äger ett hus för att kunna förmedla det till nya ägare.
3: Ja, det kan absolut vara. Alla husen har ju en ägare. Så att, ofta går du att hitta i alla fall ett namn på ägaren. Men därefter så kan det variera. För det kan ju hända att de har gått bort eller de bor i utlandet. Och då finns inte alltid en adress. Och då får du ta på detektivhatten och börja scouta runt. Och höra runt med grannar eller den som har tipsat. Och försöka få tag i adressen till ägarna så att jag kan kontakta dem och höra om huset.
1: Man får knacka dörr helt enkelt tills man får reda på vems hus det är.
3: Ja, precis. Eller ringa upp. Ja.
1: Vilket spännande arbete ändå. Men vi pratade här innan om att det saknas el i det här huset, det saknas avlopp, det saknas vatten. Det är rätt mycket som behöver göras. Vart börjar du, Jesper?
2: Man börjar alltid längst uppifrån, så taket måste lagas och tätas. Det är ett gammalt eternittak, men jag tror att jag kan behålla det. Sen är det ju, ja, när väl taket är tätt så gäller det att bomma igen det. Alltså jag måste ju byta ut alla fönsterrutorna, så det kommer också bli ganska tidigt i projektet. Men sen är det att byta ut samtliga golv och det är torpargrund som jag ska försöka förbättra så att man minimerar risken för fuktvandring och annat. Så det är ett antal olika steg. Sen givetvis avlopp, dra in vatten och sen el hoppas jag att jag kan bli självförsörjande med solkraft, eventuellt en vindsnurra och ett elverk. Och sen köra med stor batterikapacitet och slippa koppla upp sig mot elbolagen då.
1: Mycket saker man behöver lära sig när man köper ett ödehus. Avslutningsvis, Pernilla, om det är så att man är sugen på det här och inte riktigt vet hur man skulle lösa de här grejerna, då finns det hjälp att få.
3: Ja, då, för att vi letar inte bara ödhusprojektet, vi vill också hjälpa människor som Jesper att veta hur de ska börja och vad de behöver lära sig. Så att vi anordnar digitala föreläsningar, vi har workshops på teman så här byggnadsvård, vatten och avlopp, just för att man ska veta lite hur man börjar. Så att man kan kika in på projektets hemsida.
1: Spännande. Jag tänker Jesper, det vill nu komma tillbaka till ett halvår eller ett år och se hur du har fått det. Jättetack för att jag fick komma hit, Jesper Heklöf, Pernilla Björver, som är projektledare för Hitta Hem. P4.

P4 Malmöhus som är på plats i Lomma från klockan 10 fram till 13. Det är en del i vår valsatsning. Vi bjuder in politiker mellan 12 och 1 och fram tills dess så är alla vägar öppna för att skicka in frågor till politikerna. Kanske något påstående kring kommunen som man vill ha klarhet i. Ett smart tips är att smsa din fråga och det gör du på 040 73910. Vad vill du att vi ska snacka med politikerna om? 040 73910. Let's move it!

0: Charlie Puth, Marvin Gaye.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. Uttalandet kommer i samband med ett besök i Indien. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg säger att det rör sig om ett ramavtal som USA och Iran nu är nära att komma överens om. Det är alltså inte ett slutgiltigt fredsavtal utan en överenskommelse om hur länderna ska fortsätta att förhandla. I Kongo-Kinshasa har nu över 900 fall av Ebola identifierats enligt Världshälsoorganisationen. I helgen uppgav Kongo-Kinshasas hälsodepartement att 204 personer hittills dött under Ebola-utbrottet. Rökningen minskar kraftigt i Sverige. Mindre än 5% av svenskarna röker regelbundet mot 16% år 2003. Detta enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Men snusandet har däremot ökat kraftigt.
2: Berättar Gunilla Hansen Bering. Då ska vi till Nina.
3: Det är för att det inträffat en olycka. Det är E6 mellan Landskrona och Malmö vid trafikplats Lomma. På påfarten i södergående riktning är en olycka. Just nu så stänger man av påfarten på grund av det här. Så det går alltså inte att köra på E6 mot Malmö om du kommer vid trafikplats Lomma nummer 20.

0: China in your hand med Tepau i P4 Malmöhus 9:30.
1: Bilföraren som körde på en flicka i 15-årsåldern så hon dog på Södervärn i fredags erkänner grovt vållande till annans död. Detta rapporterar Sydsvenskan. Bilföraren som är en man i 40-årsåldern greps kort efter olyckan och är nu begärd häktad. Mannens försvarsadvokat Sanna Herlin säger till P4 Malmöhus att han ska vara citat förtvivlad över vad som har hänt, slutcitat. Försvarsadvokaten vill i nuläget inte gå in på någon förklaring om vad som har hänt. Knut Bonde, P4 Malmöhus.
2: Lomma har fler idrottshallar per invånare än grannkommunerna, men barnen som vill idrotta får ändå inte plats.
3: I dagsläget har vi kö in i vissa åldersgrupper, så vi får tyvärr säga nej. Det känns jättetråkigt.
2: Jag träffar Ted Sedemarker, ordförande i basketföreningen Lobas utanför nya Karstorpshallen. Både den och kommande Pilängshallen är på flera sätt bättre än sina föregångare. Men när andra hallar rivs eller sägs upp så blir det ändå trängre för inomhussporterna. För Lomabarnen, ja, de idrottar långt mer än rikssnittet, enligt siffror från kommundatabasen Colada. Och Ted Sedemarker är tydlig. Det behövs fler hallar.
3: Barn hittar på saker. Idrottarna hittar på andra saker och det kan vara en kostnad för kommunen också.
2: Kommunalrådet Robert Wenglén, moderat, menar att allt inte kommer bli bättre för alla föreningar. Men han är också övertygad om att ommöbleringen bland hallarna är rätt. Lommabarnen blir dessutom allt färre och behoven för exempelvis skolidrott kommer att minska på sikt.
4: Vi har inte fått ut varför vi ser på saken som vi gör.
2: Har ni kommunicerat för dåligt?
4: Det tror jag faktiskt.
2: Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
5: Malmö FFs vårsäsong ser ut att gå mot ett fiasko. Förlusterna radar upp sig och stämningen i supporterleden är allt annat än bra.
6: Det är jätteilla. 4 raka förluster, 13 insläppta mål från 4 senaste matcherna. 12 i tabellen och liksom en förening som gungar i alla led. Så att, nej, men det är kämpigt.
5: Så 100 000 kronors frågan till Simon Markegran från MFF-podden 1910 är: vad beror det här på?
6: Det är en otrolig svår backlinje och tränare Ramirez har inte alls fått ordning på defensiven. Och en avsaknad av en så kallad sexa eller en defensiv mittfältare som håller ihop det också. Så nej, inte jättebra.
5: Förluster, skador, burop. Finns det egentligen någon tröst just nu för det himmelsblå?
6: Kortsiktigt så tror jag inte det finns så mycket tröst faktiskt. Vi har en match kvar innan uppehållet. Vi ligger 12 i tabellen just nu. Det finns ett medlemsmöte som kommer upp den 2 juni där man ska prata liksom om våren och utmaningar och framåt. Det blir spännande. Men jag tror mycket det handlar om det. Kommunikation mellan klubb och supportrar. Den har inte varit den bästa och den behöver finnas där just för att kunna skapa den här framtidstron och hoppet och att man adresserar liksom de problem som finns.
5: Ebba Granat och Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
0: Det var lite bedrövande, Simon, jag snackade med tidigare i morse. Vi har 18 till 24 grader att se fram emot i Skåne idag. Det är så soligt och vindarna är västliga med friska vindbyar.
7: I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.

0: 8 Näslund. Och du har fått en uppdatering gällande E6-an. Det är ju påfarten trafikplats Lomma nummer 20 som har avstängd riktning söderut mot Malmö. Nu har man öppnat upp så att det går att passera, men det är ganska så trångt. Så E6-an alltså mellan Landskrona och Malmö, påfarten trafikplats Lomma nummer 20, trångt att passera i södergående riktning.
1: Peter Sundqvist härnäst med Radiosporten om en svensk förare som vann.
2: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare. Nu har även Felix Rosenqvist fått uppleva hur att vinna Indy 500. Segermarginalen efter 200 varv var 200 delar.
3: What a car. Just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
4: Efter Felix Rosenqvists seger i den stora mototävlingen Indy 500 som tredje svensk någonsin, sa Stefan Lillövis Johansson, den tidigare Formel 1-stjärnan och numera Rosenqvists manager, så här till Viaplay.
5: Som alltid på Indianapolis, det är helt sjukt de sista två varven. Men han gjorde ju ett otroligt jobb med att liksom hålla foten över. För det är inte lätt att köra på ytten i de svängarna, kan jag lova det.
4: Lillövis, som inför loppet hade på känn att något stort kanske var på gång.
5: Jag hade en konstig känsla hela dagen att det skulle kanske kunna gå. Han har ju varit snabb hela veckan.
2: Martin Hedberg, reporter.
6: Flicklag i pojkserier. Det är ett av förslagen i den rapport om damfotbollens framtid som presenteras idag.
7: Vi ser egentligen i flera länder, Tyskland, Spanien, så verkligen världstoppen, att mixat spel är en väldigt effektfullt sätt att driva för tjejerna att utveckla sig.
6: Säger Kirsten van de Ven på Elitfotboll Dam, som varit med och gjort utredningen, vars syfte är att få svensk damfotboll tillbaka till toppen igen när utvecklingen i övriga världen går i en rasande fart. Och ett av förslagen är att göra det enklare för till exempel ett lag med 17-åriga flickor att spela i serier med pojkar som är något år yngre.
7: Om man tittar till exempel i Tyskland har de sin F17 Bundesliga har de tagit bort sen förra året, för de såg att när ett F17-lag spelar mot ett annat F17-lag, då är matchintensiteten inte lika högt än när den F17-laget möter till exempel en pojke 16 eller 15.
2: Andreas Mats, reporter.
8: P4. Det här är P4.

0: Inner Circle med Games People Play. Jag själv skulle aldrig göra det. Och nu handlar det om att renovera ett ödehus.
1: Ja.
0: Som vi har snackat om under morgonen. Alltså, jag känner det skulle aldrig bli klart. Hanna, vilken åsikt är du? Ja eller nej till ödehus? Och renovera alltså, själv?
2: Jag blev väldigt inspirerad ändå av att lyssna på Jesper och Pernilla. Jag tycker ju det är kul med alltså, renovering och inredning och lära sig... Ja, men lära sig fixa grejer. Jag har ju ett litet sidoprojekt där jag försöker rädda teakmöbler från second hand som jag pratat om innan, som folk har målat och liksom målat fullt, som jag brukar återställa och restaurera. Jag tycker det har varit jag tror att det har varit spännande.
0: Kan behöva lite kärlek, de möblerna. Knut, tumme upp eller tumme ner att ta sig an ett ödehus ute i skogen?
1: Ja, visst är det inspirerande, absolut, det tycker jag, med de som gör, men det hjälper inte min sak. Jag kommer inte göra det.
0: Nej.
1: Alltså, det är kul att de som vill göra det.
0: Jag är så impad över de som gör det. Det måste ju vara liksom stålpanna.
1: Ja.
0: På något vis.
2: Ja, jag frågade lite så här, vad tror de skulle krävas? Vi pratade lite om ekonomi såklart, för även om det kanske inte är, det är inte alltid jättedyrt att köpa själva huset, men det är ju, det kan ju vara väldigt mycket som ska fixas. Här hörde vi ju liksom att man behöver byta golv, tak och väggar samt dra in el, vatten, avlopp. det är klart att det behövs en viss kanske ekonomisk buffert, men samtidigt om man renoverar över tid så kanske man har tid att skrapa ihop lite mellanåt. Vi pratade också om att många av de här husen, berättade Pernilla, de ligger ju en bit ifrån stan, minst sagt. Att det kan vara lite klurigt kanske om inte man har tillgång till egen bil.
0: Och nej, det måste man
2: även
0: ha.
2: Om man, ja, och även om man då ska renovera och kanske köra dit Jesper, som hade återbrukat mycket, hade till exempel köpt en äldre dörr och satt, alltså, eller en dörr och satt in och... Men då kanske man vill kunna transportera den, så att det kanske...
1: Det låter jättejobbigt.
0: Är det samma, om man renoverar så pass mycket som golv, tak och väggar, är det ett ödehus då till slut? Eller har man egentligen byggt något helt nytt?
1: Ja,
0: det är frågan.
2: Ja, det är en slags filosofisk fråga på slutet av morgonen.
0: Orkar vi ta den? Nej, kanske inte.
1: Nej, men det är det ju ändå, för att man utgår ifrån en grund av ett ödehus. Så det tycker jag.
0: Grunden är kvar. Det räcker.
2: Ja
1: precis. Mm. Och tanken också. Idén är ju från att göra det.
0: Och att det finns en historia bakåt i tiden. Det är väl det som också kan göra...
1: Exakt.
0: Att själen är kvar på något vis.
1: Platsen,
0: även om man bygger
1: området.
2: Det tycker jag var så spännande. Vi var uppe på vinden, fanns ett litet rum som var det enda där det fanns kvar möbler. Det var nästan som att kliva in i en tidskapsel. Alltså, superhäftigt. Bara en sån sak. Tänk att bara få titta på, få inblick i hur någon har levt.
0: Ja, det är ju en annan aspekt såklart. Mm. Kul. Jag tycker ändå att det verkar vara en liten trend, det här med att ta sig an rivningsobjekt eller
1: verkligen.
0: Så. Jag har sett både på tv och i bokhandeln att det finns mängder med dokumentation när det har skett.
1: Det är kul.
0: Tack för idag, Hanna Littner. Tack, Knut.
1: Tack, tack.
0: Från 10 sänder vi direkt ifrån Lomma. Susanna Damage är på plats om en liten stund.

18s med Iconic i P4 Malmöhus, och mellan 10 och 13 så är vi på plats direkt live ifrån Lomma. Torget tror jag är destinationen där Susanna Damic kommer att hålla till, men också cirkulera runt lite i Lomma. Finns det nu något område där du tycker att politikerna borde steppa upp? Det är ju en ny mandatperiod på gång, val 13 september. Hör gärna av dig till oss och berätta. Jag tänker att du kanske är på jobbet och inte kan möta upp oss i Lomma. Då är du välkommen och smsa 0407 39 10. Vad tycker du vi ska snacka med politikerna om när de väl sen är på plats i Lomma mellan 12 och 13? 0407 39 10.

0: Nyheter från Ekot. Färska siffror visar att få röker i Sverige, men samtidigt har snusandet ökat.
1: Färre än 5% av svenskarna röker regelbundet, men andelen kvinnor som snusar har tredubblats sedan 2007. Det visar en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Sedan 2003 har andelen dagliga rökare minskat från 16 till 4,8%. Trots det använder 3 av 10 svenskar någon form av nikotinprodukt eftersom snusandet har ökat kraftigt de senaste åren. Att klart fler nu snusar kopplas bland annat till det vita snusets stora genomslag, särskilt bland yngre kvinnor.
0: Rapporterade Martin Nilsson. USA:s utrikesminister Marco Rubio har uppgett att ett avtal med Iran nu är nära. Uttalandet kom i samband med ett besök i Indien och vår USA-korrespondent Gina Lindberg säger att det rör sig om ett ramavtal som USA och Iran nu är nära att komma överens om. Men det är alltså inte ett slutgiltigt fredsavtal utan en överenskommelse om hur länderna ska fortsätta att förhandla. Den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun igår hittades efter ett långt och stort sökpådrag av personal från Försvarsmakten i natt. Det uppger polisen. Andreas Schäufele vid polisens regionledningscentral Nord.
2: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
3: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med 2-åringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
4: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen. Och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
5: Och hur länge höll du på?
4: Ja, men typ 4 timmar tills det var alltså massa folk som hade samlats av i byahuset.
3: Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det.
0: Reporter Anders Hjelmin i samarbete med P4 Västerbotten. Telekombolaget Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala

0: Melanie Fiona med Monday Morning. Du lyssnar på P4 Malmöhus som idag sänder direkt från Lomma Centrumtorget som en del av valsatsningen här inför valet i september. Idag ska vi alltså prata om vad Lommaborna tycker och tänker och vill med sin hemkommun. Och kom gärna ner och prata lite grann med oss. Vi står här nere precis vid Centrumtorget. Ni kommer att se oss vid de udda fåglarna i den här miljön. Kajsa Sigvardsson, du vill berätta, har någonting att säga om lokala nyheter?
1: Ja, precis. Jag sitter här i Malmö i studion och har koll på det läget medan ni är i ett soligt Lomma. Det är ju härligt. Vi kan berätta att en man i 40-årsåldern har nu under förmiddagen begärts häktad, misstänkt för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik efter den här hemska olyckan, får man väl ändå säga, som inträffade på Södervärn i fredags eftermiddag då en flicka i 15-årsåldern avled efter den här trafikolyckan. Mannen som då nu helt enkelt begärs häktad, det ska hållas förhandling troligtvis i eftermiddag. Han är förtvivlad över det som hänt. Jag talade med hans advokat här under förmiddagen. Hon säger att ja, han är helt förtvivlad. Så är det med den saken. Han är alltså begärd häktad och vi får se vad som fortsätter i det här ärendet. Det fortsätter ju vi att hålla koll på, Susanna.
0: Ja, jag kommer att byta en

0: Snabbt och raskt här nu, Luffarlasse, kommer du ihåg honom? Vet vem det är?
1: Det är klart man kommer ihåg Luffarlasse. Menar du i Musikhjälpen eller?
0: Exakt, den här 15-åriga katten från Trollhättan blev ju rikskändis i Musikhjälpen 2024. Fick också ett eget tv-program där man kunde följa hans äventyr. Och tror det eller ej, nu blir det faktiskt en ny säsong. 27 september mellan 8 och 16 så är det en liksom slow tv-satsning när man får följa Luffarlasse då. Men alltså, jag vet inte hur mycket slow tv det blir. Alltså katter är väl ganska
1: snabba.
0: Ganska snabba, i alla fall när de har fått nys på någonting som intresserar dem, eller hur?
1: Det här kanske blir fast tv.
0: Ja,
1: istället fast för slow
0: tv. Ja, i alla fall cat tv. Men det är säkert många, alltså det här slow tv-formatet attraherar ju allt fler.
1: Ja.
0: Man vill ju man vill bara egentligen inte se så mycket action.
1: Man vill bara ta det lite lugnt sådär och följa naturens puls.
0: Ja, exakt så.

0: Arvingarna med Eloise. P4 Malmöhus är i Lomma idag som en del av valsatsningen. Och vi står vid Centrumtorget och jag vet att Nina också är här någonstans. Mm. Jag vet inte, var är du vid hembageriet?
1: Alltså, hur kunde du gissa det?
0: Jag vet inte riktigt, men det kändes rimligt på något vis. Ja. För att du ska prata med lite näringsidkare där. Men du, om du pratar med dem så vill jag stå ju en bit ifrån och ser det här gula, ganska nybyggda huset med en gammal neonskylt. Så att jag är väldigt nyfiken på hur det kommer sig att en gammal skylt hänger på ett alldeles nybyggt hus.
1: Ja, men det tror jag att Per Ståhl, bagare här och egenföretagare i bageribranschen, vet allt om. Vi pratar här om din fina, fina neonskylt. Den är lite äldre än själva huset. Ja, den är lite, har du sparat på den?
2: Ja, jag har sparat sen vi byggde här först där Coop ligger idag. I en gammal lokal där som vi själv byggde ett bageri där. Men sen rev de centrum och då fick vi denna lokalen, flyttade jag skylten med. Men sen när vi flyttade den så har den inte fungerat, så den lyser. Där är ingen neon i den.
1: Det är ingen power i den.
2: Det går att sätta i typ ledlampor och så det hade varit fint om den lyste. Men det gör den tyvärr inte längre.
1: Vi sitter och gottar oss här i solen faktiskt utanför ditt bageri. Och det här är ju en, om jag då som inte bor i Lomma, jag tänker att det här är lite ganska sömnig men trevlig ort. Det kan du hålla med om?
2: Ja, det kan jag hålla med om, därför att de flesta som bor och som är arbetsföra, de jobbar ju inte i Lomma utan de jobbar antingen i Malmö eller någon närliggande kommun eller runt omkring.
1: Så när de är hemma då går de och fikar och strosar i stan?
2: Vi har ju bra dagar på lördag och söndag till exempel. Då är ju folk hemma.
1: Hur är det att vara egen företagare här i Lomma då? Du har en viss erfarenhet av det om man säger så.
2: Jag har haft bageriet i 36 år så det är några år.
1: Ja.
2: Nej, det är väl i stort sett är det bra. Alltså, jag har haft bra kontakt med kommunen genom åren och det har fungerat bra. Så det tycker jag inte. Sen är det vissa delar i kommunen som kanske många skulle skriva under på att det saknas lite parkeringsplats och lite sådana saker som kunde blivit bättre. Men annars så tror jag att i stort sett så är jag nöjd med min situation.
1: Om man ser sig om här i Lomma och tittar efter gapande skyltfönster, tomma butiker, då ser man inte jättemånga just här. Tänker du att det går ganska bra för handeln i Lomma ändå, eller vad är din bild?
2: Min bild är att det kan vara rätt så trögt. Vi har ju ett flertal restauranger som har öppnat och provat och sen inte klarat ut och så att säga. Det handlar ju också om att han har inte tillräckligt med folk hemma på dagtid som sätter sig och käkar lunch. Alltså, då kan man inte ha så många ställen så att säga. Och, utan att då är det några ställen här som gör fiskboden som går bra till exempel. Slaktaren här, min granne, där kommer folk utifrån för att äta till sig. För de är så duktiga på sitt
1: specialområde.
2: Ja, det är det.
1: Men om jag uppfattar det rätt så skulle man kunna göra lite mer för centrum här. Man skulle kunna bättra på antalet parkeringsplatser. Är det någonting annat du önskar dig? Sommartid så är det ju mycket folk som kommer till Lomma för att det är en liten badort, kan man säga.
2: Ja, det är en badort och sen har vi mycket turister och som är här på sommaren. Och det märker jag av väldigt mycket så att säga. Att det är en helt annan rörelse. Det är liksom blir lite mer folk är lediga så att man handlar på ett annat sätt. Beteendet blir annorlunda på sommaren.
1: Ja.
2: Man är lite friare.
1: Man är lite friare. Vi är snart där. Du, det var trevligt att prata med dig, Per Ståhl. Och jag vet att det finns ju många bagerier, men bara ett på den här gatan i Lomma i alla fall.
2: Ja.
1: Tack för att jag fick byta några ord.
2: Tack.

0: Tears med Sabrina Carpenter. Och som en del av valsatsningen så är P4 Malmöhus ute och pratar med människor i olika kommuner och sen också med de styrande politikerna som får svara på lite frågor. Och idag är vi i Lomma och jag kan säga att det är soligt och det är mysigt och fint här och det stämmer helt överens med dagens väderprognos att det blir soligt upp till 23 grader. Men det är lite blåsigt och lite krispigt i skuggan. Men ingenting att klaga på i alla fall. Om det är så att du bor i Lomma, ja, men det bästa är om du kommer ner till Centrumtorget där vi håller till. Eller så kan du också ta och skicka ett sms med din frågeställning. Och då gör du det till 040-739-10. Och så kanske det är så att du får din fråga besvarad av antingen Robert Wengelén, moderat, kommunstyrelsens ordförande, eller Per Bengtsson som sitter i opposition, är socialdemokrat. Men nu ska vi få höra Jesper som är nybliven pappa och vad det är för några tankar som han går och funderar på, vad som är viktigt för honom framöver.
1: Ja, det viktigaste för oss blir väl hur stora förskoleklasserna kommer vara. Jag har en lite större pojk som går nu och de är 29 i den barngruppen om jag räknar rätt.
2: Det är en ganska stor barngrupp.
1: Ja, vi upplever det också. Och det var ju mindre där vi var i Malmö då, i den gruppen. Så vi tycker det blir lite skillnad på storleken.
2: Hur är det med personalen? Är de tillräckliga tycker du eller kan det vara det också?
1: Jag tycker de gör ett superjobb, de som är där, men jag tycker ändå att det blir hög ljudnivå och man märker stor skillnad när det är lite sjukdomar och lite färre på förskolan, att det känns som en lugnare miljö för barnen.
2: Jättebra fråga, jag tar med mig den. Ja. Vad heter du?
1: Jag heter Jesper.
2: Jesper, tack så mycket Jesper.
1: Tack så mycket.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Där hörde du Medina med Viva l'amour i P4 Malmöhus. Ja, men vi befinner oss i Lomma, Lomma centrum, torget heter det. Och här står jag bara och väntar, jag vill snacka lite med dig. Du som bor i Lomma, jag vill veta, vad är det du går och tänker på? Vad funderar du på? Vad är viktigt för dig? Tidigare här hörde vi ju Jesper, ganska nybliven pappa, men han har ju också ett litet äldre barn. Och jag kan nog säga att det är ganska många, tänker jag, vad jag har förstått, som till exempel flyttar från Malmö till Lomma. Och det har Jesper gjort. Och det han var lite överraskad över var ju att det var så stora barngrupper på förskolan. Så att det är det som upptar hans tankar lite grann. Lomma har precis samma utmaningar som många andra städer och orter, att det föds inte så många barn längre. Och det påverkar ju också hur kommunen tänker och behöver tänka om. Och ja, helt enkelt ja, se vad man kan göra åt det och hur man ska kunna möta upp de önskemål som finns bland befolkningen. Om du har någonting som du går och funderar på, bor i Lomma, skicka ett sms till 040 739 10, så kanske det blir så att det är din fråga som de styrande politikerna får svara på efter 12. För fram till 12 ungefär befinner vi oss vid Centrumtorget i Lomma och sen ska vi vidare och få svar på era frågor.
1: I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.

0: Där hörde du Duran Duran med Notorious. P4 Malmöhus som sänder direkt ifrån Centrumtorget i Lomma idag. Och jag ser nu att blomsterhandlaren är nästan färdig upppackad på torget. Ska snacka lite med dem om en stund. Nu ska du få lokala nyheter.
1: En man i 40-årsåldern har under måndagsförmiddagen begärts häktad sedan en flicka i 15-årsåldern avlidit efter en trafikolycka i Malmö. Mannen misstänks för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Häktningsförhandlingen mot mannen väntas hållas under måndags eftermiddagen. Mannens advokat säger till P4 Malmöhus att mannen är förtvivlad över det som hänt. Det var vid 15.30-tiden i fredags som olyckan inträffade vid Södervärn i Malmö. Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
2: Lomma har fler idrottshallar per invånare än grannkommunerna. Men barnen som vill idrotta får ändå inte plats.
3: I dagsläget har vi kö in i vissa åldersgrupper. Så vi får tyvärr säga nej. Det känns jättetråkigt.
2: Jag träffar Ted Sedemarker, ordförande i basketföreningen Lobas utanför nya Karstorpshallen. Både den och kommande Pilängshallen är på flera sätt bättre än sina föregångare. Men när andra hallar rivs eller sägs upp så blir det ändå trängre för inomhussporterna. För Lomabarnen, ja, de idrottar långt mer än rikssnittet, enligt siffror från kommundatabasen Colada. Och Ted Sedemarker är tydlig. Det behövs fler hallar.
3: Barn hittar på saker. Idrottarna hittar på andra saker och det kan vara en kostnad för kommunen också.
2: Kommunalrådet Robert Wenglén, moderat, menar att allt inte kommer bli bättre för alla föreningar. Men han är också övertygad om att ommöbleringen bland hallarna är rätt. Lomabarnen blir dessutom allt färre och behoven för exempelvis skolidrott kommer att minska på sikt.
4: Vi har inte fått ut varför vi ser på saken som vi gör.
2: Har ni kommunicerat för dåligt?
4: Det tror jag faktiskt.
2: Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
5: Malmö FFs vårsäsong ser ut att gå mot ett fiasko. Förlusterna radar upp sig och stämningen i supporterleden är allt annat än bra.
6: Det är jätteilla. 4 raka förluster, 13 insläppta mål på de 4 senaste matcherna. 12 i tabellen och liksom en förening som gungar i alla led. Så att, nej, men det är kämpigt.
5: Så 100 000 kronors frågan till Simon Markegran från MFF-podden 1910 är: vad beror det här på?
6: Det är en otrolig svår backlinje och tränare Ramirez har inte alls fått ordning på defensiven. Och en avsaknad av en så kallad sexa eller en defensiv mittfältare som håller ihop det också. Så nej, inte jättebra.
5: Förluster, skador, burop. Finns det egentligen någon tröst just nu för det himmelsblå?
6: Kortsiktigt så tror jag inte det finns så mycket tröst faktiskt. Vi har en match kvar innan uppehållet. Vi ligger 12 i tabellen just nu. Det finns ett medlemsmöte som kommer upp den 2 juni där man ska prata liksom om våren och utmaningar och framåt. Det blir spännande. Men jag tror mycket det handlar om det. Kommunikation mellan klubb och supportrar. Den har varit den bästa och den behöver finnas där just för att kunna skapa den här framtidstron och hoppet och att man adresserar liksom de problem som finns.
5: Ebba Granat och Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
0: Ja, det är enkelt och lätt att läsa väderprognosen idag. Det är soligt väder mellan 18 och 23 grader, varmast i de östra delarna av Skåne. Västlig vind med friska vindbyar. Och ikväll fortsatt soligt och klart väder i natt även dag.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Och innan dess så hörde du Sara Larsson med Ruin My Life. Jag heter Susanna Dammit och jag är i Lomma idag, Centrumtorget. Och nu står jag inne hos Ali som håller på att packa upp grönsaker, blommor, allt möjligt här. Som har både blomsterhandel och grönsakshandel på torget. God förmiddag, stör jag dig i ditt arbete nu, Ali?
4: Hej, hej, hejsan. Ja. Nej, helt okej faktiskt. Jag jobbar innan jag hade butiken på till baksidan. De började riva. Jag hade inga val. Jag har flyttat i torget faktiskt. Jag säljde frukter och grönsaker och blommor.
3: Men torget verkar ju vara ett bra ställe om man ska sälja blommor och grönsaker på. För det är oftast ett torg där människor passerar om man ska köpa. Känner du så också?
4: Jajamän, det är den här torget innan när jag har börjat här. Nästan, det blir nästan 25 år här på torget. Det var ett helt dött torget. När jag har börjat, det var ett liv här på torget. Och sen efter jag flyttat på butiken och sen kommit igen på torget. Det var ett helt dött torget. Nu alla människor så glad jag har på torget igen faktiskt. Exakt äldrarna. Ja.
3: Och du bor ju i Lomma också. Hur länge har du bott i Lomma?
4: Ja, nu det blir nästan från 2007 jag bor i Lomma faktiskt. Nu jag har flyttat i Lilla Lomma från 2014.
3: Men om du nu skulle fråga politikerna någonting, är det någon fråga som du känner är viktigt för dig och som du skulle vilja lyfta?
4: Ja, politikerna är bra faktiskt i Lomma faktiskt. De behöver växa i Lomma hela tiden. Det blir nytt, fräscht och fin faktiskt. Nu de börjar bygga hela tiden här i Lomma faktiskt. Exakt på hamnen, det blir helt fin faktiskt. Det blir jättefina i Lomma faktiskt. Ja.
3: Det känns som att du har ingenting som du vill ska bli bättre eller förändras. Du bara tycker det är ganska toppen som det är. Du ser väldigt nöjd och glad ut.
4: Jajamän, nu är jag jätteglad här jag bor i Lomma. Jag gillar alla Lommaboende faktiskt. Ja, de många gillar det. Det blir Lomma, det blir fräsch och fin faktiskt. Det blir större och större.
3: Ja, det ser väldigt fint ut här på torget i alla fall. Ganska mycket nybyggt, att det är ett ganska nytt torg. Men du, om jag då frågar du som säljer blommor och grönsaker, vad är Lommabornas favoritgrönsak?
4: Ja, nu färskpotatis, svenska färskpotatis, exakt när de börjar. Och jordgubbar, svenska jordgubbar och svenska sparris. Alltid sådana produkter, svenska färska varor.
3: Ja, när primörerna kommer, de första, då vill alla ha dem. Och då blommor också, vad gillar Lommaborna för blommor? Vilken är bästsäljaren?
4: Ja, just nu pelargonen. De många de gillar handla pelargon och hortensia och kallas såna här vad heter den, bäranka. Alla de äldrena de gillar såna blommor faktiskt.
3: Ja. Och det är bra, och du har ju allt som de gillar, eller hur, Ali?
4: Jajamän, oja, det är det faktiskt.
3: Tack så mycket för att jag fick prata med dig. Så får jag se om det finns någon nypotatis kvar till mig när jag ska dra sen.
4: Nej, tyvärr redan slut.
3: Ja, den är slut. Ja. Så är det, nypotatisen är slut. Men gott humör och mycket annat härligt här.

0: Sveriges Radio.
1: Mystical Magical med Benson Boone, hörde du där? P4 Malmöhus som är i Lomma idag. Jag är här med det, även vår reporter Nina, och hon har pratat med ambulansföraren Johan Tellberg och vet lite mer om vad som är viktigt för honom.
2: Ja, men det är ju så att jag hängde här i Lomma tidigt på morgonen, och innan Johan skulle ta sig till jobbet, han jobbar som ambulansförare i Malmö, så stoppade jag honom utanför mataffären, och där kom frågan ganska direkt, den där kring ungas ohälsa och vad kommunen egentligen kan göra för att bättra på resurserna.
3: Det jag noterar i stort då, det är att barn och unga, men även unga vuxna, mår allt sämre psykiskt då. Så det är liksom en ökande andel uppdrag för oss på ambulansen då. Så här är ju, det är ju en stor fråga för politikerna att ta itu med den tillgängligheten till psykiatrin då, och fånga upp de här människorna som mår psykiskt dåligt.
2: Är din bild att det är svårt att få hjälp och få rätt hjälp i tid om man är ung och har psykiska, ja, men mår psykiskt dåligt?
3: Ja, generellt sett om man är jättesjuk så att säga, så man mår jättedåligt, då får man ju akut hjälp. Men om man är kanske lite deprimerad och har lite mindre psykiska bekymmer, då är det ganska svårt att få hjälp av psykiatrin generellt då. Och det måste ju, det är ju alltid från skolsköterskor som måste kunna fånga upp barn och unga tidigt då. Men även öppenvården då, att det ska vara tillgängligt och få kunna få hjälp om man mår psykiskt dåligt.
2: Ja, så det är egentligen hela kedjan från skolsköterska till vårdcentraler och sen vidare, att man, hela den kedjan fungerar för de unga?
3: Ja, det är viktigt. Och där kan jag se problem nu. Vi kan ju se att kriminaliteten har minskat nu, de här polissatsningarna har gjort att de problemen har ju minskat. Men den här psykiska ohälsan har ju... Det har inte hänt så mycket tycker jag. Jag uppfattar att det ökar hela tiden.

Då gäller det E6 mellan Malmö och Landskrona. Vid trafikplats Lomma 20 i riktning mot Landskrona. Där har vi en stillastående lastbil och polisen är på plats och har spärrat av ett körfält. Så det är just nu väldigt långa köer där. Det är alltså E6 mellan Malmö och Landskrona i höjd med Lomma och i riktning mot Landskrona. Långa köer på grund av att polisen spärrat av ett körfält. Då har vi en stillastående lastbil där.

0: samman med They Don't Know About Us. Och nu är det dags för Kulturnytt med Andrea Valderrama. Och om ett
1: och vi börjar med beskedet att ytterligare en av SVTs mest profilerade programledare lämnar företaget. Alex Letic, som bland annat lett Morgonstudion och Sverige Live Talkshow, går istället till Aftonbladets radiosatsning. De senaste två veckorna har flera profiler och chefer meddelat att de lämnar SVT. Företaget har också meddelat ett större sparpaket på totalt 355 miljoner kronor. Årets vinnare av priset till Astrid Lindgrens minne, Alma, Jon Klasen, har rest till Stockholm för att ta emot världens största barnbokspris ikväll. Och Kulturnytt följde med på ett skolbesök.
2: På Hjulstaskolan togs Jon Klasen emot som en superstjärna. Med fiolspel, sång och en konstutställning. Och barnen, de hade läst hans prisbelönta bok Jag vill ha min hatt. Bokens slut var ett ämne under dagen. Åt björnen upp kaninen? Och att ifrågasätta ordens förmåga att alltid tala klarspråk. Det var även så han själv började skriva när han i tredje klass skrev en spökhistoria istället för att följa lärarens instruktioner.
3: Be very suspicious of language. I always have been, but I remember that thinking like, oh, I'm using their own words but on something I want.
2: Han vill uppmana sin läsare att vara misstänksam mot ord. Och utforskar vad som händer när orden den vuxna läser inte är sanna. Men bilden barnet ser är det.
3: The pictures have to tell the truth in a story, in a picture book like that. But the words get interesting when they begin to be incorrect. I think it's cathartic for kids to see that, that the pictures are their property. And when the text is wrong, deliberately, the kids are suddenly correct. And the adults are there reading them the words, but they're not right.
1: Författaren Jon Klasen intervjuad av Kulturnytts Tanja Ulriksson.

0: Elvis Costello med Chi på FRM Malmöhus som sänder ifrån Lomma idag. Vid Centrumtorget står jag, och jag vet inte var vår reporter Nina är, men du är det.
1: Jag vet vad jag
0: är. Jag ser inte dig.
1: Nej, då tror jag att du får klättra upp där på någon hög byggnad på torget, för att jag har begett mig ner till hamnen och stå på en av de här stentrapporna som går ner mot hamnområdet och tittar ut över båtarna som ligger här och kluckar lite småbåtar och lite större båtar. Där var någon dansk flagg som precis har ankrat upp. Och jag tänker att det är så mycket sommar idag, Susanna, i Lomma.
0: Ja, det är verkligen sommarkänsla. Ja. Men jag vill veta vad din bild av Lomma är. Alltså, vet så här, när man säger Lomma, vad tänker du på då?
1: Ja, jag tänker nog mycket på att det är en sommarstad. Och att det är att ingår liksom i Stormalmö och en del av Malmö, men det är ingenting som dyker upp i medvetandet när man är här, utan det är ju som en liten småstad, tänker jag. Men det bor nästan, tror jag, 25 000 invånare i Lomma.
0: Det är
1: 24.
0: Mot 30.
1: Ja, är det så pass nu?
0: Nej, jag blandar ihop det med en annan småstad. Nej, det är ungefär nästan 25
1: 24-25. Ja.
0: Ja, men att det här var en del av Stormalmö, som du säger, det visste jag faktiskt inte om.
1: Nej, det visste inte jag heller. Nej, men jag tror inte att det är någonting som Lommaborna går omkring och tänker på, att de är en del av Stormalmö, utan man är nog en Lommabo. Och jag har ju gått runt här, Susanna, i några timmar och pratat med folk. Och de flesta får tänka efter ganska länge innan de kommer på om det finns någonting som vi kan ta med oss till politikerna. Och sen när de väl har tänkt, ja, då kommer det fram jättebra frågor om både skola och äldreomsorg och allt möjligt som man tänker kanske skulle kunna bli bättre. Men att man verkar rätt nöjd. Det är mitt intryck.
0: Ja, och vi har fått in några frågor, och de ska vi ställa till de styrande politikerna efter klockan 12. Då är det Robert Wenglén, Moderaterna, och Per Bengtsson, Socialdemokraterna, som ska svara på invånarnas frågor. Det ska bli väldigt spännande att höra.
1: Spännande, verkligen.

0: Där hörde du ju den akustiska versionen av My System med Felicia. Från ett soligt Lomma nu över till en uppdatering ifrån Ekoredaktionen med Julia Brynolfsson.
1: Från Iran rapporteras att USA och Iran inte är nära en övergripande överenskommelse, men att man gjort framsteg i många frågor, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement, rapporterar AFP. Talespersonen uppger också att man än så länge bara förhandlar slutet på kriget, inte Irans kärnkraftprogram. I helgen sa USAs president Trump först att ett avtal i stort var färdigförhandlat, till att igår säga att man inte ska rusa in i ett avtal. Sverige nu, den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun igår, hittades av Försvarsmaktens personal i natt ute i terrängen runt 20 minuter gångväg från bostaden, uppger polisen enligt P4 Västerbotten. Pojken var då blöt och nedkyld men vaken och talbar, och det finns ingen pågående brottsutredning kopplat till försvinnandet. Stormen Johannes i vintras fällde mer skog i Sverige än stormarna de senaste 10 åren. Och därför har Skogsstyrelsen satt upp extra övervakning för att försöka stoppa kommande angrepp från granbarkborrar. Magnus Martinsson jobbar på Skogsstyrelsen i Sundsvall.
2: Jag är orolig. Jag är nog jätteorolig skulle jag nog säga.
3: Magnus Martinsson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i södra Norrland, söker efter granbarkborrar på en stormfälld gran några mil väster om Sundsvall. Och i det här området har svärmningen av granbarkborre inte riktigt satt igång än.
4: Det verkar inte som att de har vaknat riktigt än.
3: Över 11 miljoner kubikmeter skog fälldes i stormen Johannes i vintras. Virke som det börjar bli bråttom att få ut ur skogen innan granbarkborreangreppen tar fart. För då finns det risk att även frisk skog blir angripen.
2: Nästa år kan bli ett större problem med skador då även på stående träd.
3: Skogsstyrelsen har nu över stora delar av Sverige satt ut granbarkborrefällor för att försöka ha koll på hur och var den träätande insekten breder ut sig mest. Och som skogsägare gäller också att ha koll så att man inte får stora angrepp i sina marker.
2: Har man liggande skog, se till att ta reda på virket och få ut det så fort som möjligt.
1: Säger Magnus Martinsson på Skogsstyrelsen i Sundsvall. Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk i Halland kommer att producera med halv kapacitet åtminstone till fredag. Det skriver Vattenfall i ett meddelande på elbörsen Nordpol. I lördags togs ena turbinen ur drift på grund av ett vattenläckage i ena generatorn, och produktionsavbrottet kommer samtidigt som hälften av Sveriges kärnkraftsreaktorer är stängda för underhåll. Något som bidrar till att elpriserna pressas upp, särskilt i södra Sverige. Det sätter punkt för Eko-nyheterna med Julia Brynolfsson.
0: Soligt väder idag. Jätteskönt kan jag säga som befinner mig utomhus för en gångs skull i Lomma. 18-23 grader, västlig vind med friska vindbyar. Och ikväll fortsatt soligt och klart väder.

0: Karlskrona. Polisen ska vara på plats och ett körfält är avstängt och därav är det en hel del köbildning. Alltså E6 mellan Malmö och Landskrona och vid trafikplats Lomma 20 i riktning mot Landskrona. Ett körfält avstängt på grund av en stillastående lastbil och det är kö. Sen har vi inre ringvägen i Malmö. Där har vi ett däck på vägen mellan en trafikplats Bulltofta och Videdal i riktning mot Rosengård och det är risk för kraftig inbromsning. Alltså inre ringvägen i Malmö mellan trafikplats Bulltofta och trafikplats Videdal i riktning mot Rosengård. Ett däck i körfältet.
1: Och innan dess så hörde du Fever Dream med Alex Warren. Och i Lomma, det är där P4 Malmöhus befinner sig idag. Vi är här en liten stund till, en halvtimme till ungefär. Så om du är i närheten så kom gärna ner hit och prata lite om vad du gillar med Lomma. Och också vad du skulle kunna tänka dig skulle kunna bli om möjligt ännu bättre. Men nu över till Isabel Salt och det ska handla om dödsolyckan i Malmö i fredags.
2: Ja, precis Susanna. Jag ska prata om det senaste som har hänt med dödsolyckan, vilket är nämligen att mannen har begärts häktad. Det var en man i 40-årsåldern som begärdes häktats. Sen en flicka i 15-årsåldern avled efter trafikolyckan där 15.30-tiden i fredags vid Södervärn i Malmö. Och mannen misstänks då för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Och häktningsförhandlingen väntas hållas under måndagen. Och mannens advokat har ju då sagt till oss sen innan, till oss på P4 Malmöhus, att han är förtvivlad över det som har hänt.
1: Och jag tar och ändrar tema igen här. Och det är kanske många som läste och hörde om den tvååriga pojken som på söndags förmiddagen försvann i Nyåker. Och han hittades ju vid liv i natt. Och hemvärnssoldaten som var ute och letat i 9 timmar när han och en kollega plötsligt hörde ett litet ljud i skogen. Och där var den lilla pojken som direkt började prata om sin mamma och pappa, och den hemvärnssoldaten berättade att han plockade upp den lilla gossen i famnen och att han klamrade sig fast som en liten koala, en liten björn på mig, och det var väldigt speciellt, säger då Anders Evensson som var hemvärnssoldaten.

0: Du hörde Celine Dion med That's the way it is.
1: Då gäller det E6:an mellan Malmö och Landskrona. Vi hade tidigare en stillastående lastbil vid trafikplats Lomma 20 i riktning mot Landskrona. Den ska nu vara bortbärgad, men det har skett en olycka i kön där mellan en husbil och en personbil, så det är fortsatt kö. Det är alltså då E6:an mellan Malmö och Landskrona och vid trafikplats Lomma 20 i riktning mot Landskrona, norrgående riktning. En trafikolycka mellan husbil och personbil, och det är en hel del kö.
0: Och telefonnumret direkt in till trafikredaktionen, det är 020 999 444 om du har någonting att rapportera. P4 Malmöhus är i Lomma idag. Jag står i skuggan, det är lite krispigt måste jag säga, på Centrumtorget. Det är ganska lugnt här just nu. Vår reporter Nina är nere i hamnen. Mm. Hur ser det ut hos dig?
2: Ja, men jag sitter och klämmer på en rabarbersider som är iskall, och den kommer jag dricka när jag har jobbat färdigt, har jag tänkt. Men jag sitter under en parasoll, fiskboden, med far och dotter, Johanna Uddenäs.
3: Hej!
2: Och så pappa, Mats Håkansson. Nu får jag sträcka mig över tallrikarna här.
4: Ja, tjena.
2: Tjena, tjena. Och ni har den där guldstunden alldeles innan folk ska komma och äta sin lunch. Då hinner ni ta frukost, visst är det så?
3: Så är det. Annars hinner vi inte få i oss någon mat under dagen.
2: Och vad blir dagens idag? Vad är det som står på menyn just den här måndagen?
4: Ja, idag blir det en laxrätt som vi kör fram till klockan 14:00.
2: Ja. Det finns ju många restauranger, men kanske inte så många som serverar fisk här i Lomma. Hur är det? Är ni ensamma om fisksidan, eller finns det konkurrenter här som också har specialiserat sig här nere i hamnen?
4: Ja, det är väl vi mest här som serverar fisk. Men annars är det ju köttrestaurangen, det är ju slaktaren inne i stan. Mm. Men här nere är det mest vi som serverar fisk. Så att...
2: Ja, hur är det att driva restaurang här i Lomma då? Går det bra?
3: Ja, men det skulle jag säga. Framförallt nu när våren kommer och solen är framme. Ja. Då går det ju, då snurrar det.
2: Då går det mer än bra.
3: Ja,
4: ja, det är mycket väderberoende. Så fort solen är framme, då är det fullt. Så nu helgen hade vi mycket. Men det var mycket danskar nu som kom över pingsten. Liksom. För det är en stor helg i Danmark som båtar. Så att,
2: Jag har hört det där att Lomma kan vara lite sömnigt på vintern, men sen när det är sommar, då kommer danskarna och då kommer ungdomarna. Då vill alla vara i Lomma av någon anledning. Vad beror det på, Johanna?
3: Ja, men det är väl för vi har hamnen och stranden och skulle visa på. Det är inte så kul att åka hit när det regnar, och då finns det inte så mycket att göra. Vi har ju inte så mycket ställen att hänga på då.
2: Nej, det är inte det där stället man åker och hänger egentligen.
3: Nej,
2: men sen berättar ni att det kan ju verkligen också smälla till att plötsligt så kommer det massvisa ungdomar och vill vara i Lomma, och det är lite fester och sådär, och då kan det bli livat.
4: Ja, nu i helgen gick de ut på Facebook att det var fester nere på hamnen, eller i stranden, på stranden i Lomma. Och då blev det en 300 ungdomar, och det var ett jäkla hallå när så att, polisen var och redde upp det lite, och Lomma, vad heter de?
3: Nattvandrarna
4: var också och hjälpte till. Så det gick väl bra, vad jag förstod.
2: Ja, vad skönt. Här ser vi ju mycket båtar omkring oss. Vi har ju väldigt gott om parkeringar för båtar. Men hur är det för bilarna? Har de det lika gott om plats, eller?
4: Nej, det är värdelöst med parkeringar.
2: Det var till och med lite värdelöst.
4: Och särskilt när de stänger gatan här. Ja. Där är vi helt emot gågatan. Så.
2: De stänger den helt enkelt?
4: Ja, de stänger den över sommaren. Där. Det är 6 veckor. Restaurangen går bra, men butiken blir ju väldigt drabbad. Så att, och så dåligt med parkeringsplatser. Folk orkar inte springa långa vägar och leta en parkeringsplats för att de ska handla raksallad eller någon annan i butiken.
2: Ja. Ja, det är ju varmt och man har ont i fötterna när man vill att det ska gå snabbt.
4: Och det är många äldre också som är. Så att, och de springer inte långa sträckor heller. Så att,
2: alltså, jag kan inte hjälpa. Jag tyckte att det här var en fråga till politikerna. Eller?
4: Absolut. Absolut.
2: Du är med, Mats? Ja. Du då, Johanna?
4: Jag har varit på dem.
3: Ja, jag är också med på det.
2: Du har varit på dem redan?
4: Ja,
2: oj.
4: Ja,
2: men då säger
4: jag,
2: då säger de, nu är det han Mats igen.
4: Det är bara vi som gnäller oss. Men alla restauranger har runt om, eller 90% vill inte ha gågatan. Så att...
2: Där fick vi en fråga från Mats Håkansson och dottern Johanna Uddenäs. Ni ska få gå in och göra ordning laxen. Ha en skön dag.
3: Ja.
2: Tack.
3: Tack.
2: Tack.
0: P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: Somebody That I Used To Know med Gotye och Kimbra i P4 Malmöhus.
1: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
2: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
3: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: If I ever lose my temper med The Ark. P4 Malmöhus, vi är i Lomma idag. Centrumtorget, här står jag i alla fall. Och det är ganska lugnt även om jag tycker att jag ser något lite fler människor nu än bara för en halvtimme sen. Kan bero på att vi närmar oss lite lunchtid och att människor är ute och traskar. Nina, du är nere i hamnen, eller du var det senast i alla fall. Och du har träffat lite folk här under förmiddagen.
1: Ja, men det har jag. Jag har tagit lite skugga här i hamnen för att det är ju den här strålande sommardagen. Och jag träffade för en stund sedan Inger Rusch som fick tänka efter innan hon kom på någonting som hon tyckte att vi kunde ta med oss till politikerna. Hon är ganska nöjd själv, men hon tänker på de lite äldre männen. Vi ska lyssna till vad hon berättade.
2: Jag är själv nöjd och har det väldigt bra i Lomma, men jag tänker på äldre män som behöver någonstans att träffas. Och då tänker jag att kanske det kunde vara något föredrag som kunde vara intressant, olika sorters föredrag.
1: För det är ju så att även om vi blir äldre så fortsätter vi ju att vara intresserade och vill lyssna på saker och ta del av grejer.
2: Ja, och det kan vara ju historia och vad som har hänt i världen och det kan vara lite blandat. Ja. Det var trevligt för dem.
1: Ja, det närstående till dig som du tänker på här.
2: Ja, det är min man då.
1: Ja, ja, men du, det var en liten bra fråga, Inger. Jag tar med mig den till politikerna så får vi se vad de säger.
2: Ja, det var bra.
1: Ja, tack så mycket.
3: Ja, Inger Rusch där som vill att de äldre männen ska få ha lite roligare, lite mer aktiviteter, Susanna.
0: Jag tror nog att det planeras lite kultursatsningar för 65-plussare i Lomma. Vi ska prata med politikerna om det lite senare. Jag tycker också att det är fint att det är en kvinna som tar ändå ansvar för att männen ska få ha någonting att hitta på när de blir äldre. Och hon verkar vara väldigt intresserad av att hennes man skulle få ha någonting att syssla med.
1: Ja, men det är viktigt. Det är viktigt.
0: Det är det sannoliken.

0: Lisa Ekdahl med Vem vet. P4 Malmöhus är Lomma idag. Vi har hört några av Lommaborna och vad de funderar på och vill ha svar på. Efter 12 kommer politikerna att svara på deras frågor. Nu är klockan 11:30 och du får lokala nyheter.
1: En 39-årig man har begärt häktad sedan en flicka i 15-årsåldern avlidit vid en trafikolycka i Malmö. Han misstänks för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Det var vid 15.30-tiden i fredag som olyckan skedde vid Södervärn i Malmö. Mannen är tidigare dömd för vårdslöshet i trafik efter att ha kört för snabbt till centrala Lund. Han åtalades också i början av året för hot mot tjänsteman efter att ha hotat med att skjuta en polis i huvudet. Mannens advokat säger till P4 Malmöhus att han är förtvivlad över vad som hänt och enligt uppgifter till Sydsvenskan så erkänner han grovt vållande till annans död. Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
2: Region Skåne säger upp ytterligare ett avtal med en psykoterapimottagning för att den ska ha behandlat traumapatienter utan rätt kompetens.
3: Efter kontroll har det visat sig att man har påstått sig ha en utbildning för att göra detta som man senare inte har kunnat belägga att man har.
2: Det handlar om en mottagning i nordväst Skåne som behandlat patienter med PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. Liberalen Lisa Flint är ordförande i primärvårdsnämnden.
3: Det är naturligtvis allvarligt. Det är ju patienter med svår problematik som då har fått en behandling av någon som inte uppfyller de kriterier vi har satt upp.
2: Behandlaren själv säger till P4 Malmöhus att hon har rätt utbildning men att hon slarvat bort sina papper. Mottagningen ska nu betala tillbaka 129 000 kronor och det 50-talet patienter som går dit får vända sig till sin vårdcentral för vidare hjälp. Det här är tredje psykoterapimottagningen på kort tid som regionen stänger av samma anledning och även polisanmäler för misstänkt bedrägeri. Nu granskas att de andra 30-talet mottagningar som behandlar PTSD har rätt kompetens, säger Lisa Flint.
3: Det är alarmerande, så vi vill säkerställa att övriga leverantörer faktiskt har det. Så den genomlysningen kommer nu göras.
2: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: Soligt väder, temperatur idag mellan 18 och 23 grader, varmast i de östra delarna av Skåne. Vinden ändå lite besvärlig, friska vindbyar från väst och ikväll fortsatt soligt och klart väder även i natt faktiskt.

Då gäller det E6:an mellan Malmö och Landskrona. Mellan trafikplats Alnarp 19 och Lomma 20 i riktning mot Landskrona. Där har det skett en trafikolycka mellan husbil och en personbil och det är riktigt lång kö. Det är alltså E6:an mellan Malmö och Landskrona i norrgående riktning och mellan Alnarp och Lomma. Det har alltså skett en trafikolycka mellan en husbil och en personbil och det är väldigt lång kö där just nu.

0: är din viktigaste fråga inför valet?
1: Jag tycker att sjukvården är den viktigaste valfrågan. Jag heter Dan Liljestrand, är 66 år gammal, bor i Lomma. Jag tycker den är jätteviktig att det fungerar för både äldre och unga. Och den, jag jobbar ju själv inom regionen. Så att...
2: Hur kan sjukvården bli bättre?
1: Mindre väntetider. Ja, tydligare organisation.
0: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: Hozier med Too Sweet innan dess, In Excess med Never Tear Us Apart. Och jag är ju inte Susanna Damic, nej. Men hon är på väg till det tillfälliga kommunhuset. Politikerna ska ju få svara på Lommabornas frågor som vi har samlat in här under hela förmiddagen. Det finns fortfarande tid att skicka in din fråga. SMS 040 739 10. Vad vill du ska hända? Bli bättre? Förändras med Lomma? Vad ska politikerna göra? Ställ din fråga hur de ska göra det. 040 739 10. Susanna är på väg för att träffa styret och oppositionen. Och i Lomma, centralort fortfarande, Nina Sköldqvist med en förstagångsväljare.
1: Mm, jag gick här och letade efter förstagångsväljare. Det var rätt så svårt, men till slut så begav jag mig in på biblioteket här i Svalkan och träffade dig. Vad heter du?
2: Jack heter jag.
1: Mm. Och du sitter och pluggar. Vad är det du pluggar?
2: Samhäll.
1: Mm. Ingen student i sikte, utan det dröjer nog ett... Vad blir det?
2: Ja, nästa år blir det.
1: Nästa år. Men du, redan till hösten så får du, eftersom du är 18, får du rösta. Ja. Hur känns det?
2: Känns lite konstigt. Lite osäker på hur det fungerar och så, men det ska nog gå bra.
1: Mm. Har ni pratat mycket om politik i skolan eller sådär, att ni ska få rösta? Eller hur går dina tankar?
2: Ja, det blir ju mer och mer hela tiden. Mm. Det är ju extra viktigt att veta nu hur allting går till och så de lägger extra fokus på det skolan känns som.
1: Ja. Blir det klarare för dig då att du känner så här, ja, men jag tror att jag vet vad jag ska rösta på, eller känns det lite så här svårt?
2: Det är lite svårt. Det har kommit folk från olika partier i skolan och pratat, men det är fortfarande lika svårt tycker jag att veta vad man ska rösta på. Det är ett stort beslut.
1: Mm. Nu ska ju vi prata med de högsta politikerna i Lomma här mellan 12 och 13. Och då ska Susanna, som är min programledarkollega, ställa frågor som jag har samlat in och andra har samlat in från Lommabor. Och nu bor ju du i Bjärred som tillhör Lomma kommun. Ja. Har du någon valfråga som rör kanske din åldersgrupp? Någonting som du tänker politikerna skulle kunna göra bättre här i Lomma? Någonting?
2: Det är en svår fråga. Jag vet faktiskt inte så långt.
1: Nej, och sen tänker jag så här, när jag går ut härifrån om 2 minuter kommer du på någonting kanske, men då kan du ringa mig.
2: Exakt.
1: Ja. Sommaren då, hur känns det med en sommarlov snart?
2: Ja, det känns riktigt skönt. Känns som det är rätt läge nu, bara för att koppla av, vila och göra lite annat.
1: Det låter bra, Jack. Du får plugga färdigt och sen så ta sommarlov och så glöm inte att rösta.
2: Ja, det ska jag.
1: Tack snälla.
3: Det här är P4 Malmöhus.

0: There is nothing in life that is worth the fight that we've had.
1: 13 personer kan ha tagit livet av sig efter att ha blivit oskyldigt anklagade av den brittiska posten för att ha förskingrat pengar.
2: P3-dokumentär om den brittiska postskandalen och de oskyldigt dömda.
3: I say, why should I plead guilty for something which I never did?
2: Du hittar den i appen Sveriges Radio.

0: Marie Fredriksson med Ännu doftar kärleken. Och nu står jag helt plötsligt i Alnarpsparken här. Och alldeles strax, eller efter 12, så ska jag prata med politikerna i Lomma. Med två stycken i alla fall. Så de får svara på vad Lommaborna funderar och tänker på. Vad som är viktigt för dem och vad de vill lyfta när det kommer till frågor inför valet. Och Nina, jag har lite fåglar där i bakgrunden, så jag misstänker att jag vet inte om de fåglarna är här hos mig eller hos dig, Nina, som är kvar i Lomma nere i hamnen kanske.
1: Ja, jag är kvar i hamnen och fåglarna är definitivt här hos mig. Jag vet inte hur du har det med fåglarna där i Alnarp, men att politikerna har sitt kommunhus där för tillfället, det har jag hunnit snappa upp. Och jag har ju varit ute här under förmiddagen, Susanna, och pratat med folk och träffade bland annat paret Liliana och Kostas, som har en pojke som är 9 år och går i skolan. Det som de kan tycka att politikerna kanske ska tänka lite mer på, det är att se till att det finns fritidsaktiviteter och fritids som håller på lite längre. Det är inte alla som kanske slutar jobba 4 eller 5 eller 6:30 eller vad det nu är när fritids stänger. Vi ska lyssna till vad de berättar för mig.
2: Ja, kanske lite för barnen.
3: Mm.
2: Ja. Ja. Kanske lite mer aktivitet efter skolan för barnen. Tycker jag, det är viktigt att de ska ha någonting att göra efter skolan.
3: Tänker eller... du att det är fritid som saknas?
2: Ja, precis. Mer aktiviteter kanske. Ja.
3: Behövs det mer fritidsgårdar här i Lomma? Tänker du så?
4: Ja, absolut. Ja. Jag har samma opinion för det.
3: Mm. Hur gamla är era barn?
2: Vi har en pojke, 9 år gammal. Han går på Kastrupskolan.
3: Och skolan här precis bakom oss.
2: Ja.
3: Och du tänker att det hade varit jättebra om han hade haft en bra fritidssysselsättning.
2: Han börjar nu från augusti årskurs 4. Så det får vi både jobbar och det kommer att bli lite tuffare om jag kan säga efter skolan. Så jag tycker det kommer att bli ganska bättre om de har någonting extra aktiviteter. Mm. De kan följa med.
4: Eller extra tid per dag.
3: Extra tid i skolan kanske?
2: Ja.
3: Har han fritids eller?
4: Ja.
3: Det har han. Men ännu längre tid så att han kunde stanna kvar.
4: Ibland. Absolut, ja. Ibland, ja.
3: För nya långa jobbdagar.
4: Absolut, ja.

0: Saga Ludvigsson med Ain't Today. P4 Malmöhus är i Lomma idag, vår valsatsning. Men vi är inte i Lomma just nu, inte jag i alla fall, Susanna Damic heter jag, utan i Alnarp där det tillfälliga kommunhuset, eller huset finns ju här, men just nu tillfälligt används som kommunhus. Och efter 12 så kommer Robert Wenglén, Moderaterna, och Per Bengtsson, Socialdemokraterna, att svara på några av Lommabornas frågor. Du kanske kan hinna skicka in ett sms med din fråga om du lyssnar. Då är det 040-739-10.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Miskovsky, hörde du där med Driving One of Your Cars. P4 Malmöhus som är i Lomma och pratar med Lommaborna om vad som är viktigt för dem inför valet. Och det kommer de att få svar på efter 12 och Ekot som kommer här.
1: Här är Ekot när klockan slår 12. Stor lättnad i Nordmaling idag efter att den försvunne tvååringen hittats vid liv i natt. Sverige anses officiellt ha blivit rökfritt och pilgrimer skyddas mot hetta när vallfärden mot Mekka inleds idag. I studion Julia Brynolfsson. Ja, det var personal från Försvarsmakten som hittade den försvunne tvåårige pojken i natt i Nyåker i Nordmalings kommun i Västerbotten. Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon berättar om när han fann pojkarna.
2: Vi gick väl kanske en kvart framåt och till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam. Han sitter där och är ledsen. Så jag lyfter upp honom där och ja, han är hel och ren i övrigt, men ja, blöt och nedkyld.
3: Hur är din känsla mitt i allt det här då?
2: Min känsla är ju lättnad. Det är kanske det första jag tänker på. Ja, jag är jättenöjd. Jag vet inte, jag kan inte beskriva på något annat sätt. Utan väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom. Och han verkligen, han vill inte släppa, utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
1: Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon, intervjuad av P4 Västernorrlands Jenny Johansson. Och den lilla pojken hade då varit anmäld försvunnen i 14 timmar och ett stort sökpådrag pågick igår och i natt. Martin Persson var insatsledare för organisationen Missing People och han hade blivit avlöst när pojken hittades.
4: Alltså jag vaknade i natten, det var plinga i telefonen och det var ju, sen kunde inte jag somna om. Så jag var vaken nästan hela natten. Så det är en otrolig känsla då, för att han har varit borta så länge. Utan mat, utan vatten, det är lite kyla på natten. Så att man befarade ju det värsta, men det var ju helt, det går inte att beskriva lyckan då man fick veta att de var vid liv.
5: Det var strax efter klockan 1 i natt som den tvååriga pojken som snart fyller 3 hittades utomhus i Nyåker i Nordmalings kommun. Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och fjällräddare. Maria Fredriksson är presstalesperson vid Polisregion Nord.
6: Vi hade ju en otroligt stor uppslutning. Det var otroligt många människor som var med och sökte insatsen. Och vid ett tiden på natten så var det personal från Försvarsmakten som hittade honom sittandes i terrängen. Ungefär 20 minuters gångväg från bostaden där han försvann.
5: Har man gjort någon analys av varför man inte hittade honom tidigare om det ändå var så hyfsat nära?
6: Det är en fråga som jag inte kan svara på. Men det var ju inom sökområdet i alla fall.
5: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, säger pojkens familj till P4 Västerbotten. Och de har regelbundet kommit hit i 14 år. Efter att pojken hittades i natt fördes han till sjukvård för kontroll.
6: Det jag har fått till mig är att han var förstås lite nedkyld, blöt och medtagen förstås efter att ha varit ute i så många timmar. Han fördes till sjukvård för kontroll, men sen har jag inte fått någon uppdatering om hur det är med honom.
5: Polisen misstänker inte något brott i samband med försvinnandet.
1: Reporter Victoria Scott. Vi går utrikes. Från Iran rapporteras att USA och Iran inte är nära en övergripande överenskommelse, men att man har gjort framsteg i många frågor, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement, rapporterar AFP. Talespersonen uppger också att man än så länge bara förhandlar slutet på kriget, inte Irans kärnkraftprogram. I helgen sa USAs president Trump först att ett avtal i stort sett var färdigförhandlat, till att igår säga att man inte ska rusa in i ett avtal. Vi vänder blicken mot Saudiarabien där vallfärden Hajj inleds idag, då runt 1,5 miljon pilgrimer reser till Mekka. Och enligt väderprognoserna väntas det bli mer än 40 grader varmt i veckan.
7: Vid den stora moskén i Mekka finns ett enormt system för luftkonditionering med jättelika fläktar. På På andra platser sprutas vattenånga ut och lastbilar står redo för att ge pilgrimerna iskallt vatten enligt de saudiska myndigheterna. Fler än 50 000 sjukvårdsarbetare och 3 000 ambulanser är beredda att ta hand om de som får hälsoproblem i hettan. Redan i helgen hade närmare 150 personer behandlats för värmeslag, uppger det saudiska hälsoministeriet. Och det är varmt, säger pilgrimen Mohammed Nabil från Algeriet till tv-kanalen Al Jazeera. Själv använder han hatt och dricker mycket vatten för att klara sig. Glassförsäljarna på området har köer av pilgrimer som vill kyla ner sig. Imad Ahmed från Storbritannien tycker att det är väldigt varmt.
8: Coming from the UK, this is very hot.
7: Jag är inte van vid temperaturer på uppemot 45 grader, säger han.
8: So to come here 38, 40, 45 degrees, very hot. So drink plenty of water.
7: År 2024 dog fler än 1300 pilgrimer då temperaturerna i Mekka steg över 50 grader under vallfärden. Och sedan dess har myndigheterna byggt ut kylsystemen på platsen. Vallfärden sker i skuggan av det

0: stan som den självkörande bussen körs och krocken skedde bara några minuter in på premiärturen, rapporterar P4 Göteborg. Olyckan orsakade totalstopp mellan Vasaplatsen och Kapellplatsen i centrala stan. För första gången röker så få svenskar dagligen att landet anses vara rökfritt. Det är enligt en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Men en som fortfarande röker är Janne i Stockholm.
1: Och cigaretter, det är inte gott, men det är trevlig
2: avkopplande.
3: Vad betyder det för dig?
1: Lugn och ro. En cigarett och en kopp kaffe på morgon.
4: Ja, Janne är 57 och har rökt hela sitt vuxna liv. Nu har han fått KOL, men fortsätter med ungefär ett paket om dagen. Men dagliga rökare som Janne, de blir allt ovanligare. Faktiskt så ovanliga att Sverige nu anses rökfritt. Andelen som röker dagligen har sjunkit från 16 till under 5%, 4,8%. Mellan 2003 och 2025. Det här visar siffror som publiceras idag av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, där Mats Ramstedt är forskningsansvarig.
5: Men vi har också kunnat se att de som röker färre cigaretter dessutom. Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sedan början av 80-talet.
4: Samtidigt snusar allt fler i Sverige. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. Där har andelen mer än tredubblats på 15 år, från 4 till 14% förra året. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att fler slutar röka. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
5: Det kan vi inte säga någonting om. Men det tyder ju på att det är en grupp. Dels är det många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa. Men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjat snusa istället. Men hur många det är och hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
0: Reporter Mattias Plejel. Telekombolaget Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden. Flytten inleds i början av 2028 och bedöms ta flera år. Och bolagets vd Börje Ekholm säger i ett pressmeddelande att den nya platsen kommer göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk i Halland kommer att producera med halv kapacitet till åtminstone fredag, det skriver Vattenfall i ett meddelande på elbörsen Nordpol. I lördags togs ena turbinen ur drift på grund av ett vattenläckage i ena generatorn och produktionsavbrottet kommer samtidigt som hälften av landets kärnkraftsreaktorer är stängda för underhåll, något som bidrar till att elpriserna pressas upp, särskilt i södra Sverige. Det var Ekots nyheter, producerat av Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson.
6: Ja, årets hittills mest okomplicerade prognos. Soligt väder, temperatur 18-23 grader, västlig vind med friska vindbyar. Och sen ikväll fortsatt soligt och klart väder i natt. Ja, det var inte mer än så. Enkelt. Och nu har det blivit dags för en uppdatering från trafikredaktionen. Elin, jag har förstått att det är lite stök i lunchtrafiken.
7: Det stämmer. Vi har en olycka på E6 mellan Malmö och Landskrona och mellan trafikplats Alnarp 19 och Lomma 20 i riktning mot Landskrona. Tidigare i förmiddag så krockade en personbil in i en husbil och det är långa köer som sträcker sig mellan trafikplats Alnarp fram till Lomma i riktning mot Landskrona. Och sen idag så står också blodbussen i Lomna lagligt nog på Hamnetorget 2 från klockan 12:15 idag fram till klockan 19. Vill du tipsa oss om någonting på trafiken så når du oss på 020 999 444.

0: Sveriges Radio.
1: Harry Styles, hör du där med Late Night Talking? Klockan är 14 minuter över 12. Och som en del av P4 Malmöhus valsatsning så är vi ju ute i olika kommuner och pratar med människor och politiker om vad som är viktigt inför valet i september. Idag är vi i Lomma, men vi har faktiskt flyttat oss ifrån Lomma för att nu befinner vi oss i Alnarp där det tillfälliga kommunhuset huserar. Och jag tänkte att det var någonting som var ganska tillfälligt. Robert Wenglén, moderat kommunstyrelsens ordförande, men ni har gjort det ganska hemmastadda här.
2: Ja, här är alldeles utmärkt. Och tack för att ni besöker Lomma för den delen. Men det är Alnarp en väldigt, väldigt fin miljö att vara i.
1: Men du tycker ändå det ska bli skönt nästa år när det nya kommunhuset är färdigt?
2: Ja, absolut. Vi får ju bättre lokaler och det blir också enklare för de allra flesta medborgarna att besöka oss. Och det blir lättare för medarbetarna att ta sig till arbetsplatsen, för det är precis vid stationen ju.
1: Mm. Jag är också med mig Per Bengtsson, socialdemokrat som sitter i opposition i Lomma. Du ska också vara med och prata lite grann och svara på Lommabornas frågor. Har du en liten tanke kanske eller en känning av vilka frågor som kommer komma upp?
3: Ja, jag skulle väl... Jag pratade häromdagen med en annan journalist. Jag sa att mycket handlar ju om vad som har skett under mandatperioden. Sen vill ju vi i ett val gärna prata om vad som kommer. Men jag gissar ju att det kommer frågor om skola, om äldreomsorg och om idrottshallar.
1: Vi ska se om du får rätt. Jag ska börja med första frågan här i alla fall. Och tidigare så pratade vi med Per Ståhl som driver bageriet. Och han är nöjd med att bo i Lomma men tycker att det saknas parkeringsplatser. Och att det är lite trögt för till exempel restauranger här i Lomma. Så första frågan är hur ni vill underlätta och förbättra för småföretagare som Per i Lomma. Och Robert, jag börjar med dig. Hur tänker du hur man kan förbättra och underlätta?
2: Ja, alltså vi har ju jättemånga småföretagare. De allra flesta är ensamkonsulter, så de klarar sig rätt bra på egen hand. Men sen har vi också de här butiker, kaféer och bagerier och så. Och just i Pers fall så tänker vi ju att vi ska göra om Lomma centrum norra och få täta. För vi behöver få upp dagbefolkningen. Det är ju det som är problemet. Inte minst på vinterhalvåret. Att det är för lite dagbefolkning och då räcker det inte till för de som har butiker och restauranger och kaféer.
1: Men dagbefolkning, alltså är det dagbesökare eller befolkning, de som bor vid torget?
2: Ja, helst ska man ju. Alltså både att man arbetar i Lomma och att man besöker Lomma för arbete eller av andra skäl. Vi behöver ha fler folk i rörelse för de här företagarna.
1: Och då ska jag gå över till dig Per Bengtsson och höra vad du säger. Hur tänker du att man kan underlätta och förbättra för småföretagare som Per i Lomma?
3: Ja, för det första håller jag ju med Robert om att vi behöver liksom ha folk i rörelse liksom hela dygnet runt. Det finns väl vissa tider på dygnet man ska sova, men det behövs mer dagbefolkning. Sen handlar det mycket om tillgängligheten. Hur hänger det ihop? Alltså det är inte så att det inte finns parkeringsplatser, men ligger de på rätt ställe? Är det, liksom, är det taktiskt så att det är lätt att ta sig till de här platserna där vi vill att man ska röra sig? Och sen handlar det också som kommunen som fastighetsägare. Vad gör vi? Står vi med tomma lokaler som skulle kunna användas för småföretagare och hjälpa till med det? Tycker jag vi har mer att jobba med.
1: Vi ska fortsätta. Jag tänker att ni kanske har några tankar på hur man då ska göra för att öka aktiviteten. Både boende och människor som jobbar i Lomma för att få lite mer action så att säga dagtid.
3: Ja, alltså jag tycker parkeringsplatserna är viktigt. Man ska komma ihåg att det finns folk som inte har svårt att röra sig både på cykel och gång. Men annars ska man ju också faktiskt fokusera på att vi ska ha bra promenadstråk och bra cykelstråk som leder till de här platserna. För det är ju bilen i all ära, men jag tror framtiden ställer krav på att vi faktiskt promenerar och cyklar mer. Och med det sagt så behövs det absolut fler cykelställ.
1: Ja, fler cykelställ. Är det vad som behövs för att få lite mer action och lite mer aktivitet så småföretagarna får kunder?
2: Nej, i första hand är det fler bostäder. som vi behöver, framförallt i centrala delarna, få in fler bostäder. Och då har vi både det projektet Lomma Centrum Norra, men också Norrvinstorp, där vi tänker att vi behöver fylla på med fler bostäder men också fler kontor.
1: Det var första frågan. Vi ska fortsätta och få lite svar på Lommabornas funderingar och tankar och frågor inför valet. Och det är alltså Robert Wenglén, Moderaterna, som också är kommunstyrelsens ordförande, och Per Bengtsson, socialdemokrat, som sitter i opposition, som svarar på frågorna. Fler frågor om ett par minuter.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår, Fanny Avonne från Lomma, fast ändå i Alnarp eftersom kommunhuset huserar här för tillfället. Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande, Per Bengtsson, Socialdemokraterna, står precis här i solen och svarar på Lommabornas frågor. Och detta är ju inför valet. Vi har Jesper, vi pratade med tidigare. Han är relativt nyinflyttad ifrån Malmö. Och han tycker att barngrupperna i förskolan, alltså att den är alldeles för stor. 29 barn för hans stora barn då, vilket är fler än i Malmö. Hur ser ni på det? Nu börjar jag med dig, Per Bengtsson, Socialdemokraterna.
2: Det är ju en av våra viktigaste valfrågor som vi går fram med till hösten, och det är ju att sänka antalet barn i barngrupperna i förskolan så att de når Skolverkets rekommendationer. Lomma ligger långt ifrån de rekommendationerna, så det är 12 för småbarn och 15 med de äldre årsgrupperna.
1: Och vad säger du, Robert? Hur kan det vara så här många i barngrupperna?
3: Ja, men jag vill börja med att säga att vi har fantastiska resultat i förskolan och föräldrarna är supernöjda. I detta fallet så är det är en förskola med 8 avdelningar där vi bara har ett barnunderlag som räcker till 6,5 avdelningar. Och då är den här, just den gruppen, den delas i 2 under dagtid, och det är dessutom 4 heltidstjänster där. Så att det blir lite missvisande att säga att det är barngrupper på 29, för det är det inte.
1: Okej, då går jag vidare till nästa fråga här. Ann-Marie, hon har en undran över hur man tänker kring den åldrande befolkningen i Lomma. Flera kommuner har för få trygghetsboende, seniorboenden och äldreboende. Och här i Lomma så går det rykte om ombyggnation av nuvarande byggnaden. Och Ann-Marie undrar då hur planerna ser ut, Robert.
3: Ja, men det stämmer. Framförallt gäller seniorboende, alltså där de äldre kan få en gemenskap. Så nu jobbar vi rätt intensivt med att bygga om Solberga, riva det och möjliggöra seniorboende. Men det är, även i Bjärred så har vi 2 projekt där vi vill möjliggöra fler seniorboende. Och sen bygger vi ju också ut de särskilda boenden. Det är ju de som behöver stöd av kommunen.
1: Har du någon tidsplan på detta när du pratar om det här?
3: Ja, alltså de i Bjärred kommer ju först, för där har vi en detaljplan som förhoppningsvis vinner laga kraft här vid årets slut. Så det seniorboendet kan vara klart om 2 år, så det på Löddesnäs ligger också sådär 2-3 år fram i tiden. För det ska ju byggas, det var en byggtid på 2 år. I Lomma är det väldigt, väldigt efterfrågat. Jag tror att vi pratar en 3-4 år innan det är klart. Tyvärr. Mm. Tyvärr.
1: Du hörde frågan här också. Vad säger du?
2: Alltså, när det kommer till seniorboende och de som man pratar, så är det ju ingenting som är biståndsbedömt i den bemärkelsen som man jämför med ett särskilt boende, utan det är ju liksom marknaden som styr. Du sätter en åldersgräns på vem som flyttar in och sen styr marknaden, och jag tycker väl kanske inte det är det kommunen behöver prioritera, för vi behöver se till att det finns fler platser på särskilt boende, och vi måste framförallt se till att verksamheten vi bedriver där får bättre resultat, alltså att de som bor där är mer nöjda. För mig ligger det mer prioriterat än de här seniorboendena. Sen är det ju jättebra om det finns ett tryck i de frågorna också. Men det är som sagt, det är ju mer marknaden som styr den än kommunen.
1: Vi fortsätter med fler frågor här om en liten stund. Det är Lommaborna alltså som ställer frågor till styrande politiker i Lomma.

0: Du hörde Somber med Home Wrecker i P4 Malmöhus. Och idag är vi i Lomma. Vi pratar med Lommabor och Lommapolitiker om frågor som de vill lyfta inför valet. Vi kommer fortsätta med det om en liten stund. Men först ska du få lokala nyheter.
1: En 39-årig man har begärts häktad sedan en flicka i 15-årsåldern avlidit vid en trafikolycka i Malmö. Han misstänks för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Det var vid 15.30-tiden i fredags som olyckan skedde vid Södervärn i Malmö. Mannen är tidigare dömd för vårdslöshet i trafik efter att ha kört för snabbt till centrala Lund. Han åtalades också i början av året för hot mot tjänsteman efter att ha hotat med att skjuta en polis i huvudet. Mannens advokat säger till P4 Malmöhus att han är förtvivlad över vad som hänt och enligt uppgifter till Sydsvenskan så erkänner han grovt vållande till annans död. Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
2: Region Skåne säger upp ytterligare ett avtal med en psykoterapimottagning för att den ska ha behandlat traumapatienter utan rätt kompetens.
3: Efter kontroll har det visat sig att man har påstått sig ha en utbildning för att göra detta som man senare inte har kunnat belägga att man har.
2: Det handlar om en mottagning i nordväst Skåne som behandlat patienter med PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. Liberalen Lisa Flint är ordförande i primärvårdsnämnden.
3: Det är naturligtvis allvarligt. Det är ju patienter med svår problematik som då har fått en behandling av någon som inte uppfyller de kriterier vi har satt upp.
2: Behandlaren själv säger till P4 Malmöhus att hon har rätt utbildning men att hon slarvat bort sina papper. Mottagningen ska nu betala tillbaka 129 000 kronor och det är 50-talet patienter som går dit får vända sig till sin vårdcentral för vidare hjälp. Det här är tredje psykoterapimottagningen på kort tid som regionen stänger av samma anledning och även polisanmäler för misstänkt bedrägeri. Nu granskas att de andra 30-talet mottagningar som behandlar PTSD har rätt kompetens, säger Lisa Flint.
3: Det är alarmerande, så vi vill säkerställa att övriga leverantörer faktiskt har det. Så den genomlysningen kommer nu göras.
2: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: Ja, det är ju soligt väder. Temperatur mellan 18 och 23 grader. Varmast i östra Skåne. Västlig vind med friska vindbyar. Fortsatt soligt under eftermiddagen och kvällen. Och sen även klart väder i natt.

0: Dansa med mig själv med Miss Li, och en del av P4 Malmöhus valsatsning är ju att vi är ute och hälsar på olika kommuner och pratar med boende, invånare och politiker och lyfter frågor som de boende vill ha svar på. Och idag är vi i Lomma och med oss här utanför det tillfälliga kommunhuset i Alnarp så står jag med Robert Wenglén, Moderaterna, kommunstyrelsens ordförande, och Per Bengtsson, socialdemokrat, som också är andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Och fråga här från Costa och Liliana Bachelieva. De har ett barn i fjärde klass till hösten. De jobbar ganska sent in på eftermiddagen, ibland in mot kvällen, och de skulle vilja att det fanns möjligheter för deras barn att gå kvar längre på fritids, och också skulle vilja se lite fler fritidsaktiviteter för sonen innan de kommer hem från jobbet. Och Per Bengtsson, Socialdemokraterna, nu får du börja svara på den frågan.
1: Jag tycker det är en väldigt bra fråga, och vi har ju dels haft en diskussion under året här om fritidsgårdar och fritidshem och hur mycket de har öppet, framförallt för dem då som går i fjärde klass. Man har ju börjat öppna dem igen, och vi tycker det är väldigt viktigt att det finns för mellanstadieungdomar som kanske inte vill vara inskrivna på fritids som när man är i lågstadiet. Sen är det ju det här att klockan 4 börjar ju innebandy och fotboll och allt vad folk håller på med. Det är viktigt att det finns ett rikt utbud av fritidsaktivitet. Sen är det ofta föreningsstyrt, och kommuner behöver liksom vara med och hjälpa till här. Jag är själv varm anhängare av även kulturaktiviteter, så lite replokaler och så i kommunen tycker jag hade varit suveränt om vi hade kunnat få till.
0: Men om man då inte är med i någon förening, idrottsförening eller någon annan, vad finns det för fritidsaktivitet, och finns det, hur går tankarna kring det utbudet?
1: Ja, då är det ju kommunens fritidsgårdar eller fritidshem som finns idag. Sen alltså, behöver vi ju forma våra fastigheter. Jag ska säga ett bra exempel nu är när man har byggt nya Karstorphallen som har en stor skateboardpark under sig, där jag hoppas att det kan liksom, man behöver inte tvunget vara med i en förening, men det här spontana idrotten och hänget med kompisarna kan sätta igång. Annars är det som sagt kulturskola, fritidsgård och fritidshem som kommunen arrangerar efteråt.
0: Robert Wenglén, vad säger du när det kommer till fritidsgårdar liksom, och andra fritidsaktiviteter som kommunen är ansvarig för?
2: Ja, min generella bild är ju att utbudet är ju helt fantastiskt i kommunen. Och går man i fyran, då kan man vara på fritidshem och sen kan man gå vidare till fritidsgård. Men de allra flesta väljer ju att gå hem till sina kompisar eller gå till lekplatserna som finns. Alltså det är ett enormt rikt utbud för barnen.
0: Men här hörde vi ju att två föräldrar som ibland jobbar lite sent och har lite svårt att få det att gå ihop med tiderna och fritidsaktiviteter.
2: Ja, men då har man ju då dels fritidsgård och man känner att det ska finnas en vuxen, men det allra vanligaste är att man hänger med en kompis hem och leker där liksom fram till det är dags för middag.
0: Ja, fast jag tänker ändå att vi pratar om kommunens ansvar. Ja. Och det är ju en annan grej att hänga med kompisar. Det är inte alla som kanske har det eller den möjligheten. Mm. Så då är det ju också att frånsäga sig det ansvaret, tänker jag.
2: Ja, men då har vi ju våra fritidsgårdar. Och där finns ju personal och så det är inga bekymmer alls att gå från fritidshem till fritidsgårdar. Och det finns en i Bjärred och en i Lomma.
0: Tack så mycket. Nu ska vi se, har vi en fråga till här? Jag tror att vi måste lyssna på lite musik först kanske. Jag ska höra vad jag har med höra med studion. Musik, korrekt. Det ska det bli nu.
3: Då gäller E6:an mellan Malmö och Landskrona. Där skedde det tidigare i förmiddags en trafikolycka mellan en personbil och en husbil. Och kön sträcker sig nu till strax innan Alnarp 19 fram till trafikplats Lomma 20 riktning mot Landskrona. Det är alltså E6:an mellan Alnarp 19 och Lomma 20 i riktning mot Landskrona. Långa köer på grund av en trafikolycka mellan en husbil och en personbil.

0: Best Day of My Life med American Authors i P4 Malmöhus som befinner sig i Lomma fast nu i Alnarp eftersom det är ett tillfälligt kommunhus här. Alltså man håller på att bygga ett nytt in i Lomma som kommer att vara färdigt byggt om ett år ungefär. Och en snabb fråga vill jag hinna med här, för att här var något som jag tyckte var lite intressant. Vad kommer att hända med torkladan på Varvstorget? Här är det ju väldigt lokalt. Lars Wallenius undrar, vad händer? Jag frågar dig först, Per Bengtsson, Socialdemokraterna.
1: Alltså det pågår ett arbete inom kommunen med vad vi ska ha inom torkladen, och det är väl ganska så partiövergripande diskussioner. Vi är alla överens om att den ska vara kvar.
0: Och vad säger du, Robert?
2: Ja, det är en aktuell fråga. Är det upp till mig? Jag har bett om underlag, men vi siktar mot en form av saluhall, så vi vill få dit näringsriktiga och få dit folk så det blir ett besöksmål.
0: Så det, nu knöt vi ihop med den första frågan lite grann här, så att det är full circle. Sen nu ska vi avsluta med att ni får en minut var på er och berätta om det ni tycker är det viktigaste och som ni vill lyfta när det gäller inför valet och frågeställningar. Ja, vem var det som skulle börja? Sa vi? Ja, okej. Okay. Robert Wenglén, Moderaterna, kommunstyrelsens ordförande. Är du redo, för din minut börjar nu?
2: Ja, vi i Moderaterna, vi vill ju satsa på att vi ska ha en fortsatt mycket stark skola från förskola till och med gymnasium. Och det blir ju väldigt spännande när vi öppnar gymnasiet nästa höst. Vi vill också se fler bostäder, men samtidigt ett grönare Lomma, så det blir stora satsningar på promenadstråk och parkmiljöer och så. Sen fortsätter förbättringsarbetet inom äldreomsorgen, och där vill vi ju att de som har äldreomsorg ska liksom känna de som hjälper dem. Och så det handlar rätt mycket om det som man kallar kontinuitet. Och med ombyggnaden av bland annat Lomma centrum så hoppas vi på att få in fler företag och mer dagbefolkning som vi var inne på innan. Och slutligen en stor satsning på kultur och fritid. Vi gör nu stora satsningar på att bygga nya idrottshallar, men vi bygger också ett kulturhus där vi kan ha kulturskola och pensionärsföreningar.
0: Det var exakt på sekunden i princip, Robert Wenglén, Moderaterna, och Per Bengtsson, Socialdemokraterna. Ska vi gå över till din minut som börjar nu?
1: Ja, men tack. Vi vill få ordning på ganska mycket i kommunen. För det första vill vi då inrätta en personalpool i äldreomsorgen, så våra invånare ska möta känd personal även när det liksom är vikarier. Vi vill också införa en gräns på max 20 anställda per chef. Och all forskning visar liksom på att har du fler anställda än så sjunker kvaliteten och sjuktalen skjuter i höjden. I äldreomsorgen i Lomma är ju siffran betydligt högre för anställda per chef. Vi vill sätta ett tak till, och det är då i skolan. Vi vill att det ska vara max 20 elever per klass i de yngre åldrarna. Och förskolegrupperna ska då, som jag sa innan, vara i linje med Skolverkets rekommendationer. Framförallt vill vi att Lomma tar klivet in i framtiden i samklang med invånarna. Och den här diskussionen om idrottshallar är liksom grundar sig i att den nuvarande politiska viljan inte följer dialogen som sker med föreningarna.
0: Det var nästan på sekunden där också, Per Bengtsson, Socialdemokraterna i Lomma. Och med det tror jag att vi säger tack för idag härifrån ett soligt Lomma. Och man kan sammanfatta det med att de flesta tycker att Lomma är topp. Och det enda människor egentligen tycker är lite problematiskt är det här med parkeringsplatser. Men på det stora hela, idag i alla fall, när solen skiner och det är mellan 18 och 23 grader, så är de flesta ganska nöjda.

0: Here with me. Med dig då, hörde du där? Hör att det klingade ut. Snabbt bara ner till Nina som är kvar i hamnen i Lomma. Jag tänker ge dig de sista 50 sekunderna här och sammanfatta lite grann och säga någonting, Nina.
1: Ja, jag skulle vilja säga folkligt, festligt, fullsatt. Men det har inte varit så fullsatt i Lomma idag. Men det har varit folkligt och det har varit soligt. Och det har framförallt varit många trevliga Lommabor som jag har träffat. Och som har lyft frågor, både stora och små. När man väl har pratat med dem ett tag. För att det första de brukar säga när jag stannar och säger att jag ska ta upp frågor till politikerna. Det är att allting är bra i Lomma. Sen kommer det fram att det finns ett och annat. Som till exempel det här med parkeringsplatser som skulle kunna bli bättre i centrum. Eller som det här med föräldrarna som vill att deras pojke ska kunna ha fritidsaktiviteter när de båda jobbar på kvällen. Men framförallt tänker jag att Lomma är en sån där stad som många bor i. Men också pendlar ifrån. Kanske så att man behöver göra insatser för att få fler dagbesökare i Lomma. Så att småföretagare kan hålla igång sina verksamheter.
0: Men det låter ju precis som en perfekt sammanfattning, Nina. Det är det bilden vi alla har här. Så stort tack för idag. Hoppas du får en glass och lite rabarberdricka nu.
1: Oj, det ska det bli. Hoppas du också får det.
0: Ja, det får jag nog.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: En ny folkdräkt planeras för den nationella minoriteten Sverigefinnar. Det är minoritetsaktivisten Dennis Kronholm som har dragit ihop en studiecirkel där man tar fram nya idéer till en ny sverigefinsk folkdräkt.
1: Intresset har varit helt överväldigande skulle jag säga. Efter att jag publicerade ett inlägg i en av Sveriges största folkdräktsgrupper.
0: Det är inte första gången som en folkdräkt för sverigefinländare tas fram. 1973 designades en sverigefinsk dräkt, men det fanns bara en kvinnodräkt. Och det finns fler orsaker till att ta fram en ny dräkt nu, säger Dennis Kronholm.
1: Det första skälet är att den här dräkten aldrig riktigt slog. Nu 50 år senare så det är svårt att få tag på dräkten. Det är svårt att ens få tag på bilder på den här dräkten. Det andra skälet är också att temat för den dräkten var att vara finländare i ett främmande land och den sorgen som hör till det. Och det känns inte helt aktuellt för många av dagens sverigefinnar som ser Sverige som sitt hem och som ser det finska snarare som en del av en minoritetskultur.
0: Imorgon spelas de sista gruppspelsmatcherna i ishockey-VM som avgör om Sveriges Tre Kronor tar sig till slutspel. De finska lejonen är däremot klara för slutspel och då kanske man har orsak att lyssna på den här. Visste du att...
2: Finland snott en svensk kampsång och gjort den till sin egen. När Finland spelar hockey-VM stämmer fansen ofta upp i allsång till en gammal låt med svensk text. För när Finland för första gången vann ishockey-VM 1995 blev Sveriges VM-låt Den glider in med Nick Borgen mycket populär bland finländarna. När man firade det historiska guldet som togs i Globen i Stockholm kablades tv-bilder ut från omklädningsrummet där de finska spelarna firade till Den glider in. Samma sak när de några timmar senare mötte 20 000 finska fans på Sergels torg och stämde upp i samma sång. Sen dess har den svenska VM-låten för alltid blivit finsk, nästan som en alternativ nationalsång. En finländsk version spelades in med artisten Girka och de finska guldhjältarna samt den svenske tränaren Kurre Lindström, men på svenska eftersom man inte fick tillstånd att översätta den. Så här låter den när Kirka sjunger den. Men den blev aldrig en lika stor hit som originalet. Markus Ävle, Sveriges Radio, finska.
0: Och med det så tackar nyheterna för sig. Jag heter Nicki Bergman.
3: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
4: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
3: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
4: Och vi går igenom svaren.
3: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
4: Och mig, Ola Roslin.
3: I P4 Extra efter Ekot och sporten, Sverige klassas som rökfritt. Det är en historisk gräns. Färre än 5% av svenskarna röker regelbundet, visar en ny rapport. Och i natt hittades tvååringen som försvann i Nyåker. Och det var Anders som hittade pojken. Jag ska prata med Anders. En av Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter, Bengt Norborg, är dagens gäst.
5: Där är Ekot. Västtrafiks självkörande buss krockade med en spårvagn i Göteborg under sin första tur idag. Patrik Chi är presskommunikatör på Västtrafik.
6: Det var strax upp till klockan 11 som vi fick rapport om att den självkörande bussen gjort en inbromsning och då blivit påkörd bakifrån av en spårvagn. Det finns ju en säkerhetsförare ombord som är redo att ta över om det skulle krävas.
7: Men den här gången så skedde olyckan ändå då på något sätt?
6: Ja, precis. Så där kommer vi behöva titta på nu.
8: Bussen kommer nu att tas till en depå och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen enligt Västtrafik.
6: Men nu kommer bussen tas in till kontrollen och så börjar man reparera de plåtskadorna som har uppstått på bussen.
8: Ingen person ska komma till skada i krocken.
5: Reportrar Klara Sävenlund och Linus Helsing, P4 Göteborg. En man har anhållits efter en bostadsbrand i Rättvik natten till igår. misstänkt för mordförsök och grov mordbrand, rapporterar P4 Dalarna. Tre personer, inklusive den misstänkte, vårdades på sjukhus efter branden. De två andra är barn och enligt åklagaren är mannen och barnen bekanta med varandra. I Uganda har två nya fall av ebola bekräftats. Det meddelar landets hälsomyndighet idag, skriver AFP. Totalt 7 fall har identifierats i Uganda under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Där har över 900 fall misstänkta fall identifierats enligt Världshälsoorganisationen och 204 personer har hittills dött. Och på den grekiska ön Kreta har polisen gripit 20 personer misstänkta för bedrägeri med EUs jordbruksstöd, rapporterar Reuters. Polisen säger att gänget sedan 2019 misstänks ha fått över 30 miljoner kronor. Bland de gripna finns revisorer och statsanställda. Det var Ekot klockan 1 i studion Henrik Sell.
9: Här går det sporten som inleder med motorsport och gårdagskvällens historiska svensk succé.
10: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte fatta det.
11: Det var svårt för huvudpersonen själv, Felix Rosenqvist, att ta in att han vunnit Indy 500. Den prestigefyllda mototävlingen med över 300 000 åskådare. Och med den minsta segermarginalen under tävlingens 110-åriga historia så blev segern ännu sötare.
10: Jag var så glad för att det var nog det bästa sättet jag kunde vinna på. Jag drömt om de här sista varven så många gånger i mitt huvud. Och ta det på yttern i sista kurvan, det var så coolt alltså. Nej, jag fattar inte det. Det är helt sjuk månad maj för oss, till mig och min fru med barn och nu vinna Indy 500. Jag fattar inte det verkligen.
9: Det säger Felix Rosenqvist till Viaplay. Nu till ett kritiserat mästerskap som avgjordes i helgen.
12: Usain Bolts världsrekord är fortsatt ohotat. Det var bara simmaren Christian Kolomeev som lyckades slå ett världsrekord under de kritiserade Enhanced Games där dopning var helt tillåtet.
13: Proud Kolomeev! Kolomeev! Proud world record! 24!
12: Inför den första upplagan av tävlingen som också kallats dopnings-OS i Las Vegas handlade mycket av snacket om herrarnas 100 meter. Där OS-medaljören Fred Curley lovat att krossa Usain Bolts världsrekord på 9,58. Det gjorde han inte. Han tog hem segern på 9,97, 39 hundradelar från Bolts notering.
9: Astrid Einarsson. De argentinska fotbollsfansen håller andan. Lionel Messi tvingades nämligen lämna planen skadad och höll sig för baksidan av sitt lår under nattens match i fotbollsligan MLS. I veckan presenteras Argentinas VM-trupp och nu finns det osäkerhet om fotbollens trollkar kommer att få spela sitt 6:e världsmästerskap.
3: P4 Extra tar plats i din radio. Det är måndag, just det. Bästa dagen på hela veckan. Sverige klassas som rökfritt och det här är en historisk gräns. Det är färre än 5% av svenskarna som röker regelbundet enligt en ny rapport. Och många fick glada nyheter ganska tidigt på dagen idag. Den försvunna 2-åringen i Nyåker var hittad och det var Anders från Ångermanlands hemvärnsbataljon som hittade honom och jag har glädjen att få prata med Anders om en liten stund. Och en av Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter väljer att lämna SVT efter 40 år. Bengt Norborg, han är här efter 2:30. Nu tar vi Dua Lipa, Be the One.

Då gäller det E6 mellan Malmö och Landskrona. Där skedde det tidigare i förmiddags en olycka mellan en personbil och en husbil. Och det är just nu långa köer som börjar redan vid trafikplats Alnarp 19 och sträcker sig ända fram till trafikplats Lomma 20 i riktning mot Landskrona. Det är alltså långa köer just nu på E6 mellan trafikplats Alnarp 19 och Lomma 20 i riktning mot Landskrona på grund av en tidigare olycka mellan personbil och husbil.

0: Sverige har nått en historisk gräns. Sverige klassas nu som rökfritt. För första gången röker färre än 5% av svenskarna regelbundet. Det visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Linnea Hedman, docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet. Du är chef för Olin-studierna i Region Norrbotten. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Är Sverige först ut att räknas som ett rökfritt land?
1: Ja, i EU och enligt den här definitionen som är Världshälsoorganisationens definition på rökfrihet, alltså att mindre än 5% av en befolkning röker, så är Sverige först ut i EU. Men det finns länder, alltså globalt sett, till exempel i Afrika så finns det länder där andelen rökare är lägre, men i EU är vi först.
0: I slutet av 70-talet då rökte 30% av befolkningen dagligen. Jag har starka barndomsminnen av det här. Min mamma, min pappa, min mormor, min morfar, varenda människa rökte runt omkring mig och i bilen och överallt. Fanns inga gränser. Röka skulle man på in- och utandning hela tiden. Nu var ju den här siffran något helt annat förra året. 4,8%. Var kommer den här minskningen ifrån? Vad beror det på?
1: Ja, den här minskningen beror ju på alla de insatser och regleringar och lagar som Sverige har infört sedan 1970-talet. Infört rökfria arbetsmiljöer, rökfria skolor, åldersgräns, höjda skatter, allt fler rökfria zoner, nu senast med förbud på uteserveringar, med tillgång till tobaksavvänjning. Så att det här har ju varit en omfattande förebyggande verksamhet som har pågått under väldigt lång tid, och vi ser effekterna av det nu.
0: Mm. Hur mycket spelar priset på cigaretter in?
1: Det är ett väldigt effektivt verktyg. Det spelar stor roll. Alltså när man höjer skatten på cigaretter så ser man både att personer som röker minskar sin konsumtion, och det innebär också att färre ungdomar börjar, för att barn och unga har inte så mycket pengar, så de har inte råd att köpa cigarettpaket om de kostar för mycket. Så det är ett väldigt bra verktyg att införa, att höja priserna på cigarettpaket.
0: Och hur ligger Sverige till när det gäller just prissättning?
1: Ja, om vi framförallt jämför dem med våra nordiska grannländer så ligger vi dåligt till. Cigarettpaketen är relativt billiga då, eller priset ligger lägre i Sverige jämfört med till exempel i Norge, där ett cigarettpaket kan kosta mellan 130-150 kronor, medan i Sverige så ligger det någonstans mellan 75 och 90 kronor.
0: Och färre röker alltså. Men kan man se förändrade mönster hos de som fortfarande är rökare?
1: Ja, det ser vi också. Det ser man både i den här rapporten från CAN som du nämnde, och också i den forskning som vi bedriver i Norrbotten och tillsammans med en forskargrupp i Västra Götaland. När vi då tittar på hur många cigaretter personer röker per dag, alltså rökarna röker per dag, så ser vi också en minskning i hur många cigaretter man röker per dag. Och det är ju bra såklart att man minskar konsumtionen. Och också är det ju såklart, det är ju fler som går ut och röker. Man röker inte inomhus, man röker inte på sin arbetsplats längre. Så att det är en positiv trend även när det gäller det här rökbeteendet.
0: Och så, om vi då kan konstatera, vilket vi gör, att rökningen har minskat. Snuset i sin tur, det ökar ju. Finns det några kopplingar här, och i så fall hur ser den ut?
1: Ja, det här är ju ett argument som framförallt kommer från snusindustrin, snustillverkarna, tobaksbolagen som säljer snus. Så att de vill gärna säga att den här minskningen är tack vare snuset. Men om man tittar på andelen rökare så det har varit en stadig minskning ända sedan 1970-talet. Och den minskningen, den har liksom inte, vad ska man säga, påskyndats i takt med att snuset har ökat, utan att den här minskningen har vi sett redan innan den här ökningen i andelen snusare som vi ser i samhället. Och det är ju framförallt, idag är det ju framförallt unga kvinnor som börjar snusa. Det är där man ser de högsta siffrorna, och det är ju personer som inte har varit rökare förut. Så att den ökning av snusning vi ser är ju inte för att folk har slutat röka och bytt till snus.

0: utan det är av andra anledningar. Så att det är en oroväckande trend, så att det tobaks- och nikotinförebyggande arbetet måste fortsätta. Vi är inte klara än, trots att det är så positiva besked från den här rapporten idag.
1: Vi gläds åt just den här rapporten då, för folkhälsans skull och för att vi alla, det är många som är väldigt känsliga för just rök också, så att det här är ju goda nyheter även för dem. Linnea Hedman, docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, också chef för Olinstudierna i Region Norrbotten. Stort tack för att du var med på PFR Extra idag.
0: Tack så mycket.
1: Det här är The Magnolia. Ny musik, Muscle In. Det här är ett band som inkluderar Albin Lee Meldau och Arvid Nero också.

0: i Nyåker i Nordmalings kommun var försvunnen i nästan 14 timmar igår. Det här tror jag nästan inte någon missade. Strax efter klockan 1 natten till idag så hittas pojken vid liv omkring 20 minuter från bostaden han försvann ifrån. Nu har jag med mig Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten. Emma, kan du berätta hur det står till med pojken och hans familj?
1: Men jag fick träffa lilla Lukas på sjukhuset och hans familj nu under förmiddagen. Och han satt på sjukhussängen, blåste såpbubblor. Sen så gick han till kaféet där på sjukhuset och fick en glass som han var väldigt nöjd över. Så sprang han runt där i korridoren och var väldigt, på väldigt, väldigt bra humör. Och så ser jag där släktingarna som kollar på honom med tårar i ögonen. Och även väldigt chockade för att Lukas har ju trots allt varit borta så många timmar och dagen efter så är han alltså på ben och springer där och på väldigt, väldigt gott humör och inga skador heller. Så att de var väldigt chockade och väldigt, väldigt tacksamma att det slutade så här bra.
0: Mm, underbart. Och jag vet att du har ju pratat med hans familj.
1: Ja, men precis. Och jag tänker att vi kan börja höra pappa Ion om vad de nu kommer göra när de kommer hem från sjukhuset.
2: Alltså jag vill krama honom. Jag vill sitta bara bredvid honom. Jag vill bara leka med honom. Jag vill inte göra en annan grejer. Jag vill sitta bara bredvid honom. Att jag skulle sitta och leka med honom. Att han skulle syns sig bra.
1: Och igår när jag var i Nyåker så mötte jag Lukas farfar Nikolaj. Och då stod han där på gården och skrek av sorg och smärta och föll ner på sina knän. Och idag då så var den här sorgen utbytt mot enorm glädje. Och som jag fick se där så rann ju glädjetårarna från hans kinder.
3: Jätteglad, jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hittar min pojke.
0: Alltså jag blir så rörd.
1: Ja,
0: kära någon, Emma,
1: ja.
0: Det här bara sköljde över mig nu. Man kan ju verkligen föreställa sig familjens känslor, eller hur?
1: Ja, ju men verkligen att från det här skriket av smärta och sorg till att se de här glädjetåren, den här enorma lättnaden och lyckan hos familjen. Det var väldigt starkt och fint att se.
0: Det förstår jag. Nu får vi hoppas att den här lilla busungen inte har fått smak på det här. Man försvinner så får man glass och värsta uppmärksamheten för ögonen på honom. Ja, men vad härligt att det slutade så lyckligt och att du har fått träffa familjen. Emma Garson, P4 Västerbotten, tack för den här rapporten.
1: Tack.
0: Och nu ska vi få prata med mannen som vände hela den här historien. Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon. Det var ju du som hittade den här lilla killen i natt. Välkommen till programmet.
4: Ja, men tackar, tackar.
0: Alltså jag är så här rörd. Hur kändes det när du hittade honom där på natten?
4: Det var en väldigt, väldigt speciell känsla att se den här lilla killen sitta där i skogen alldeles själv. Jag måste bara tillägga att det var inte bara jag som fann honom, utan det var ett helt uppbåd på 100 hemvärnssoldater och värnpliktiga från Umeå som sökte och fann honom. Så att jag ska inte ta åt mig all ära själv på något vis.
0: Nej, vi lyfter på hatten för alla som hjälpte till igår. Verkligen ett ihärdigt arbete. Men du, hur reagerade han när ni kom? Sa han någonting? Eller, hur upplevde du situationen?
4: Han var ju väldigt, väldigt trött. Jag fick känslan av att han hade gått liksom, tills det inte fanns något mer steg i hans små tvååringsben. Så att han stod på knä där liksom, och han blev ju jätteglad när vi kom fram till honom och använde sina sista krafter för att sträcka upp armarna. Så att, det var ju inga problem alls, även om jag dök upp i kamouflagekläder och en helt okänd person, så var det inga problem att få lyfta upp honom i famnen, och han klamrade sig fast allt vad han kunde hos mig. Så att han behövde ha mänsklig kontakt där efter sina 14 timmar ute.
0: Du kommer ju från Örnsköldsvik. Var det helt självklart för dig att sätta dig och åka iväg till Nyåker igår för att hjälpa till och leta?
4: Ja, det var det. Jag skulle göra det ikväll också om det skulle behövas. givet vår hemvärnet är ju en organisation som försöker stötta samhället på så många sätt vi kan.
5: Mm. Och nu hör du att det här är en liten kille, han springer runt uppe på sjukhuset, han verkar vara i toppform, han har fått en glass, han är på toppenhumör. Vad gör det med dig?
4: Oj, ja, jag känner att det blir det starkaste jobbet det här.
5: Ja, du och jag båda, Anders, och ännu mer för dig tror jag.
4: Mm.
5: Men vilken insats. Herregud, vi avslutar i tårar båda två. Är du överens med mig om det?
4: Ja, det rinner här nu. Så att, ja, men det är jätteskönt att han är hel och ja, att allting gick bra och sådär. För att ja, man, det är absolut det bästa som kunde hända som slutet blev på det här. Så att, ja, jag är supernöjd, verkligen. Helt klart.
5: En stor eloge för din insats och som sagt hyllningar till alla som hjälpte till igår. Och fantastiskt att den här historien fick detta fina slut. Anders Evensson, tack för att jag fick prata med dig idag.
4: Ja, tack så mycket.
5: Här är Agnes med Love Songs.

0: Under förmiddagen krockade Västtrafiks självkörande buss med en spårvagn i centrala Göteborg. Och det är bara en dryg timme efter att premiärturen hade körts med passagerare. Men nu har bussen alltså skadats och tagits ur trafik. Sofia Nielsen-Vide satt hemma och pluggade.
1: Jag satt bara i lägenheten och hörde att spårvagnen började tjuta och så hör jag en hög smäll. Så då springer jag ut på balkongen och då ser jag hur den här självkörande bussen fortsätter köra en liten bit och att det är delar av spårvagnen som har flugit av och så. Men det verkade inte vara någon skadad eller så, men ja, det blev lite kaos på gatan och ingen kunde komma förbi och så.
0: Mm. Sofia Nielsen-Vide intervjuades av Elvira Jansson för P4 Göteborg och inga personer ska ha kommit till skada vid krocken enligt de uppgifter som vi har. Robbie Williams, alltid en favorit för mig. Det här är Angels i P4 Extra som går sakta men säkert mot lokala nyheter.

0: Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter väljer att lämna SVT efter 40 år. Idag är Bengt Norborg gäst i P4 Extra efter 13:30. För nu är det dags för dina lokala nyheter.
1: Och era lokala nyheter får ni som vanligt från P4 Malmöhus. Och vi börjar med dödsolyckan i Malmö.
2: En 39-årig man har begärts häktad sedan en flicka i 15-årsåldern avlidit vid en trafikolycka i Malmö. Han misstänks för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Det var vid 15.30-tiden i fredag som olyckan skedde vid Södervärn i Malmö. Mannen är tidigare dömd för vårdslöshet i trafik efter att ha kört för snabbt till centrala Lund. Han åtalades också i början av året för hot mot tjänsteman efter att ha hotat med att skjuta en polis i huvudet. Mannens advokat säger till P4 Malmöhus att han är förtvivlad över vad som hänt och enligt uppgifter till Sydsvenskan så erkänner han grovt vållande till annans död. Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
1: Malmö FFs vårsäsong ser ut att gå mot ett fiasko. Förlusterna radar upp sig och stämningen i supporterleden är allt annat än bra.
3: Det är jätteilla. 4 raka förluster, 13 insläppta mål från 4 senaste matcherna. 12 i tabellen och liksom en förening som gungar i alla led. Så att, nej, men det är kämpigt.
1: Så 100 000 kronors frågan till Simon Markegran från MFF-podden 1910 är, vad beror det här på?
3: Det är en otroligt svår backlinje och tränaren Ramirez har inte alls fått ordning på defensiven. Och en avsaknad av en så kallad sexa eller en defensiv mittfältare som håller ihop det också. Så nej, inte jättebra.
1: Förluster, skador, burop. Finns det egentligen någon tröst just nu för det himmelsblå?
3: Kortsiktigt så tror jag inte det finns så mycket tröst faktiskt. Vi har en match kvar innan uppehållet. Vi ligger 12 i tabellen just nu. Det finns ett medlemsmöte som kommer upp den 2 juni där man ska prata liksom om våren och utmaningar och framåt. Det blir spännande. Men jag tror mycket det handlar om det. Kommunikation mellan klubb och supportrar. Den har inte varit den bästa och den behöver finnas där just för att kunna skapa den här framtidstron och hoppet och att man adresserar liksom de problem som finns.
1: Ebba Granat och Fredrik Rubin, P4 Malmöhus. Och så tar vi oss en titt på vädret som bjuder på sol. Temperatur på mellan 18 och 23 grader. Varmast i östra Skåne med västlig vind och friska vindbyar. Fortsatt under kvällen är det sol och under natten klart väder.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, och P4 Extras gäst idag är Bengt Norborg, SVT:s korrespondent i Ukraina. Välkommen hit.
5: Tackar.
0: Jag sa det när du kom hit. Våra vägar har aldrig korsats. För mig känns det lite som att nu kommer det journalist royalty in i studion, så jag skärper till mig lite här.
5: När du säger så får jag skärpa till mig också, känner jag.
0: Jag tror att det här kommer att gå bra. Du, efter 40 år på SVT så är du en av flera profiler som meddelar att du tänker sluta. Hur kom du fram till det här beslutet, Bengt?
5: Det har väl tagit sin tid. Det har väl funnits där i bakgrunden åtminstone ett par år. Jag är ju i den privilegierade situationen att jag har åldern inne så att säga, så jag kan välja lite grann när jag säger tack och hej. Sen är det ju, finns det flera faktorer som många har luftat. Besparingarna är på väg att slå in och jag har lite svårt, och det har jag också sagt till berörda, att den viktigaste storyn som vi har i vår tid just nu, det är det värsta kriget sedan andra världskriget. Och det här berör Europas säkerhet och vår säkerhet. Och jag kan inte riktigt förstå, jag håller inte med om att man då även med osthyven ska spara på den bevakningen. Så där finns ju ett skäl. Sen är jag också orolig lite grann över vart SVT är på väg. SVT Nyheter, som jag känner det. Jag menar, vårt existensberättigande bygger på ord och bild, gestaltande tv med människor som kommer fram och pratar. Och det fina är ju att vi kan intervjua människor över hela världen och vi har översättningar. Och det syns vad de känner och tycker och vi hör dem prata. Och vi kan ge de här bilderna och gestalta konflikter, problem, allt möjligt i tv. Och det är vår stora fördel gentemot andra medier. Och om vi sparar in på det, då gnager vi på vårt existensberättigande. Det talas mycket om granskningar, om verifiering, om fördjupningar. Men det kan alla andra också göra. Det här tv-hantverket som jag strider för och har hållit på med i 40 år, det kan inte alla göra. Och det är lätt att prata om att vi ska behålla det, men jag ser tendensen är inte riktigt den. Det hamnar lite på undantag. Det verkar inte stå lika högt i kurs längre.
0: Vi har mycket att prata om, Bengt. Det hör jag. Bengt Norborg är alltså dagens gäst, Ukraina-korrespondent, mångårig medarbetare på SVT. Vi ska hinna lite musik också, Bengt. Det blir Valter Nilsson här och nu, Högsbo Riviera. Sen ska vi prata mycket mer.

0: Bengt Norborg, utrikeskorrespondent på SVT, är dagens gäst. Du har berättat att du tänker lämna. När tänker du göra det då?
1: Jag har sagt ja och lovat att ta två resor till i höst. Och det kommer jag göra. Så att jag är väl kvar till sitt oktober, tror jag. Mm.
0: Och Ukraina är ditt knäck, så att
1: ja,
0: säga.
1: Ja, mm. det jobbet jag har haft de senaste dryga 4 åren.
0: Just det. Men du, vi var ju inne på det här. Det sker förändringar på SVT. Och du sätter ord på att du inte är helt tillfreds med det du ser hända. Som utomstående, även om vi båda jobbar med public service. Alltså, jag undrar lite grann, vi har ju sett flera av dina kollegor som väljer att lämna sina uppdrag på SVT. Alla uppger olika skäl. Men någonstans så känns det ju som att stämningen inte är den bästa. Får jag ställa frågan rakt ut? Är något på spåren?
1: Alltså, besparingar i sig som man ju har varit med om tidigare efter 40 år i företaget skapar ju alltid lite orolig, lite tryckt stämning och kanske skvaller i korridoren och så. Den finns ju där. Mm. Sen kan jag väl säga att det jag har sagt och skrivit då när jag meddelade att jag ska sluta, det har fått väldigt mycket gehör bland många kollegor, både på SVT och utifrån andra. Men också väldigt många vanliga tittare, lyssnare. Jag var överraskad över det gensvaret. Och det är inte bara lycka till och bra jobbat, utan det är långa texter som folk skriver. Så det känns ju som att det jag vill stå för, det har en resonans i botten. Folk har gillat det och vill ha mer av det och ifrågasätter att man nu ser ut att skära ner på det. Man ifrågasätter att man skickar folk överallt i Sverige och i världen och så står de och gör lajvar morgon, middag och kväll.
0: För förklara vad en live är.
1: Ja, det är ju en direkt sänd, ofta en kommentar, en medverkan i ett program, ofta i nyhetsprogram men också i andra direktsända program. Mm.
0: Man ser reporten rätt upp och ner i rutan.
1: Yes. Mm. Och det här, vi har ju program hela tiden och vi har en redaktion som är beredd att sända direkt. Och då vill man gärna ha med någon direkt. Så det kan ju betyda att en utskickad reporter i Mellanöstern kan vara med på morgonen, kan vara med en halvtimme mitt på dagen, kan vara med 2 gånger på kvällen. Det blir väldigt svårt att hinna med och göra tv under tiden. För tv är jobbigt, det är krävande, det är logistik, det är resurser, det är planering och sen är det en efterbearbetning. Mm.
0: Och när du säger göra tv, beskriv vad det innebär då?
1: Ja, det är ju det här förarbetet tillsammans med, och är man utomlands så är det ju både en fotograf och i regel någon man har på plats, lokal person som hjälper till. Du ska hitta, först ska du bestämma vad du vill göra, så ska du hitta rätt folk. Och sen gäller det ju att nå fram till de människorna du vill prata med så att du får ett förtroende fastän du kanske inte ens pratar deras språk. Och sen ska du då spela in det här. Och sen ska du gå hem och tillsammans med fotografen klippa det här och få till det till en story också. Just det. För du intervjuar ju folk som kanske berättar någonting spännande, men det är inte en story för det, utan det ska behandlas. Och när det ser riktigt enkelt ut i tv, när det är riktigt bra och allting har fallit på plats, då har det i regel krävt ganska mycket jobb. Mm.
0: Men just det här att möta människor, ta med oss som tittar till andra platser som vi aldrig skulle komma till annars och få de här riktiga skildringarna från drabbade på ett eller annat sätt. Det är ju runda slängar då ett halvår tills du lämnar SVT och Ukraina. Att just lämna Ukraina, hur känns det?
1: Ja, mycket ambivalent kan jag säga. Jag kan sitta där och prata med någon som jag har känt då i snart över fyra år kanske. Och den personen, jag menar, jag är god vän med Ukrainas största rockstjärna. Och han har just haft konsert i helgen för ena dagen kom det 25 000 och nästa 20 000 på en plätt i Kiev. Han är gigantisk där, han var gigantisk i Ryssland, han kapade alla banden, det var en enorm marknad, det spelade ingen roll. Han reser runt i Nordamerika ibland och samlar in pengar på sina konserter. Mm. Och sen åker han tillbaka till sitt drönarförband och är drönarpilot och strider nära fronten. Han utsätter sig hela tiden för livsfara. Vi har gjort en kort dokumentär om honom. Och jag kan känna det som ett svek nästan när jag sitter och pratar med honom. För han har inget val. Han ser inte så. Det är bara fortsätta. Här är det liv och död, demokrati, frihet eller slaveri. Men jag kan ändå säga tack och hej. Och jag har inte riktigt kunnat säga det till honom än. Jag tycker det är svårt. Mm. Och det finns fler sådana exempel.
0: Mm. Jag vet att en person som du jobbar väldigt nära i Ukraina brast ut i gråt när du berättade att det är ett halvår kvar.
1: Ja, Marian. Han är ju en jättefin person. Ung. Han är yngre än min äldste son, men jätteduktig, engagerad. Och jag släpper en liten lös tanke, en idé, eller Emil Larsson, min fotograf, har en idé. Och då sätter han igång direkt och så börjar han leta och hittar. Ja, vi har haft fina år här nu och vi har lite tid kvar och kommit nära varandra. Och när jag då berättat nu förra resan att nu kommer det ta slut i höst. Och i telefon, dum som jag var, så hör jag ju han börja snyfta.
0: Mm.
1: Och jag säger, Marianne, du får komma hit nu får vi sätta oss och prata och äta någonting och ta det lugnt. Och så kommer han in i rummet sen och kastar sig om mig och gråter mot min axel. Ja, det var nästan svårt.
0: Ja, jag förstår det. Vi ska lyssna på lite mer musik, sen ska jag och Bengt Norborg prata mer. Det här är Bruno Mars, Risk It All i P4 Extra.

0: SVTs korrespondent Bengt Norborg sitter mitt emot mig i Studio 8 idag. Och vi pratar ju om att det är ett halvår kvar i Ukraina för din del. Betyder det att sen är också resan på SVT ett minneblott?
1: Jag har sagt att jag hade ju velat vara kvar tills kriget var slut. Mm. Och det kan jag ju inte det. Och ingen vet ju hur lång tid det här kommer att hålla på. Men jag skulle definitivt känna mig kallad om någon ringde och sa, kan du inte vara med lite här på något sätt? Mm. När det kanske drar ihop sig. Eller vad som än händer som är stort, ja.
0: Mm. Och vi är väldigt många som gärna ser dig göra just det. Du har beskrivit det som händer i Ukraina och att rapportera därifrån som något av det viktigaste du har gjort. Och det känns som att du har rört vid det. Men kan du sätta ord på varför du känner så?
1: Ja, nej, men lite som jag sa, det här är det största i Europa. Det största kriget i Europa sedan andra världskriget. Och ja, vi i Norden, Baltikum, vi som har historia med Ryssland, vi som har känt det här nära, det här hotet från och till under olika tidsepoker förstås. Vi reagerar och vi bör reagera, och det gör ju även andra, Polen till exempel inte minst. Så det här är, ja, det är större än alla andra konflikter och krig jag varit i helt enkelt. Jag var i Bosnien ganska mycket under 2-3 år. Men det var ändå ett lokalt krig. Det hade beröring med stormakterna och så vidare, och det var ju till slut stormaktens inblandning som gjorde att det tog slut. Men det här är större och värre, mycket värre.
0: Men som journalist, hur ser du på din roll i det?
1: Min roll är, och det har med tv att göra, tv är ett känslomedium, och om vi berättar väl våra historier i ord och bild i tv, då väcker vi engagemang, då väcker vi nyfikenhet, vi väcker kanske i bästa fall identifikation. Att de där borta, och det kan vara på andra sidan klotet, det är inte så stor skillnad på dem och oss egentligen. Och när vi har väckt det här, då lägger vi egentligen grunden för andra, ja, texter i tidningar, kommentarer, intervjuer i en studio hemma, analyser, de abstrakta förklaringarna. Vi har lagt grund till det om vi har berättat historierna väl, för att vi har fått det här engagemanget hos en publik. Så min uppgift känner jag ofta är ganska pedagogisk. Att kunna berätta så det berör.
0: Men också ett bidrag till viktiga samtal på arbetsplatser och skolor och sådana saker. Jag såg det här, och att man också ska kunna veta att man kan lita på det man ser, eftersom du representerar public service. I Ukraina så var du och din kollega bland de första på plats efter massakern i Butcha. Det tror jag var en ögonöppnare för väldigt, väldigt många kring vad som faktiskt pågick där. Som sagt, bland de första på plats, vad mötte er? Och jag tänker att det är många känsliga öron som lyssnar, men jag skulle ändå vilja att du beskriver en verklighet så långt det är inom rimlighetens gräns.
1: Ja, det är svårt att inte säga vad det handlade om, för det handlade ju om avrättade människor. Alltså allt från en grävd grop med ett antal lik i, till en brunn som någon hade slängts i, till ett källarutrymme där bakbundna människor uppenbarligen var avrättade. Skott i huvudet. Nej, men det var ju helt förfärligt. Och när vi pratar om andra världskriget och vi pratar om diktaturer och krigsförbrytare. Jag menar, vi känner alla till Hitlers brott, Stalins brott. Han är inte där än, men han kommer någonstans strax därefter. Mannen i Moskva, Kreml, Putin. Vi talar om hundratusentals krigsförbrytelser. Nu kommer kanske inte han kunna knytas direkt till dem, men någonstans är det han som har startat allt det här och som någonstans bär ett övergripande ansvar, som tillåter också de här terrorbombningarna, som ser mellan ögonen när människor avrättas, krigsfångar avrättas på plats, den tortyr som är vardag på ockuperat område och för fångar in i Ryssland, våldtäkterna och så vidare och så vidare. Alltså det här, vi har bara förstått att det är ett toppen av ett isberg. Vi kommer att få höra mycket mer framöver, tror jag.
0: Men du, hur bearbetar du en sån här händelse? Det är ditt jobb att rapportera från de här platserna. Alltså, hur går du vidare? Jag tänker att det här är ju ingenting som man bara blinkar bort.
1: Nej, det ska man inte göra. Det finns ju en balansgång där. Man får inte bli cynisk. Men jag tror att det finns en terapi i det här jobbet också. När man tar sig ut och får förtroende bland människor som vill berätta någonting. Och sen känner att ja, men jag gjorde ett hyggligt jobb, eller vi gjorde ett hyggligt jobb. Emil och jag gjorde ett bra jobb här. Det här står vi för. Vi fick till det. Liksom. Då funkar det lite som terapi. Mm. Och sen är kamraten eller kamraterna livsviktiga. För det är där det första samtalet sker. Mm. Kanske sent på ett hotellrum. Och det är också väldigt viktigt. Där får man någon slags chans till psykisk balans. Mm. Sen tror jag att man alltid ska tycka om att komma hem. Det gör jag. Man ska inte bli en sån här rotlös person som bara vill åka bort och vara borta hela tiden för kickarnas skull. För det ska man inte heller förneka. Det är kickar. Lever man, besöker man områden, människor och där döden är nära, så uppskattar man ju livet mer. Det kan jag ju känna. Absolut. Mm. Så det är något slags kick. Men så måste man känna, åh vad skönt att komma hem, för här händer inte detta. Och här är det, här mår jag bra, här är det lugnt och skönt. Och så tillbaka till, det här måste vi försvara. Mm. Och det är det de gör där nere.
0: Men du är en rutinerad resenär. Kan du njuta av resandet någonsin? Du har kommit till olika platser runt om i världen, om än inte de med mest solsken alla gånger.
1: Alltså själv, min fru klagar lite på det. Själva resandet är jag ju otroligt less på. Alltså flygplatser är bland de värsta ställen jag vet. Jag skulle helst slippa det, men det är ju ett nödvändigt ont för att komma fram. Sen väl på plats, även om det, också om det är semester, är ju naturligtvis härligt. Mm. Men ja, jag har rest mycket. Jag slutar räkna vid 100 länder och jag är jätteglad om jag får komma ner till Skåne och vara där. Där är det lugnt.
0: Ja, för det är där du har din plats.
1: Ja, det är det.
0: Men när du reser, jag tänker du är en otroligt rutinerad resenär. Är det någonting du alltid har med dig för att det ska liksom kännas som att det här är min plats just nu? Eller packar du så här sudoku-packning så att du ska ha liksom 9 outfits, eller vad blir det, 12 till och med? Någonting sånt, jag räknar så illa. Om jag lägger de här 3 här, då passar de 3, det blir en outfit. Och på den här diagonalen blir det en outfit. Du tittar på mig som bara, undrar vad hon pratar om nu. Det här har varit väldigt trendigt, men kanske inte prioriterat i Ukraina.
1: Det är olika. Om man reser på jobb till Ukraina, då är det väldigt noga, känner jag, vad som är med. Men det finns ju en massa säkerhet. Tänk i det, och det är inte heller så populärt hemma alltid, att jag har grejer liggande framme. Jag vill kunna se vad det är. Jag vill ha kontroll över väskan och det som ska i, eller redan är i. Den är alltid halvvägs packad. Mm. Om jag är ledig, om jag är på semester, då är det biljetten och passet och pengar och inte glömma nyckeln och sådär.
0: Men att befinna sig i ett land i krig, behöver du någonting? Alltså, har du med din egen kudde? Eller har du ett foto på familjen? Eller jag vill alltid ha den här pennan med mig. Alltså, kan det finnas något sånt som liksom du förankrar dig i på något sätt?
1: Nej, inte så mycket. Det är en del som flyttar in i hotellrummen och sådär. Mm. Och kanske köper en blomma till och med. Nej, jag är inte sån. Jag är mer att jag måste ha koll på grejerna. Jag vill inte packa in i några garderober eller några lådor. Det gör man inte. Man ska kunna lyfta. Och det är väl det här kristänkandet. Lyfta från sängen och bege sig därifrån snabbt. Så det är väl, ja, en sovsäck är jättebra om det är kallt. Det är en viktig grej.
0: Bengt Norborg, vi kommer att kolla varje ruta du gör tills du bestämmer dig för att inte göra någon mer på ett tag. Det var fantastiskt fint att få prata med dig. Jag hade kunnat sitta här hela eftermiddagen och nörda ner mig. Ett sant nöje att få träffa dig. Bengt Norborg, tv-journalist, SVTs korrespondent i Ukraina. En imponerande minst 40-årig karriär sitter framför mig. Stort tack för att du kom hit idag.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Det här är Milin Farmer med Desenchantée.

0: Här blir det strax ekonyheter. Jag vet att Julia Brynolfsson är redo att ge dem till dig när klockan slår två. Vi ska prata vidare. Hur mår den turkiska demokratin, ska det handla om bland annat. Och Regina vill inte ha några vänner.
1: Två pojkar, 13 och 14 år, har gjort sig skyldiga till att spränga en handgranat vid en bostad i Borås i höstas. Det slår Borås tingsrätt fast i en dom om bevistalan idag. En av pojkarna åkte 8 mil med handgranaten i Västsverige. Åklagare Caroline Westeröd.
2: Vi har ju sett det innan att ungdomar åker runt med granater i kollektivtrafiken. Och det har ju tidigare sagt att det är klart att det är att utsätta andra människor för faror.
3: Det var i november förra året som en då 13-årig pojke hämtade upp en handgranat på en ort i Mölndal för att sen åka taxi till Borås, där han tillsammans med en 14-årig pojke kastade handgranaten mot ett hus. Ingen person kom till skada i explosionen, men det blev stora skador på hus och bilar och ett VMA utfärdades.
2: Det är såklart otroligt farligt att kasta granater på det här viset. Och när man ser hur det här splittret har spridit sig till andra bostäder på gatan, så förstår man vad som hade kunnat hända om det hade gått personer här den aktuella kvällen.
1: Reporter Kristin Holmberg. I Uganda har 2 nya fall av Ebola bekräftats, meddelar landets hälsomyndighet idag, skriver AFP. Totalt 7 fall har identifierats i landet under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa, där över 900 misstänkta fall identifierats och 220 dödsfall enligt Världshälsoorganisationen. Sverige igen. I centrala Göteborg körde en spårvagn idag in i Västtrafiks självkörande buss som gjorde sin premiärtur i stan. Sofia Nilsson Vide bor i närheten av där krocken inträffade.
4: Sofia Nilsson Vide bor i närheten och blev vittne till olyckan.
5: Jag satt bara i lägenheten och hörde att spårvagnen började tjuta och så hör jag en hög smäll. Så då springer jag ut på balkongen och då ser jag hur den här självkörande bussen fortsätter köra en liten bit och att det är delar av spårvagnen som har flugit av och så. Det blev lite kaos på gatan och ingen kunde komma förbi och så.
1: Ingen person kom till skada och nu är bussen tagen ur trafik för kontroll. Patrik Chi är presskommunikatör på Västtrafik.
6: Det finns ju en säkerhetsförare ombord som är redo att ta över om det skulle krävas.
4: Men den här gången så skedde olyckan ändå då på något sätt?
6: Ja, precis. Och där kommer vi behöva titta på nu hur det har skett och vad som har skett.
7: Bussen kommer nu att tas till en depå och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen enligt Västtrafik.
1: Reporter Klara Sävenlund, P4 Göteborg. Så noterar vi att telekomjätten Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden med start 2028. Det är sista ekot med Julia Brynolfsson.
0: Och då blir det mer P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Hur mår den turkiska demokratin? Frågan väcks efter dramatiska scener som utspelade sig när kravallpolis stormade oppositionspartiet CHP:s högkvarter i Turkiet igår. Och Regina, 28 år gammal, har inga vänner och det är precis så hon vill ha det. Hon är trött också på att alla andra förväntar sig på att hon ska skaffa vänner. Barbro Wiklund är årets förebild när årets feministor koras vid en gala senare idag. I närmare 4 decennier har Barbro varit engagerad i en ideell kvinnojour. Det är väldigt mycket P4 Extra kvar. Här är Kimberly, Eternity.

Då börjar vi på E6 mellan Landskrona och Helsingborg. Om man kör upp för Glumslövsbacken i riktning mot Helsingborg, då är det risk för kraftig inbromsning eftersom att det ligger brädor i mitten körfältet. Det är alltså E6 upp för Glumslövsbacken i norrgående riktning. Där ligger det som sagt brädor i mitten körfältet och det är risk för kraftig inbromsning. Sen har vi E6 mellan Malmö och Trelleborg. I höjd med Maglarp i riktning mot Trelleborg. Där har en vattenspridare från en åker hakat upp sig och står och sprutar vatten ut på E6. Och även där är det risk för kraftig inbromsning. Det är alltså E6 i höjd med Maglarp i riktning mot Trelleborg. Vattenspridare som sprutar vatten på vägen och det är risk för kraftig inbromsning där.

0: Igår utbröt dramatiska scener i Turkiet och kravallpolis stormade oppositionspartiet CHP:s högkvarter i Ankara. Interna stridigheter, domstolsbeslut och en allt mer pressad president Erdogan ger nu upphov till många frågor kring hur den turkiska demokratin mår. Då kallar jag in Paul Levin, föreståndare för Institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Och den här stormningen igår, den skedde som en följd av ett domstolsbeslut tidigare i veckan. Kan du berätta vad det handlar om?
1: Det handlade om att domstolen ogiltigt förklarade valet av den nya partiledaren helt enkelt. Och det var

0: äldre partiledaren förlorade, så avsattes han i något av en intern kupp på en kongress. Och nu fattade domstolen beslutet att det här valet inte gick rätt till. Och igår så uppmanade då den här äldre partiledaren som domstolen nu återinsatte. Han uppmanade alla att lämna partikongressen, för den partiledaren som satt där ville inte lämna och ville försöka, så att säga, försvara byggnaden tillsammans med massvis med partimedlemmar. Och då blev det en stor konfrontation med polisen som gick in med tårgas och gummikulor och helt enkelt drev ut dem. Och sen så marscherade då den här nu avsatte partiledaren från partihögkvarteret till parlamentet med ungefär 1000 människor i följe, klättrade upp på en tårgas busskanon och höll ett stridbart tal, så han ger inte upp.
1: Men du, samtidigt, jag stannar upp lite grann, eller hajar till kanske jag ska säga. Du nämner att en domstol klev in och fattade beslut i den här frågan kring partiledare. Det vet jag inte om jag har hört talas om så ofta.
0: Nej, det är ju en märklig, ett märkligt företeelse, kan man ju säga. Det är ju oftast någonting som är en intern fråga för ett parti, hur man väljer sina ledare. Mm. Utan jag tror att man får se det här som del av ett större förlopp där Erdogan, president Erdogan, känner sig hotad politiskt. Han kommer att behöva gå till val 2028, men antagligen kommer han hålla nyval innan dess. Och det har sett ganska dåligt för honom ut i opinionsmätningarna. Mm. Och därför så har han, ja, man kan i alla fall hävda att det är därför som han som åklagare har åtalat och också spärrat in den populära oppositionspartiledaren som också är borgmästare i Istanbul. Han är dock inte en av de här partiledarna. Han fick inte den rollen eftersom han hade det här hotet om fängelsestraff över sig. Så han har liksom oskadliggjort honom lite grann.
1: Mm. Men du, alltså, om vi stannar då vid Istanbuls borgmästare, som ju då, precis som du säger, också tillhör CHP. Och han sågs ju i alla fall som Erdogans största utmanare. Hur ska man förstå de här ständigt pågående rättsprocesserna mot oppositionspolitiker i Turkiet? Är detta demokrati?
0: Ja, Turkiet är en auktoritär stat idag, men det är en auktoritär stat som till skillnad från Ryssland har mer eller mindre fria val där man inte riktigt alltid kan förutse utgången. Och vi såg till exempel i Ungern nyligen, som har ett liknande politiskt system, där förlorade Viktor Orbán mot en opposition, trots att han hade i stor utsträckning riggat systemet lite grann mot oppositionen med vallagar och kontroll över media och så vidare, så kunde han inte vara säker på att vinna. Och Erdogan tittar nog på Ungern och tittar på opinionssiffrorna och säger, ja, så här kan jag nog inte, det här kan inte jag acceptera, risken är för stor, och därför så går han, så att säga, tar han det extra klivet. Så vad han har gjort är att han har spärrat in oppositionens presidentkandidat. Nu har en annan person som är allierad med honom blivit väldigt populär som partiledare. Nu ser man till att sparka honom också. Och sen pågår då en mängd rättsprocesser mot andra medlemmar i det här partiet. Stora delar av ledarskiktet, det är över 400 personer som är åtalade för massa olika saker. Man går också ut i kommuner och lite grann hotar eller mutar, lockar borgmästare från oppositionspartiet att byta parti, så att man till, så att säga, helt enkelt vinner kommuner som man förlorade i val. Så det är en otrevlig process som gör att Turkiet går mot ett mer slutet auktoritärt system, som kanske Vitryssland snarare än Ungern.
1: Men du, vad tror du väntar framåt för oppositionen?
0: Jag tror att de kommer att fortsätta kämpa. Özgür Özel, som är då partiledaren som blev utdriven ur partihögkvarteret, han är stridbar.
1: Mannen på tårgasbussen
0: som stod där i regnet efter att ha liksom gått genom tårgasregn. Det finns, jag såg precis på sociala medier bilder på honom när han står. Och han har blivit något av en förgrundsgestalt för kampen, så jag tror inte att de kommer att ge upp. Men jag tror också att vi kommer att se den gamle, äldre partiledaren som nu med regeringens hjälp återinsätts. Han kommer att försöka etablera kontroll på partiet. Han säger att han den 28 maj

0: ska besöka högpartihögkvarteret. Min gissning är att han kommer behöva ganska rejäl poliseskort, för det han gör är djupt impopulärt bland de flesta CHP-medlemmar och många väljare. Så vi kommer nog få se en kamp om partiets själ. Eventuellt så kommer den här nu avsatta partiledningen får starta ett annat parti så småningom också.
1: Paul Levin, chef för institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
0: Tack, tack.
1: Det här är Mika med Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

AI-utvecklare bör arbeta för samhällets bästa istället för vinst, anser påve Leo den 14. Han kräver en robust AI-reglering. AI är den största utmaningen som mänskligheten står inför idag, skriver påven i sin första så kallade encyklika. I den kritiserar han koncentrationen av makt och data i händerna på få personer inom den privata sektorn. Han fördömer den maktkultur som driver AI-utvecklingen, speciellt när det gäller metoder för fjärrkrigskörning. Att anförtro återkalleliga dödliga beslut till AI-system är inte tillåtet, menar påven. Var det här uttalandet tar vägen, det återstår att se. Nu ska det handla lite om musik här i P4 Extra, för jag vill gärna lyfta Sveriges Radios musiktävling P4 Nästa Stjärna. Det är alltså Sveriges näst största musiktävling. Det är bara Melodifestivalen som är större. Förra året vann bandet The Gems, och det man vinner det är att man hamnar på A-rotation här på P4. Det betyder ju att man kommer att höras 2-3 gånger om dagen ungefär. Det är ganska flott. De har också fått möjlighet att visa upp sig själva och sin musik i stora sammanhang. Och P4 Nästa Stjärna är ju en tävling för ny musik och ny talang. Och nu är det inte jättelång tid kvar att ladda upp en låt, om det är så att man har den, så att man kan vara med innan tävlingsplattformen stänger. Så även om inte du gör musik, så kanske du har en kompis, en kollega, en granne, vad som helst, kanske en släkting som du vet gör toppenlåtar som du vill att vi andra ska få höra. Då är det bara att berätta in på sverigesradio.se, sök P4 Nästa Stjärna, så hittar du rätt i hur du anmäler din låt. Och mitt tips är: gör det här nu. Nu lyssnar vi på The Gems, som alltså vann P4 Nästa Stjärna förra året. Så här lät det, Dancing Till I'm Over You.

0: Nu är Regina Bruvik här, 28 år gammal och har inga vänner. Men det här är ingenting som hon sörjer utan snarare tvärtom. Hon har också ibland känt sig ganska trött på att känna sig tvungen att söka efter vänner. Välkommen hit Regina.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Jag visste ju inte alls vad jag skulle vänta mig när du skulle komma hit. Men det här är väldigt ovanligt att man hör talas om att någon medvetet väljer bort vänner. Mm. Hur kom det sig att du gjorde det?
1: Ja, alltså det var verkligen för att jag kände att jag behövde blicka inåt och värdera om vad det är jag vill ha ut från relationer, vad jag vill ha ut från mitt liv och lära känna mig själv bättre för att ta reda på vad tycker jag om, vad värderar jag i relationer och liksom, vad vill jag skapa för typet av liv. Och jag tror att väldigt många människor inte känner sig själva tillräckligt bra idag för att man är så uppkopplad mot andra hela tiden, konstant och sociala medier och allt vad det är. Så att för mig var det väldigt behövligt att ha den tiden att blicka inåt, lära känna mig själv och liksom utforska mig själv.
0: Plötsligt känner man sig nästan lite avundsjuk.
1: Ja. Ja.
0: Men var det någonting särskilt som hände, du väljer att berätta så mycket du vill, som gjorde att du hamnade i det här beslutet? Att nej, jag gör en kontroll alltid lite och börjar om.
1: Ja, alltså det var för mig personligen så var jag i relationer och i ett arbete som inte längre kändes sant eller som inte längre passade mig. Och för att jag skulle ta mig ur det då så var jag tvungen att liksom blicka inåt och börja om därifrån. Och det är faktiskt andra gången som jag gör det i mitt liv. Det, ja, alltså det har varit flera gånger som jag har haft perioder där jag inte har vänner. Men det händer alltid innan jag liksom skapar ett nytt liv för mig själv.
0: Mm. Men det där låter ju också intressant. Att du liksom startar om då och då. Mm. Lär du dig något nytt för varje gång?
1: Eller? Alltså,
0: jag får nog dra lite mer åt det här hållet ändå. Så att, ja, okej. Okay. Men du, hur lever du dina dagar då? För jag tänker så här, du sitter ju inte och bara glor i väggen hela dagarna. Det är ju inte så du blickar inåt.
1: Nej. Jag jobbar, det gör jag. Och sen så när jag är hemma, jag är med min hund, jag är ute i naturen, skriver mycket, dansar mycket, lagar mat, alltså lever mitt liv helt enkelt. Mm. Ja.
0: Så att inte ha vänner då, blir det väldigt tyst? Är det någon form av omställningsperiod också eller så? Eller är det bara du kapar snyggt och rent och sen, hoppas jag i alla fall, och sen så är det liksom bara du och hunden, vilket ju inte behöver vara så bara.
1: Nej.
0: Men och vad är status nu då? För nu har du let så här i ett år ungefär.
1: Precis. Nu så är jag ju faktiskt på väg och alltså jag skapar nya relationer och saker och ting börjar komma in i mitt liv igen. Men det har ju varit ett helt år liksom som jag har varit ensam. Mm. Men saker och ting håller ju på att vända och det är verkligen det jag tror, att vi alla går igenom olika perioder och faser och det är en sån himla press när man inte har vänner, att så här, du måste ha vänner, du ska ha en stor vänskapskrets och göra saker konstant. Men jag tror verkligen att det är så viktigt att även acceptera de stunderna där vi är ensamma och göra det bästa vi kan utav det och lära känna oss själva.
0: Mm. Och just det där med en stor vänskapskrets och hela tiden gör att det kanske inte passar alla helt enkelt.
1: Nej.
0: Men nu blir jag nyfiken. Okej, då börjar du bygga lite relationer nu. Mm. Är det helt nya relationer? Börjar du från scratch? Mm. Eller är det så där så att du kanske ser om det finns något kvar i några relationer?
1: Nej,
0: du har det är bara helt nya. En liten bukett.
1: Precis. Ja, precis.
0: Okej.
1: Och det är också det som är så skönt, för att den här gången kan jag verkligen välja relationer som känns sanna. Och välja från en plats av att jag inte längre känner mig tom. För jag tror att väldigt många människor väljer relationer från att man kanske känner sig tom eller man försöker fylla ett tomrum. Men nu så är det som att jag kan välja det från att jag redan känner mig hel. Jag behöver inte någonting från någon annan, men jag vill ha vänskaper som linjerar med mina värderingar och det jag tycker är kul.
0: Men du, betyder det att du är lite kräsen, verkligen känner in folk innan du börjar släppa in dem och sådär?
1: Jag skulle inte säga kräsen, men jag skulle säga att jag är väldigt selektiv kring vem som får vara
0: ett annat ord för kräsen. Men det låter trevligare, det har du rätt i.
1: Det gör det.
0: Ja. Men okej, under det här året som har gått då, när du har, för jag tänker vardagen går ju upp och ner för oss alla, när det har varit lite tuffare, när du liksom har behövt stöd eller avlastning, ett gott råd, kanske lite omtanke, hur har du gjort då?
1: Ja, alltså då, det är klart jag har ju haft min mamma, sen så har inte jag jättestor familj att vända mig till, men jag har haft min mamma och sen så, jag pratar väldigt mycket med mig själv också. Jag pratar med mig som att jag vore min bästa vän och det hjälper mig väldigt mycket, för att när du väl börjar prata med dig själv så får du också de bästa svaren. Så att, ja, det är liksom, jag har vänt mig väldigt mycket till mig själv och förlitat mig på mig själv och sett mig som min bästa vän, och då har det också gjort att jag inte har känt mig lika ensam.
0: Ja. För du känns ju kanske, du känns ju liksom inte asocial.
1: Nej, det skulle jag inte
0: säga. Så det är ju en väldigt stor skillnad där. Mm. Det måste ju vara därför alla människor håller på att tjata på dig, att du måste ju ha lite vänner. Mm. Du som ändå känns som att det skulle passa mitt gäng att surra med ibland.
1: Ja. Men jag tror för mig också, så här, jag har aldrig varit ute efter ytliga relationer. Mm. Och jag gillar inte att ha såna relationer. Utan jag vill verkligen ha djup connection, och annars får det vara, för att då kan jag lika gärna vara själv. För att jag kommer ge mig själv det jag ändå behöver, om det inte är att jag får ut det jag vill ha från en relation.
0: Men du, de du bygger relation med nu då, avslutningsvis, som kanske det kanske kommer att växa fram till jättefina vänskaper, kanske stor kärlek, vad vet vi? Mm. Men riskerar de att bli kapade framöver här när du behöver en omstart igen?
1: Ja, alltså, jag hoppas inte det. Men man kan ju aldrig säga aldrig. Alltså, skulle det vara så att mina värderingar ändras eller att saker och ting ändras, då är det ju så. Och jag tror också att det är så vi utvecklas i livet. Alltså, saker och ting ändras. Men jag hoppas ju verkligen att kunna få ha kvar mina vänner för livet och de relationer jag bygger nu.
0: Fint. Det här är otroligt spännande och jag tror också inspirerande för många. Regina Bruvik, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är Smash Into Pieces med Hollow.

0: P4 Extra fortsätter efter de lokala nyheterna som kommer härnäst. Då träffar du Barbro Wiklund som utsätts till årets förebild. Och så ska vi också prata om att en svensk klassisk nubbevisa har blivit K-pop-hit i Sydkorea.
1: Och era lokala nyheter får ni som vanligt från P4 Malmöhus.
2: En 39-årig man har begärts häktad sedan en flicka i 15-årsåldern avlidit vid en trafikolycka i Malmö. Han misstänks för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Det var vid 15.30-tiden i fredag som olyckan skedde vid Södervärn i Malmö. Mannen är tidigare dömd för vårdslöshet i trafik efter att ha kört för snabbt i centrala Lund. Han åtalades också i början av året för hot mot tjänsteman efter att ha hotat med att skjuta en polis i huvudet. Mannens advokat säger till P4 Malmöhus att han är förtvivlad över vad som hänt och enligt uppgifter till Sydsvenskan så erkänner han grovt vållande till annans död. Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
1: Malmö FFs vårsäsong ser ut att gå mot ett fiasko. Förlusterna radar upp sig och stämningen i supporterleden är allt annat än bra.
3: Det är jätteilla. 4 raka förluster, 13 insläppta mål på de 4 senaste matcherna. 12 i tabellen och liksom en förening som gungar i alla led. Så att, nej, men det är kämpigt.
1: Så 100 000 kronors frågan till Simon Markegran från MFF-podden 1910 är: vad beror det här på?
3: Det är en otroligt svår backlinje och tränaren Ramirez har inte alls fått ordning på defensiven. Och en avsaknad av en så kallad sexa eller en defensiv mittfältare som håller ihop det också. Så nej, inte jättebra.
1: Förluster, skador, burop. Finns det egentligen någon tröst just nu för det himmelsblå?
3: Kortsiktigt så tror jag inte det finns så mycket tröst faktiskt. Vi har en match kvar innan uppehållet. Vi ligger 12 i tabellen just nu. Det finns ett medlemsmöte som kommer upp den 2 juni där man ska prata liksom om våren och utmaningar och framåt. Det blir spännande. Men jag tror mycket det handlar om det. Kommunikation mellan klubb och supportrar. Den har varit den bästa och den behöver finnas där just för att kunna skapa den här framtidstron och hoppet och att man adresserar liksom de problem som finns.
1: Ebba Granat och Fredrik Rubin, P4 Malmöhus. Och så tar vi oss en titt på vädret som bjuder på fortsatt sol. Temperaturer på mellan 18 och 23 grader, varmast i östra Skåne. Västlig vind med friska vindbyar och solen fortsätter framåt kvällen och på natten klart väder.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det ska bli K-pop alldeles strax, men först Liamo, Break Through the Ceiling.

Nu blir det K-pop. Det är bandet Next stora hit Hype Man. Och jag vill att du lyssnar noga. Ja, vänta nu. Lät inte väldigt likt det här?

0: var det, ja. Precis, Helan går i det här fallet Galenskaparna och After Shaves version. De håller på fortfarande. Men hur kan Helan går dyka upp i en låt med ett sydkoreanskt band? Då kan jag säga att det är Hugo Andersson från Borås fel. För du är låtskrivare och artist och du är en av upphovsmakarna till just Hype Man. Välkommen!
1: Tack snälla.
0: Hur kommer det sig att du fick för att du skulle använda Helan går av alla riktigt gamla dängor?
1: Nej, men vi var i session då, som det heter, när man skriver en låt. Och jag jobbar ju som låtskrivare till vardags. Så jag och mina låtskrivarkollegor Ludvig Lindell och Adrian Enegård skulle skriva en låt. Och visste inte riktigt vad vi skulle göra den dagen. Så att vi lyssnade på lite olika låtar. Och så lyssnade vi på den här APT med Bruno Mars och Rose. Som var en väldigt stor hit i Korea just då. Och det är en dryckeslek som den är inspirerad av. Den här APT är en koreansk dryckeslek. Så då tänkte vi, vad har vi för motsvarigheter i Sverige till en sån grej? Och då kom det Helan går, helt enkelt. Så att det var på den vägen. Och sen började vi jobba med den och bara hade väldigt roligt.
0: Men du, det här bandet då, Nex. Alltså, vet de själva vad det är för melodi? Har de någon aning om vad det är de sjunger till?
1: Vi sa att det är en gammal svensk melodi. Den skrevs, jag har inte hittat exakt årtalet, men det jag har hittat är typ runt 1700-talet. Så den är upphovsfri nu så, och fri att använda. Så att det var liksom inga, det var aldrig några problem så. Så de, jag vet inte om killarna i bandet vet, men vi har i alla fall sagt det till deras, ja, skivbolaget vet om det. Och det var bara en rolig grej. Så att för dem är det vilken låt som helst, men för oss svenskar så är det väl förknippat med midsommar och lite annat trevligt. Mm.
0: Jag tänker eventuella sydkoreaner som firar midsommar i Sverige, de kommer ju få lite att fundera på vid närmsta firande, helt enkelt. Ja, det är ju den där hitten, vad är det? Men du, Hype Man, vad handlar den om, den här låten? Har den någon koppling till snaps och fest, eller?
1: Det har det väl inte. Det handlar väl mer om, ja, fest på det sättet att man vill hypa upp sina kompisar och man vill liksom, ja, vara en Hype Man, helt enkelt. Någon som taggar igång kalaset och sina vänner.
0: Alltså, du har ju flera samarbeten på gång med Sydkorea och hela K-pop-industrin som är enorm. Vad är det som lockar med det här? Med just den här typen av genre?
1: Det som är roligt tycker jag är att det är så extremt brett. Man kan göra allt från en fin ballad till en Helan går-variant till en rapplåt till en rocklåt. Att man får ju vakna upp på morgonen och känna, idag kan jag göra precis vad jag vill. Mm. Och, ja, så det är väl roligt. Och så stora fankulturen i Korea, som de är extremt hängivna fans till de här banden och, ja, soloartister också.
0: Kul. Jag tänker att du skulle ju kunna ge Carl Michael Bellman en revival ingen såg komma genom att gå igenom hans gamla epistlar och så.
1: Ja, jag har lite att stå i om det ska bli ett snapsvisa album framöver.
0: Ja, det har du verkligen. Och du, en helt annan sak. Du, Hugo, kom ju faktiskt tre i P4 Nästa. Det var 2019. Jag vill ändå nämna det, för nu stänger faktiskt anmälan till årets upplaga. Numera heter det ju P4 Nästa stjärna. Har du några tips om man är sugen på att skicka in ett bidrag och kanske ha turen att bli utvald?
1: Men det är klart man ska göra det. Jag tycker att det var en, framförallt en väldigt rolig upplevelse, och man får ju exponeras för massa människor och lyssna, höras i radio och spela live om man kommer till den delen, så att säga. Så att det är bara att köra. Tacka ja till allt och skriv massa låtar och ha massa kul.
0: Mm. Och som sagt, nu stänger alltså anmälan alldeles snart, lite senare idag. Så är man intresserad, in på sverigesradio.se, sök på P4 Nästa stjärna. Om det är så att man har någon liten låt som man tror att det här kan nog bli något, så är vi många som vill höra den, helt enkelt. Du, Hugo Andersson, nu vill vi ju höra dig. Och då tänker jag att vi tar Hype Man. Är du redo?
1: Vi kör.
0: Då kommer den här. Tack snälla för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Här är den, Verket med Helan går.

0: Skål vill jag säga därefter. Det var alltså Hype Man och Nex, en låt som har samplat hela en gård och blivit en hit i Sydkorea. Hur det kan bli? Ikväll prisas vinnarna av årets feminista. Ett pris som tidningen Femina delar ut till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. Och i kategorin årets förebild så är det 74-åriga Barbro Wiklund som har tagit hem priset. Hon har varit engagerad i den ideella kvinnojouren Liljan i Tierp i närmare 4 decennier och nu har jag äran att ha dig i studion. Välkommen Barbro.
1: Tusen tack.
0: Och stort varmt grattis till den här utmärkelsen. Hur känns det?
1: Ja, som jag sa tidigare, man blir lite chockad. Mm. Inte ska väl jag? Nej, men kul att de uppmärksammar oss. Vi är ju många som jobbar.
0: Och du har hållit i och hållit ut länge med det här arbetet. Hur kom det sig att du började engagera dig för att hjälpa utsatta kvinnor från början?
1: Ja, det var min dåvarande man som var ute åt lunch och hamnade bredvid några från Liljans styrelse som satt och pratade om att de inte hade någon sekreterare. Och då vände han sig om till dem och så sa han, ja men det kan Barbro ta. Hon kan stava, hon är lärare.
0: Och det är helt uppenbart att det kunde Barbro med den äran. Men du, jag tänker så här, du har gjort det länge och bitvis så måste det vara ett otroligt tungt arbete. Att du möter många alltså hjärtskärande människoöden. Hur orkar du?
1: Ja, det är ju det att alla som man ser får luft under vingarna och de klarar av att gå vidare. Sen har jag ju mina vänner som jag spyr på ibland.
0: Ja, okej, det är där du tar ut det.
1: Bland annat socialchefen i Tierps kommun. Han är jättebra på att lyssna på mig. Så jag ringer och säger, hej Micke, har du tid? Får jag komma? Ja. Jo då, så gör han upp en tid och så bara vräker jag ur med allt och säger, nu ligger det i ditt knä. Nu kan jag gå härifrån. Mm.
0: Ja. Ja, men det var ju ingen dålig kamrat att ha. Hur ser du att kvinnojouren kan hjälpa till? Alltså jag tänker rent praktiskt. Jag tänker det kanske sitter någon och lyssnar också. Oavsett var i landet man är så kanske man sitter där och funderar på, undrar om det är dags för mig att faktiskt söka hjälp och komma vidare.
1: Ja, men det är... Alltså man ska aldrig känna att man har förtjänat en kränkning eller en smäll. Man måste se sitt eget värde i det hela. Och blir man kränkt, blir man ledsen, nej, då är det inte ett bra förhållande. Då är det bättre att man separerar. Man kan bo på varsitt håll. Har man barn så mår barnen bättre av att ha två glada föräldrar i varsin lägenhet. Och de kan i så fall vara åka emellan en vecka här och en vecka där.
0: Ja, och jag förstår ju att du har många exempel som har kommit nära dig som du baserar de här tankarna kring. Men just det här du säger att det är viktigt att ingen förtjänar en kränkning. Det spelar ingen roll om man själv har varit på sitt sämsta humör och svurit och skrikit, kanske kastat en tallrik i golvet. Man förtjänar liksom inte en kränkning efter det.
1: Nej, det gör man inte. Och det var ju lite så jag tänkte i början. Det här kommer att bli lätt. Alla är ju läskunniga. Våld är enligt lag förbjudet.
0: Ja. Så lätt är det inte. Men du, med din erfarenhet nu på omkring 40 år, hur ser våldet ut jämfört med då?
1: Då var det ju mest slag. Numera är det ju, ja, det är ju både det är slag, det är hot. Det psykiska våldet är värre än det fysiska. För att, ja, har du ett armbrott, det läker. Får du en blåtira, den försvinner. Näsbenet går av, ja, det helnar. Käken går av, den helnar också. Men det psykiska våldet, det är att du alltid har ditt ex sittande på en axel och säger, du kommer inte att klara det utan mig. Du skulle ha stannat kvar. Mm. det var jag som var så snäll så att jag ville ha dig.
0: Mm. Men med din erfarenhet, har du sett några kvinnor som inte klarar sig själva? Man kan behöva stöd, men har du någonsin sett någon som inte klarar sig?
1: Ja, alltså allting beror ju på. Mm. Har man en medfödd sårbarhet, typ IF, då kan det vara svårt. Då behövs det mycket stöd runt om. Men vi jobbar ju som personlig coach i vår kvinnojour. Så vi är alltid två som har jour en vecka i taget. 24/7 har vi telefon på. Mm. Och det gör ju också att vi kan samarbeta med kommunens våld i nära team. För de finns ju bara på dagarna och inte på helgerna. Men då kan ju vi gå in och backa upp. Där. Visst. Mm.
0: Du, nu är du utsedd till årets förebild. Galan går av stapeln ikväll på Dramaten i Stockholm. Hur firar du det här? Vad ser du fram emot ikväll?
1: Ja, att jag inte ska snubbla.
0: Ja. Ja, det känner jag, det kommer nog klara jättebra. Har du skrivit ett tal?
1: Nej, men det kommer.
0: Det kommer?
1: Ja.
0: Mm. Mm. Okej.
1: Okay. Jag har ju jobbat som lärare i över 44 år, så jag kan prata.
0: Lugn i klassen, Barbro är här.
1: Ja.
0: Men du, ser du fram emot spännande möten? Det är ju många ladies som kommer att vara där som har spännande bakgrund och erfarenheter och...
1: Visst.
0: Mm. Kul samtal. Jag hoppas att du får en fantastisk kväll, Barbro. Stort grattis till utmärkelsen och tack för det arbete du gör.
1: Tusen tack.
0: Och tack för att du kom hit. Barbro Wiklund alltså. Det här är P4 Extra. Du får Gracie Abrams, That's So True.

Igår pratade vi om det som har kallats doping-OS eller Enhanced Games. Vi pratade om det här i P4 Extra. Och deltagarna får ju alltså då använda vilka dopingmetoder de vill. Den här tävlingen gick av stapeln i Las Vegas igår kväll. Och då är kanske någon nyfiken på om det blev så där mycket bättre resultat än vad odopade idrottare har levererat. Och vi kan konstatera det gick så där. Grekiske simmaren Christian Golomev var den enda idrottaren som var snabbare än det officiella världsrekordet. Och för det, sin dopade insats, får Golomev $1 miljon i rekordbonus samt $250,000 för första platsen i tävlingen. Det här betyder 11,5 miljoner kronor till honom. Och det var på herrarnas 50 meter fritt som en dopad Golomev simmade på 28,81 sekunder. 20,81 sekunder. Det är 700 delar snabbare än det officiella världsrekordet på 20,88. 700 delar vann man alltså med hjälp av doping. Jag vet inte om man kan kalla det en succé faktiskt. Eliza Doolittle, Skinny Jeans, kommer här.

0: Här blir det strax kulturnytt, Andrea Valderrama, om det ska handla om kritik mot SVT:s valsatsningar.
1: Mm, den här kritiken handlar bland annat om att de här programmen är för ytliga.
0: Här i P4 Extra kan vi konstatera att imorgon kommer Ola Rosling tillbaka. Då ska vi dyka i våra fördomar och missförstånd kring vad vi tror oss veta om lag och ordning. Sanningens ögonblick kallar vi det. Det blir också klockspel. Fundera lite på det. Det kommer att ske live här i studion. Tekniker idag, Liv Fridén och Maria Stockhaus, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och har fyllt år hela sändningen. Tack för alla grattis i sociala medier.
1: Flera av SVT:s valsatsningar riktade mot yngre tittare får kritik. Enligt Essy Klingberg, biträdande kulturchef på Svenska Dagbladet, riskerar tilltalet göra public service irrelevant.
2: Man pratar med tittarna som om de vore barn. Jag tror att man riskerar att odla en generation som inte förknippar public service med intellektuell seriositet.
3: I en krönika skriver Essy Klingberg att hon tittat på SVT:s valsatsningar riktat till generation Z och kritiserar ett mönster hon ser. Men SVT:s nyhets- och sportdirektör Anna Careborg tycker att kritiken missar SVT:s bredd.
4: Jag håller liksom inte med om den väldigt ensidiga bild som Essy faktiskt målar upp här. Bara den senaste veckan så har vi haft över 20 timmar av politik eller valrelaterat utbud. Att ha möjligheten att ställa till exempel frågor direkt till partiledarna är en variant. Och en annan är ju de klassiska utfrågningarna. Vi har både och.
2: Men du framhåller bredden, men jag tycker också att politikbevakning i sin helhet går mot ett allt ytligare tilltal. Man har lagt ner 30 minuter. Även bland de här byråprogrammen så är det ju det snackiga tilltalet som liksom dominerar.
4: Jag håller inte med där faktiskt. Man skulle kunna bryta ut och säga, och ta exempel då, återigen från senaste veckan, när vi har Agenda Special, 90 minuter med Stoltenberg och Løkke Rasmussen. Vi har ansvarsutkrävande intervjuer, flera stycken. Vi har liksom en enorm bred repertoar av innehåll.
1: Anna Careborg på SVT och Essy Klingberg i Svenska Dagbladet debatterade den här frågan i P1 morgon tidigare idag. Reporter på Kulturnytt var William Thomas. Den omtalade filmen om Michael Jackson får en uppföljare, det rapporterar tidningen Variety. Enligt filmbolaget Lionsgate så är förberedelserna redan igång och mellan 25-30% av filmen finns redan inspelad från den tidigare filminspelningen av den aktuella filmen. Den här filmen har fått kritik för att den inte tar upp anklagelserna om sexuella övergrepp som riktades mot Michael Jackson, och det är oklart om den nya filmen kommer att ta upp ämnet. Katten Luffarlasse kommer tillbaka i rutan med ett nytt slow-tv-program. 15-åriga katten slog igenom i Musikhjälpen och nu blir det alltså en ny säsong med honom på SVT.
5: Och här i P4 Malmöhus är det jag, Jimmy Larsson, som tar dig vidare genom din radiomåndag. Vi kommer att följa upp fredagens dödsolycka vid Södervärn i Malmö och annan sorts trafiktrubbel i en annan del av Malmö med ett skyddsstopp där Skånetrafiken och facket är överens. Här kan man inte köra bussar längre, det är för farligt. Men nu, Ekot!
6: Unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld, visar Center mot våldsbejakande extremismens årsrapport som presenteras idag. En oroande utveckling, säger centrets chef Robert Kindrot.
7: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är den våldsfascinationen bland unga och att vi vuxna behöver ta ansvar hur konsumerar de våld så att det inte går att radikalisera och går in i en väldigt destruktiv miljö.
8: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning, och valår, som det ju är i år, tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
7: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sån här på olika plattformar. Det här är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
6: Reporter Simon Andrén. I Uganda har två nya fall av Ebola bekräftats, uppger landets hälsomyndighet enligt AFP. Totalt 7 fall har nu identifierats i Uganda under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Här hemma kommer hovrätten i september ta upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalats misstänkt för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. I Storbritannien har en ny preliminär rekordtemperatur noterats vid flygplatsen Heathrow idag. 33,5 grader, det är den högsta temperatur som hittills har registrerats under maj i landet. Tidigare rekordet för maj låg på 32,8 grader, vilket uppmättes både 1922 och 1944. Vädret här hemma då. På många håll minskar molnigheten ikväll, men över Svealand och i natt över Norrland kan regnskurar passera. Imorgon får stora delar av landet molnigt väder, men i Svealand och Götaland kan det bli en del solglimtar. Under eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar. I söder mellan 15 och 20 grader, i norr mellan 9 och 14 och i fjällen lägre. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
5: Tack för det, Julia, med oss här hela eftermiddagen ända fram till att den ska bli kväll. Så även jag, Jimmy Larsson, Nassar Afzelius, Emilio Garro och en hel drös till. Du kan vara trygg med oss. Och kanske viktigast av alla, Elin Hilling, som håller koll på resvägen. Hur ser den ut så här efter klockan 3, Elin?
9: Ja, det ser faktiskt väldigt lugnt ut. Vi hade en hel del störningar här för ett tag sedan, men alla de ska vara uppklarade. Och det, jag har inte fått in någonting om påverkan biltrafik eller kollektivtrafik faktiskt. Men det jag kan säga det är att blodbussen idag står i Lomma på Hamntorget 2 fram till klockan 19 ikväll. Så vill man lämna blod så är det dit man ska åka helt enkelt.
5: Mm, toppen, toppen. Då vet vi det. Vi var ju i Lomma förresten i hela förmiddagen. Kollade vad Lommaborna vill förändra här inför nästa mandatperiod. Lite av det som styret och oppositionen vill göra där. Ja, men det kommer vi få en liten repetition av här efter klockan 5. 020 999 444 numret till trafiken.

0: Sabrina Carpenter, Dolly Parton, please, please, please. Emilio Garro hjälper oss hålla koll på nyhetsläget, och det handlar mycket om dödsolyckan i Malmö i fredags, Emilio.
1: Det får man säga. Det är dagens stora snackis, har följts ju hela helgen. Denna tragiska olycka som hände i fredags där en flicka i 15-årsåldern gick bort efter en trafikolycka vid Södervärn. Det är en 39-årig man som har begärts häktad. Det som vi har berättat om idag är då att han erkänner till brott. Det är, ska vi säga, häktningsförhandling nu klockan 15.30 där vi har vår eminenta reporter Moa Lundgren på plats. Så vi får väl se vad som kommer från den vi rapporterar och följer upp såklart så fort det händer någonting.
0: Givetvis, du får det senaste här in hos oss till någonting som du brukar heta helt annat.
1: Från halkan till balkan, som den gång sades i Aktuellt, tror jag. Eller i Rapport.
0: Klurig betoning där på halkan.
1: Ja.
0: Men det kanske är beroende på vart man kommer ifrån.
1: Ja.
0: En bortglömd Harry Potter-bok ska det handla om.

0: Det är någon som har fått den här julklapp och sen tyckt att den lägger jag undan ett tag, för jag vill inte ha den här julklapp.
1: Och nu kommer Jimmy Larssons topp 5 värsta julklappar han har fått, som ligger på hans vind och kan en dag bli värd hundratusentals kronor.
0: De är slängda sedan länge, kan jag säga. En gång så fick jag, du vet föräldrar när de hänger upp sig på ett intresse man har.
1: Mm.
0: Så ett tag så fick jag väldigt mycket prylar med, som var i samma färger och med samma logga som mitt favoritfotbollslag. Ett år när jag då var 15 år gammal så fick jag ett par kalsonger med då logga och färger. Sådär. Det var inte så sugen på att ha då, kan jag säga. Så de har jag inte kvar längre. Jag tror inte att de hade gått för några pund alls.
1: Säg inte det, upp med dem i auktionsrunda.
0: Jag är Emilio med dig. Här får du allt du behöver veta och lite du inte behöver veta. Här får du Bo Kaspers orkester.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Ja, idag så skulle regionbusstrafiken vid Värnhemstorget i Malmö öppna efter ombyggnationen där, men sträckan anses inte vara tillräckligt säker för varken bussförare eller cyklister. Det här enligt bussbolaget Nobina som helt enkelt vägrar köra på den här sträckan. Assar, på Värnhem nu.
1: Ja, bland en hel del gångtrafikanter och gröna bussar och barn på skateboard och så cyklarna som nu kan köra här snabbare än tidigare. Man har fått två filer och den plats som man anser är särskilt trafikosäker, det är den här korsningen Östra Förstadsgatan in på Kungsgatan. Carita Alenius, varför är det inte säkert att köra buss här?
2: Det är på grund av hastigheterna och elcyklisterna och cyklisterna och våran döda vinkel. Det går alldeles för snabbt och vi har ingen möjlighet att uppfatta eller se dem helt enkelt.
1: Det har ju byggts om här för att man ska förbättra den här platsen.

0: Hur har du kunnat bli så här?
1: Ärligt talat så har jag svårt att se det också, för att det var redan påtalat våren 22 i en riskbedömning som gjordes då angående det här arbetet, och de riskerna var tydliga redan då, men de kvarstår än idag, och vi värnar om våra förare, och den arbetsmiljön och den osäkerheten som blir här, den är alldeles för stressfull, och vem vill ha på ett samvete att man har kört på någon?
0: Ja, på tal om det, alltså, om du skulle försöka vara så tydlig som du bara kan, vad är den största farhågan? Vilket scenario är det som du tänker skulle kunna hända här?
1: Det är att antingen vi tar en cyklist eller en nedspark med baken, för att vi måste ju liksom stanna när vi kommer ut sen på Östra Förstadsgatan, för vi har ett övergångsställe till och en cykelbana som är dubbelsidig där också. Att de andra kommer närmare baken och ska försöka gena, och vi tar dem med baken, eller att vi tar dem i sidan på bussen för att det är den döda vinkeln.
0: Att cyklister och elsparkcyklister blir påkörda helt enkelt?
1: Ja.
0: Men har ni blivit tillfrågade om ett perspektiv inför den här ombyggnationen?
1: Som sagt, den lyftes ju redan på en riskbedömning 2022. Så att den är ju lyft, och jag förstår liksom inte att den här stora faran fortfarande är kvar. Därför att det är en otydlighet som gör att riskerna blir mycket högre. Därför är det en autobahn för cyklisterna. Och de anser att de har rätten på sin sida, för de har ingen lämna företräde, det finns ingen väjning för dem eller någonting sådant. Men för bussen, och då står vi redan mitt på cykelbanan.
0: För att röra till saker lite grann, Carita, så måste vi ju nämna det att ni på Nobina vägrar att köra på den här sträckan, men ni samsas ju på den här busshållplatsen med ett annat bussbolag som väljer att köra på den här sträckan. Om det nu är så här trafikosäkert, hur ser du på det att den trots allt trafikeras av ett annat bussbolag?
1: Jag anser att det är sorgligt, därför att skyddsorganisationen genom bolagen är helt överens i den här frågan. Så varför de gör det, det får stå för dem helt enkelt. Men vi anser att det är inte säkert för våra chaufförer, och våra förare ska inte behöva genomlida en olycka i den här korsningen.
0: Men alltså, skyddsorganisationen på det här bussbolaget är eniga om att det inte är trafiksäkert här. Men trots allt kör de. Hur har det kunnat bli så?
1: Ja, även som skyddsombud så är man ju även förare. Och det blir ju det att man har ju två jobb så att säga. Och ibland så hinner man inte med. Och det blir lite snabba beslut också. Så att som sagt, det förstår för den alltså, ja. Det bolaget och det där. Men vi på Nobina, vi kör inte här, för vi anser det är inte trafiksäkert.
0: Nej. Trots alltså att man har byggt om här, så kommer ni att välja en sträcka som går utanför Värnhemstorget och inte går in då Kungsgatan, Östra Förstadsgatan på det här sättet som det är tänkt. Mm. Men vad behöver hända för att ni ska känna att det är säkert? Vilka åtgärder skulle man kunna få på plats för att ni ändå ska kunna trafikera den här sträckan som det är tänkt?
1: Få ner hastigheten på cyklisterna bland annat, speciellt över, för det finns inga, de har ingen lämna företräden eller någonting sånt i deras cykelbana som är över vägen. Det är svårt att säga exakt hur det, vi måste liksom ha fler alternativ, och det ligger inte på oss att ta fram de alternativen.
0: Men tills vidare så vägrar alltså Nobina att trafikera den här sträckan på Värnhemstorget. Carita Alenius, huvudskyddsombud på Nobina. Stort tack.
1: Tack själv.
2: Astrid Aselius där på Värnhem i Malmö. Ska säga det att vi söker också Malmö stad för att reda på hur man tänkt kring säkerheten här, med tanke på att riskerna uppmärksammats då för flera år sedan, och hur man tänker göra nu här framöver.

0: If I could turn back time med Cher. I slutet på 70-talet, början på 80-talet, ja, då rökte över 30% av svenskarna varje dag. Sen dess har det minskat och minskat och minskat, och nu då, enligt den senaste undersökningen som tittar på förra året, så är det färre än 5% som röker regelbundet. Det är Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning som har gjort den undersökningen. En otrolig utveckling, säger forskningsansvarig där då, Mats Ramstedt. Och med anledning om det så frågade min kollega Ebba, dig som lyssnar, hur gick det till när du slutade röka? Och det är väldigt många fina berättelser här. Vissa handlar om sjukdom, andra handlar om att bevisa sin egen viljestyrka. Och i andra fall så kan det vara slumpen, och andra fall målmedvetenhet. Där är mycket starkt, det är ju väldigt svårt att sluta röka. Den exempelvis skriver in: för min del så blev jag sjuk i halsbränna, resulterade i feber i 3 veckor, och då försvann röksuget. Och sen kom jag överens med min sambo att nu var perfekt läge att sluta röka. Det är snart 5 år sedan och än är rök- och snusfri. Ja, det är bara applåder. Mycket applåder. Mycket bra jobbat. Man måste ju såklart inte börja röka. Men har man väl börjat så är det svårt att sluta. Du får gärna fortsätta höra av dig på sociala medier, P4 Malmöhus, Sveriges Radio heter vi där. Eller kan du skicka in ett sms: hur gick det till när du slutade röka? Ja, eller snusa för den delen. 040 739 10 040 739 10.
1: Det här är P4 Malmöhus,
2: Sveriges Radio.

Eyes closed, Ed Sheeran, solen lyser på oss och på huggormarna som vaknar till. Det finns en del knep för att inte bli huggen, men om man blir huggen, då finns bara ett råd enligt Giftinformationscentralen. Vänta inte, sök vård direkt. Hittills så har de på Giftinformationscentralen här fått över 100 samtal ungefär från hela landet. Och det de säger åt dem som har blivit bitna är att åka direkt till närmaste vårdinstitution. Ormarna är inte särskilt nyfikna på oss människor, så att de är inte så sugna på att bitas. Johan Nylander, han är någonting som kallas för herpetolog på Naturhistoriska riksmuseet. Han förklarar att så länge man inte trampar på den eller griper tag i den, så finns det ingen risk, säger han, att man blir biten. Träffar man på en orm, stå stilla, vänta på att den ska ringla iväg, för det kommer den förmodligen att göra. Vi håller oss borta från varandra, va? Vi och huggormarna.

0: Lys på mig sjunger Viktor Lexell. Jimmy Larsson här, P4 Malmöhus är kanalen. Allt det senaste får du inne hos oss. Radiosporten om en stund exempelvis. Och nu, nyheter.
1: En 39-årig man har begärts häktad sedan en flicka i 15-årsåldern avlidit vid en trafikolycka i Malmö. Han misstänks för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Det var vid 15.30-tiden i fredags som olyckan skedde vid Södervärn i Malmö. Mannen är tidigare dömd för vårdslöshet i trafik efter att ha kört för snabbt till centrala Lund. Han åtalades också i början av året för hot mot tjänsteman efter att ha hotat med att skjuta en polis i huvudet. Det finns också uppgifter om att mannen ska ha kört vårdslöst på fler ställen i Malmö under fredagen. Och polisen i Malmö efterlyser nu därför iakttagelser från allmänheten. Mannens advokat säger till P4 Malmöhus att han är förtvivlad över det som hänt. Och enligt uppgifter till Sydsvenskan erkänner han grovt vållande till annans död. Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
2: Sverigedemokraterna i Klippan får inget lokalt partistöd som en konsekvens av att ha valt in före detta nazister.
3: Vi kommer att överklaga domen till kammarrätten och vi anser att det finns rättsliga frågor som behöver prövas vidare.
2: Elena Kurenkova, SDs lokala ordförande i Klippan. Utbetalningen av partistödet på 160 000 kronor för 2025 stoppades eftersom Sverigedemokraterna inte längre har några ledamöter kvar i kommunfullmäktige. De uteslöts av partiets riksorganisation efter att ha röstat in två tidigare nazister på tunga poster. SD menar att partiet har rätt till stöd baserat på antalet mandat, även om ledamöterna numera sitter som politiska vildar. Förvaltningsrätten delar inte den uppfattningen och menar att kommunfullmäktiges beslut att neka partistöd varken är olagligt eller innebär att SD missgynnats. Under måndagskvällen tas beslut om lokalt partistöd för 2026, men SD blir utan även detta valår eftersom de rättsliga turerna pågår.
3: Det är ett ganska tufft läge.
2: Emma Wik, P4 Kristianstad.
4: Malmö FFs vårsäsong ser ut att gå mot ett fiasko. Förlusterna radar upp sig och stämningen i supporterleden är allt annat än bra.
5: Det är jätteilla. 4 raka förluster, 13 insläppta mål på de 4 senaste matcherna. 12 i tabellen och liksom en förening som gungar i alla led. Så att, nej, men det är kämpigt.
4: Så 100 000 kronors frågan till Simon Markegran från MFF-podden 1910 är: vad beror det här på?
5: Det är en otroligt svår backlinje och tränare Ramirez har inte alls fått ordning på defensiven. Och en avsaknad av en så kallad sexa eller en defensiv mittfältare som håller ihop det också. Så nej, inte jättebra.
4: Förluster, skador, burop. Finns det egentligen någon tröst just nu för det himmelsblå?
5: Kortsiktigt så tror jag inte det finns så mycket tröst faktiskt. Vi har en match kvar innan uppehållet. Vi ligger 12 i tabellen just nu. Det finns ett medlemsmöte som kommer upp den 2 juni när man ska prata liksom om våren och utmaningar och framåt. Det blir spännande. Men jag tror mycket det handlar om det. Kommunikation mellan klubb och supportrar. Den har inte varit den bästa och den behöver finnas där just för att kunna skapa den här framtidstron och hoppet och att man adresserar liksom de problem som finns.
4: Ebba Granat och Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
0: Någon tröst kanske det är att bland de senaste årens etablerade topplag så är det väl egentligen bara Häcken och möjligtvis Elfsborg som faktiskt är nöjda med våren. Soligt väder är det kan vi vara nöjda med. 18-23 grader, varmast i östra Skåne, västlig vind, friska vindbyar. Utomlands var det någon som sa till mig på lunchen här, Assar, att det kändes som, ja. Är det så?
6: Jag har hört det beskrivas som tropisk värme.
0: Ja, det är väl att gå för långt. Tropisk värme.
6: Det är väl någon lite utsvulten på sommar som har kallat det. Men det är varmt. Alltså, jag är väldigt nöjd med att det också kommer en svag vind lite då och då. Och väljer att placera mig i skuggan. För står man i solen, alltså då känns det ju som liksom högsommar nästan. Jag skulle tro att vi har 23 grader här i Malmö, men vad sa du att högst är det i östra delarna av Skåne, eller?
0: Vi har ju västlig vind, va? Så att all den här varma luften som du njuter av i Malmö, den blir ju varmare och varmare när den blåser ut över liksom Sjöbo och Tomelilla. Sen kanske ut på Österlen, jag vet inte riktigt om det håller i sända dit, men österut varmare, absolut. Så är det.
6: Japp. Alltså det är tur att det där badförbudet är hävt, för att jag skulle nog vilja ta mig ett dopp i eftermiddag.
0: Nej, alltså det skulle du, det kan jag tänka mig. Du, vad är din åsikt om tropiska nätter? Tumme upp eller tumme ner?
6: Alltså en stor tumme ner. Tummen ner räcker knappt för hur illa jag tycker om dem.
0: Ja. Alltså att temperaturen inte går under 20 grader på hela dygnet, inte ens på natten. Där är vi ju inte ens i närheten. Det brukar vara juli, augusti. Vi får väl se då. Får ringa och plåga dig när det händer och berätta för dig att nu är det tropiskt, alltså.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean. Vi ska få radiosporten nu. Patrik Ljunggren hjälper oss. Det handlar såklart en hel del om gårdagens svenska succé på en av de amerikanska motorbanorna igår.
1: Och här är radiosporten som fortsätter i spåren av Felix Rosenqvists vinst i Indy 500 inför 350 000 åskådare i USA sent igår kväll. Han skrev in sig i historieböckerna med den minsta segermarginalen i loppets över 100 år långa historia. Och så här berättar han själv om upplevelsen.
2: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte fatta det. Det var nog det bästa sättet jag kunde vinna på. Jag har drömt om de här sista varven så många gånger i mitt huvud. Och ta det på yttern i sista kurvan, det var så coolt. Alltså. Nej, jag fattar inte det. Det är helt sjuk månad maj för oss, för mig och min fru med barn. Och nu vinna in i förhållande. Jag fattar inte det verkligen.
1: Felix Rosenqvist till Viaplay. Och det är en vinst som bär bragdens stämpel. Ja, det säger kommentatorn Janne Blomqvist.
3: Det är bragdartat att vinna på det här sättet och hålla ihop racet. Det är ändå 80 mil som de har kört i 350 km i timmen hela tiden. Det är en enorm fysisk prestation, mental prestation. Mm. Och sen att alla delar och detaljer satt ihop på rätt sätt den här gången. Plus att Felix hade liksom, som vi kallar det på racingspråk, racecraft nog att lägga upp det för honom själv så att han med minsta möjliga marginal lyckas vinna. Det är en idrottsbragd tycker jag.
1: Janne Blomqvist där intervjuade i P1 morgon. Mer motor. Dackarnas speedwaystjärna Ty Wuffinden skadades vid en krasch i Polen i helgen när hans motor exploderade. Han skriver nu på sin hemsida att han har brutit 6 revben och skadat vänster skulderblad. Hur länge han blir borta det är ovisst, det säger Dackarnas lagledare Morgan Andersson till Radiosporten. Men han missar självfallet morgondagens match mot Smederna. Nu ishockey och apropå morgondagen, senaste nytt inför Tironos ödesmatch.
4: Anton Frondell klev av matchen mot Italien på hockey-VM. Nu berättar han om skadan och om tillgängligheten framöver.
5: Det var en olycklig situation. En båser som inte hann stängas och sen så fastnade jag lite där. Så ja, det tog tvärstopp.
6: Vad gjorde du illa någonstans?
5: Det var lite på handen, men det är bra nu. Skönt att träna fullt igen och känns bra.
6: Är du helt bra?
5: Ja. Ja, du såg kanske bra energi, det var glädje, kul att vara tillbaka, så känner mig redo.
6: Från igår så står det ju klart att det blir en direkt avgörande match mot Slovakien. Hur följde ni matchen mot Kanada?
5: Nej, men det är klart att den var viktig för oss. Man hade koll på resultatet där och de gjorde vad de skulle, men allt handlar om vad vi ska göra imorgon. En vinst så tar vi oss i slutspel.
6: Ja, hur känns de förutsättningarna så här utifrån vad som har varit också?
5: Nej, men jag älskar att spela matcher när man vet att det är mycket som står på spel. Det blir lite mer nerver en sån match också. Sen, ja, men jag vet inte fullt. Jag är bara skittaggad, tror hela laget är det. För det är de här matcherna man drömmer om att spela när det faktiskt pirrar till.
1: Anton Frundell om pirret där. William Valdetoft och reporter, och du hör den här matchen mot Slovakien med start 16.20, men vi börjar sända redan klockan 16 i appen Sveriges Radio och i P4. Nu fotboll. Den skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i den spanska VM-truppen trots att han är skadad. Det här står klart när truppen presenterades idag. Men 18-åringen förväntas missa Spaniens VM-premiär mot Kap Verde den 15 juni och eventuellt ytterligare matcher. Det står också klart att Spanien för första gången i historien kommer till ett VM utan några representanter för storklubben Real Madrid. I Sportextra ikväll då? Jo då, herrallsvensk fotboll blir det med IFK Göteborgs jakt på poäng mot mästarlaget Mjällby och så Elfsborg mot Häcken. Vi tittar också till de exallsvenska lagen Norrköping och Öster i Superettan och så blir det mer inför hockeydramat imorgon. Vad sporten det? Jag heter Patrik Ljunggren.
0: Vi ska heller inte glömma bort att handbollsfinalen för herrar fortsätter i veckan också. Imorgon i Kristianstad så är det matchen mellan Kristianstad och Malmö klockan 7 imorgon kväll.

0: låta med Sven-Ingvars, så verkar det inte ligga till i Malmö FF och relationen med tränaren Miguel Angel Ramirez. Sportbladets Daniel Disco Kristoffersson har uppgifter på att man har börjat sondera terrängen efter möjliga ersättare. Ska han få vara kvar i Malmö FF eller inte? Det sitter man och diskuterar enligt de uppgifterna då. Ingenting vi kan gå i god för. Sen har väl han en hyfsad träffprocent här, vår gode kollega på Sportbladet. Och enligt de uppgifterna så spelar det ingen roll hur det går mot Halmstad här i helgen. Utan man är på jakt efter en ny tränare. Kanske inte så förvånande om det nu är så. Och sen det här med om man diskuterar någons framtid eller inte. Ja, det kanske man gör hela tiden. Skulle nog en representant för klubben säga att vi utvärderar ständigt våra möjligheter. Ja, vi får väl se. Vi är lite mer på spänn då inför något sorts nyhetsbesked från Malmö FF här framöver. Sen, på tal om det här med tröst, när man som MFF-are tittar på tabellen och man ligger på en 12:e plats med näst flest insläppta mål i hela serien efter 9 matcher. Ja, hur många lag är egentligen nöjda med vart de ligger? Ja, Sirius givetvis. Och Häcken, Elfsborg på 3-4 plats skulle jag nog tycka. Där är man nöjd. Mjällby har vunnit kuppen, ligger på en 5:e plats, slagläge på Europaplatser, så man är väl också nöjda. Brommapojkarna på 6:e plats också nöjda. Men sen har vi ju ett pärlband av de lite större klubbarna. Hammarby definitivt inte nöjda. Djurgården definitivt inte nöjda. AIK definitivt inte nöjda, trots derbysegern igår då. Gais på 8:e plats, definitivt inte nöjda. Lite skadetrubbel där. Talismanen Gustav Lundgren borta hela säsongen. Malmö definitivt inte nöjda, Göteborg definitivt inte nöjda. Så att, om jag räknar rätt här, så är det en minoritet i serien som faktiskt är nöjda med vart de ligger. Det är en sån serie vi har, på gott och ont, vår älskade fotbollsallsvenska.
1: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
2: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
3: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
4: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Från Malmö är de True Lies. Snart en institution i Rock Malmö. Här är senast vi har fått från dem. Senses heter låten.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Och på tal om institutioner, inte från Malmö då. Det är så sällan jag får tillfälle att dra igång en Spice Girls låt. Där är stopp.

Stopp med Spice Girls. Lars skriver in här och berättar hur det gick till när han slutade röka. Det var på 12-slaget på nyårsafton för 35 år sedan. Lars, han tände en nyårsraket med sin allra sista cigg.

0: Grimling som alltså har sprattlat till liv på senare år. Det är väl härligt. Mitt bästa för dig heter den här. Jag önskar såklart att du får den bästa måndags eftermiddagen du kan tänka dig. Löning för många idag, om inte annat så på onsdag. Det kan ju vara skäl nog att glädjas beroende på vad som finns i det där under kuvertet i och för sig. Jimmy Larsson heter jag. Klockan är 4 nu. Nyheter.
1: I september tar hovrätten upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalats för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. Helsingfors-baserade Stora Enso planerar att stänga ner produktionen av pappersmassa och strukturera om i sin verksamhet i Skutskär, skriver Skogsindustriföretaget i ett pressmeddelande. Stora Enso motiverar beslutet med minskad efterfrågan på pappersmassa i Europa sedan 2023 samt högre vedkostnader. Den planerade nedläggningen och omorganisationen ska enligt Stora Enso påverka maximalt 80 personer. Idag arbetar 370 personer på anläggningen. Så utrikes, i Storbritannien har en ny preliminär rekordtemperatur noterats vid flygplatsen Heathrow idag, 33,5 grad. Det är den högsta temperaturen som hittills har registrerats under maj i landet. Tidigare rekordet för maj låg på 32,8 grader, vilket uppmättes både 1922 och 1944. Även i Frankrike är det ovanligt varmt för tiden på året. I delar av Britannien ligger en värmevarning sedan igår och i lördags var det nästan 32 grader i Paris. Så till Tyskland, i närheten av Berlin har ett ovanligt fynd gjorts i ett skogsområde. 59 sovjettillverkade granater från andra världskriget hittades där under en promenad. Totalt väger granaterna tillsammans 1,5 ton och tyska polisen jobbar nu med att transportera bort dem. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
0: Tack för det, Henrik. Får det senaste här hos mig. Du kan hänga med mig och Henrik och alla andra här som hjälper dig hålla koll. I Sveriges radioappen finns alla våra poddar också givetvis. Allt i en enda app. Inte så dumt att ha. Jimmy Larsson heter jag förresten. Gott sällskap har jag av Elin Hilling som håller koll på din resväg. Hur ser den ut just nu, Elin?
2: Ja, vi kan börja på E6-an mellan Landskrona och Helsingborg. Strax innan trafikplats Rydebäck 27 i riktning mot Helsingborg, där det är risk för kraftig inbromsning då vi har en stillastående personbil som står lite illa till. Det är alltså E6-an mellan trafikplats Landskrona norra 26 och trafikplats Rydebäck 27 i riktning mot Helsingborg, norrgående riktning alltså. Där är det risk för kraftig inbromsning på grund av en stillastående personbil. Blickar vi ut mot tågtrafiken så har vi förseningar mellan Malmö och Hylje och det är på grund av ett växelfel på Östervärn. Man får ett extra öga på sin resapp för att veta mer. Och till sist så vill jag påminna om att blodbussen idag står i Lomma på Hamntorget 2 fram till klockan 19 ikväll.
0: Tack så mycket, Elin, som du når på 020 999 444. En titt på det soliga vädret ska vi få nu med Fanny Sarela på SMHI. God eftermiddag, Fanny.
3: Hallå, hallå.
0: Ja, hur varmt har vi det i Skåne idag?
3: Ja, jag ser här i Malmö så ligger vi på 23 grader. Så det är ju ja, sommarvärme helt enkelt.
0: Onekligen. Framåt kvällen här då?
3: Ja, det fortsätter vara soligt och sen i natt klart då. Det är ändå en ganska varm natt, även fast temperaturen såklart sjunker lite nattetid.
0: Mm, imorgon tisdag, är det copy-paste då eller händer det något annat?
3: Det är ganska likt. Det kommer i alla fall till en början vara rätt så mycket sol. Framåt dagen sen drar det in lite moln. Skulle kunna vara något litet regnstänk som drar förbi södra Skåne. Så till en början i alla fall likt den här dagen.
0: Mm, om vi bara liksom tittar lite längre fram då här i veckan. Har vi något regn i sikte, det här efterlängtade regnet, Fanny?
3: Det ser faktiskt rätt så torrt ut här framöver, så vi får nog vänta ett tag till på det där regnet. Möjligen något till helgen, men det är inget tydligt som jag ser i mina kartor.
0: Vi får vänta och se. Tack så mycket Fanny och god eftermiddag.
3: Tack.

0: Fever Dream sjunger Alex Warren. Här i studion har jag hjälp av Isabel Salter i Nyhetsjungeln. Och det handlar såklart en del om dödsolyckan i fredags i Malmö, Isabel.
1: Ja, precis. För nu har häktningsförhandlingen i Malmö tingsrätt just börjat mot den 39-årige mannen som är misstänkt för grovt vårdslöshet i trafik och grovt vållande till någon annans död. Det handlar alltså om trafikolyckan som hände i fredags vid 3:30 i Södervärn i Malmö där en 15-årig flicka dödades. Och det har varit lite förseningar i tingsrätten, men vi har vår reporter Moa Lundgren på plats som kommer rapportera lite mer om det här snart. Och mannen är då tidigare dömd för vårdslöshet i trafik efter att ha kört för snabbt i centrala Lund. Och han åtalades också i början av året för hot mot tjänsteman efter att ha hotat med att skjuta en polis i huvudet. Och mannens advokat säger då till oss att han är förtvivlad över det som hänt. Och enligt uppgifter till Sydsvenskan erkänner han grovt vållande till någon annans död. Och det här hör man då mer om i nyhetssändningen vid 4:30. Mm,
0: det gör vi som sagt då, reporter på plats. Tack så mycket, Isabel.
1: Tack.
0: Det är fler bolag som vill bygga lättvattensreaktorer i Sverige, sådana här SMR-reaktorer. Nyköping är nästa anhalt. Nu finns det 4 sådana här pågående processer och det gör Johan Britz, som är klimat- och miljöminister, väldigt stolt och väldigt glad. Får se då vem som blir först med att faktiskt färdigställa.

0: Golden med Huntrex här i P4 Malmöhus. Assar Afzelius är med mig som vanligt den här måndags eftermiddagen. Och Assar, det har ju varit en rad uppmärksammade och hyggliga, allvarliga trafikolyckor i centrala Malmö senaste året egentligen. Södervärn i fredags då, där häktningsförhandling pågår just nu, en flicka i 15-årsåldern dog efter att ha blivit påkörd. Och du står där på Södervärn just nu. Vad är det du ser, Assar?
1: Jag står vid det här blomhavet som har skapats vid ett träd vid olycksplatsen. Det är väldigt mycket gravljus, blommor och små meddelanden som har stuckits in här. Och folk stannar till, sätter sig ner på huk, håller varandra i handen, skänker den här 15-åriga flickan en tanke, och så är det ett par som sätter sig på stenmuren här precis intill och pratar med varandra om det fruktansvärda som hände här i fredags. Men så är det ju Södervärn, och Södervärn är verkligen en slags knutpunkt, så att det är ju extremt mycket liv och rörelse. Det är hektisk trafik, mycket cyklister och gångtrafikanter som rör sig förbi den här platsen utan att ta notis om den här minnesplatsen. Men så är det också många som stannar till och som själva också lägger blommor eller ljus vid den här platsen.
0: Mm, ja, det är de där kontrasterna, det känns verkligen igen. Och just nu då reporter Moa Lundgren på häktningsförhandlingen. Det är en 39-årig man som begärts häktad. Han är misstänkt för att ha orsakat den här olyckan då, grovt vållande till annans död, grov vårdslöshet i trafik. Återstår att se vad som har sagts där inne då. Det får vi veta så fort den förhandlingen

Somebody Like You med Keith Urban. Ja, det är många både roliga och berörande berättelser som jag får in från dig som lyssnar om hur ni slutade röka. Både Mikael och Pia skriver här att det var en hjärtinfarkt som fick dem att sluta röka. Ja, det är en dramatisk punkt. En stor förändring såklart i livet var med om ett sånt trauma. Då gäller det att tänka efter på vad man gör med resten av livet. Det kan jag förstå. Marina också här som träffade en vän som fått lungcancer och har inte rökt sen dess. Flera av er som berättar det ingående här. Susanne också som träffade en man som hade fått vad han kallade för rökcancer. Lars här slutade för 35 år sedan, var kedjerökare, hade bestämt mig för att sluta en söndag vid eftermiddagskaffet. Det funkade bra, var så trött på hostandet och slämmet. Slutade även med snus 2 veckor efter det, har aldrig varit sugen eller saknat det. Ja, men ändå starkt jobbat. Karin som tog sista blåset en söndag kväll, eller var det? Ja, nej, det var 19 år sedan, tror det var i söndagskväll, herregud. Spolade vatten på fimparna, tuggade nikotintuggummi i 3 veckor och sen var det bra med det. Ja, bra jobbat allihopa ni som har slutat röka, alldeles oavsett hur det har gått till.

0: fredag. Det måste gå. Om vi har följt häktningsförhandlingen här under eftermiddagen mot en 39-årig man som misstänks för grovt vållande till annans död, bland annat efter dödsolyckan på Södervärn i Malmö i fredags, där en flicka i 15-årsåldern dog. Och nu, Isabel, så är den häktningsförhandlingen klar.
1: Ja, precis. Vi har nyss fått reda på att en 39-årig man ändå häktas på sannolika skäl grovt vårdslöshet i trafik och grovt vållande till någon annans död.
0: Och vi har Moa Lundgren på plats där. Vi ska höra mer från henne förhoppningsvis vad det lider om vad som har sagts på häktningsförhandlingen.

0: Bruce Springsteen, Do I Love You, Indeed I Do. En av svensk pop och rocks. Vad ska man kalla honom? Senseis kanske, Mauro Scocco. Han släpper ny musik här. Det är första gången på några år. Vi får singen här nästa vecka. I början på juni. Det ska bli spännande att höra vad han har på gång. Idag är det måndag eftermiddag, klockan är 4:30. Jag heter Jimmy Larsson och nu får du senaste nytt.
1: Nu häktas den 39-årige man som satt bakom ratten när en ung flicka dog i en trafikolycka i Malmö. Flickan som var i 15 års ålder blev påkörd vid en vältrafikerad korsning på Södervärn och dog på sjukhuset kort efter olyckan. Mannen häktas för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Mannens advokat säger till P4 Malmöhus att hans klient är förtvivlad över det som hänt. Den häktade mannen har en lång historia av psykisk sjukdom. Han är också tidigare dömd för att ha kört för snabbt i centrala Lund. Han åtalades även i början av året för hot mot tjänsteman. Polisen har uppgifter om att föraren kört vårdslöst på flera ställen i Malmö under fredags eftermiddagen och ber personer som lagt märke till vårdslösa förare under den här tiden att höra av sig. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
2: Sverigedemokraterna i Klippan får inget lokalt partistöd som en konsekvens av att ha valt in före detta nazister.
3: Vi kommer att överklaga domen till kammarrätten och vi anser att det finns rättsliga frågor som behöver prövas vidare.
2: Elena Kurenkova, SDs lokala ordförande i Klippan. Utbetalningen av partistödet på 160 000 kronor för 2025 stoppades eftersom Sverigedemokraterna inte längre har några ledamöter kvar i kommunfullmäktige. De uteslöts av partiets riksorganisation efter att ha röstat in två tidigare nazister på tunga poster. SD menar att partiet har rätt till stöd baserat på antalet mandat, även om ledamöterna numera sitter som politiska vildar. Förvaltningsrätten delar inte den uppfattningen och menar att kommunfullmäktiges beslut att neka partistöd varken är olagligt eller innebär att SD missgynnats. Under måndagskvällen tas beslut om lokalt partistöd för 2026, men SD blir utan även detta valår eftersom de rättsliga turerna pågår.
3: Det är ett ganska tufft läge.
2: Emma Wik, P4 Kristianstad.
4: Region Skåne säger upp ytterligare ett avtal med en psykoterapimottagning för att den ska ha behandlat traumapatienter utan rätt kompetens.
5: Efter kontroll har det visat sig att man har påstått sig ha en utbildning för att göra detta som man senare inte har kunnat belägga att man har.
4: Det handlar om en mottagning i nordväst Skåne som behandlat patienter med PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. Liberalen Lisa Flint är ordförande i primärvårdsnämnden.
5: Det är naturligtvis allvarligt. Det är ju patienter med svår problematik som då har fått en behandling av någon som inte uppfyller de kriterier vi har satt upp.
4: Behandlaren själv säger till P4 Malmöhus att hon har rätt utbildning men att hon slarvat bort sina papper. Mottagningen ska nu betala tillbaka 129 000 kronor och det 50-talet patienter som går dit får vända sig till sin vårdcentral för vidare hjälp. Det här är tredje psykoterapimottagningen på kort tid som regionen stänger av samma anledning och även polisanmäler för misstänkt bedrägeri. Nu granskas att de andra 30-talet mottagningar som behandlar PTSD har rätt kompetens, säger Lisa Flint.
5: Det är alarmerande, så vi vill säkerställa att övriga leverantörer faktiskt har det. Så den genomlysningen kommer nu göras.
4: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: 18-23 grader. Eftermiddagssolen värmer fortfarande rätt bra. Varmast i östra Skåne. För vi har västlig vind med friska vindbyar idag. Det fortsätter vara soligt och klart här kvällen och natten. Och så fortsätter det så till imorgon då det blir lite mer moln. Och Fanny på SMHI som jag pratade med förut, Assar, hon berättade att nej, något regn i sikte den här veckan. Det har man inte.
6: Nej, det är inte bra för vårt grundvatten. Det kom ju några skvättar för några dagar sedan, men vi behöver ju betydligt mer än så.
0: Så är det. Det kan komma några skvättar till här under veckan. Men i övrigt så ser det torrt, torrt, torrt ut. Imorgon då runt 20 grader sådär mitt på dagen. Och nu måste jag fråga igen, har du smort in dina öron, Assar?
6: Nej, men idag så står jag väldigt liksom strategiskt placerad i skuggan.
0: Mm. Hade inte säsongen börjat för insmorning?
6: Jo, men jag gymmade på lunchen och då kom liksom inte klätet på igen.
0: Nej. Nej, okej. Okay. Bakläxa då. Jag ska föra statistik på det här kanske. Jag ska ha en penna och papper.
6: Ja, men det är ju en vana som måste in. Alltså, göra det på morgonen och sen alltid ha den i innerfickan, den där lilla tuben.
0: Mm, måndag.
6: Jag tycker också att det är lite störigt. Nej. Kladdigt i ansiktet. Ja.
0: Till och med sånt stift, eller?
6: Så. Ja, alltså nu har jag en rätt tunn liksom ansiktssolkräm. Men trots det, trots att jag har medvetet investerat i en ganska bra solkräm för ansiktet, så slarvar jag.
0: Mm, jag har lappen igång här, den är orange, jag sätter den på skärmen. Måndag, nej, står det. Så får vi se hur det blir imorgon.

0: Maggie Reilly, Mike Oldfield, The Moonlight Shadow. Om en timme får du vara med Christer en stund.
1: I helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. Och är det något som de allra flesta människor uppskattar med Sverige så är det väl just naturen. Att få vara ute i det fria och njuta. Så ikväll gör vi på kvällspasset vårt årliga hyllningsprogram till skog, mark, sjö, berg och hav. När vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Möten med brunstiga rävar, tjuvaktiga skator, förvirrade älgar, hungriga björnar, ofrivilliga övernattningar under träd, skeppsbrott eller vad det nu kan vara. Kommer du också tänka på något oväntat som du har varit med om där ute i det fria? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Apropå uppseendeväckande grejer i naturen alltså. Det kan vara något du sett, hört eller upplevt. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag veta. 020 22 10 20. Naturligt och onaturligt i naturen.
0: Och nu senaste nytt om din resväg, Elin.
2: Då gäller det E6 mellan Landskrona och Helsingborg. Det är just nu en hel del köbildning mellan Landskrona norra 26 och Rydebäck 27 i riktning mot Helsingborg. Det är på grund av en stillastående personbil. Assistans är på plats och ett körfält är avstängt. Det är alltså E6 mellan trafikplats Landskrona norra 26 och trafikplats Rydebäck 27 i riktning mot Helsingborg. Långa köer på grund av att ett körfält är avstängt.
0: Tack så mycket, Elin, som man når på 020 999 444. Någon annan som vill ha dina samtal, det är ju Christer, om dina berättelser från mitt i naturen. När var du där sist, Assar, och upplevde storartade saker?
3: Alltså, när jag hör Christer berätta om onaturligt i naturen så kommer jag att tänka på en situation som inträffade här om dagen. Och då ska vi så långt ut i naturen som min innergård i centrala Malmö. För jag kommer hem och möter en skadad duva som ligger och skakar och försöker ta sig upp på benen men lyckas inte. Den har någon slags blödande sår vid stjärtfjädrarna. Jag ringer såklart Kenneth, vår vän på Fågelskyddsbillepengen. Och han säger, jag skickar lite bilder till honom också, han säger att det ser inte ut som att den kommer att överleva. Antingen så avvaktar du till imorgon eller så liksom avslutar du dess lidande. Och jag ser ju, den lider ju jättemycket. Jag måste göra någonting åt det här. Det här är ju min andra situation med en duva som jag känner att jag måste avliva. Förra gången så löste det sig av sig själv, alltså duvan hann dö innan jag avslutade dess lidande. Men den här gången så tog det inte lika lång tid. Alltså, jag gick inte runt och våndades och väntade och funderade över hur jag skulle gå tillväga, utan jag var mycket snabbare, liksom handlingskraftig sådär. Så att jag tar upp en stor kruka och tänker att jag bara släpper den eller liksom krossar typ huvudet under den här krukan. Fruktansvärt. Alltså, det är absolut ingenting jag vill göra, men hellre det än att duvan skulle lida, tänkte jag. Men då precis när jag står med krukan i luften, då kommer pizzabagaren ut som håller till på bottenplan med såna här blå plasthandskar på och liksom nej. Och rusar fram, tar tag i duvan och säger det finns ett snabbare sätt. Och han liksom nackar den med bara händerna.
0: Oj, alltså han vrider nacken av den?
3: Ja. Det kändes väldigt, väldigt onaturligt. Och jag står ju där fortfarande precis. Alltså har ju lite svårt att ta in vad det är som har hänt. För honom var det här liksom ingen stor grej alls. Han lägger den på ovansidan av sopkärlet. Och den skakar fortfarande, alltså den rör sig fortfarande, duvan. Och jag säger, men den är inte helt död än. Och så tar han den i sina händer och visar liksom så här. Jo, den är död. Och knycker till lite sådär som att visa att kolla, du ser här att nacken är ju helt knäckt. Och så lägger han tillbaka den då på sopkärlet, och jag hade ju förberett med en liten plastpåse som jag la ner den i och sa hej då lilla duvan, och så la jag ner den i grovsoporna.
0: Alltså det är något med dig och de här fåglarna.
3: Ja, de söker mig, de döende fåglarna.
0: Jag såg en kaja på stranden häromdagen som låg med vingarna utåt och gapade. Och så tänkte jag, vad håller den på med? Alltså, är den sjuk? Måste jag göra en Assar tänkte jag, du var min första tanke när jag såg en skadad eller märklig fågel. Ja, men,
3: jag tror vi ska fortsätta ringa till Kenneth och inte till mig när man ser en skadad fågel.
0: All right, deal.

0: Nu är klockan 16:45. Annika Nordin ger oss senaste nytt. Här är Ekot.
1: Här är Ekot 16:45. USA och Iran är inte nära en överenskommelse enligt Irans utrikesdepartement. Oroande utveckling att unga personer rekryteras till extremistmiljöer visar en ny rapport. Och årets första värmebölja har nått delar av Europa. I studion Annika Nordin. Samtidigt som USA sagt att en uppgörelse är nära förestående så säger nu Iran att det inte stämmer, även om man har gjort framsteg i många frågor. Det här uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement. Mellanöstern-korrespondent Samara Dros med nu. Ja, vad är Iran har sagt?
2: Ja, utrikesdepartementet säger att USA och Iran har kommit överens i flera frågor, men att det inte innebär att ett avtal är nära förestående. Utrikesdepartementets talesperson menar att Iran nu också tar avgifter från det han kallar för navigationstjänster från fartyg som passerar genom Hormuzsundet, och enligt honom så ska de här avgifterna användas för att skydda miljön i sundet. Iran beskriver inte detta som tullar utan som avgifter, och tidigare så har man kallat de här avgifterna för säkerhetsavgifter. Man använder alltså aldrig benämningen tullar. Idag så upprepade också Iran att man har fört samtal med Oman om hur Hormuzsundet ska förvaltas.
1: Och vilka är de svåraste punkterna då att lösa för att nå ett avtal mellan USA och Iran?
2: Ja, eftersom avtalsutkastet inte har publicerat offentligt så är det väldigt svårt att veta exakt vad parterna är överens om eller inte. Mycket bygger fortfarande på läckor och uppgifter från anonyma källor, men det som verkar tydligt i alla fall är att Iran i nuläget inte vill diskutera kärnenergiprogrammet. Istället så vill man först nå en bredare överenskommelse med USA eller ramverk om permanent avslut av konflikterna och krigen i både Iran men också hela Mellanöstern inklusive Libanon. Något som Irans utrikesdepartement upprepade även idag.
1: Och hur fortsätter förhandlingarna nu då?
2: Det är fortfarande oklart hur och när parterna kommer att träffas. Det finns inga planerade möten i Pakistan till exempel, men samtidigt så fortsätter medlarlandet Pakistan att arbeta intensivt och försöka få fram ett avtal, eller åtminstone ett ramavtal mellan parterna. Just nu så befinner sig Pakistans arméchef tillsammans med premiärministern i Kina för samtal med den kinesiska ledningen om situationen kring Persiska viken, och även gulfstaterna försöker fortsatt påverka processen i hopp om en överenskommelse som avslutar den här konflikten.
1: Det säger Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Den tvåårige pojke Lukas som hittades blöt och nedkyld i Nyåker i Västerbottens län efter en omfattande sökinsats natten till idag har fått lämna sjukhuset. Det här uppger hans familj. Nikolaj Toader som är farfar till Lukas berättar hur tacksam han är för alla som hjälpt till att leta efter hans barnbarn.
3: Jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hittade min pojke.
4: Det var vid klockan 1 i natt som tvåårige Lukas hittades utomhus i Nyåker i Nordmalings kommun, 14 timmar efter att han anmälts som försvunnen. Maria Fredriksson är presstalesperson hos Polisregion Nord.
5: Vi hade ju en otroligt stor uppslutning. Det var otroligt många människor som var med och sökte insatsen. Och vid ett tiden på natten så var det personal från Försvarsmakten som hittade honom ungefär 20 minuters gångväg från bostaden där han försvann.
4: Har man gjort någon analys av varför man inte hittade honom tidigare, om det ändå var så hyfsat nära?
5: Det är en fråga som jag inte kan svara på. Men det var ju inom sökområdet i alla fall.
4: En av dem som deltog i sökinsatsen var Anders Evensson som är hemvärnssoldat i Ångermanlandsbataljonen och var med när tvååringen hittades.
6: Ja, väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom och han verkligen han vill inte släppa utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom så att det är väldigt väldigt väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
4: Lukas familj är från Rumänien och har regelbundet besökt Sverige i över 10 års tid och har nu varit här i ungefär en månad. Efter att Lukas hittades i natt fördes han till sjukhus, men nu är han hemma igen med sin familj. Pappa Ion Toader berättar hur det kändes att få se sin son igen efter att han varit försvunnen i över 14 timmar.
7: När jag såg honom, jag tror att jag hade såg guden. Alltså jag vill krama honom. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom. Att han skulle syns sig bra.
4: Polisen misstänker inte något brott i samband med försvinnandet.
1: Reportrar här var Emma Garsson och Jenny Johansson, P4 Västernorrland och Ekots Victoria Skott. Idag så presenterar Center mot våldsbejakande extremism sin årsrapport och en oroande utveckling är att unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld. Det här säger Robert Kinroth som är chef för centret.
8: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga och att vi vuxna behöver ta ansvar hur konsumerar de våld så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
9: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och är en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning och valår som det ju är i år tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
8: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sådana här på olika plattformar. Men vad gör det med en väldigt ung människas hjärna när man konsumerar så grovt våld? Det här är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga som 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
9: Hur gör man det?
8: Det går ju inte, ja, vi kan förbjuda plattformar och liksom ta bort terrorisminnehåll. Det går ju liksom att jobba, men då är det reaktivt hela tiden. Här måste vi också utbilda våra barn, låta dem vara street smarta även på telefonerna och vara nyfikna som föräldrar och kanske föräldrakontroll.
1: Robert Kinroth vid Center mot våldsbejakande extremism. Reporter här var Simon Andrén. Ryssland uppmanar idag utländska medborgare och diplomater att så snart som möjligt lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Det är efter Rysslands besked att nya attacker planeras mot Kiev, det här rapporterar AFP. Och nu ska det handla om de ukrainska drönare som den senaste tiden flugit in i luftrum i Baltikum och i Finland. Enligt nya uppgifter så kapas drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
10: Ja, de senaste veckorna har invånare i alla de tre baltiska länderna och Finland uppmanats att söka skydd från drönare som hotat ländernas luftrum. I flera fall har NATO-stridsflyg aktiverats och i Litauens huvudstad Vilnius tvingades även landets högsta politiska ledning i onsdags att föras till säkerhet i bombskydd under jord.
11: War is coming to our territory.
10: Kriget har nu kommit till vårt territorium, sa då den litauiska parlamentsledamoten Pavilionis till nyhetsbyrån AP.
11: There is no question mark. We will have a war.
10: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad. Som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Årets första värmebölja har dragit in över delar av Europa och redan nu så har historiskt höga temperaturer för maj månad noterats på flera håll.
12: Si chaud, si tôt, c'est tout simplement du jamais vu et ça va s'intensifier aujourd'hui.
13: Den franska tv-kanalen France 2 rapporterar om den gula varning för värme som utökats till flera områden i landet, inklusive huvudstaden Paris idag. 30 grader väntas i hela Frankrike och på vissa håll väntas det bli varmare än så, över 30 grader. Natten till idag slogs värmerekord för maj i flera städer. Parisbon Anissa Chaud välkomnar värmen, det gör en gott, det värmer hjärtat, säger hon och fläktar sig med en rosa blom i solfjäder.
14: Cette chaleur nous fait du bien, ça nous met de la chaleur dans le cœur.
13: Även i Storbritannien råder det en värmebölja. Många britter har under helgen haft högsommarvärme på runt 30 grader och idag väntas 35 grader, vilket i så fall blir den varmaste majdagen hittills och slår det tidigare majvärmerekordet på 32,8 grader från 1922. I många länder har värmeböljan fått igång diskussionen om huruvida den kan kopplas till klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Även flera andra europeiska länder har noterat högsommartemperaturer de senaste dagarna och längre söderut i södra Spanien är det varmare än normalt vid den här tiden på året med nästan 38 grader.
1: Och reporter här var Carina Segura Morberg. För första gången så röker så få svenskar dagligen att Sverige anses vara rökfritt. Det här visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som publiceras idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig där.
15: Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sen början av 80-talet.
16: Det är första gången sen CANs mätningar inleddes som andelen daglig rökare i Sverige hamnar under 5%-strecket. Enligt en definition från Världshälsoorganisationen så är Sverige därmed ett rökfritt land. Skälet det är kraftigt ökade priser och en framgångsrik tobaksupplysning, tror Mats Ramstedt.
15: Men även att öka möjligheten att få hjälp att sluta har ökat under den här perioden. Och mycket också som ska minska att folk vill börja röka.
17: Vi röker inte dagligen.
16: Julia och Sasha sitter på en bänk vid Karlaplan i Stockholm. I händerna var sin rykande cigarett.
18: Kanske max en gång i veckan. Ja. Knappt.
16: Ja, spontanrökningen, de som tar en cigg då och då, som Julia och Sasha, den ligger kvar på ungefär samma nivå, drygt 5% sedan 2003.
18: Man får unna sig lite.
19: Blir ni mindre sugna på att röka när ni vet att det är så få som röker, eller hur? Vad tror ni?
20: Alltså, jag tycker alla har ett eget ansvar. Och jag tycker självklart att det är bra att det är så få som röker, men det påverkar inte direkt mig personligen. För det är ju mitt eget val.
16: Samtidigt så är Sverige långt ifrån ett nikotinfritt land. Allt fler snusar nämligen. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. I den gruppen så har antalet snusare mer än tredubblats på 15 år. Från 4-14%. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att allt fler överger cigaretterna. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
15: Dels är det ju många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa. Men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjar snusa istället. Men hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
1: Och i serien Nikotinkriget i appen Sveriges Radio kan du höra om hur tobaksbranschens lobbyister marknadsfört det vita snuset i kampen mot rökningen. Reporter här var Mattias Plejel. Så vädret på många håll så minskar molnigheten ikväll, men över Svealand så väntas det regnskurar som under natten kan dra vidare norrut. Imorgon så får stora delar av landet molnigt, men i Svealand och Götaland kan det bli en del solglimtar. Under eftermiddagen regnskurar över östra Svealand och upp över Norrland, och i östra Svealand kan det då även tillfälligt bli blåsigt väder. I söder imorgon mellan 15 och 20 grader, i norr 9 till 14 och i fjällen lägre temperaturer. Producent för Ekot kvart i fem var Emil Östman. Jag som presenterar nyheterna heter Annika Nordin.
0: Tack för det, Annika. Jag som är med dig här i vår lilla del av världen. Jag heter Emil Larsson, kanalen i P4 Malmöhus. Du är så hjärtligt välkommen in till mig, alldeles oavsett vad du håller på med eller vad du ser fram emot här under kvällen tillsammans med bland andra Christer i kvällspasset. Vi ska ta en koll på din resväg. Och Elin, så här efter fem, hur ser den ut?
21: Ja, vi kan börja på E6 mellan Landskrona och Helsingborg. Där har vi långa köer som börjar redan vid Landskrona norra 26 och sträcker sig fram till Rydebäck 27 i riktning mot Helsingborg. Och det är på grund av en stillastående personbil som vi haft där. Assistans ska vara på plats en längre tid nu, men ett körfält ska vara avstängt där. Det är alltså E6an mellan trafikplats Landskrona norra 26 och Rydebäck 27 i riktning mot Helsingborg. Långa köer där alltså. Sen har vi lite förseningar och spårändringar i tågtrafiken mellan Hylje och Malmö C. Och det är på grund av ett tidigare tillbud på Hylje. Och där ska man kunna följa sin resapp för att veta mer. Och till sist så står blodbussen idag på Hamntorget 2 i Lomma fram till klockan 19 ikväll.

0: A Kind of Magic. Med Queen. P4 Malmöhus är kanalen. God hjälp har jag idag av Emilio Garro. Det har varit häktningsförhandling idag. Det handlar om den man som misstänks ha legat bakom olyckan på Södervärn i Malmö i fredags.
1: Precis, det har varit häktningsförhandling här under eftermiddagen. Det pratar alltså om den här olyckan där en flicka i 15-årsåldern tragiskt kördes ihjäl i fredags eftermiddag. Där har en 39-årig man misstänkts, eller vad säger jag, häktats misstänkt på sannolika skäl för grovt vållande till annans död. Jag ska säga att han erkänner brott i fallet vållande till annans död, men inte till grovt brott, så har vi rätt ut det. Det är alltid lite rörigt med de där olika brottsrubriceringarna, men så är vi tydliga med vad som han har erkänt till och vad han nekar till, så att säga. Vi fortsätter följa det här fallet såklart så fort det kommer någon uppdatering. Man kan höra mer om detta, bland annat ljud inifrån förhandlingen här om 24 minuter eller i appen Sveriges Radio när man vill.
0: Exakt, och redan innan dess så kommer ju reporter Moa Lundgren som har följt förhandlingen in till mig och berätta lite mer om vad som sades där. Från en sak till en annan, Göteborgsvarvet i helgen.
1: Stor succé läste jag någonstans.
0: Det brukar vara det. På damsidan så vann Meraf Bahta som första svenska på 24 år.
1: Det är starkt.
0: Stort. Särskilt eftersom hon har liksom kämpat sig tillbaka från massa skador. Tidigare EM-guldvinnare på 5000 meter. Grattis. Meraf Bahta, mindre kul kanske för influensen Alice Stenlöf, som sprang i någon annans namn.
1: Oh.
0: Och det får man absolut inte göra.
1: Jag tänkte säga, är det här typ brottsligt? Eller?
0: Nej, inte brottsligt.
1: Det är inte så, liksom, identitetskapning.
0: Nej. Jag tror hon är helt safe med det. Jag tror hon får springa Göteborgsvarvet nästa år om hon vill. Ja. Dessutom. Men hon sprang under
1: en diskad?
0: Eller hennes kompis blev det. För att det var hennes kompis som stod i startlistan. Det finns väldigt tydliga regler för den här typen av lopp. Och det handlar inte bara om att allt ska bli rätt och att det sitter folk som är anala med resultatlistorna, utan det handlar också om att man ska kunna identifiera rätt person om någonting händer under loppet. Medicinsk hjälp, kontakt med anhöriga och sådana där saker.
1: Det är rimligt.
0: Det är helt rimligt.
1: Helt i sin ordning, så att säga. Underoff, är det här vanligt? Eller? Alltså...
0: Jag vet faktiskt inte. Jag tror att de fick reda på det här eftersom hon då ju är en offentlig person.
1: Ja, jag tänkte det. Du är ju inte... Vänta nu lite här.
0: Du är inte den personen.
1: Du är inte Jimmy Larsson.
0: Sen ska man säga att det är fin prestation ändå. Ja. Hon sprang i mål på 2 minuter och... strax under 2 timmar och 12 minuter
1: eventuellt då, vi vet ju inte eftersom det var sprang i någon annans namn, så att säga.
0: Chippet hade hon ju på sig.
1: Jag vill bara redogöra att jag ställer mig lite skeptisk till vad som överhuvudtaget är sant med Alice Stenlöfs Göteborgsvarv.
0: Jag förstår.
1: Eftersom allting är i luften, känner jag.
0: Kritiskt tänkande.
1: Jag känner att det är rätt att hon diskades utan att ha på fötterna.
0: Helt okritiskt så lyfter jag dock på hatten för Meraf Bahta igen som vann på 1 timme, 13 minuter och 3 sekunder.

0: Tiden läker alla sår, tycker Fanny Avon. Nasraf Silus gör med sällskap i studion. Idag så var ju våra kollegor i Lomma, kommunen som stod i centrum idag.
1: Ja, det var valbevakning.
0: Precis så. En massa olika byggnadsprojekt, infrastruktur och bostadsprojekt, ett nytt kommunhus och gymnasie och dessutom då idrottshallar som byggs här och var. En hel del utbredd kritik finns mot bland annat då tillgången på idrottshallar, men också på äldrevården. De båda politikerna vi hade med, kommunstyrelsens ordförande, moderaten Robert Wenglén, och kommunstyrelsens vice ordförande, socialdemokraten Per Bengtsson, oppositionsrådet. De fick var sin minut för att berätta vad de vill hitta på kommande mandatperiod. Vi lyssnar till vad Robert Wenglén sa.
2: Ja, vi i Moderaterna, vi vill ju satsa på att vi ska ha en fortsatt mycket stark skola från förskola till och med gymnasium. Och det blir ju väldigt spännande när vi öppnar gymnasiet nästa höst. Vi vill också se fler bostäder, men samtidigt ett grönare Lomma, så det blir stora satsningar på promenadstråk och parkmiljöer och så. Sen fortsätter förbättringsarbetet inom äldreomsorgen, och där vill vi ju att de som har äldreomsorg ska liksom känna de som hjälper dem. Och så det handlar rätt mycket om det som man kallar kontinuitet. Och med ombyggnaden av bland annat Lomma centrum så hoppas vi på att få in fler företag och mer dagbefolkning som vi var inne på innan. Och slutligen en stor satsning på kultur och fritid. Vi gör nu stora satsningar på att bygga nya idrottshallar, men vi bygger också ett kulturhus där vi kan ha kulturskola och pensionärsföreningar.
0: Så här då, Per Bengtsson, oppositionsrådet, socialdemokraten, vad vill han hitta på?
3: Vi vill få ordning på ganska mycket i kommunen. För det första vill vi då inrätta en personalpool i äldreomsorgen, så våra invånare ska möta känd personal även när det liksom är vikarier. Vi vill också införa en gräns på max 20 anställda per chef. Och all forskning visar liksom på att har du fler anställda än så sjunker kvaliteten och sjuktalen skjuter i höjden. I äldreomsorgen i Lomma är ju siffran betydligt högre för anställda per chef. Vi vill sätta ett tak till, och det är då i skolan. Vi vill att det ska vara max 20 elever per klass i de yngre åldrarna. Och förskolegrupperna ska då, som jag sa innan, vara i linje med Skolverkets rekommendationer. Framförallt vill vi att Lomma tar klivet in i framtiden i samklang med invånarna. Och den här diskussionen om idrottshallar är liksom grundar sig i att den nuvarande politiska viljan inte följer dialogen som sker med föreningarna.

0: Och det Per Bengtsson refererar till här då, Assar, det är ju det här med, jag ska inte förklara hela situationen, men på grund av att man säger upp avtal på en idrottshall och river den för att ge plats för en ny och sådär, så är det tillfälligt och kanske också på sikt färre idrottshallar där, och det är brist på träningstider, inte bara i Lomma utan i nästan i majoriteten av de skånska kommunerna, och det här som gör Lomma rätt intressant. Mm. För att det är ju de vanliga problemen som finns överallt, fast ännu mer liksom ställde på sin spets här.
1: Alltså att man har problem att få barnfamiljer till kommunen. Intressant och uppfriskande tycker jag att det ändå är så mycket satsningar på barn och unga och barnfamiljer i Lomma, med tanke på att man har en relativt gammal befolkning, att man då satsar på skola och en ny idrottshall.
0: När du och jag var där och letade efter en plats att bo, vi har varit runt i några kommuner ju tidigare i år, så var ju kommunstyrelsens ordförande Raten Robert Fenglén rätt tydlig med just det där. Att vi kan inte på egen hand vända barnafödandet. Nej. Det är liksom en för stor fråga för oss. Vi måste börja ställa om.
1: Mm. Och det, ja, precis, det lät ju på honom då som att men vi kommer behöva fokusera på den befolkning som vi faktiskt har, och då satsa på liksom infrastruktur som kanske snarare gynnar den äldre befolkningen än den nyare.
0: Mm. Och när jag pratade med honom, det kom inte med på band, då menade han ju också att många av de här idrottshallarna som finns och några av de som byggs också kan användas av äldre. Och ju mer äldre här igång och idrottar på olika sätt och rör på sig, desto enklare blir det att ta hand om alla sen när de blir riktigt gamla. Ja, det är liksom, de ligger i framkant med de här problemen. Alltså lösningarna vet jag inte om de ligger i framkant med, men var de är i situationen. Så det blir spännande att se vad som händer i valet i Lomma.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Swims med Mr. Know-it-all. Ja, mycket av dagen har vi ägnat åt dödsolyckan i Malmö i fredags för en 39-årig man som satt bakom ratten när en ung flicka dog i Malmö då, häktades idag vid Malmö tingsrätt. Med mig nu Moa Lundgren, reporter som var med på förhandlingen. Vad var det vi fick veta idag?
1: Ja, men åklagaren la ju fram då bevisen kring varför hon tycker att den här mannen ska häktas. Och det kom ju in som en trafikolycka det här då i fredags. Och när polisen kom till platsen så möter man då fyra bilar som är inblandade i den här olyckan. Och man ser också då att det ligger en flicka på marken som då flera vittnen försöker ta hand om. Och det som kommer fram då när man hör de här vittnena är att en av de här bilarna har kört i hög hastighet och kört mot rött ljus i den här korsningen. Och kört på flickan då som gått över det här övergångsstället. Och det är också flera vittnen som har hört den här bilen accelerera då innan den här olyckan.
0: Mm, hur ställer sig då den nu häktade mannen till de här anklagelserna?
1: Ja, men han är

0: Känner vållande till annans död och vårdslöshet i trafik, men nekar till att det skulle handla om grovt brott. Den här mannen har en lång historia av psykisk sjukdom och rätten ska då även inhämta en så kallad paragraf 7-undersökning. Och det är ju då en mindre läkarundersökning kan man säga för att se om det kan finnas något som tyder på en allvarlig psykisk störning. Och han är också dömd då, den här mannen, för trafikbrott tidigare för att ha kört för snabbt i Lund.
1: Under dagen här så har vi också fått höra om saker som har hänt innan den här olyckan skedde. Vad är det vi har fått höra?
0: Ja, men polisen har då, precis som du säger, uppgifter då om att den här föraren har kört vårdslöst på fler ställen i Malmö under fredags eftermiddagen innan den här olyckan skedde. Och då har man också bett personer som lagt märke till vårdslösa förare under fredags eftermiddagen i Malmö att höra av sig till polisen.
1: Vet vi om föraren var påverkad av narkotika, alkohol när han körde?
0: Men polisen som kom till den här platsen, de har noterat att det fanns tecken på narkotikapåverkan, som åklagaren uttrycker det då. Den här föraren satt kvar i bilen när polisen kom dit. Han greps och kördes då till sjukhuset och där tog man då blodprover för att se om han var påverkad av något. Men svaren på de här proverna har ännu inte kommit.
1: Och hans advokat, vad säger han om det som hänt?
0: Ja, men hans advokat säger att den här mannen är förtvivlad över det här som har hänt, och hon säger också nu under häktningsförhandlingen att hennes klient vill framhålla då att han inte är likgiltig inför andra människors liv.
1: Mannen är häktad. Vad händer nu?
0: Ja, men såklart är det ju liksom en oerhört stor sorg för de anhöriga och för vänner och familj, och på olycksplatsen har ju väldigt många blommor och ljus samlats då för att hedra den här flickan. Och när det gäller den här misstänkte mannen så kommer han då vara fortsatt häktad eftersom rätten då bedömer att det finns en risk att han återfaller i brott. Och sen inväntar man ju då svar på den här mindre läkarundersökningen för att se om det finns skäl att göra en större rättspsykiatrisk undersökning av honom.
1: Och där vi vet mer så vet du som lyssnar mer. Moa Lundgren, tack så mycket.
0: Tack.

0: med The Cardigans. Nu får vi senaste nytt med Veronica Mitrevska.
1: Ryssland uppmanar idag utländska medborgare och diplomater att lämna Kiev. Detta efter Rysslands besked att nya attacker planeras mot den ukrainska huvudstaden, inklusive mot dess beslutsfattande centrum, rapporterar AFP. I september tar hovrätten upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalas för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. En sällsynt brittisk första upplaga i perfekt skick av boken Harry Potter och Devisesten som gavs ut 1997 har sålts för 17 000 pund, motsvarande 230 000 svenska kronor på auktion, rapporterar The Mirror. Boken ska fram till nu ha legat på vinden hos en bokrecensent i Skottland.

0: Tones and I med Dance Monkey. Häng med Christer här om sisådär 10 minuter i kvällspasset. Onaturligt och naturligt i naturen. Alla dina möten med älgar eller svampar eller vad det nu skulle kunna vara. Eller nästan döda duvor som Assa stöter på var och varannan vecka. Häng med och hör av dig och så tar Radiosporten vid med lite herrallsvensk fotboll. Toppmöte Elfsborg Häcken klockan 7. Så är det med det. Jimmy Larsson heter jag. Klockan är 5:30. Här får vi senaste nytt.
1: Nu häktas den 39-årige man som satt bakom ratten när en ung flicka dog i en trafikolycka i Malmö. Flickan som var i 15-årsåldern blev påkörd vid en vältrafikerad korsning på Södervärn och dog på sjukhuset kort efter olyckan. Mannen häktas för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Mannens advokat säger till P4 Malmöhus att hans klient är förtvivlad över det som hänt. Den häktade mannen har en lång historia av psykisk sjukdom. Han är också tidigare dömd för att ha kört för snabbt i centrala Lund. Han åtalades även i början av året för hot mot tjänsteman. Polisen har uppgifter om att föraren kört vårdslöst på flera ställen i Malmö under fredagseftermiddagen och ber personer som lagt märke till vårdslösa förare under den här tiden att höra av sig. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
2: Sverigedemokraterna i Klippan får inget lokalt partistöd som en konsekvens av att ha valt in före detta nazister.
3: Vi kommer att överklaga domen till kammarrätten och vi anser att det finns rättsliga frågor som behöver prövas vidare.
2: Elena Kurenkova, SDs lokala ordförande i Klippan. Utbetalningen av partistödet på 160 000 kronor för 2025 stoppades eftersom Sverigedemokraterna inte längre har några ledamöter kvar i kommunfullmäktige. De uteslöts av partiets riksorganisation efter att ha röstat in två tidigare nazister på tunga poster. SD menar att partiet har rätt till stöd baserat på antalet mandat, även om ledamöterna numera sitter som politiska vildar. Förvaltningsrätten delar inte den uppfattningen och menar att kommunfullmäktiges beslut att neka partistöd varken är olagligt eller innebär att SD missgynnats. Under måndagskvällen tas beslut om lokalt partistöd för 2026, men SD blir utan även detta valår eftersom de rättsliga turerna pågår.
3: Det är ett ganska tufft läge.
2: Emma Wik, P4 Kristianstad.
0: Det är fortsatt soligt här sista biten av eftermiddagen och ja, hela kvällen egentligen tills solen går ner. Fortfarande, ja, en bit över 23 grader, kanske till och med över 24 på sina håll. Fortsatt en västlig vind som avtar här under kvällen. Klart i natt då, och så molnigt imorgon, men mest uppehåll och runt 20 grader så där mitt på dagen. Regnet får vi vänta på och inget större i den vägen den här veckan. Jimmy Larsson här, god kväll.

Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer, och i helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. I de södra delarna av Sverige har våren fullkomligt exploderat, och det är det någonting som svenska folket verkar vara ganska överens om, så är det väl att något av det bästa är just naturen och allemansrätten och att kunna få vara ute i det och njuta i det fria. Så här en måndagkväll är det kanske inte så många av oss som har möjlighet att göra just det, men som kompensation är det inte så dumt att få lyssna på spännande, intressanta och märkliga berättelser från folk som har upplevt grejer i naturen. Vi ser den här årliga sändningen som en hyllning till skog, mark, sjö, berg och hav när vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Uppseendeväckande grejer man varit med om där ute i det fria, vilda, underbar himmel eller vad man nu vill kalla det. Genom åren har vi fått höra om folk som cyklat rätt in i vildsvin på väg hem från krogen, fiskar som dimper ner på vindrutan när man är ute och kör bil, lodjursungar som trott att rosa skosnören varit maskar och kommit fram och tuggat på dem, eller måsar som snappat körven ur brödet just när man ska ta en tugga. Trots att vi kommer från naturen tycks den ständigt ha en förmåga att överraska oss. Kommer du också att tänka på något oväntat du varit med om som har med just naturen att göra? I så fall är det bara att gå in på vår Facebook-sida och skriva en rad. Där heter vi Kvällspasset i P4. Det går också fint att skicka ett sms till 72250. I så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta, och så iväg med alltihop till 72250. Men helst av allt vill jag såklart att du ringer, för vi gör ju det här programmet tillsammans. Numret är 020 22 10 20. Möten med ilskna älgar, sömniga björnar, tjuvaktiga skator, brunstiga rävar, knasiga kaniner, ofrivilliga övernattningar under träd, getingattacker, skeppsbrott. Ja, det kan vara vad som helst. Än en gång, varmt välkomna till kvällspasset. Ikväll alltså på temat naturligt och onaturligt i naturen. Har du varit med om något kul, konstigt eller intressant som passar in under den där rubriken? Det är bara att lyfta luren i så fall. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis alldeles strax.

0: Sugar Babes, Push the Button.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som vanligt spelar vi in ett eftersnack till varje sändning och det kan man lyssna på via podden. Sök bara efter Kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Fick just ett glatt besked i mina lurar här. Det verkar som att vi ska ha med oss kvällens första lyssnare i telefon. Välkommen till Kvällspasset, Datten.
3: Ja, men tjena, tjena.
0: Vilket kul namn. Är Datten ett smeknamn eller heter du så?
3: Jag heter det i andra namn faktiskt. Men jag kallas bara för det.
0: Ja, det är bara att gratulera.
3: Ja, tack.
0: Man blir glad när man hör det. Datten.
3: Ja, jag är ensam i Sverige om man heter det. Det var min syster som valde det när jag var liten.
0: Men du, Datten, vad är det för naturupplevelse du har varit med om?
3: Ja, men det var ju faktiskt lite rolig. Vad kan det vara? Kanske 2-3 år sedan eller någonting. Det var höst och jag och mina barn skulle ut i skogen och leta svamp. Mm. Och så, ja, det är ganska långt in i skogen. 2 kilometer kanske. Och så ser vi liksom bara någonting mitt in i skogen. Några färger. Så bara, det där måste vi kolla vad det är för någonting. Och vi går närmare och så ser vi helt plötsligt en liten klädd julgran mitt inne i skogen med kulor och stjärna och sådär.
0: Och det här var inte i juletid utan det var på hösten?
3: Ja, det syndes ju att den hade ju stått där ett tag. Det var ju lite sliten om man säger så. Särskilt stjärnan, det var ju en sån här glitterstjärna. Klassisk. Men vi blev otroligt förvånade och fick ett väldigt gott skratt i alla fall.
0: Jag förstår att ni blev förvånade. Vilken syn. Och det här är alltså långt in i skogen. Inga människor i närheten.
3: Nej. Långt in i skogen. Så det är någon som verkligen har ansträngt sig för att få göra detta skratt.
0: Fick ni någon svamp?
3: Ja, men det var inte mycket. Men det blev några kantareller i alla fall.
0: Men det mest minnesvärda med den här turen, det var den klädda julgranen mitt där inne i skogen.
3: Absolut.
0: Ja, men det här passar ju perfekt in under rubriken naturligt och onaturligt i naturen.
3: Ja, verkligen. Den var väldigt onaturlig även fast den var naturlig.
0: Men det här tycker jag var en perfekt start på programmet. Tack så jättemycket för det, Datten. Kul att få prata med dig.
3: Ja, tack detsamma.
0: Ja, du också. En god kväll. Hej.
3: Ja, hej.
0: Vi vill såklart gärna ha in fler berättelser. Har du också en bra historia som på något sätt handlar om en upplevelse, syn eller upptäckt i skogmark eller vid havet? Vi blir jätteglada om du ringer. Numret är alltså 020 22 10 20. Apropå naturliga eller onaturliga upplevelser i just naturen.

Då gäller det E6 mellan Helsingborg och Landskrona. Mellan trafikplats Landskrona norra 26 och Landskrona södra 25 i riktning mot Malmö så har polisen spärrat av ett körfält på grund av en stillastående personbil och det är en hel del kö. Det är alltså kö just nu på E6 mellan trafikplats Landskrona norra 26 och Landskrona södra 25 i riktning mot Malmö då polisen spärrat av ett körfält till följd av att vi hade en stillastående personbil.

0: Luke Combs, Be By You i kvällspasset. Rubriken lyder alltså naturligt och onaturligt i naturen. Så här skriver Monica. Jag var på E14 i bil på väg hem från Bräcke. Det var jättedimmigt. Jag krypkörde. Plötsligt såg jag två skuggor och jag trodde genast att det var poliser. De kommer mot bilen. Jag stannar. Precis när de ska knacka på min ruta så vevar jag ner den och är beredd att säga hej. Då är det en mule på väg in genom rutan. Det är två älgkalvar med långa smala ben som är ute och patrullerar på E14. Oj, oj, sa jag till dem och stängde rutan. Hög puls. Jag körde in till vägkanten och fick andas lite. Och det förstår jag. Alltså en mule på väg in genom rutan. Nu, god kväll Britta.
1: Ja, god kväll. Hej.
0: Hej, de säger från kontrollrummet att Britta, hon var med om något i naturen alldeles nyss. Vadå?
1: Ja, det är ju så att jag sitter och slår gräs, som det heter. Alltså jag kör en stor traktor med en 9 meter stor gräsklippare, kan vi säga.
0: Oj!
1: Jag är lantbrukare idag, så det är inte gräsmattan hemma.
0: Nej, precis, för du bor på en golfbana hade jag trott i så fall. Men du är lantbrukare, 9 meter stor gräsklippare. Vad händer då?
1: Ja, och då sitter jag och kör nära skogen här. Och så här år så har ju rådjuren sina små kid. Mm. Och de är ungefär lika stor som en Jack Russell, kan man säga. De är inte jättestora. Och de ligger gärna och gömmer sig i det här knähöga gräset. Så man sitter ju som förare och är observans här. Så sitter jag och kör och så hör jag hur det skriker. Riktigt hjärtskärande skrik. Och så kollar jag mig omkring och bara, vad är det som låter? Jag tänkte ju först att det var maskinen som höll på. Och så kollar jag på sidan, så ser jag precis framför slottekrossen, gräsklipparen då. Ett rådjurskid som springer framför. Så jag hinner stanna, stänga av traktorn och sådär. Och ser hur den helt oskadd springer iväg. Och ser dess mamma och syskon möta upp lite längre bort. Och jag tänker bara, gud vilken tur. Nu klarar de sig.
0: Ja, vilken enorm tur. Men jag tänker, en sån här maskin du kör, den måste ju låta jättemycket. Tänk att du hörde skrit.
1: Ja, och det är väldigt ovanligt att de rör på sig. Alltså de har ju som instinkt att ligga still och tysta. Så det var bara ren tur att den rörde på sig och började låta. Det var nära. Det är ju 10 minuter sedan kanske.
0: Men det lilla rådjurskidet fick återförenas med sin familj och slapp få en gräsklippare över sig. Alltså det låter ju som en väldigt dum instinkt att ligga still i högt gräs just när det kommer en sån här jättemaskin. Men det kan ju inte rådjuren veta.
1: Nej, de har ju inte det. Och vi lantbrukare gör ju allt vi kan för att hålla ögon och öron öppna. Så vi försöker undvika dem så gott det går.
0: Ja, då får jag gratulera till din reaktionsförmåga. Vad skönt för både dig och rådjuret.
1: Ja, jag vill göra en liten hälsning också. Går det bra?
0: Ja, det är klart det gör.
1: Ja, jag vill hälsa alla lantbrukare där ute som sitter och kör och stressar nu. För det är stressiga tider för alla lantbrukare. Att glöm inte att ta det lite lugnt också.
0: Så man inte missar något rådjur till exempel.
1: Precis.
0: Tack Britta. Lycka till med arbetet. Fint att få dig med i programmet.
1: Ja, tack så mycket. Hej då.
0: Hej då Britta. Nu, ja, det är någon som talar i mina lurar samtidigt, men det är ju jag som ska prata här och det jag vill prata om är Helen som har skickat ett meddelande här, apropå naturligt och onaturligt i naturen. Jag mötte en varg en gång när vi var ute med hunden. Den stod en bit bort, glodde på oss och växte sen av in i skogen. Varg möter man inte varje dag, precis. Nej, det gör man inte. Vilken häftig upplevelse. Nu, Karina ska vara med i telefon. Välkommen in i programmet.
2: Hej och tack.
0: Hej Karina, du har också varit ute i naturen.
2: Jajamensan. Vi har ett sommarhus i Hökerå utanför Ulricehamn. Och en morgon där så var det väldans liv utanför. Och då öppnade jag och tittade ut och då var det en massa kajer och kråkor som dök mot någonting på marken alldeles närheten där vi har en stor fågelholk för ugglor eller knipor. Mm. Och rätt vad det var så fick jag se någon ställa sig på 2 ben och väsa riktigt. Och då var det vad heter de nu då? Vi svalde jag det. Mård.
0: En mård?
2: En mård, ja. Och jag skulle precis hoppat in i duschen. Jag sprang ut spritt, språngade naken och försökte jaga bort den här. Men den hann upp i båt och kika in där. Och jag fortsatte att skrika så han skuttade iväg sedan ner igen. Ja, så var det med det. Han fick väl inga ägg den gången och jag fick inte ordning på det hela heller, för jag tror nog att han kom åt äggen ändå senare. Han visste ju var de fanns.
0: Ja, precis. Så har mården fått spår på var det finns goda ägg, då hjälper det inte att det kommer en naken Karina och flaxar.
2: Det gör nog inte det, fast det borde vara ganska avskräckande vid det här laget.
0: Men det var din instinkt, du kände att här vill jag ut och hjälpa till.
2: Ja, hjälp, ja, vi älskar ju de här alla fåglarna och vi tycker väl om orden med, men inte hos oss.
0: Han får gå och käka ägg någon annanstans.
2: Ja, det får han göra.
0: Är du inomhus nu eller ute i naturen?
2: Jag är inomhus just nu.
0: Kommer det ut någonting, tror du, ikväll? Eller är det färdigt för dagen med utomhusaktivitet?
2: Ja, det är inte omöjligt att jag går ut igen. Jag tycker det är så härligt och soligt och ljust, så det är inte omöjligt. Men jag är inte där som den här händelsen var, utan jag är i Borås nu. Men det här hände utanför Lisan idag. Ja,
0: det finns mycket fin natur utanför Borås också.
2: Ja, men underbart, verkligen. Det är fint överallt nu.
0: Ja, det är verkligen den bästa tiden. Och det är fullkomligt spritter av liv där ute i buskarna. Och det är så häftigt när man får se något. Sen är det klart att man skönt om man slipper springa ut naken och vifta åt en mård. Ja. Men det blir minnesvärt.
2: Ja, jag hoppas inte det var någon som såg det. Det räcker med att vi såg det.
0: Ha en riktigt god kväll, Karina. Och stort tack för att du ringde.
2: Tack själv. Hej.
0: Äggens beskyddare, Karina alltså.

0: Foo Fighters Learn to Fly. Det här var ju onekligen en annorlunda naturupplevelse, ett märkligt fynd. Det är Linda Hedbom som skriver: jag hittade en leguan på vägen. Den var blek och utmattad, låg på asfalten och värmde sig. Ägaren hittades, den hade rymt och varit ute i en månad. Ägaren var väldigt glad att den kom till rätta, och det kan jag förstå. Alltså, en leguan ute på de svenska vägarna låter inte helt naturligt. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Efter det fortsätter kvällspasset med fler häpnadsväckande berättelser från naturen. Men först sporten med Per Karl. Varsågoda.
1: Och sporten börjar med fotboll.
2: För första gången i historien saknas spelare från Real Madrid i Spaniens trupp till herrarnas fotbolls-VM. Det är första gången under landets 16 VM-slutspel som ingen spelare från storklubben finns med. Skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i truppen. 18-åringen förväntas missa Spaniens VM-premiär mot Kap Verde den 15 juni och eventuellt även den andra matchen mot Saudiarabien. Men hoppet är att han ska vara fullt återställd till den sista gruppspelsmatchen mot Uruguay.
1: Rapporterade Tova Strömberg. Tidigare Speedway-världsmästaren Ty Woffinden är skadad igen. Han föll av motorcykeln under en tävling i Polen igår och rapporteras ha brutit flera revben och är därför inte aktuell för att köra för sin svenska klubb Dackarna i morgondagens ligamatch. I hockey-VM så leder just nu Norge över Tjeckien efter 2 spelade perioder. Det är ett resultat som gör att Sveriges match mot Slovakien imorgon är helt avgörande.
3: Och här är Ekot. Danmarks drottning Margrethe har blivit inlagd på sjukhus igen, rapporterar Danmarks Radio. Hon behandlas för en större blodansamling i höften som hon fått efter ett tidigare fall. Och tidigare maj drabbades den 86-åriga drottningen av kärlkramp. Ytterligare 2 fall av ebola har bekräftats hos hälsovårdsarbetare i Uganda, där totalt nu 7 fall har upptäckts. Världshälsoorganisationen WHO manar Kongo-Kinshasas grannländer att begränsa smittoriskerna. Och i Kongo-Kinshasa har över 900 misstänkta fall identifierats enligt WHO, och utbrottet sprids nu mycket snabbt. En man har idag häktats misstänkt för trafikolyckan i Malmö i fredags förra veckan då en 15-årig flicka dog. Mannen häktas misstänkt för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska. För fler nyheter från Ekot, titta i appen.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... I helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. Och är det något som de allra flesta människor verkar uppskatta med Sverige, som faktiskt var först i vår världsdel med att instifta skyddade nationalparken, då är det väl just naturen, att få vara ute och njuta i det fria. Så ikväll sänder vi vårt årliga hyllningsprogram till skog, mark, sjö, berg och hav när vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Innan nyheterna ringde Britta som alldeles nyss, alltså för 20 minuter sedan sådär, lyckades undvika att köra på ett litet rådjurskid med sin gräsklippare. Vi ska heller inte glömma datten som stötte på en klädd julgran mitt ute i skogen, och det var inte juletid. Eller Karina då, som spritt språngande naken försökte mota bort en äggsugen mård från ett fågelbo. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta. Kommer du också att tänka på något oväntat som du har varit med om där ute i det fria? I så fall är det bara att lyfta luren och slå oss en signal. Jag vill hemskt gärna höra. Numret är 020 22 10 20. Apropå uppseendeväckande grejer som har med naturen att göra. 020 22 10 20.

0: Elvis versus JXL, a little less conversation i kvällspasset. Rubriken är så naturligt och onaturligt i naturen. Och att döma av hur det ser ut hos mina vänner i Slussen verkar det finnas väldigt många som har varit med om intressanta grejer. Nu hoppas jag med mig Mats i telefon. Välkommen in i programmet.
1: Tack du.
0: Hej Mats, vad tänker du på när det kommer till naturen och oväntade upplevelser?
1: Ja, det är ju mycket, men det är i alla fall en sak som jag kommer ihåg ganska väl. Jag bor i Östersund, så att jag har ju naturen ganska nära in på mig. Mm. Vi var fyra grabbar som skulle iväg och fiska upp i fjällena. Så vi drog iväg den 19 juli mitt i sommaren, högsommaren, upp. Och så traskade vi iväg, gick väl en 3-4 timmar upp till fjäll. Så slog upp tält och gjorde oss klar. Fiskade lite grann på kvällen där. Och så sen då vi vaknade den 20 juli på morgon. Mm. Och drog upp dragkedjan och tittade ut. Det är 1 decimeter snö.
0: Nej, oj. Vilken chock.
1: Ja, nu är det väl. Det är, kan väl hända till fjälls. Men liksom just 20 juli kändes väldigt.
0: Ja, nej, men också inte några flingor utan 1 decimeter. Det var täckt på marken.
1: Ja, det var 1 decimeter snö där på morgon.
0: Men hade ni kläder för det klimatet?
1: Ja, det är ju lätt att det faller nästan ner mot nollan även på sommartid uppe i fjälls. Men i alla fall ner mot 4-5 grader, så kläder har man med sig.
0: Men ingen snöskyffel?
1: Nej, men det är ju för sig då. Det var ju finväder på dagen, så det tinar ju bort ganska fort.
0: Men alltså den synen när man öppnar tältet på morgonen den 20 juli och det är 1 decimeter snö i Sverige, det är ändå fantastiskt. Blev det någon fisk då, Mats?
1: Ja då, men det var dåligt. Det var ju lite lågtryck som sagt då. Så att det vart väl inte. Och det är ju sånt där, det kallas för kvoterat vatten. Man får söka hos länsstyrelsen och så är man med på utlottning och så får man det. Och då, det är det enda fisket man har just på det stället de dagarna man har fått då. Så att vi fick inte så mycket mer.
0: Nej, men ni
1: fick se sommaren där. Ja då, fast det är vi van med annars, men inte den 20 juli.
0: Hur är det nu i Östersund? Våren är på gång, misstänker jag.
1: Våren är på gång. Nu befinner jag mig 6 mil österut i sommarstugan nere i Ragunda stugan. Och där lyser solen. Jag har precis klippt gräsmattan. Men det blåser. Ja. Så att det är 14 grader. Ja, men och strålande sol och blåst.
0: Ja, sämre kan man ha det.
1: Oh ja.
0: Ingen snö i alla fall.
1: Nej. Men det är inte den 20 juli än heller.
0: Tack för rapporten. Mycket, mycket annorlunda, men vilken häftig upplevelse ändå.
1: Ja då, det var lite fränt faktiskt. Det är där man kommer ihåg.
0: Ja, det förstår jag. Jag hoppas att det blir en god sommar med många andra spännande naturupplevelser i år.
1: Oh ja. Det blir det alltid varje sommar.
0: Tack för samtalet, Mats.
1: Tack själv då.
0: Hej.
1: Hej.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape i kvällspasset där det handlar om oväntade naturupplevelser. Varmt välkommen in i programmet, Per.
1: Ja, hej, hej.
0: Där är Per, du har också varit ute i det vilda.
1: Ja, precis, i ungdomens dag.
0: Vad hände?
1: Ja, jag orienterade mycket då på den tiden. Mm. Var väl 12-13 år kanske. Någonstans i Hälsingeskogarna, någonstans. Jag kommer inte ihåg riktigt vart det var, men jag orienterade i alla fall. Och efter ett par kontroller kanske, då helt plötsligt så lunkade det väldigt bakom ryggen på mig. Jag tänkte, ja, nu kommer någon old boys eller någon äldre herre. Old boys, det heter så man orienterar, som är äldre. Precis. Och tänkte, ja, jag släpper förbi, så jag stannade till och så vände jag mig om lite grann. Men det var ingen old boys, det var en älg som kom och skena i full galopp. Och han strök alldeles i axeln på mig, så jag nästan fick hår kvar på axeln när han sprang förbi. Och då höll jag hjärtat på att stanna alldeles. Tänkte, vad är det här för någonting? I alla fall så, ja, men till slut så hämtade jag väl andan i alla fall. Och tänkte, ja, jag försöker väl fortsätta orientera i alla fall till nästa kontroll. Och jag sprang med kanske 500 meter kanske. Och då ligger det en sån här orre och trycker i backen där. Och precis när jag bara kliver ner, då flyger den här orren upp. Och håller på. De är ett jäkla flaxande på dem. Så då höll man ju, då höll hjärtat på att stanna alldeles. Det kommer jag ihåg.
0: Det låter som en väldigt dramatisk orienteringsrunda här.
1: Ja. Ja, det var det. Och jag kan säga att efter det så då var det bara lämna in och bryta och gå till start igen.
0: Ja, det har sina för- och nackdelar att vara ute i skogen. Men den här älgen, ja. Alltså jag förstår, jag vet ju själv hur det är om en orre eller tjäder far upp och börjar flaxa att man blir livrädd. Men en skenande älg låter ännu mer allvarligt. Den höll alltså på att springa på dig.
1: Ja, precis. Han tog i mig lite grann i axeln, det kommer jag ihåg.
0: Vad sa dina lagkamrater?
1: Nej, det var ju bara jag där ute i skogen.
0: Jo, men när du kom tillbaka och berättade, jag höll på att bli nedsprungen av en älg, sen kom en orre, jag bryter nu. Alltså, trodde de dig?
1: Ja, det gjorde de säkert. För jag tror att flest bara har sett den där älgen, för han hade blivit livrädd. Det var ju orienterad fulla skogen och han var väl livrädd naturligtvis. Så han skenade väl därifrån.
0: Jag förstår att det här är grejer du aldrig glömmer.
1: Nej, det gör man ju inte. Har jag vänt på ett andra håll, då har han säkert sprungit över mig.
0: Men orienterar du fortfarande, Per?
1: Nej, det var länge sedan nu. Jag håller på lite grann innan jobb. Jag jobbade inom försvaret ett tag och då hade vi orientering på fredagar så att det sprang lite grann och sådär. Nej, det har jag lagt om.
0: Har man varit med om en sån här upplevelse kanske det räcker med orientering också. Vad vet jag?
1: Ja, nej, jag tycker det är roligt faktiskt. Jag har varit inte avskräckt så. Det har varit

0: Nej, jag är jätteglad också att älgen inte sprang rakt på dig, för det kunde nog gått illa. De är tunga och starka.
1: Ja, ja, absolut. Det vill man inte stå i vägen för.
0: Tack för en mycket spännande rapport, Per.
1: Ja.
0: Ha en god
1: tack
0: kväll.
1: Detsamma.
0: Hej då, Per. Ja, alltså en skenande älg, det vill man inte ha i haserna. Roligt nog verkar det som att någon mer finns med på tråden här. Denna någon heter Antonio. God kväll.
2: God kväll.
0: Vad har du att berätta apropå naturupplevelser?
2: Jo, det är lite på fisketemat som jag hörde någon prata om alldeles nyss här.
0: Ja, Mats, ja, så ringde jag.
2: Ja, precis. Så det här utspelar sig, jag tror det är närmare 30 år sedan, så det är rätt länge sedan, men jag kommer fortfarande ihåg det. Mm. Det var jag och en vän som var utanför Sundsvall och fiskade en sommarkväll. Och det brukade vi göra rätt ofta, så det var inget konstigt med det. Men vi stod där vid en liten älv och jag stod på en liten sten en bit ut i älven och kastade med fiskedrag. Och det tog inte så lång stund innan jag fick på en gädda. Och jag tror inte det var något monster till gädda, utan en liten gädda. Men av någon anledning så slet den sig och tog med mitt drag och simmade iväg. Och det var inte heller något konstigt med det, för det händer ju rätt ofta att man tappar drag. Antingen om man fastnar eller att fiskarna tar dem. Så att jag knöt på ett nytt drag och fortsatte att fiska där. Det var en jättefin kväll. Vet inte riktigt om det högg mycket fisk eller inte, men det tog kanske en halvtimme till och så fick jag på en till gädda. Och jag höll på att veva in den och sen såg jag någonting i mungipen där. Och när den kom lite närmare så såg jag att det är ju mitt drag, det är ju samma gädda som jag fått en gång till. Och precis när jag ska försöka lyfta upp den gäddan, då ruskar den till. Draget som den hade i mungipen flyger upp på land på stenen där jag stod och fiskade. Och gäddan ramlar av igen. Så jag tappade samma gädda två gånger, men jag fick tillbaka mitt drag.
0: Det var skönt för gäddan också att slippa simma runt persad.
2: Precis, och det vill man ju helst inte. Man vill ju inte att de ska liksom simma runt med drag och ha det dåligt. Så att, det var liksom tur både för mig och gäddan den här gången.
0: Ja, det låter väl egentligen som den bästa lösningen. Det är klart du hade hellre fått upp den. Men för gäddans skull, jätteskönt och gott för dig att få tillbaka ditt drag. Det kan jag tänka mig som fiskare att det är väldigt retligt när drag försvinner.
2: Ja, det är inte kul. Men jag förespråkar ju också catch and release, och jag hade ju släppt tillbaka gäddan oavsett. Men nu fick jag ju tillbaka mitt drag också, så att det var win-win den här gången.
0: Det var win-win. Men ja. Var intressant, den hade alltså inte alls lärt sig av sitt misstag.
2: Nej, det är ju inte jätteovanligt att gäddor kan hugga igen, men inte så tätt inpå, och kanske inte när de har ett drag i munnen samtidigt.
0: Nej, och det här draget du fick tillbaka som gäddan ruskade loss, har du använt det efteråt?
2: Ja, det har jag nog gjort. Det finns nog tyvärr inte kvar, det har jag nog tappat sen dess.
0: Sitter det i någon annan gädda? Eller gren?
2: Ja, eller en gren, precis.
0: Ja, nej, men det är ju en liten historia det här, men den är också stor. Jag förstår att det sätter sig i huvudet.
2: Ja, för det är många gånger jag tänkte att det här måste jag ha drömt, men så har jag träffat en kompis sen igen och så frågat det, var det verkligen, hände det verkligen? Och han sa, ja, det hände. Så jag har liksom vittne.
0: Ja, jag tror dig naturligtvis. Ja, vad kul att du ringde. Det var ju ett tema som passade perfekt inför den här historien.
2: Ja, precis. Lite naturligt och onaturligt.
0: Både och. Tusen tack, Antonio, och lycka till med fisket framöver.
2: Tack så mycket. Ha det fint.
0: Ja, du också. Numret till kvällspasset är 020 22 10 20. Om du också kommer att tänka på någon form av oväntad naturupplevelse, och det behöver inte handla om fiskar, det behöver inte handla om älgar, det behöver inte handla om orrar. Det kan egentligen vara precis vad som helst. Bara det är någonting sådär som du känner att det där var udda. 020 22 10 20.

0: hos mig. Orup, regn hos mig.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Och nu, gott folk, drar det ihop sig för en av kvällspassets både starkaste och kanske också märkligaste traditioner. På onsdag nästa vecka, den 3 juni, exakt klockan 6:30, då kommer det att låta så här.
3: Och det blåser så fruktansvärt mycket och nu är det 15 sekunder kvar!
4: 15 sekunder!
3: Och vi börjar nedräkningen. 10,
5: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1,
3: gissa om det är rusning till den här badstegen. Det har aldrig varit. Här kommer Christer också.
4: Jag är på väg upp.
6: 10 gången 10 grader. Underbart!
0: Ja, kvällstoppet är tillbaka nästa vecka, alltså onsdag den 3 juni, exakt klockan 6:30, då smäller det. När vi då hoppas få ta ett gemensamt dopp tillsammans med så många som möjligt av er som lyssnar. I år kommer vi på redaktionen för första gången lämna havet och ta ett dopp i en sjö, närmare bestämt Delsjön här i Göteborg. Varmt välkomna ni som vill och kan. Nytt för i år är också att vi kommer att ha 2 badbilar som rullar från radiohuset mot Delsjön som kommer att kunna plocka upp några av er. Vill du hänga med oss i badbilen, då är det bara att skicka en anmälan med namn, personnummer och telefonnummer till kvallspasset@sverigesradio.se. Så kommer vi och hämtar upp dig och så tar vi ett gemensamt dopp. kvallspasset@sverigesradio.se alltså, om du vill bli upphämtad av badbilen inför kvällstoppet. Men som vanligt så är ju det här ett nationellt event för hela Sverige, så för er som inte är på plats i Göteborg är det bara att ta er till närmsta sjö eller vattendrag, eller då om du föredrar att doppa en fingertopp i en kaffekopp, det går också bra. Men är du i Göteborg och har lust att hänga med oss på redaktionen, anmäl dig då till badbilen. Namn, personnummer och telefonnummer till kvallspasset@sverigesradio.se. Alltså kvällspasset med A istället för E. Och det är principen först till kvarn som gäller.

0: morgonen, miau.
1: Christer D'Angelera, Genie in a Bottle i kvällspasset där vi öppnat dörren till naturen kan man säga. Den plats som så många svenskar just nu söker sin tillflykt till för att hämta kraft och njuta av våren. Varmt välkommen in i programmet, Karin.
2: Hej!
1: Du har varit ute i naturen.
2: Ja.
1: Hur var det?
2: Jo, det har varit bra de gångerna jag har varit i naturen. Men det här var väl 10 plus år sedan, tror jag. Mm. Då jag och mina tjejkompisar var ute på vår årliga hike. Och paddlade ute vid Tyresö och skulle lyfta våra kanoter mellan två sjöar. Så då gick vi där i solskenet på en stig i skogen och helt plötsligt kliver vi in i en naken fotografering.
1: Oj!
2: Yes!
1: Vad var det för naken fotografering?
2: Ja, den var ganska oskyldig, men det var i alla fall en naken kvinna lite längre fram på stigen och sen såg ju då en fotograf. Jag tror, vad jag minns, så stod han liksom med ryggen mot oss. Så vi liksom bromsade upp med våra kanoter och våran packning. Och han vänder sig om och typ så här, oj ja, vänta här. Vi flyttar oss från stigen. Och sen så gjorde de det och sen gick vi förbi. Och sen var det liksom hej hej och sen gick vi vidare. Det var typ det.
1: Jag undrar, vem av er det här var mest obekvämt för?
2: Jag tror faktiskt inte det var obekvämt för någon.
1: Det var helt naturligt.
2: Ja, naturligt var det inte. Det var kanske, eller ja, naturligt. Det beror på hur man pratar om. Men det var liksom, vi tyckte ju att det var väldigt kul och väldigt överraskande. Och de verkade ju vara så här, jaha, nu kom det någon på stigen. Vi får flytta oss lite och sen fortsätter vi fotograferingen när de har gått förbi. Så jag vet inte riktigt.
1: Men hur många är ni i gänget som brukar åka på hike?
2: Vi är oftast fyra stycken.
1: Fyra stycken, så att det var två kanoter då ni bar på?
2: Yes.
1: Det tar ju också en liten stund att passera ja. När man bär kanot och packning.
2: Exakt så.
1: Ja, men ja, det är lite annorlunda upplevelse. Men det, var det liksom en erotisk fotografering eller mer ett konstprojekt? Kan du uppfatta något av det?
2: Alltså jag skulle nog säga mer ett konstprojekt. Snarare. Jag kan tänka mig att det blev nog ganska fina, liksom, lite naturliga bilder där ute i naturen skulle jag säga.
1: Tror du att det hade förhöjt om det fanns med ett par kanoter och fyra andra kvinnor som promenerade med kläder på?
2: Jag vet inte, då hade det verkligen blivit ett konstprojekt, tror jag.
1: Blir det någon hike i år?
2: Det blir det. Jag är inte riktigt bestämt var. Men det är självklart. Det blir det.
1: Är det alltid paddling?
2: Nej, det är lite cykling och det kan vara promenering, håller jag på att säga, promenad eller ja, en gång blev det faktiskt en storstadshike i Stockholm för att en av tjejerna hade precis fått barn. Så då hängde vi i en park. Vi tältade inte.
1: Med anpassningsbart naturligen.
2: Det är vi verkligen.
1: Men att få hänga i naturen med sina vänner, det är ju få saker som är så härligt. Så jag hoppas verkligen ni hittar något bra i år, Karin. Och tack så mycket för rapporten.
2: Ja, men tack för att jag fick vara med.
1: Ja, det är klart. Ha en god kväll.
2: Detsamma. Hej då.
1: Då anropar jag Fredrik här. Hallå, Fredrik.
3: Hej.
1: Vad är det du har varit med om i naturen?
3: Jo, jag är jägare och var på en vildsvinsjakt, en drevjakt för några år sedan. Där vi har hundar och hundarnas uppgift är ju att leta upp vildsvinen och jaga efter dem. Och för de som inte jagar så vet man att vi har GPS på hundarna så man kan se var de rör sig så de inte försvinner och så.
1: Det låter ju smart.
3: Ja, det kan vara om det är trafikolyckor eller om de går ner sin sjö eller vad som helst. Så har man koll på dem. Och en bit in i jakten så ropar en kvinnlig hundförare här på radion att hennes hund beter sig lite konstigt. Den går spikrakt ner längs en väg och där inne på en liten helt kvadratisk yta så rör den sig bara runt i den här lilla kvadraten. Vi tänker att hon misstänker att den har gått in i en hönsgård och står och biter ihjäl höns.
1: Oj.
3: Så detta var inte så lyckat.
1: Nej.
3: Och vi säger till henne att snabba dig dit och ta ut hunden. Du vet, där ligger en liten gård precis utanför vår jaktmark. Och det tar ett par minuter, sen plötsligt så bara vrålar hon på jaktradion igen. Och då sitter vi ju, där sitter 30 stycken och lyssnar på detta, och jag är en som tog med hund också. Att det här är ingen hönsgård, utan det här är en pool som hunden har trillat ner i.
1: Nej.
3: Och det är på vintern och vattnet är väl en 4-5 grader någonting. Och vi får ju fullständig panik där och vi springer ju dit. Jag släpper allt jag har och lyckas passera min egen bil och sätter in mina hundar i bilen och springer dit där. Och precis när jag börjar ha ett par hundra meter kvar så skriker hon på jaktradion igen att där är ett vildsvin i poolen. Och vi förstår ju ingenting. Ja, var det ett vildsvin eller var det en hund i poolen? Vilket var det nu? Men jag springer allt vad jag kan dit där och precis jag kom fram så lyckas hon dra upp hunden ur poolen. Och vi får väl detta. Och det visar sig att hunden har jagat ett vildsvin, en lite halvstor vildsvinsgalt. Och den har sprungit vägen ner. Den kommer iväg, precis som kom fram till gården, sedan en mur som är blivit midjehöjd. Vildsvinet tar ett stort språng upp över muren och hoppar ner på andra sidan. Bara för att upptäcka att där är en nedgrävd pool ett par meter längre ner. Och kraschar rakt igenom pooltaket ner i poolen. Och ett par minuter senare kommer det en hund springandes i samma spår och gör precis samma misstag. Hoppar ner där. Så de har ju simmat i åttor runt varandra där och den ena har varit lika, eller båda har varit lika rädda för varandra ju. Men inte riktigt konfronteras ju. Så att det är en helt galen historia. Och vi tänker, hur ska vi ha det? Ju iskallt i vattnet. Den här vildsvinen kommer frysa ihjäl i fruktansvärt sätt att gå vidare. Så vi måste försöka få upp den på något vis ju. Hunden är bärgad. Så att jag vet bland annat att vi puttar upp taket och pooltaket och jag försöker sträcka mig ner och dra upp den, men den lyckas bita mig i armen. Okay, hur ska vi göra? Och så tar vi ett trädgårdsbord i trä som står precis bredvid. Vi ställer ner det och så kanske ni kan komma upp på trädgårdsbordet och hoppa upp. Men det är ju trädgårdsbord i trä så det bara flyter runt där. Det blir ju rena parodin detta ju. Och mitt i allt detta kommer jag på att men jag har ju min actionkamera i fickan nu. Ska jag inte sätta på den? Så jag sätter den på pannan och startar den. Jag har inte en aning om jag har filmat rakt upp i himlen eller batteriet är dött eller vad som. Men jag startar den. Och till saken kan jag berätta att filmen blev helt perfekt. Hela räddningsmanövern är filmad. Ligger på nätet att beskåda. Och efter många om och men så lyckas vi till sist. Jag får mitt koppel runt ena klöven på vildsvinet. Och en annan kollega får sitt koppel runt halsen på vildsvinet. Och med gemensamma krafter så drar vi upp den här förbannade galten ur poolen. Och allt detta är på film. Och den ställer sig och ruskar om lite grann, skakar av sig vattnet, tittar på oss, ger oss en liten nickande tack och sen springer till skogs igen.
1: Ja, det här är en väldigt annorlunda vildsvinsjakt. Ni får tag på ett vildsvin, men det får springa iväg.
3: Ja, alltså vi jägare är ju väldigt måna också om att det ska gå korrekt till och vi har bra moral och etik. Så att få något djur att frysa eller drunkna ihjäl, alltså det är inte det sättet som det, så ska det inte gå till. Och vi vet att vildsvinet klarade sig för den fastnade på den sån här åtelkamera som rör sig på natten och hade fortfarande då min kollegas hals, eller koppel runt halsen. Så där sprang ut ett vildsvin, en vildsvinsgalt med koppel.
1: Man får väl säga att för den här galten så var det väldigt otur att bli jagad av en hund och trilla ner i en pool. Men samtidigt väldigt tur, den klarar livhanken. Visserligen med ett nytt halsband, men ändå.
3: Ja, precis.
1: Den här filmen blev jag väldigt nyfiken på, Fredrik. Är det möjligt att vi skulle kunna få kika på den till exempel via vår Facebook-sida eller så?
3: Ja, absolut. Jag tror jag har den och den ligger på nätet att beskåda. Men skulle kunna, jo, men jag skulle kunna hitta den och skicka upp den här.
1: Jättekul, Fredrik. Alltså, jag förstår att det här var en mycket minnesvärd jakt, men också, som man brukar säga, slutet gott, allting gott.
3: Ett riktigt spektakel som få hade trott på ifall man inte hade lyckats filma det dessutom. Så det som
1: är nu är jag taggad på filmen. Jag måste få se den, Fredrik. Ha en riktigt god kväll och tack så mycket för att du ringde.
3: Tack själv.
1: Hej då. Ja, det var Fredrik. Vilken historia. Minuterna bara rusar iväg. Alltså lite musik ska vi ha här enligt schemat, men det får bli lite, någon minut bara.

0: En liten snutt av Robin Hang With Me, sista låten i kvällspasset. Stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Molly Lindvall, Amos Mattsson. Musiken valdes av Rita Jankvist, tekniker Melke Meyer, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon utgår kvällspasset med anledning av hockey-VM, men på onsdag klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning. Och med tanke på hur många som hört av sig lutar nog det mest åt att vi kör vidare på det här oväntade naturtemat. Kvällens avsnitt fortsätter som vanligt i podden. Sök bara efter kvällspasset i P4. Nu blir det barnradion här i kanalen än en gång. Stort tack för ikväll.
1: Hallå, Prankligan här med Marcus och Sofia Dalén. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Minte. Välkommen till Prankligan.
2: Tack.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Pappa Magnus.
1: Alltså pappa Magnus, han ska få sitt bus.
3: Ja, det ska han.
1: Du, vad vill du att vi ska hjälpa dig med då?
2: Ja, att pappa ska åka på ett ridläger med mig.
1: Och det vill han inte idag, eller?
2: Nej, han är lite höjdfästar. Och jag tror att det har något med att han är lite höjdrädd.
1: Jaha, oj, han är höjdrädd också.
2: Han är väldigt, väldigt höjdrädd.
1: Okej, okay, så någonting din pappa skulle tycka var superobehagligt, det är om man typ satt på en häst på en väldigt hög höjd.
2: Ja.
1: Ska jag slå in numret, Sofia?
3: Ja, vi kör bara. Ja.
2: Lycka till.
4: Hej, Magnus.
3: Hej, Magnus. Det här är Denise på ridklubb. Vi har aldrig träffats, tror jag.
4: Jaha, nej.
3: Ringer jag stör?
4: Nej, det går bra.
3: Ja, det är så att vi har ett samarbete sedan ett tag med en ridklubb i Norge. Honindal Rideklubb. Och vi ska nämligen ha ett utbyte med dem. Jag hann nämna det för Minte nyss här när vi pratade. Hon blev jättepeppad och vill gärna ha med dig då.
4: Jag var med.
3: Ja, precis. Det gäller faktiskt här ett ridutbyte då i sommar där hon har blivit erbjuden att åka så här höghöjdsrida med dem i Norge. Och vi som klubb har redan tackat ja då till det här.
4: Ja.
3: Och ni rider liksom uppe i fjällen och övar galopp där uppe då i fjällen. Och sen finns det liksom några smala lite så hängbroar av trä och rep mellan fjällen som man rider över. Och de hänger där sedan 1800-talet och dinglar. Och det är så häftigt. Har du gått på någon sån?
4: Nej.
3: Sen bor man då på någon platå där 800 meter över marken med hästarna. Det är otroligt vackert. Jag har sett bilder.
4: Ja, det låter jättefint.
3: Blir du sugen?
4: Nej, varken hästar eller höjder gillar jag ju inte.
3: Nej, jag fattar. Men det kan ju vara lite så självutveckling. Du vet att man utmanar sig lite och så. Det är ju ganska modernt nu för tiden.
4: Jo, det är klart.
3: Och sen finns det ju så någon linbana där som man åker med hästen.
4: Ja.
3: Över.
4: Det är väl jag med på.
3: Över en fjord där, 100 meter över marken. I en kilometer. Ja, det låter så kul så jag börjar skratta. Jag blir så taggad.
4: Ja, men vad mysigt.
3: Har du åkt hästlinbana någon gång?
4: Nej, det har jag inte gjort.
3: Ska vi boka in det då bara lite när som i sommar?
4: Jag vet inte. Ska stå hemma och kolla lite.
2: Prankad!
4: Nej. Vad då?
1: Magnus, du är med i Sveriges Radio Prankligan.
4: Va?
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Åh, det är så skönt att ligga här i soffan och bara slappa. Jag ska verkligen inte göra någonting nu.
7: Blipp, blipp.
6: Vad var det? Det kommer från plånboken.
7: Det är jag.
6: Jaha, såklart. Hej.
7: Jag vill blippa.
6: Ja, jag fattar. Men jag ska inte köpa något nu. Kanske i eftermiddag. Men i och för sig, nu när du ändå är på G, vi skulle kunna göra ett program om dig. Vill du det?
7: Får jag blippa då?
6: Ja, lite kanske.
7: Okej, då vill jag.
6: Bra, då kör vi. Det här är kul fakta om uppfinningar. Idag från soffan. Och med mig har jag den här blippisen. Vill du presentera dig själv?
7: Blipp, blipp. Jag heter Betalkort. Och jag är plattare och fyrkantigare än en pannkaka. Och bor i Emilias plånbok. Och den 25 varje månad fyller hon på mig med massa pengar.
6: Ja, just det. Det är då jag får lön, ja.
7: Och då är vi ute och blippar loss. Vi bara blippar och blippar hela tiden ända tills alla pengarna är slut. Då fyller hon på mig igen.
6: Ja, absolut. Men det är inte så att pengarna bara kommer in av sig själv. Jag får ju dem när jag jobbar. Jag måste ju betala räkningar, hyra mat och sånt.
7: Blipp, blipp. Ja, ja. Men du använder mig i alla fall varje dag.
6: Brukar jag verkligen använda dig varje dag?
7: Ja.
6: Det låter mycket, men så kanske det är. Men hur betalade man förr i tiden? Vi åker tillbaka några tusen år och kollar.
7: Jag hänger med. Blipp, blipp.
6: Då var det byteshandel som gällde. Vi bytte mat och grejer med varann. Främst med grannar och andra som bodde i närheten. Några fiskar kanske byttes mot en gris och en säck morötter mot en yxa. Men ju fler människor som flyttade till ett ställe, desto fler grejer fanns det att byta. Och för att göra byteshandeln enklare så skapades då speciella platser dit man kunde gå och byta grejer. Det vi idag kallar marknader. Men det var krångligt att ha med alla grisar och fiskar och grunkor när man reste till en marknad som låg långt bort. De tog så stor plats. Kunde det inte finnas en lite smidigare lösning? Efter en tid började man istället handla med pärlor, snäckor och andra små fina saker som var lätta att ha med sig. Lite senare kom man på att man kunde göra mynt av värdefull metall. De allra första mynten uppfanns för ungefär 2600 år sedan i det som idag är landet Turkiet. Och att använda mynt som betalmedel spreds snabbt över världen och blev mer och mer populärt. Nu när man kunde betala med pengar blev handeln enklare och rättvisare. Det gick också att spara mynten till långt senare. Det var lite svårare med fisk. Men mynten var inte alltid små, utan kunde ha olika form och storlek beroende på var i världen de tillverkades. Världens största mynt är faktiskt svenskt och var ett kopparmynt som vägde nästan 20 kilo.
7: Blipp, blipp. Jag väger ju bara 5 gram men kan ändå vara värd flera miljoner kronor.
6: Ja, absolut. Det stämmer ju. Men jag är ju inte miljonär.
7: Nej, inte än. Men kanske sen.
6: Ja. Okej, var var vi? Just ja, tunga mynt. Så alla mynt var inte så enkla att ha med sig. Men annat blev det när sedlarna kom. Papperssedlar uppfanns i Kina för mer än 1000 år sedan. Men till Europa kom de inte förrän på 1600-talet. Och Sverige var faktiskt det land i Europa som var först med att använda sedlar. Det blev en stor skillnad att bära på några lätta papperslappar istället för stora, tunga mynt. I Sverige heter pengarna, eller valutan som vi också säger, svensk krona. Men sedlar och mynt är något som vi knappt använder längre i Sverige. Enligt Riksbanken är det bara ungefär 1,5% av alla pengar som är sedlar och mynt. Alla andra pengar är digitala. Ja, och det är såna pengar vi handlar med när vi använder våra betalkort.
7: Blipp! Ska det handla om mig nu?
6: Ja, men det ska det faktiskt. För dina släktingar, de första bankkorten i plast, uppfanns på 1960-talet. Och idag är betalkort som är kopplade till olika bankkonton det vanligaste sättet att betala med. Men utvecklingen går hela tiden framåt. De senaste åren har det också blivit väldigt vanligt att betala direkt, bara genom ett klick på våra mobiler med olika betalappar. Vi behöver inte ens ta oss till en speciell affär för att köpa något. Vi kan shoppa på internet och slappa i soffan på samma gång. Handla med varann och byta grejer har människor gjort i alla tider. Och pengar har gjort den här byteshandeln enklare för oss. Men pengar är också viktigt för att våra samhällen ska funka. De gör att vi inte behöver fixa allt själva utan kan samarbeta mer. Någon odlar mat, en annan botar sjukdomar och en tredje klipper kalufser. Pengar gör att alla kan göra sin grej och samtidigt kunna få användning för andras kunskaper. Från fiskar och grisar, pärlor, mynt i olika storlekar, papperssedlar. Nästan för enkelt. Jag kan ju bara ligga och slösa bort mina pengar utan att anstränga mig i det minsta. Det är verkligen skönt här i soffan. Tänk om man skulle baka en...
8: tårta.
7: Hej, hallå. Vad vill du ha för din nybakade tårta?
8: Kanske en borrmaskin.
7: Byttebytt!
8: Byttebytt!
9: Hallå där, vill du byta min keps mot din lampa?
8: Schysst!
7: Matta mot korv!
8: Jag vet inte.
9: Leverpastej mot busshållplats!
7: Kanelbulle mot CD-spelare. Byttebytt!
8: Nej, det blir för mycket. Sluta!
7: Blipp! Vakna, Emilia! Du hade en mardröm!
8: Oj. Alltså, jag drömde att alla, verkligen alla, ville byta sina grejer med mig samtidigt. Och det blev bara kaos med alla tårtor och borrmaskiner och grejer överallt. Och vänta lite, det var ju så här programmet började. Med byteshandel. Men att det blev för krångligt efter ett tag och att det var därför man skaffade pengar från första början. Jag förstår verkligen varför nu. Ja, nu blev jag pigg i alla fall.

0: det med dig då, betalkort?
1: Jag hade också en mardröm faktiskt. Jag drömde att jag hade hamnat i en låda med en massa andra bortglömda plastkort. Vi bara låg där i mörkret och var helt deprimerade.
0: Åh, vad jobbigt.
1: Ja, det var det.
0: Men du, betalkort, tänk på alla sedlar och mynt då, som varit viktiga under så många tusen år.
1: Stackars dem.
0: Ja, eller hur? Vad säger du, ska vi gå och handla lite spaghetti nu?
1: Ja, det ska vi.
0: Kanske ska jag passa på att ta ut lite kontanter från en bankomat också, så får du lite trevligt sällskap där i plånboken.
1: Ja, kul! 100 lappar!
0: Är du redo att blippa?
1: Skojar du? Alltid redo! Blipp, blipp!
2: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som betalkort hörde du Helena Lindegren.
1: Blipp, blipp, det är jag!
2: Ljudtekniker var Kalle Nilsson, och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. I helgen gjorde Ryssland många attacker mot Ukraina. Minst 4 personer dog och mer än 80 har skadats.
3: Det beskrivs ju som en av de värsta nätterna i Kiev med hundratals, alltså ungefär 600 drönare och 90 robotar som Ryssland attackerade den ukrainska huvudstaden med.
4: Lubna Elshanti är Sveriges radios reporter i Ukraina. Tidigare har Ukraina attackerat Rysslands huvudstad Moskva. Därför vill Ryssland hämnas, säger Lubna Elshanti.
3: Moskva som ska ju vara den mest skyddade staden, regionen i Ryssland. Det är såklart obekvämt för Putin och nu försöker han på något sätt markera, visa sin styrka.
4: I helgen använde Ryssland ett vapen som de inte brukar använda. Vapnet kallas Oreshnik. Det är en väldigt snabb robot som attackerar från luften. Volodymyr Senatovski bor i Kiev. Hans bostadsområde attackerades i helgen av flera robotar.
5: Det kändes som att hela huset skakade. Jag tror att det var typ 5 timmar som den här attacken pågick och det kom nya robotar hela tiden.
4: Oreshnik är gjord för att bära kärnvapen, som är ett av världens farligaste vapen. Men i helgen var roboten inte utrustad med det.
5: Men samtidigt är det fortfarande skrämmande. Det blir en massa delar från den roboten som bara faller ner med jättehög hastighet.
2: Intervjuerna gjordes av P1. Klartextreporter var Amanda Moln. Igår försvann en 2-årig pojke från Nyåker i Västerbotten. Många var ute och letade efter honom. Både privatpersoner, polis och militär. Och mitt i natten hittades han igen. Och den som fann honom var soldaten Anders Evensson.
6: Till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam. Han sitter där och är ledsen. Så jag lyfter upp honom där och ja, han är hel och ren i övrigt, men ja, blöt och nedkyld. Min känsla är ju lättnad. Det är kanske det första jag tänker på. Ja, jag är jättenöjd. Jag kan inte beskriva på något annat sätt utan en lättnad och ja, det känns jättebra.
2: Och nu vill 2-åringens farfar tacka alla som har hjälpt till att leta efter pojken.
7: Jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser.
2: Intervjuerna gjordes av P-personer testade ett skyddsrum i Kristianstad. Elin Bengtsson använder rullstol och ska vara med i testet. Hon pratar ofta med andra som har funktionsnedsättning.
4: Det är ett rum under marken eller i ett berg där man ska söka skydd om det blir kris eller krig. Under testet ska Elin stängas in under 6 timmar tillsammans med flera andra personer. Hon vill se hur det är att ta sig in i skyddsrummet och om det finns bra markeringar på trösklar och trappsteg för personer som har svårt att se.
8: Det är ju en viktig del, liksom, om jag kan ta mig in själv eller om det är så att man behöver hjälp på något sätt.
4: Johan Rosander jobbar på AB Kristianstadbyggen som hyr ut bostäder i kommunen. De har 150 skyddsrum. Han tycker det är bra att Elin får vara med och testa skyddsrummet. De ska låtsas att det är kris och vill testa hur skyddsrummet fungerar då.
9: Då är det de förutsättningarna som finns där nere. Det är toaletter i plasttunnor och det är bara några bås. Där är vatten i tunnor.
2: Intervjuerna gjordes av P4 Extra. Klartextreporter var Amanda Moln. Du har lyssnat på Klartext och jag som läst kvällens nyheter härifrån studion i Karlstad heter Celine Henriksson. Trevlig kväll.
10: Rosenqvist vinner Indy 500 med en decimeter!
11: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte fatta det.
12: Stor risk genom att vinna sekelgamla Indy 500 med den minsta marginalen någonsin. Sportextra ger dig allt om dramatiken i Indianapolis i den första fotbollspausen.
13: För kvällens huvudaktörer, de håller till i tre anrika svenska fotbollsstäder.
14: Solen skiner i Borås. Vi hoppas att vi ska få en riktig feststämning denna måndag. Elfsborg mot Häcken, ett på förhand riktigt toppmöte.
15: Ja, men det här kommer det gå framåt. Två lag som tycker om att göra mål. Vi kommer få se mycket mål.
14: De ligger fyra respektive trea i tabellen. Båda lagen jagar serieledande Sirius. Känslan är ju att det här är en nyckelmatch när det gäller tre poäng också.
15: Ja, men så är det, att få kunna hänga med där uppe i toppen. Så den betyder mycket, den här matchen.

0: Vi hoppas att få se mycket mål som Johan Elmander utlovar. Det är 0-0 minuten spelad i Borås mellan Elfsborg och Häcken.
1: I Göteborg är allsvensk fotboll mellan IFK Göteborg som är näst sist i tabellen och Mjällby, mästarna, just nu femma i sammanräkningen. Senast IFK var här på Gamla Ullevi i centrala stan slutade det med bränder på läktarna, avbrutet spel och allt i skandalderbyt mot ÖIS. Förhoppningsvis blir det rimligare ikväll. Arenan är i stort sett fullsatt, solen skiner och Mjällby ställer upp lite mer ordinarie än på sistone. Det är spelat 1,5 minut, det är 0-0 i Göteborg.
2: I Norrköping på klassiska idrottsparken möts två lag som tillsammans spelat ihop 17 SM-guld genom åren. Men nu är det Superettan som gäller eftersom att både IFK Norrköping och Öster åkte ur Allsvenskan förra säsongen. Och tiden i Superettan, ja, det har blivit en tuff start för båda lagen. Framförallt för Öster där det har skakat rejält och man har petat tränaren Max Mölder som var ny för säsongen efter några halvdana resultat. Men framförallt en uppmärksammad presskonferens. Och det här är första matchen för den nye tillförordnade tränaren Daniel Friberg som vill spela en något mer rak fotboll. Norrköping Öster börjar 5-7 i Superettan.
3: Sportextra måndag med Per Karl och Jonas Enarsson.

0: Ja, men det är Pet Shop Boys som klingar ut It's a Sin först ut musikaliskt i Sportextra denna måndagkväll i maj.
1: Där vi börjar med de viktigaste sportnyheterna från den här dagen och inleder i hockey-VM.
2: För första gången på 14 år är Norge när de nyss besegrade de tjeckiska republiken. Vad är din bild, Johan, av Norge i ett kommande slutspel?
3: En imponerande turnering.
2: Så bra just den här gången. Vi har ju sett ungefär samma norska lag tidigare.
3: Skickligheten som man kanske har saknat förut. Och sen har man grovjobbarna, de här äldre spelarna som hjälper de unga spelarna på resan.
2: När du tittar på det norska laget, är de nöjda med att gå till slutspel eller kan de rent av gå ännu längre?
3: Av det jag sett av Norge så här långt så kommer man inte vara nöjd av att bara ta sig till den här kvartsfinalen. Man har ett lag att röra om med i den här kvartsfinalen, tror jag. Man kommer få möta ett förhållandevis lätt motstånd. Och så som det här laget har spelat så kommer de ha möjlighet att ta sig till en semifinal.
2: Radiosportens expert Johan Garpenlöv tillsammans med Magnus Wahlman i Fribourg, VM-orten i Schweiz.
1: Och det faktum att Norge vann matchen betyder att Sverige imorgon när Sverige spelar emot Slovakien klockan 16.20 måste vinna matchen och måste vinna den inom ordinarie speltid och därmed alltså ta 3 poäng. Det är enda möjligheten Sverige har att nå ett kvartsfinal och det är i så fall Slovakien, just morgondagens motståndare som Sverige slår bort om det skulle lyckas. Fotboll nästa tema.
4: För första gången i historien saknas spelare från Real Madrid i Spaniens trupp till herrarnas fotbolls-VM. Det är första gången under landets 16 VM-slutspel som ingen spelare från storklubben finns med. Skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i truppen. 18-åringen förväntas missa Spaniens VM-premiär mot Kap Verde den 15 juni och eventuellt även den Uruguay. Tova Strömberg, Radiosporten.
1: Pelle Olsson lämnar Djurgården och återvänder till Gävle IF, klubben där han tillbringat större delar av sin tränarkarriär. Olsson blir manager för Gävle, Gävle som i nuläget ligger på 12:e plats i Division 1 norra. Och så till sist en Speedway-nyhet. Tidigare världsmästaren Ty Woffinden är skadad för sin svenska klubb Dackarna i morgondagens match i Speedway-ligan.
5: Strax ut till fotbollsverkligheten i Allsvenskan, Elfsborg mot Häcken. Det är 0-0, målet också mellan IFK Göteborg och Mjällby. Och i Superettan, IFK Norrköping Öster, inte heller där några mål tillverkade. Nu senaste nytt från Ekot, Veronica Mitreska.
6: Som börjar med att berätta att utrikesdepartementet idag kallat upp Rysslands ambassadör i Sverige. Uppkallandet gjordes för att markera mot Rysslands omfattande attacker i Ukraina de senaste dagarna, inklusive landets användning av en hypersonisk robot och även

0: tränaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Den politiska ledningen i Mexiko ger klartecken till att Irans lag får flytta sin bas i sommarens fotbolls-VM till Tijuana. Egentligen skulle laget ha sin bas i Arizona, USA. Men efter problem för de iranska spelarna att få visum i USA så begärde Iran att få flytta till Mexiko. Det internationella fotbollsförbundet i FIFA har tidigare godkänt Irans begäran. Och nu ger alltså även Mexiko grönt ljus.
2: Tack för det, Veronica Mitrevska. Ekot som är med i Sportextra under hela den här kvällen som pågår i sportslig riktning, alltså fram till 21.40. Ett av huvudinnehållen kommer att vara racing och den enorma dramatiken som utspelade sig i Indianapolis sent igår kväll, tidig natt svensk tid, när Felix Rosenqvist blev tredje svensk efter Kenny Breck och Marcus Ericsson att vinna 110-åriga klassiken Indy 500. Detta med otroligt lite marginal efter en rackarrökare på slutet som tog honom från tredje till första plats. I en tävling inför 350 000 åskådare i hastigheter upp mot 350 km i timmen. Det där var spektakulärt, det ska vi höra mycket mer om i fotbollspausen. För nu ska vi ut i fotbollsverkligheten. Pontus Lind och expert Johan Elmander befinner sig i ett soligt Borås. Det är Elfsborg mot Häcken där en eventuell segrare tar sig upp på andra plats bakom Sirius i den allsvenska tabellen.
3: Ja, så är förutsättningen och 12 minuter in i den första halvleken än så inga mål tillverkade. Fortsatt 0-0 alltså då mellan Elfsborg och Häcken där mycket står på spel den här matchen. Sirius har ju gått som en raket den allsvenska säsongen hittills. De här lagen skuggar ju lite där bakom. Poängdifferensen fortfarande ganska stor. Men känslan är att laget som lyckas, om det nu blir någon vinnare här idag, har chans att kunna knapa in i alla fall. För det är väl ett måste, är känslan.
4: Ja, ja, men det är klart att man vill ha de tre poängerna med sig härifrån. Även om de här två lagarna har kryssat en del inledningsvis i allsvenskan. Som gör att, ja, men kollar man på ett Häcken, de har ju inte förlorat än så länge i allsvenskan. Så att det är två bra lag och man ser det också, tycker jag, inledningsvis just på högt tempo, mycket bolltapp på grund av att motståndarlaget kommer in i en bra press också.
3: Här kan en omställning komma för Häcken på den centrala mittfältet. Slarvig boll av Julius Lindberg, lite för brandslag med Elfsborgs målvakt Isak Pettersson, tvingas stå upp, bara rensa undan bollen och sen kan Elfsborg komma på motattack på den högra kanten. 5 meter in på den offensiva planhalvan. Kamara försöker spela upp bollen rakt parallellt till lagkompis, men blir av med den. Elfsborg i ett försök att återröra Häcken bollinnehavet på det centrala mittfältet, men resulterar inget annat i att Häcken tar kontroll på bollen. Ut på högerkanten, Amor Lajoni försöker nickskarva till lagkompis Julius Lindberg, men slarvig passning i första läget och lika slarvigt av Elfsborg i nästa situation gör att Häcken kan ta kontroll på bollen igen. En ganska slarvig matchinledning är känslan än så länge.
4: Ja, men det är det, och det verkar lite som också att bollen stannar upp för dem. Det kan vara så att det är lite för, de har ju vattnat väldigt mycket, men det känns på vissa platser så den är lite för torr, så att emellan så glider den med bra bollen och emellan så bara nyper det.
3: Vi ser på flaggen uppe, det blåser rejält i Borås också. Bara en sån sak. Det är 14 minuter spelat i det som i alla fall är ett soligt Borås. Bara en sån sak. Det är inga mål tillverkade och inga jättechanser heller. 0-0 Elfsborg mot Häcken.
2: Och på Gamla Ullevi har vi Christian Olsson för Radiosportens räkning. Han ser regerande svenska mästarna Mjällby gästa IFK Göteborg, där supportrarna hoppas att derbyseger mot Örgryte var vändningen på en annars erbarmlig start den här säsongen.
5: Den segern mot Örgryte i skandalderbyt senast, det var ju IFKs första seger den här säsongen. De är alltjämt ett bottenlag i den allsvenska sammanräkningen. Mjällby mästarna på femte plats efter oavgjort i sin senaste insats för några dagar sedan borta mot Elfsborg. Det är 0-0 i den här matchen, det är spelat 15 minuter lite drygt. IFK har börjat klart bäst ikväll i högre tempo, bättre duellglädje, vinner klart flest närkamper och har skakat fram två stycken högoktaniga målchanser i tredje och fjärde minuten. Det är alltså 11 och 12 minuter sedan det. Heinz nu i anfallsposition för IFK, missar inspelet in i Mjällby straffområde, får ändå tag i bollen i returen ut till Jallo på vänsterkanten, söker vägspel med Heinz, lyckas med det. Jallo inspel in i straffområdet, tar sedan på Norén, återkommande mittback i Mjällby och utöver kopplingen till hörna för IFK Göteborg. IFKs målchans idag, jo, i tredje minuten Filip Ottosson, prestige nyförvärv.

0: som inte alls varit någon succé den här säsongen, som skulle börjat matchen på bänken men som spelar från start istället för Felix Eriksson, ytterbacken som avgjorde mot ÖIS men som skadade sig på uppvärmningen. Här kommer hörnan. Heinz för IFK Göteborg mot bortre stolpen, nickas undan av Mjällbyspelare till Klemmesen, skjuter för IFK på nya Mjällbyspelare och sen undan med bollen upp till mittlinjen. Jo, Filip Ottosson skulle ju inte spelat från start men hoppade in i laget på en central mittfältsposition. Ytterbacken Eriksson skadad på uppvärmning och kaptenen i grundläget tillbakadragen, defensiv mittfältare, spelat mycket mittback men på sistone återvänt till mittfältet i högerback idag för att på mittfältet ge plats för Ottosson. Och högerback August Erlingmark, en gång har han gjort helt fel i positionsbestämningen redan. Det känns som att det är ett vanskligt läge där. Men det var så de var tvungna att göra, in med Ottosson på mittfältet. Och vänsterback sedan Alexander Jello då. Han som var tänkt att vara högerback. Mjällby illa ute från start men har tagit sig in i spelet bättre på sistone. Och haft flera välkonstruerade anfall utan att få fram en riktigt vass målchans. Den allra bästa målchansen efter Filip Ottossons chans i tredje minuten. Där han var lite saktfärdig när han väl skulle få iväg skottet som blev blockerat efter fina finter in i Mjällbys straffområde. Det bästa läget av dem alla skapade Tobias Heinz med en djupledspassning till Benjamin Brantlind, den unge talangen på vänsterkanten i anfallet för IFK Göteborg. Han blir helt fri med Robin Wallinder i fjärde minuten. Men Robin Wallinder i Mjällbys mål är kanske allsvenskans hetaste målvakt just nu. Han har gjort räddningar som inte ska gå att göra normalt sett mot Häcken och mot Elfsborg på sistone. Och nu en väldigt fin utrustning som åt tid och yta och vinklar för Brantlind och bollen ut till en resultatlös hörna. Hörna hoppas Mjällby får nu när de är i offensivt straffområde, men det får de inte av domaren Oskar Jonsson. Solen lyser över Göteborg. Det är 0-0 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det är spelat precis 18 minuter där.
1: I fotbollsallsvenskan, där spelade i fjol IFK Norrköping och Öster. De huserar nu en våning ner i Superettan. Och att det där inte är det allra enklaste är att bara studsa tillbaka till allsvenskan. Det ser man om man tittar i tabellen. För båda de här lagen har faktiskt närmare att åka ur än att ta sig upp om de nu skulle vilja lämna Superettan. Sigge Sanner, Radiosportens ögon, öron och mage på plats.
2: Ja, vi kan ju hålla lite tyst om det där för publiken som befinner sig alldeles nedanför mig här i Norrköping. De vill ju inte höra det du berättar, Jonas, men det är ju ett faktum att det har inte gått sådär jättebra i säsongsinledningen för varken hemmalaget IFK Norrköping eller gästande Öster som ligger på lika många inspelade poäng, 11 stycken till antalet. Här läger dock Norrköping, avslutar på returen kanske farligt, kommer en klackning av Jamal, men Öster rensar undan bollen. Nej, de ligger i mitten av tabellen på 11 inspelade poäng, bägge de här så nyligen då allsvenska gängen. Men som jag var inne på där alldeles i början av sändningen, så det har ju framförallt skakat i Öster. Men vi får nog återkomma till det, för nu är nytt läge Norrköping som har spelat klart bäst i inledningen. Passningen går dock inte fram den här gången. Ska Öster kunna skapa någonting? De har inte haft någonting under de första 15 minuterna. Det enda de kan vara glada åt är att ställningen är 0-0 Öster. Men de har ju bytt tränare. Max Mölder hämtade man in inför den här säsongen, han som tidigare var i Landskrona. Skrev ett treårigt kontrakt med honom, men bara efter några månader så har han fått lämna. Eller ja, han har blivit petad. Man vill inte kommentera det där med kontraktsituationen. Man säger inget om att han har blivit sparkad i Öster, men han finns inte längre med i verksamheten runt herrlaget. Där är istället den tidigare assisterande tränaren till Mölder, Daniel Friberg, som leder laget nu då, till att börja med i den här matchen mot Norrköping i Superettan. Men vad var det som hände för Mölder? Ja, men det var ju dåligt spel och några riktigt dåliga resultat, till exempel 4-1-förlusten mot Ljungskile, nykomlingen senast. Men det var ju kanske framför allt den där presskonferensen som Mölder, han med det långa skägget, om ni har sett honom på bild eller video här i dagarna, höll efter matchen, där tränaren för Öster liksom skyllde ifrån sig på spelarna, gick väldigt hårt åt sina egna spelare och tog inte särskilt mycket ansvar själv för att det såg ut som det gjorde. Det födde en stor spricka där spelargruppen blev väldigt besvikna på tränaren. Några dagar gick och sen är Mölder borta, petad från det här Österlaget som ju har höga ambitioner med den truppen man har den här säsongen, att vilja lämna Superettan återigen för den högre serien, allsvenskan. Norrköping har haft de klart bästa lägena och spelat bättre fotboll än så länge idag. Här kommer de igen genom Axel Brönne, men instickar i offensivt straffområde, så går inte Wilhagen fram. Han vinner bollen där bakom, ska bli avslut. Norrköping spelar på returen i ett läge Norrköping, och där kommer väl målet. Nej, han räddar den också. Vilket kanonläge, Tim Pritsa. Det är Östermålvakten Karl Lundahl Perssons förtjänst att Öster fortfarande har ett oavgjort resultat i den här Superettan-matchen mot Norrköping. 0-0, 16 minuter spelade.
1: En Superettan som domineras av de två Hallandslagen. Varberg leder för

0: Falkenberg, de båda har 18 poäng efter 9 spelade matcher. I fotbollsallsvenskan alltjämt mållöst i de två matcher som pågår och som vi naturligtvis bevakar. Det handlar om Elfsborg mot Häcken där uppe i toppen och IFK Göteborg mot Mjällby 0-0, alltså i båda tillställningarna.
1: Ska vi ta oss till den engelska fotbollen, och för idag spelades nämligen den sista av de här kvalmatcherna som genomförs på Wembley Stadium för att kvalificera lag till högre division, och det är den på lägst nivå som kommer sist, nämligen den matchen som för lagen från League 2 till League 1.
0: Alltså fjärde till tredje.
1: Fjärde till tredje nivån, precis. Och Notts County besegrade Salford City med 3-0. Salford City är ju lite spännande så tillvida att det är en klubb som ägs av ett antal före detta fotbollsspelare. Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes har varit inblandade tidigare. Det är väl mest David Beckham och Gary Neville som har ägarintressen kvar i klubben i dagens läge, och det är en ganska ny klubb på väg upp, har varit med i ligasystemet sedan för ungefär 6-7 år sedan. Notts County är ju en av de mest anrika klubbarna som finns överhuvudtaget i engelsk fotboll. De har visserligen varit ur ligasystemet och är på väg att ta sig upp igen. Det är väl 2 eller 3 år sedan bara de tog sig tillbaka från att ha varit helt utanför. De vann alltså över Salford med 3-0 och är därmed uppe i League One, den tredje ligan i engelsk fotboll. Notts County anrik, säger jag, för den var alltså en av de 12 klubbarna som var med i den första engelska ligan som spelades i slutet av 1800-talet.
0: Sport Extra fram till 21.40, och en liten stund allt om Felix Rosenqvists succé i Indy 500. Det handlar om racing. Och så blir det mer fotboll i Allsvenskan. Inga mål mellan IFK Göteborg och Mjällby eller mellan Elfsborg och Häcken.

Sport Extra kommer med herrallsvensk fotboll, till exempel från Gamla Ullevi i Göteborg. Här är det 0-0 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Hörna Mjällby nu i 25:e minuten. Ludvig Malakowski Torell koncentrerar sig där ute. Den fina spelförande centrala mittfältaren där ute vid hörnflaggan står han och tittar på bollen. Domaren Oskar Jonsson har konstruerat spelarna i straffområdet och sagt gör det men inte det. Och här kommer bollen in. Det var ju en jättedålig hörna. Lågt och snett och lätt undan för IFK Göteborg. Och 0-0.

0: Från att knappt ha varit känd överhuvudtaget för 2 eller 3 månader sedan så är hon överallt i countrymusikvärlden idag. Ella Langley, Shoes in Texas.
1: Radiosporten med allsvensk fotboll.

0: Från Borås och mötet mellan Elfsborg och Häcken, 26 minuter spelat än så länge, inga mål och egentligen heller inga direkta farligheter. Det är tabell 3 Häcken mot tabell 4 Elfsborg, båda lagen på exakt samma poäng. Och vi hade ju förväntat oss på förhand, Johan, en sprakande tillställning, men sömnpiller nästan istället.
1: Ja, och framförallt har varit väldigt mycket misstag. Lagerna, de här spelarna som är otroligt duktiga på att hålla i boll och hitta sina medspelare, hitta mer motspelarna egentligen, eller motståndarna, än att hitta sina egna laget. Det är egentligen en stor chans som har varit i Svanbäck som fick ett skott utanför.
0: 0-0, Elfsborg-Häcken, 27 minuter spelat.
2: Samma ställning i Göteborg, IFK Göteborg mot Mjällby, 0-0, alltså 28 minuten. Men frispark i delikat position för IFK Göteborg vid straffområdeshörnet till vänstra. Ungefär 7 meter uppåt i planen, så det är inte omedelbart vid straffområdet, men det är nära. Det är läge för Tobias Heinz, det är bara han vid bollen. Det är två Mjällby-spelare i muren. Att skjuta mot närmsta krysset kanske, eller högst mycket troligare att lyra den mot den bortre stolpen, och så ska någon nicka in den där. Domaren Oskar Jonsson har sagt till spelarna i Mjällby var de ska stå i sina svarta byxor och gula tröjor och gula strumpor. Blåvitt Randje Heinz från Norge har fått klarsignal. Där kom den, och nu kommer Heinz. Klipper till bollen där. Han skjuter mot mål, och det skulle han inte gjort, för han sköt alldeles för högt över, 200 meter över. Det är fortfarande 0-0.
0: Här är Borås igen, spelar den 28:e matchminuten, där Häcken har flyttat fram positionerna i en aning i alla fall. Fortsatt 0-0 i mötet mot Elfsborg. Nu hörna från Häcken på högerkanten. Mikael Rygård spelar in i centrala delen, och det är en nick som är en Elfsborg som nickar bort bollen. Farligt läge när bollen är in i ett giftigt område. Rygård med bollen, passar till lagkamrat i skottläge. Silas Andersen var inte, det var Julius Lindberg, men den där bollen... Ja, den där kanske Borås aldrig kommer få se igen, för den var högt över. Men Häcken flyttar fram positionerna i alla fall.
1: Ja, jag tycker att Häcken också som har tagit tag i den här matchen egentligen efter 25 minuter och börjar hålla bollen inom laget och rulla runt lite. Så att det är där de som har satt en mer press på Elfsborg. Och Elfsborg trivs nog ganska bra i det här också, för de tycker om att komma på kontringar.
0: Det är ju ett Elfsborg som inte har förlorat på hemmaplan den här säsongen. De har en förlust totalt i den här säsongen. Kom kanske lite oroväckande mot nykomling Kalmar på bortaplan. Häcken och sin sida också presterat en väldigt bra fotboll, och framförallt resultatmässig säsong hittills den här året. De har inte en enda förlust, 4 vinster och 4 förluster har blivit tvingat från Hisingen. Så båda lagen är absolut med i den här toppstriden som är, även fast det är ett gäng poäng som skiljer upp till serieledande Sirius. Elfsborg slarvar igångsättandet, och Silas Andersen i Häcken får bollen till chans och bara göra något bra med den. Han misslyckas också, istället så kan Elfsborg komma i ett centralt läge. Rutinerade Arbert Sinelli vänder bort. Silas Andersen kan spela bollen fram och driver den istället ut på högerkanten till Kamara. Sinelli och sen en snabb löpning, men Sinelli får inte bollen i retur och istället kommer det bli inkast för Elfsborg på högerkanten.
1: Det är väldigt intressant att se Silas Andersen, som det har varit lite rykten om att han ska lämna i, kanske väldigt snart, för stora pengar. Jag tror han har kanske rört bollen 12 gånger under den här matchen och har nog slagit 10 felpass.
0: Bristfällig kvalitet, det är ordet från Borås inledningsvis den här kvällen i alla fall. Det är 0-0 mellan Elfsborg och Häcken. Det är spelat 29 minuter.
2: Det är mållöst också på Gamla Ullevi i Göteborg mellan hemmalaget IFK Göteborg och Mjällby, och det är spelat där precis 30 minuter. IFK inledde klart bäst, hade två finfina målmöjligheter i den tredje och fjärde minuten. Filip Ottosson och Benjamin Brantlind utan att lyckas utnyttja någon av dem. Mjällby då väldigt tydligt på hälarna, IFK hetast, mest arbetslust, tyckte det var roligast att kämpa i duellspel och närkamper och sådant. Och läge här för IFK Göteborg, Ottosson runda målvakten och så hinner Gustafsson tillbaka, han som tappar bollen för dagen, långsamme Jesper Gustafsson, mittfältaren, tappar bollen till Filip Ottosson, rundar utrusande målvakten Wallinder, men då hinner Gustafsson tillbaka och få undan bollen när den är på väg åt till tomma målet, ut till inkast för IFK Göteborg. Sicken målmöjlighet, och vilket bra betalt där för IFK Göteborg, för pressen i närkampsspelet, det där jag höll just på att prata om, lusten att gå in i närkamper och att vinna dem. De har tappat det lite grann på sistone, Mjällby har fått fart på sitt passningsspel, men nu fick de betalt igen IFK Göteborg för viljan att gå framåt, den där tron som nog finns på ett annat sätt i laget nu efter att de äntligen vann i Allsvenskan senast mot Örgryte. Laget som ju bara vunnit en match, nykomlingarna. Vilka var det mot? Det var ju mot Mjällby det, ja. Det har de alltså gemensamt, de här två lagen, att de har olika upplevelser av ÖIS. Om man nu kan ha det gemensamt. De har upplevelser av ÖIS. 32 minuten, fortfarande 0-0. IFK har haft så feta målmöjligheter att de lätt borde haft ledningen i den här matchen. Men gör mål i det läget då, Ottosson, skriker ju alla som håller på IFK Göteborg. Göteborg. För det är ju en superchans och han hade behövt det så illa väl, Filip Ottosson, hämtad till IFK från tre framgångsrika säsonger som spelfördelare i den norska högsta ligan, senaste svenska klubb Landskrona Boys i Superettan. Han har inte motsvarat förväntningarna som en djupliggande spelfördelare i IFK den här säsongen. Han hade behövt det målet. Det blev inte det. Det är 0-0 ännu mellan IFK och Mjällby.
3: Radiosporten med Superettan.
4: Och klassikermötet från Norrköping, IFK Norrköping Öster. 27 spelade minuter här, ställningen 0-0. Norrköping är laget som har radat upp de flesta lägena, men Öster har haft sin första riktiga målchans. Vi hördes härifrån senast. Det är anfallaren som man har plockat från just IFK Göteborg, Linus Karlstrand, utlånad till Ljungskile i division 1 i fjol. Öste in mål där. Öster köpte loss honom. Det har blivit ett par strutar i Superettan än så länge. Vad vill han ju så gärna göra? Dagens första mål i matchen idag. Karlstrand, han kom loss brett så fri från viss sidovinkel in i offensiva straffområdet. Sköt ett stenhårt skott längs konstgräsmattan i Norrköping. Men en fin fotparad av Norrköpings målvakten Theo Krantz höll undan. Men det var det enda läget alltså för Öster än så länge. Annars är det 3-1 har jag räknat till i målchanser, som jag vill definiera dem, till Norrköping, hemmalagets favör, som också är de som för spelet. Och när Öster väl kommer upp på den offensiva planhalvan så är det i princip enbart när det är kontringar som de tar vara på. Norrköping med bollen nu på vänsterkanten, kastar ett inkast in på planen, väntar länge och så slarvar man nästan bort den här bollen till slut, men där kommer han Elias Jamal och plockar hand om den. Ja, det är ett Norrköping den här säsongen efter uttåget ur Allsvenskan med många unga spelare. Man vill satsa långsiktigt under nye tränaren Eldar Abdulic. Och så finns det ju också såna här allsvenska rutinerade spelare kvar i truppen, som framför alla andra Kristoffer Totte Nyman, den meste spelaren och meste målskytten i Norrköpings historien, som springer där på topp fortfarande, även fast laget spelar i Superettan. Och än så länge har han gjort 4 mål i den här serien, Kristoffer Nyman. En spelare som saknas i Norrköping i den här matchen, det är Mota Snefati, högerbacken. Och anledningen till det är ju mycket intressant. Snefati ska ju spela VM i fotboll i sommar för Tunisien, alltså Sveriges motståndare till deras trupp i VM. Har Snefati, trots att han spelar i Superettan då för Norrköping, blivit uttagen. Och i morse reste han iväg till inför VM-läget där han befinner sig nu och gör sig redo då för att bland annat möta Sverige i sommar. Snefati, Norrköpings högerback, som inte därför är med idag med sitt lag som ju så himla gärna vill plocka poängen för att ha tärtkänning i Superettan. Norrköping spelar bra, men är nu 0-0 mellan hemmalaget och Öster. Vi ska nog se vad gästerna hittar på här dock, för nu blir det ett jättebra kontringsläge för Öster. Burakovsky en mot en i det offensiva straffområdet. Öster utmanar Norrköping spelaren och skjuter bollen just över målet. Det blir en hörna. Det är 0-0 efter halvtimmen spelat, Norrköping mot Öster.
5: Och i Allsvenskan likaledes mållöst. Det är 2 matcher som avgörs. En i Borås mellan Elfsborg och Häcken. Och dessutom en på Gamla Ullevi mellan IFK Göteborg och Mjällby. I hockey-VM så har vi konstaterat att Norge för första gången på 14 år är i kvartsfinal i ett VM. Dessutom är det så att om de besegrar Danmark i den sista omgången så kommer de att sluta 2 i den här gruppen bakom Kanada. Där Sverige spelar imorgon eftermiddag direkt här i Sportextra, direkt i appen Sveriges Radio och i P4. De spelar mot Slovakien. Vinnaren av den matchen tar sig till... Nej, fel uttryckt av mig. Om Sverige vinner under ordinarie matchtid så går 3 kronor till VM-kvartsfinal. Alla andra resultat för Slovakien till kvarten. Dessutom så i den andra gruppen så har ett kämpande USA vunnit väldigt tydligt den här eftermiddagen mot Ungern med 7-3 och har fortfarande chansen att ta sig till kvartsfinal. Vill du säga något
6: där? Nej, jag var inne på det där med hockeyn och om Sverige tar sig till kvartsfinal så gör man ju det som 4, för i och med att Norge vann idag så kan inte Sverige passerar något annat lag än just Slovakien.
5: Och då blir det Schweiz eller Finland som 3 kronor ställs emot. De 2 är totalt överlägsna i den andra gruppen. Har inte tappat en enda poäng och då förstår ni att det är de som möts också i den sista omgången. Så att då blir det vinnaren mellan Schweiz och Finland. Hemmanationen Schweiz och om jag säger regerande mästaren av Finland, är jag ute på hal is då?
6: Jag vågar inte heller.
5: Kolla upp det där.
6: Sport kan hamna i en vak om man är farlig.
5: Precis. Sportextra är det du lyssnar på i alla fall.

0: With Newstone Sport Extra, I'm your baby tonight. Klockan tickar upp mot 19.40, det är 2 timmar kvar av Sport Extra.
1: Och ska vi reda ut det här med hockey-VM?
0: Ja, vi kan väl göra det.
1: Jag är ju den som är längst från att kalla mig hockeyreporter av oss i studion, känner jag på något sätt. Men vi ska slå fast att USA är regerande världsmästare.
0: Så var det naturligtvis. Och det var i Sverige turneringen.
1: Ja, och de besegrade Schweiz i finalen. Och eftersom att du så gärna ville ha med Finland på den här resan, så kan jag berätta att de föll i kvartsfinal med 5-2 emot just blivande mästarna i USA.
0: Vi ska tillbaka till fotbollen. Gamla Ullevi i Göteborg. Där har vi Christian Olsson. Och Christian, ja men hörna, vi kan väl ta en hörna igen.
2: En sån bra idé. Det är spelat precis 40 minuter mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det är 0-0 i matchen. Det är hörna för Mjällby. En match där IFK varit det klart bästa laget när det gäller att vinna dueller och skapa målchanser. Filip Ottosson, som inte skulle startat matchen men som hoppade in eftersom Felix Eriksson, ytterbacken, vänster ytterbacken, blev skadad på uppvärmningen. Ottosson spelar centralt på mittfältet. Har haft 2 stycken superheta målmöjligheter, framförallt den senaste för 7 minuter sedan när han rullade onödigt löst för IFK-anhängarna bollen mot ett tomt Mjällbymål, så att Jesper Gustafsson hann i kappbollen. Den var fet. Hörnan slås där längs marken till Olle Lindberg. Startdebutant, spelar vidare till Jeppe Kär utanför straffområdet. Och vilken snygg fint och vilket bra skott, men ändå en halv meter över Elis Bichisaris IFK-ribba till inspark för IFK Göteborg. Det är 0-0 i matchen. Det är snart bara 4 minuter kvar av den första halvleken och Mjällby är fortsatt hårt skadedrabbat och saknar idag bland annat ledande spelare som VM-uttagna Elliot Straud och Abdouli Manne och Tom Pettersson. Åter idag i laget förvisso försvarsbjäsarna Axel Norén och Abdullah Iqbal, men de kommer till spel med en vänsterkant Mjällby i backlinjen, Ludvig Svanberg på mittfält eller ägandes hela kanten är det tänkt, Ludvig Tidstrand och framåt Olle Lindberg. Det är väldigt få allsvenska starter där i den trion. Lindberg gör sin debut från start, 18-åringen, och så de 2 Ludvigarna då, inte alls namnkunniga, Svanberg och Tidstrand. Det kanske de kan bli. Nu måste Tidstrand och kompani försvara mot IFK Göteborg som slår bort den avgörande passningen genom Sebastian Klemmensen in i Mjällby straffområde. Återtar sen bollen men springer i momentet efter där offside. 3,5 kvar av första halvlek som definitivt haft sina poänger, men det är 0-0 mellan IFK och Mjällby.
3: 4 minuter som återstår av den första halvleken i toppmötet också i herrallsvenskan mellan Elfsborg och Häcken. Inga mål tillverkade, 0-0, där Häcken nu driver upp bollen på den högra kanten. Julius Lindberg driver fram den, blir av med den, men det kommer bli inkast för Häckens del ändå. 10 meter upp på den offensiva planhalvan för borta gänget från Hisingen som kastar igång den kort och försöker kanske här då i sluttampen av den första halvleken att få till någonting vast offensivt. Varsin målchans har väl varit att det att skriva hem hittills i den här halvleken som inte har varit så där jättesprakande.
4: Nej, jag trodde verkligen att det skulle vara en match där vi skulle se mycket anfall och framförallt mycket målchanser och mål.
3: Det är 3 minuter kvar av den första halvleken mellan Elfsborg och Häcken, fortsatt 0-0.
5: Men i Superettan i Norrköping är dagens första mål gjort. Det är IFK Norrköping som tar ledningen på hemmaplan mot Öster i den 37:e matchminuten. Och det är ett vackert avslut upp i krysset av Tim Pritsa som är Norrköping ledningen ännu en gång. Så är det Elias Jamal som bryter sig loss på vänsterkanten, står för förarbetet, serverar Pritsa som siktar och placerar in den läcket. Otagbart i krysset bakom Carl Lundahl Persson i Östermålet. 1-0 Norrköping mot Öster i Superettan.
3: Och det var ju en sån enormt sömnig tillställning, men då smalde till Häcken 1-0 på bortaplan i Borås mot Elfsborg i den 43:e matchminuten. Det kommer efter ett långt spel, ett inlägg från högerkanten bort mot den vänstra. Silas Andersson, Häckens målskytt.
4: Ja, han har inte gjort många rätt i den här matchen, men nu gör han det väldigt bra. Det är ett fint inlägg också av Lajoni utifrån vänsterkanten som han hittar på bakre ytan, och där gör inga fel när han nickar in den väldigt fint.
3: Som han kysser den där bollen, Lajoni, vilket inlägg liksom. Det är ju av yppersta kvalitet.
4: Ja, men vi har sett också att de har inledningsvis försökt att de hittade den bortre ytan där. Och nu gjorde man det där Elfsborg glömmer av och markerar. Egentligen är det 2 stycken häckespelare som är helt fria där på en bakre.
3: Men du, Elfsborgs första halvlek, det är inte jättemycket positivt som Björn Hamberg kan nämna till sitt lag in i pausen som är om 2 minuter bort.
4: Ja, nej, men det är samma i Häcken också. Det är egentligen 2 lag som... nästan vill glömma de här första 45 minuterna, även om Häcken självklart har fått ett mål här och leder matchen.
3: Vad är det man gör fel? Vad är det som inte liksom riktigt finns där för Elfsborgs del först och främst?
4: Nej, men båda lagen alltså, så handlar det om att det är otroligt mycket misstag. Att man kanske spelar bollen 2-3 gånger inne i egna laget och sen tappar man bollen bara.
3: Oavsett vad så är det Häcken som har gjort kvällens första mål i Borås. Man leder 1-0 borta mot Elfsborg. Det är spelat 44 minuter.
2: I 45:e minuten i Göteborg, en halv minut kvar av ordinarie matchtid, är nu 0-0 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Bottenlaget Blåvitt och mästarna Mjällby på femte plats i samma räkning inför kvällens äventyr. Heta känslor nu emellertid i IFKs straffområde i efterbörden till ett Mjällby-tryck som inte fick fram den där riktiga pricken över ett, alltså en riktigt fast målchans. Men det gurglades efteråt och domare Oskar Jonsson har nu ägnat ungefär en minut åt att skilja hetsbararna i de båda lagen åt och bestämt sig i alla fall för att dela ut en varning till August Erlingmark i IFK Göteborg, möjligtvis också till någon Mjällby-spelare. Viss upprorsstämning, men bara stämningsmässigt på läktarna också, bland de många blåvitrandiga hemmasupportrarna som står där och sitter där och vill sitt lag väl. Det slutar i alla fall med att IFK ska sätta igång spelet via en frispark utanför eget straffområde som målvakten Bishisari slår in på offensiv planhalva, samtidigt som vi ser att det är en tilläggsminut i den första halvleken och IFK spelar fel. Här kommer Jeppe Kjär för Mjällby. Bra brutet av Kruse, men Gustafsson tar vidare för Mjällby ut på vänsterkanten för Tidstrand att löpa på. Han löper och löper och löper, men då är Roxon Jeboa först i situationen och kapas då av Tidstrand och frispark IFK Göteborg i höjd med straffområdet på högerkanten på egen plan halva med 25 sekunder kvar av den första halvleken. En match som definitivt haft sina höjdpunkter, och de allra flesta av dem när det gäller att skaffa målchans i alla fall har IFK Göteborg stått för. Filip Ottosson, två stycken högkaratiga målchanser att göra sitt första mål för IFK Göteborg, och dessutom Benjamin Brantlind, en väldigt vass målchans, men ingen gång har de gjort mål, och det är ju deras dilemma i den här halvleken. Mjällby, bitvis bra spel men svårt att hitta djupet i anfallsspelet. Jakob Bergström, Bison Bergström, den stora väldiga anfallsspelaren, mycket nyttig, bra med bollen idag i spelet också, men ännu utan att bli serverad av de här riktigt vassa passningarna i de avgörande momenten i och omkring straffområdet. Så där blåser domaren av för sista gången i första halvlek. Det är 0-0 i Göteborg, i den nedåtgående solens Göteborg, mellan IFK Göteborg och Mjällby.
0: Och i Superettan är det 5 minuter kvar utav den första halvleken mellan IFK Norrköping och Öster. Norrköping är det som leder 1-0 i den matchen.
3: Spel på tilläggstid i den allsvenska matchen mellan Elfsborg och Häcken. Häcken kommer på en jättechans mot den bortre stolpen och Elfsborgs målvakt Isak Pettersson hinner ut och norpa bollen precis framför en framstormande Gustav Lindgren i Häcken, som så nära hade kunnat göra 2-0 för Hisingslaget.
4: Men Häcken kommer runt framförallt på sin vänsterkant. Det kanske inte är direkta bollarna dit, men man söker den ytan på den bortersta bortersta i straffområdet som gör också att det öppnar upp sig väldigt mycket. Mohammed på högerbacken i Elfsborg har lite problem där.
3: På den där tårtbiten som är ner i den längst hörnet där de som har Häckens sympatier står. De har ju fått jubla två gånger för en boll till var i mål för Häcken, avblåst för offside, men ja, svårt att se härifrån, men 50-50 är känslan härifrån i alla fall.
4: Ja, jo, men så är det verkligen. Vi har sett lite reprisbilder på det också, men linjedomaren, han står ju ganska bra, så han såg nog det på ett bra sätt där.
3: Inga jätteprotester från Häckens sida, det ska vi säga.
4: Nej, och det är svårt också. När man inte har var och ta hjälp av, så gör domaren så gott de kan, och förhoppningsvis var det rätt den här gången.
3: Du var väl offside några gånger i din karriär?
4: Hela tiden.
3: En minut återstår av det som är den tillagda tiden här på Borås Arena. Det är lite speltid kvar i alla fall. Det är fortsatt Häcken som leder 1-0 mot 0 mot Elfsborg i spel på tilläggstid.
5: Och i Superettan, tuff start för Östers nya tränare Daniel Friberg och laget som nu ligger under med 2-0 mot IFK Norrköping i slutskedet av den första halvleken. Och man blir ju faktiskt mer eller mindre utspelade. Det är ett helt rättvist resultat när Norrköping sätter tvåan. Men vilket dåligt försvarsspel utav Öster som ligger bakom det där målet och som gör att Norrköping kan få liksom ett nytt läge efter att den första chansen egentligen borde vara borträknad. Fint Norrköping spelar första läget, Totte Nyman till Ture Sandberg. Men så får man inte undan bollen. Det är väl Dennis Olsson vänsterbacken som slarvar något brutalt i öster. Och Ture Sandberg kan spela fram Elias Jemal som varit första halvleks allra bästa spelare. Nu får han göra mål också. Norrköpings vänsterytter. Och 2-0 underläge för öster. Första matchen efter petningen av tränaren Max Mölder. Ja, det var ju inte så här man ville att det skulle börja såklart. Den här nya resan i Superettan. En minut kvar att spela plus tilläggstid utav första halvleken. Norrköping leder med 2-0 mot öster.
0: Och det är Sigge Sander som följer Superettan-mötet i Östergötland. 2-0 alltså till Norrköping mot öster. De två ex-allsvenska lagen i allsvenskan denna säsong spelar IFK Göteborg och Mjällby. Där är det mållöst i paus. Inga mål tillverkade på Gamla Ullevi. Däremot tar Häcken 1-0 på bortaplan i Borås mot Elfsborg. Silas Andersen var det som gjorde målet för Hisingslaget. Det är alltså paus i de två allsvenska matcherna. Några få minuter kvar i Superettan-mötet mellan Norrköping och Öster. Alldeles strax här i Sportextra ska vi ta oss till Indiana.

0: Jackson 5, sent 60-tal, going back to Indiana.
1: Ja, Indiana, och varför ska vi ta oss dit, Per?
0: Ja, du, det kan ha med mjölk att göra.
1: Absolut.
0: Det kan ha med bilracing att göra.
1: Absolut.
0: Det kan ha med Felix Rosenqvist att göra.
1: Den svenska vinnaren Indy 500, följde du dramatiken?
0: Nej, jag gjorde inte det.
1: Satte du det i efterhand och fick rysningar av hur spännande det var?
0: Alltså när man hör hur många, alltså hur lite det skilde, så kan man ju få rysningar. Men jag kan inte säga att jag följde det här igår kväll eller i natt.
1: Jag satt med tillsammans med min fru vid lunch idag och tittade på reprisen av avgörandet, och hon reste sig och sa, hopp, då är det en ny sport man är intresserad av. Ja. Nej, det var otrolig dramatik. Det är ju ett enormt evenemang. 350 000 åskådare på själva racingdagen. Sen är det ju träningar också innan, så att det är ju ett oerhört intresse i Indianapolis för den här tävlingen. På en ovalbana, de kör i snitt 350 km i timmen, 80 mil. Tar ungefär 3 timmar med tanke på att det blir lite stopp och annat. Och 3 svenskar har nu vunnit. Det var 1999 Kenny Bräck, 2022 Marcus Ericsson, och så nu då Felix Rosenqvist. Detta enorma drama med den minsta segermarginalen någonsin. Viaplay är ju tv-bolaget som sänder detta i Sverige. Mycket av de ljud vi kommer att höra nu kommer just från Viaplay. Vi återupplever dramatiken från nattens Indy 500.
2: We will have one lap to define and to decide the 110th running of the Indy 500.
3: Det är bragdart att vinna på det här sättet och hålla ihop racet. Det är ändå 80 mil som de har kört i 350 km i timmen hela tiden. Det är en enorm fysisk prestation, mental prestation. Och sen att alla delar och detaljer satt ihop på rätt sätt den här gången. Plus att Felix hade liksom, som vi kallar det på racingspråk, racecraft nog att lägga upp det för honom själv så att han med minsta möjliga marginal lyckas vinna. Det är en idrottsbragd, tycker jag.
2: One lap to decide it all at Indianapolis.
4: När jag kom ner till 3, jag tänkte nu är det allt för länge.
2: Rosenqvist round the outside of his teammate through one.
4: Innan det så var det ganska kontrollerat, men allting flippade runt lite efter den där gällen. Så att, nej, men det var bara liksom all or nothing.
2: David Malukas goes to defend.
4: Hade momentum, gick på ytten och bara höll flat och sen hoppas att det håller.
2: Great.
4: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte fatta det.
5: Det var svårt för huvudpersonen själv, Felix Rosenqvist, att ta in att han vunnit Indy 500. Den prestigefyllda motortävlingen med över 300 000 åskådare. Och med den minsta segermarginalen under tävlingens 110-åriga historia, så blev segern ännu sötare.
4: Jag är så glad för att det var nog det bästa sättet jag kunde vinna på. Jag har drömt om de här sista varven så många gånger i mitt huvud. Och ta det på ytten i sista kurvan, det var så coolt. Alltså. Nej, jag fattar inte det. Det är helt sjuk månad maj för oss, till mig och min fru med barn. Och nu vinna Indy 500, jag fattar inte det verkligen.
6: Efter Felix Rosenqvists seger i den stora mototävlingen Indy 500 som tredje svensk någonsin, sa Stefan Lillövis Johansson, den tidigare Formel 1-stjärnan och numera Rosenqvists manager, så här till Viaplay.
7: Som alltid på Indianapolis, det är helt sjukt de sista 2 varven. Men han gjorde ju ett otroligt jobb med att liksom hålla foten över. För det är lätt att köra på ytten i de svängarna, kan jag lova det.
3: Dynamiken i det här loppet gör ju ofta att det blir den här typen av avslutningar där när det drar ihop sig inför de avgörande varven, då tar alla förarna större chanser och man satsar hårdare, och då kommer ju också krascherna. Vi hade 2 krascher då som var upprinnelsen till den här dramatiska avslutningen då, där Rosenqvist ledde då med 8 varv kvar när det smällde. Och sen i en omstart efter den smällen blev det en ny krasch. Och Rosenqvist tappade lite mark. Och sen så kommer han tillbaka, och precis som Stefan säger där tidigare, Lillövis Johansson då, som är hans manager och som har kört det här loppet, att hålla kvar på ytten där, det där avslutande varvet. Bara hålla ner foten och tänka att ja, antingen håller det eller så sitter jag i muren. Och så håller det på det här sättet. Och vinna med typ 1 decimeter, eller säg 1 meter då. Eller någonting i den stilen. Så jag tycker att det här är bland det största som har hänt i svensk motorsport ihop med de två tidigare vinsterna givetvis.
4: Det är en otrolig finish. Stort tack till David och Marcus för Fair Racing.
3: Och Felix var inte i ledningen, utan det var amerikanen David Maluka som ledde före Felix teamkamrat Marcus Armstrong. Men Rosenqvist hade bestämt sig. Det var bara så. Han skulle förbi. Mm. Och då är det ju så att då gäller det att tänka till lite grann. Hur gör jag? Och på vilket sätt får jag den där draghjälpen från bilen framför? För i farter över 300 km i timmen, det är ju slipstreaming. Alltså, man måste nyttja hålet i luften som bilen framför gör. Och han gör det så perfekt när han kommer ut på start- och målrakan. Det är några meter som fattas. Han bara kastar fram bilen precis rätt tillfälle och så är han den där metern före i mål. Det är helt otroligt att man kan tajma det så väl.
1: Janne Blomqvist är racingkommentator och dessutom expert, får väl ändå säga, på Viaplay. Det var han som berättade om dramatiken där, alltså Felix Rosenqvist på det där sista varvet som ju drogs igång efter att det hade varit ett litet uppehåll, lyckades ta sig från tredje till första plats. Vinnare av Indy 500. Första priset, ja, men en flaska mjölk, kanske lite pengar också, men en flaska mjölk som dricks och hälls över huvudet. Häftig idrottshändelse sent under den gångna helgen. Vi följer fotbollsallsvenskan, två matcher idag. Det är paus mellan Elfsborg och Häcken, gästerna från Hisingen. Häcken alltså leder 1-0 mållöst mellan IFK Göteborg och Mjällby. Paus också i Superettan, IFK Norrköping mot Öster. Där är det 2-0 till hemmalaget Norrköping. Veronica Mitrevska, det är kvällens ekosändare.
8: Personer som lider av allergi eller kroniska sjukdomar kan i framtiden slippa förnya sina recept varje år. Det föreslår nu regeringen, som ger Läkemedelsverket i uppdrag att utreda om förlängd giltighetstid för vissa läkemedelsrecept. Socialminister Jakob Forssmed.
9: Jag ser framför mig att det skulle kunna vara dubbelt så lång giltighetstid som idag.
10: Idag måste patienter i Sverige förnya sina recept en gång per år. Men kritik mot den här ettårsgränsen har funnits länge. Läkare och apoteksbranschen har bland annat beskrivit systemet som föråldrat och sagt att det skapar onödig administration för kroniskt sjuka patienter. Socialminister Jakob Forssmed menar att det borde gå att skapa mer flexibla regler som dessutom avlastar vården. Därför får Läkemedelsverket nu i uppdrag att utreda en förlängd giltighetstid. Men tanken är inte att den här tvåårsregeln ska gälla riktigt alla läkemedel.
9: Sen ska ju vården alltid ha en möjlighet att ha en kortare giltighetstid där det behöver vara kortare. Till exempel för narkotiska preparat och andra typer av mer kraftfull medicinering med svåra biverkningar och så.
8: Säger socialminister Jakob Forssmed, reporter Annie Säv. Den brasilianske presidenten Lula da Silva har diagnostiserats med hudcancer. Enligt hans stab upptäcktes cancern i ett tidigt skede och han kommer att strålbehandlas i förebyggande syfte och fortsätta sitt arbete som vanligt. Den 80-årige presidenten behandlades också för strupcancer 2011. En sällsynt brittisk första upplaga av Harry Potter och De vises sten som gavs ut 1997 har sålts för 17 000 pund, motsvarande 213 000 svenska kronor på auktion. Boken kostade knappa 5 pund när den först släpptes för snart 30 år sedan. Utgåvan, som också ska ha varit i perfekt skick, ska ha legat bortglömd på en vind hos en bokrecensent i Skottland.
11: P4 Dokumentär.
12: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
13: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
12: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
14: De kände sig snygga, självständiga, bra.
12: Men vinden vände för pionjären Katja.
15: Hon blev behandlad som en criminal.
12: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Mimosa, Darin.
1: Fotbollsallsvenskan, andra halvleken är igång. Det är mållöst mellan IFK Göteborg och Mjällby, medan Häcken har 1-0-ledning på bortaplan mot Elfsborg. Och i Superettan, några minuter kvar tills den andra halvleken drar igång, IFK Norrköping leder 2-0 mot Öster.
0: I hockey-VM besegrade Norge Tjeckien med 4-1, ett resultat som betyder att Norge är klart för kvartsfinal för första gången på 14 år. Och för Sverige lever fortfarande möjligheten att ta sig till kvartsfinal.
2: Det var ett nervöst Tre Kronor som följde Kanada mot Slovaken igår och som avgjorde att hoppet på slutspel fortsatt lever för svensk del och ett historiskt misslyckande undveks. Kanadas seger innebär att Tre Kronor fortsatt har sitt VM-öde i egna händer inför den sista gruppspelsmatchen. Förbundskapten Sam Hallam följde gårdagens match och kunde pusta ut innan huvudet lades på kudden.
3: Såklart var det en skön känsla att gå och lägga sig och veta att vi har en åttondelsfinal här emot Slovakien.
2: Och det var inte bara ledarstaben som hade koll på den för svensk del avgörande matchen igår kväll. Även Detroit-forwarden Lucas Raymond satt och hoppades på hjälp från Sidney Crosby och övriga i det kanadensiska laget.
4: Klart man kollar och är nervös. Man vill komma ut i sista matchen och spela om att gå till slutspel. Så att det är det vi har framför oss. Vaknar ett bra lag och det är vi också. Så att det gäller att gå ut och vinna en hockeymatch.
2: Hade inte Kanada vunnit så hade Tre Kronor med största sannolikhet varit borträknade redan innan den sista gruppspelsmatchen. Men nu blir det en helt avgörande match mot Slovaken imorgon kväll för att ta sig till kvartsfinal. Stor press på förbundskapten Sam Hallam som märkte på dagens träning att det nya hoppet gett truppen en injektion.
3: Framförallt när vi kom hit, nu vet ju alla vad som gäller, solen skiner och vi kom hit och var en åttondelsfinal mer eller mindre som det har blivit. Så det är ju en jäkligt rolig situation och tycker det var bra energi både i rummet innan och under träningen idag.
2: Johan Bengt för Radiosporten, hockey-VM i Schweiz.
1: Och matchen mellan Tre Kronor och Slovakien hörs imorgon i appen Sveriges Radio och i P4. Det var ju... Vad sa jag? Jag sa att det var 16.20, va?
0: Ja, det är 16.20. Ja. Om du sa det eller inte, det vet jag inte.
1: Ja. Christian, 16.20 imorgon, men det är ju en bit till dess. Det spelas fotboll redan nu.
5: Det gör ju det i herrarnas fotbollsallsvenska, till exempel Göteborg 0-0, IFK mot Mjällby, IFK frispark, Heinz lyrar in där i straffområdet, nickas undan av Granat ut ur området för Mjällby. IFK var bäst i första halvlek, har inlett andra halvlek klart bäst också, trycker på och gör det mål! Vid den bortre stolpen, Sebastian klämmer sig ner en offside. Nej, det är han inte, det är 1-0 IFK Göteborg, inlägget från högerkanten Jeboa, och vid den bortre stolpen genom ett sovande Mjällby-försvar i gult och svart så dyker Sebastian Clemensen upp på den studsande bollen och karate sparkar lite grann liggande i luften sådär på halvvolley bollen in i nät bakom målvakten Robbie Wallinder. Otagbart för honom, den sidligt förflyttningen hinner ingen allsvensk målvakt med på. Och IFK Göteborg gör, sett till skapade målchanser och sett till inlevelsen och agerandet överhuvudtaget i matchen, ett välförtjänt ledningsmål. 1-0 IFK Göteborg mot Mjällby. Sebastian Clemensen som låg bakom i stort sett allting i offensiv riktning som luktade målchanser och mål mot ÖIS i derbyt när det kanske vände för IFK Göteborg. De hade ju inte vunnit i Allsvenskan före matchen i den senaste omgången. De är alltjämt ett bottenlag, men nu har de en seger till på gång ju, eftersom de just precis gjort 1-0 mot Mjällby. Och sett till skapade målchanser som jag var inne på, så finns det ingenting att invända mot detta. Och IFK har hela matchen med, visst, det har gått ner kvalitetsmässigt då och då, varit det mest energisprutande laget. Laget som velat mest, som varit på väg framåt mest, som haft mest energi i sitt spel. De var ju sådana förra säsongen när de nådde en så överraskande fjärde plats i Allsvenskan efter två raka 13:e platser åren dessförinnan. Då var de ju ett djupledsenergilag som sprang och kämpade och frustrade sig till framgångar mer än lirade sig till dem. De har ju velat förädla det sättet att spela den här säsongen. Men de är alltjämt bäst när de spelar på inspiration. Och när det gäller att spela snyggt, ha högst kvalitet, bäst bollkontroll och sånt, då är ju Mjällby bättre än vad IFK Göteborg är. Men det sättet att spela har inte alls gett några heta målchanser i den här matchen. Det har ju å andra sidan IFK Göteborgs frustande spel gjort. Och nu leder de 1-0 IFK mot Mjällby.
6: Här är toppmatchen i Borås där det också spel 5 minuter in i den andra halvleken. Vi har med oss 1-0 ledning Häcken. Målet i sluttampen av den första halvleken är Häcken som också inlett den andra halvleken på liknande sätt som den första slutade. Ett Häcken som för spelet, då är det bättre laget.
7: Ja, men det tycker jag, och framförallt också de har hittat lite mer rakare direkta passningar upp som har gjort att de har inte riktigt haft de här jättechanserna förutom precis inledningsvis då Gustav Lindgren hade att runda Isak Pettersson i Elfsborgs mål, men tyvärr så lyckades inte han runda om helt så att han kom ut med händerna där liksom.
6: Ja, det var rejält nära. Det var precis som att Isak Pettersson målet i Elfsborg nådde precis framför fötterna på Lindgren. Annars hade det kunnat vara 2-0 för Häcken i det där läget, men istället så är det Elfsborg som fortfarande nummer ett i alla fall är med i matchen, även fast Häcken leder om med 1-0. Den långa lyra nu för Isak Pettersson upp till Kamara som försöker jaga i fatten mot en hemåtjobbande Samuelsson. Kamara är inte så himla stor och stark egentligen, men vinner ändå den där närkampen på ett föredömligt vis. Nu på högersidan för Elfsborg, 30 meter upp på den högra planhalvan, eller på den offensiva planhalvan på den högra sidan. Rufai Mohamed på samma sida försöker att spela in bollen centralt, gör så också till Julius Bäck, och nu kan Elfsborg för första gången egentligen här i den andra halvleken ha lite kontroll på spelet. Ut nu på den vänstra sidan, Thomas Ischervo driver upp bollen, bollen är upp i straffområdet men utan adressat, och bollen rinner över kortlinjen och det kommer bli inspark för Häcken.

0: för verktygs, om det var tillverkning, alltså någonting med verktyg hade att göra, som var gigantisk. Nu ser jag, den var dieseldriven, den var gammal, den vägde flera ton. De fick åka och hämta den någonstans i Småland för att så småningom ta ut den till en ö dit du bara kan ta den med egen båt. Det var en maskin som hette duga, kan jag säga. Sen, att jag inte kommer ihåg vad det var, det är ju en annan sak.
1: Och nu lyssnar de kompisarna och bara, hur kan du inte komma ihåg det här? Det viktigaste infot, hur många kubik eller bruttoton eller...
0: Jag vet att det tog en minut att få igång den i alla fall innan den hostade...
2: Man behövde inte veva igång den i alla fall.
0: Nej, det behövde man inte.
2: Men hade du en traktor, sa du?
1: Ja, jajamän.
2: Ja.
1: Nej, alltså den, det är ju ingen sån där jätte... traktor. Nu finns det ju så himla stora traktorer. Men ja, jag har en traktor, men jag är inte så bra på att köra den. Jag måste övningsköra mer. Absolut. Fyrhjuling är faktiskt lite mer min grej. Ni hör. Ja, men jag det här är livet på landet.
0: Ja, jag kan kontra ganska bra, tror jag. Min tyvärr nyss bortgångne svärfar, han har en ubåt.
1: Oj! What? Det var otroligt. Nu måste du berätta mer. Hur kommer det sig att han har en ubåt?
0: Han skrothandlare var då och köpte in massor med saker. Bland annat en enmansubåt.
1: Han gick bara förbi en till saluskylt. Nej, han dök förbi en till saluskylt, eller?
0: Oklart. Man kan ringa Karlavagnen, va?
1: Ja, alltså jag hade verkligen velat höra hans historia. 020 22 10 30 är numret. Tänk om vi kan hitta någon mer som har en ubåt eller en större maskin än en ubåt. Kanske någon, en flygplan eller vad vet jag, stridsvagnar.
2: Det finns när man kör på vägen mellan, strax innan man kommer fram till Ystad där nere i Skåne, när man kör från Malmö, så finns det en trädgård där på vänster hand lite grann ner för en backe. Där står det en eller två Viggen och en Draken och lite mera så här. I vad jag uppfattar som en privat trädgård när jag kör förbi. Vi kanske kan, om vederbörande som bor där hör detta kanske.
0: Nej, nu är det inte vi som är Karlavagnen. Vi låter med folk som lyssnar ringa in istället.
1: Men otroligt, 020 22 10 30. Jag vill ha in fler historier apropå maskinerna i våra liv.
0: Om 25 alltså, minuter, Hanna.
1: Ja, gud. Jag som tyckte att jag var helt säker på att jag skulle vinna med en traktor, så kommer du med en ubåt.
0: Ja, tänk så det kan vara, va? 020 22 10 30 numret till Karlavagnen.

0: Jubel och Naomi, Dancing in the Moonlight Sport Extra, där vi har lyssnat till allsvensk fotboll. Elfsborg Häcken 1-1, IFK Göteborg Mjällby likaledes 1-1. Det innebär att Elfsborg och Häcken via varsin poäng kliver upp tillsammans med Hammarby som första som en trio utmanare närmast bakom serieledaren Sirius. Och det här närmast är ju en sanning med modifikation, eftersom det skiljer hela 8 poäng. IFK Göteborg lämnade nedflyttningsplatsen. Halmstad återfick den efter Blåvitts poäng hemma mot Mjällby i Superettan i fotboll. IFK Norrköping spelade hemma mot Öster och det blev en ganska behaglig seger. 2 tidiga mål i den första halvleken innebar att IFK Norrköping vann med 2-0. De avancerade ganska rejält upp till en femte plats i en superettatabell, där Varberg och Falkenberg har gjort ett litet tryck, i övrigt väldigt, väldigt jämnt. Vi har också idag berättat att Norge för första gången på 14 år i hockey-VM har tagit sig till kvartsfinal. Detta efter imponerande 4-1-seger mot Tjeckien. För svensk del direkt avgörande match mot Slovaken 16:20 imorgon direkt i P4 och i appen Sveriges Radio. Sverige måste ta 3 poäng. Alla andra resultat innebär att Sverige, för ovanlighetens skull, det är ju väldigt, väldigt sällan det händer, men de skulle missa kvartsfinal om det inte blir full poäng för Sverige. För en liten stund sedan så pratade vi med Johan Elmander om uttagningen till det svenska damlandslaget i fotboll imorgon och de mittbacksproblem. Här en annan aspekt av damfotbollen.
1: Att flickor ska ställas mot pojkar i junioråldern kan vara nyckeln till att hålla Sverige kvar på internationell toppnivå inom damfotbollen. Ja, det finns en del frågetecken kring ett sånt upplägg, men Kirsten van de Ven på Elitfotbolldam säger så här.
2: Jag tror det är viktigt att vi inte tittar på resultat och då säger tjejerna är dåliga.
1: Hon menar att ett mixat seriespel är positivt för utvecklingen framåt, trots att det finns fysiska skillnader mellan pojkar och flickor som kan ge ojämna matchresultat.
2: Men då ska man kolla hur ser bilden ut, matchbilden mellan straffområdet och straffområdet. Då ser man ofta att det är en väldigt, väldigt bra match. Men såklart om killarna slår långa bollar eller så, då är det ganska lätt att sätta 6 mål. Medan egentligen har matchen varit otroligt bra utvecklingsmiljö.
1: I en rapport från Elitfotboll Dam lyfts bland annat förslaget med mixat spel, där till exempel flickor 17-spelare kan möta pojkar 15 för att utveckla svensk damfotboll.
2: Om det handlar om ett tjejlag, då är det ur utvecklingsperspektiv passande att kanske spela med 1 eller 2 år yngre pojkar.
1: Van de Ven säger att utvecklingsmiljön ligger bakom förslaget och att mixat spel är något som fungerat bra i flera stora fotbollsländer som Tyskland och Spanien. Och dessutom kan det vara utvecklande även för pojkarna.
2: Det finns också en skillnad om du ska möta en pojklag i tävlingsmatch eller om du kan säga, vet du, kanske ni kan jobba på spel och byggnad den här matchen istället för hitta djupledsbollar. Så att de får också ett annat utbildningssyfte med den matchen, så att den fysiska skillnaden blir mindre viktig eller avgörande.
0: Reporter Agnes Arespång.

0: Ja, men det är så den heter, Axwell och Ingrosso, Sun is Shining, Sport Extra, ytterligare dryga kvarten.
1: I herrarnas fotbollsallsvenska blev det 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det var 0-0 i paus. August Erlingmark, du som är lagkapten i IFK Göteborg och idag var högerback. Har du varit det tidigare någon gång?
2: Nej, aldrig i livet faktiskt. Så att, säkert någon sjumanna match eller något, men aldrig på 11 manna.
1: Hur var det?
2: Ja, det var jobbigt, men tyckte det gick okej ändå faktiskt.
1: Det kom ett sent återbud efter uppvärmningen. Felix Eriksson, ytterbacken, kunde inte spela. Ottosson, Filip in istället på mittfältet och du flyttar ner därifrån till backlinjen. Det var 0-0 i paus. Sen gjorde ni 1-0 och så kvitterade de 5-6 minuter senare på straff. Hur upplevde du den här matchen?
2: Nej, tycker vi är det bättre laget. Tycker vi förtjänar 3 poäng idag. Så det känns tungt att stå här med 1 poäng tyvärr bara. Tycker vi gör mycket rätt, vi jobbar bra, vi skapar mycket chanser. Får inte med oss egentligen någon hjälp heller från domarna tyvärr idag, så att den är tung tyvärr. Men så är det ibland. Men kanske hade behövts idag för det var mycket åt ett håll.
1: Men det är inte domarens fel att ni inte vinner, eller?
2: Nej, det är klart att vi ska sätta våra lägen så är det klart att man vinner matchen, men
1: ni kunde ju gjort 1-0 efter 4 minuter.
2: Ja, jag tycker överlag att vi får ganska mycket emot oss tyvärr. Men så är det ibland. Nästa match kanske det slutar med oss och de slutar med oss.
1: Hovra lite grann och jämför insatsen idag med insatserna före vinsten mot ÖIS senast i skandalderbyt.
2: Jag tycker den är relativt lik Bayern-matchen här hemma. Tycker vi skapar mer chanser idag, är bättre idag, men den matchen är också ett stort steg framåt och vi sitter ihop som ett lag och är där för varandra hela tiden. Så tycker de här sista 3 matcherna har varit bra och vi har att stå här efter 2 hemmamatcher där med 1 poäng, det känns sjukt bittert.
1: Men samtidigt, August, jag har gjort flera intervjuer med dig den här säsongen. Det här är ingen intervju efter ännu en förlust och det är ingen intervju efter ett avbrutet derby, utan det är ju en intervju efter en match där IFK Göteborg flyger lite mer än tidigare. Tänker du inte det?
2: Jo, men det är just därför vi vill ta med oss alla 3 poängen. Det är klart att det är en bra insats och finns mycket att ta med sig. Det är 100%. Men över tid så kommer det stå med oss. Men vi förtjänar mer idag. Då tycker jag det är surt att stå här och känna sig nöjd med en poäng.
1: Jakob Bergström gjorde Mjällbys mål på världens hårdaste straffspark ungefär kvarten in på andra halvlek. Hur var matchen, tänker du, Jakob?
3: Nej, men det var mycket böljande fram och tillbaka och det passade väl Göteborg lite bättre. Vi vill ha lite mer kontroll på matchen, men många chanser på båda hållen och kunde blivit 4-4 och 0-0, så det var många chanser.
1: Framförallt var det ju så i den andra halvleken. Blev det så för att ni körde slut på varandra konditionsmässigt före paus, eller?
3: Ja, men lite så. Vi har ju haft lite mycket matcher nu och slitit en del med skador och sådär. Så vi har försökt hålla ihop det och vi gjorde så gott vi kunde idag. Och då blir det lite mer öppet sådär. Så.
1: Du, känns det surt att ni inte vinner eller känns det att det är ändå okej med 1 poäng i nuvarande läge?
3: Nej, det är aldrig okej. Vi vill alltid vinna. Vi ville vinna och det var det vi ville idag. Men ibland får man nöja sig med 1-1.
1: De gjorde 1-0 7-8 minuter in på andra halvlek. Vad tänkte du då?
3: Nej, men de är starka med sin publik liksom för igång det. Men jag tyckte inte vi påverkade så mycket av det, utan men det är slarvigt gjort ett inlägg som vi ska kunna klara av. Men vi får se på det efterhand och göra det bättre.
1: Och sen så gick det 6-7 minuter så fick ni straff och framklev Jakob Bison Bergström. Är det okej att jag kallar det Bison?
3: Ja, det går.
1: Du, det var en bra träff på straffen.
3: Ja, men nej, jag var självförtroende där, så var inga visste vad jag skulle lägga den och bara dunka dit den, så nej, det var skönt.
1: Men du, den kunde lika gärna gått över, va?
3: Men det gjorde inte. Nej, så det är så det är.
1: Du, Jakob Bison, ni har ju väldigt mycket skador fortfarande. Ni har väldigt många orutinerade spelare därmed med i laget. Hur märks det, tycker du?
3: Nej, men det är väl klart att folk inte haft så många matcher på den här nivån. Men alla de som har varit med idag har liksom tränat vår miljö nu minst ett halvår liksom. Så de var redo för den här matchen och gjorde det otroligt bra liksom. Så vi har en otroligt bred trupp.
4: Christian Olsson intervjuade. 1-1 slutade det alltså mellan IFK Göteborg och Mjällby. 1-1 blev det också mellan Elfsborg och Häcken. Alldeles strax så återkommer vi med intervjuer även ifrån Borås.

0: Teddy Swift, Sportextra, Opelite.
1: Vi har hört intervjuer efter matchen IFK Göteborg-Mjällby i fotbollsallsvenskan som slutade 1-1. 1-1 blev det också mellan Elfsborg och Häcken i Borås. Nu kommentarer därifrån.
2: Leo Östman, Elfsborg, du och din galna målform hänger i sig i den allsvenska fotbollen. 4 mål på 4 matcher har du gjort. En ny strut idag, 1-1 mot Häcken. Vad säger du om den här målgalna hysterin som du är i just nu?
3: Nej, men jag känner väl att jag har fått det själv från det nu och kommit igång i det och känner mig het och då rullar det på.
2: Är det så enkelt?
3: Nej, men man brukar väl säga så som anfaller att rulla bollarna in så brukar de rulla in. Men som sagt, jag känner mig het nu och har väl min turen på min sida, så nu sitter de.
2: Vad säger du om vi börjar det här då? Den här matchen som utspelar sig, ni ligger under 1-0 och sen är du som kvitterar till 1-1. Vad säger du om matchen?
3: Tycker vi är en liten svagare första halvlek och tycker om Häcken är bra att spela ut. Kommer inte riktigt rätt i pressspelet, så vi blir väldigt låga. Sen får de in en boll, lite segt. Vi har gjort lite ändringar i andra halvlek, tycker vi kommer ut starkare och växer liksom in i matchen så länge den går. Får in ett mål och har väl något läge att kunna göra något mer. Men 1-1 känns väl ändå rätt fair, skulle jag säga.
2: Amor Lajoni, BK Häcken. Den här kvällen för er slutar 1-1 bort mot Elfsborg. Vad känner du om matchen?
4: Nej, vi är besviken. Jag känner att vi tappar 2 poäng. Så.
2: Känslan från läktarplats var en oerhört slarvig första halvlek. Vad känner du kring det?
4: Nej, jag håller med helt. Vi slarvar rejält första halvlek. Vi borde väl ha gjort några mer mål. Vi har en till boll i nät som jag har hört inte ska vara en offside på. Men det är som där, vi borde ha dödat matchen.
2: Om vi börjar med det som kanske var matchens delikatess och ditt inlägg till ert ledningsmål 1-0. Vad säger du om den där passningen och inlägget som du slår mot den bortre stolpen?
4: Nej, men det är en aktion jag gör ofta. Den är intränad hos oss och det är ett bra vapen att använda. Det kommer ett nästan i andra halvlek också, men men.
2: Sen blir det den här diskussionen som blir då omdebatterad efteråt. Ni har 2-0 i nät men blir bortdömt för offside. Vad säger domaren till er?
4: Nej, jag har inte sett situationen än, men grabbarna har sett den och de säger att det inte är en offside i alla fall. Men det är fotboll, alla är misstag. Så är det bara.
2: Alla har koll på den allsvenska tabellen. Mm. Tror du Sirius är mest glad över det här resultatet ikväll?
4: Ja, det är en lång säsong. Hur många matcher spelade? 9? Ja, så det är lång säsong. Så Sirius kommer tappa poäng och vi kommer tappa poäng. Vi får se.
0: Amor Lajoni, Häcken där, till reporter Pontus Lind efter Elfsborg-Häcken 1-1. Det var Silas Andersen som gav Häcken ledningen, kvitteringen för Elfsborg, Leo Östman. 1-1 också i kvällens andra allsvenska match, IFK Göteborg-Mjällby. Där Blåvitt hemma på Gamla Ullevi gjorde det första målet. Båda följde den andra halvleken. Sebastian Klemmensen var det som tryckte in det. Men Mjällby kvitterade på straff via Jakob Bergström.
1: Och för de som eventuellt inte har koll på den allsvenska tabellen som vi pratade om här alldeles nyss, så leder alltså Sirius. De har spelat in 25 poäng på 9 spelade matcher. Hammarby är 2, de har 17, de har spelat 10 matcher. Häcken är 3, de har 17 poäng från 9 matcher. Och Elfsborg är på den fjärde platsen, 17 poäng från 10 matcher. Och så är Mjällby 5, de är på 14 poäng, så en liten bit efter är de. I den nedre delen av tabellen, om vi börjar på 12:e plats, så har vi Malmö FF på 10 poäng. Det är ju anmärkningsvärt, tycker väl många, att de befinner sig så långt ner i tabellen. Degerfors har 9 på fast mark. Och så är inte den uppdaterad. Nej, för IFK Göteborg ska förbi Halmstad. På 14 då kvalplats ligger IFK Göteborg. De har 7 poäng. Halmstad har 6 poäng på nedflyttningsplats. Örgryte också 5 poäng på den allra sista platsen i tabellen. Och då ska, om vi tittar till toppen också, Mjällby ha en poäng till. För de har inte uppdaterat tabellen heller. Men det förändrar inte deras placering.
0: I Superettan, IFK Norrköping Öster, 2-0 till Norrköping. De båda lagen följer ur allsvenskan inför den här säsongen.
1: Och ser än så länge inte ut att vara på väg i riktning återkomst. Norrköping upp till 5:e plats med det här resultatet. Det är Hallandsfest där. Varberg leder 18 poäng, Falkenberg är 2 på 18 poäng. Nordic United, nykomling i Superettan, är trea. De har 16 poäng så här långt.
0: I appen Sveriges Radio kan du höra jättemycket om Felix Rosenqvist, supersuccé. Han vann Indy 500 efter sällan skådat, nej aldrig skådat, centimeter drama. 350 km i timmen till slut, så skilde det 23 000 delar till Rosenqvists fördel när han som tredje svensk tog hem titeln. Appen Sveriges Radio där. Alltså hockey-VM och den norska skrällen.
1: Norge är klart för kvartsfinal efter att ha besegrat Tjeckien med 4-1. Ett resultat som betyder att matchen som spelas imorgon klockan 16.20 mellan Sverige och Slovakien är en direkt avgörande match om den sista kvartsfinalplatsen i gruppen, och det är så lömskt uträknat att Sverige måste vinna matchen under ordinarie speltid, alltså få 3 poäng. Gör inte Tre Kronor det, då är det inte kvartsfinal, då är det Slovakien som tar den istället.
0: Och den matchen kan man höra?
1: Den kan man höra här i denna kanal.
0: P4.
1: Sveriges Radio P4 eller i appen SR-appen.
0: Ja, men ska vi nöja oss så? Rolf Hilton och Melike Meyer har sett till att det rent tekniskt har blivit ett program som du som sitter andra, på andra ställen än i radiohuset har kunnat höra. Digitalt och socialt, Andreas Lundin, Viktor Andersson, Veronica Mitrevska var det som såg till att Ekonyheterna kom till er. Jag heter Jonas Enarsson.
1: Jag heter Per Karl.
0: Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Om en minut är det dags för Karlavagnen.

Vagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Rum! Ikväll ska motorerna få sjunga här i Karlavagnen när vi snackar om maskiner i våra liv. Kanske är du en av många bönder i landet som suttit timmar, dagar och veckor i traktorn nu under våren. Eller så är symaskiner din bästa kompis. Ja, jag vill höra din historia oavsett vilken maskin det handlar om. Vilka maskiner eller motorer är viktiga för dig? Skulle du inte klara vardagen utan kaffebryggaren? Eller är lastbilen din arbetsplats? Ring in till 020 22 10 30 och berätta. Jag vill höra om maskinerna som formar din vardag. Vilka motorer som är viktiga för dig och vad har du varit med om just när det gäller motorer och maskiner? Kanske var det en maskin som krånglade och gjorde att dagen blev något helt annat än du hade tänkt dig. Eller kanske träffade du ditt livs kärlek på en motorträff. 020 22 10 30 är numret. Jag tänään on maanantai, eli voit puhua myös suomea, kun kerrot, mitkä koneet ja masinat ovat tärkeitä sinulle. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Talking Heads Road to Nowhere här i Karlavagnen i P4 med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om maskiner i våra liv. Ja, vissa maskiner är bara praktiska, ska fylla en funktion eller ta oss från A till B eller så. Men andra blir nästan, ja, livskamrater. Det kan ju vara en traktor, ett maskinrum på en båt. Eller så kan maskinerna vara viktiga av andra anledningar. Tänker på hörapparaten eller bilen kan vara helt avgörande för att vardagen ska funka för många av oss. Maskiner kan till och med vara livsviktiga. Jag tänker till exempel på pacemakern. Om jag själv tänker på mitt liv med maskiner och räknar bort mobilen och datorn, det är nog tyvärr de maskinerna jag använder allra mest, så är det nog också tyvärr tvättmaskinen som går varm hemma hos mig. Det är ett race som aldrig tar slut. Men samtidigt, det är väl så när man lever ett aktivt liv, och det är ju ändå härligt att barnens kläder blir smutsiga av lek och sport. Jag själv är ingen naturbegåvning när det gäller maskiner och motorer. För ni vet ju, vissa människor, de kan mäcka med vilken motor som helst och köra vad som helst. Allt från traktorn till ett flygplan. Jag, ja, inte så mycket. Men för snart 10 år sedan så utmanade jag faktiskt mig själv och började träna enduro inför en stor GG-tävling på Gotland. GGN var det jag skulle ge mig in på. Och då försökte jag lära mig att köra enduro, eller cross, ja, men lite hoj. Jag ramlade väldigt många gånger, jag körde väldigt sakta, tränade jättemycket, men ändå under själva tävlingen, jag körde fast så många gånger, ramlade, badade i lera. Jag fick kicka igång den där hojen om och om igen. Det var ingen elstart, och jag tror faktiskt att jag har kört dem 2 långsammaste varv i den där tävlingens historia. Jag hade på riktigt sprungit snabbare än vad jag körde. Så illa var det. Men jag klarade det, och jag har säkert skrutit om de här gamla tveksamma enduromeriter tidigare här i radion. För det är nog fortfarande det som en av de bedrifter jag är mest stolt över. För mig är det naturligare att springa än att köra hoj. Men ikväll vill jag höra din historia om just maskiner. Det finns maskiner som bara står där, och så finns det maskiner som bär minnen, som för mig den där enduro-tävlingen då jag badade i lera. Kanske tänker du på mopeden du skruvade på som tonåring, eller symaskinen som gått i generationer, eller på hjälpmedlet som gav livet tillbaka, eller lastbilen som blev ditt andra hem. Ring in till 020 22 10 30 och berätta. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och kommentera på sociala medier, för där är snacket igång. Och det är också väldigt roligt, för många skickar bilder. Och jag kan säga att det är väldigt många olika typer av maskiner. Mycket motorer, men inte bara det. Jättekul att se. Vi ska snacka mer om det här senare. Men allra helst vill jag såklart prata med dig här i radion. Så ring in 020 22 10 30 och berätta din historia om maskiner. Alltså, vilken maskin har betytt mest för dig i ditt liv? Eller vilka maskiner bär minnen hos dig? Finns det en maskin som till och med förändrat ditt liv eller förstört en semester? Har du ett evighetsprojekt hemma i garaget, lite som jag har? Ja, ring in 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Pink med Nate Russ, Just Give Me a Reason. Nate Russ var det där. Och vi pratar alltså om maskiner. Ja, ring in du också och berätta din historia. 020-22-10-30 är numret. 020-22-10-30. Jag pratade tidigare med Radiosporten, då sa jag störst maskin vinner. Då var det väl Per Karl som nämnde att han kände en som hade haft en ubåt för en person. Det var väldigt oväntat. Jag vet inte vad ni har i era maskinparker, ni som lyssnar. Men du som har en lite otippad maskin, ring in 020-22-10-30 så får vi se vart vi kan hitta den största maskinen ikväll. Ja, och nu ska vi till Borås. Hej Daniel Hellberg. Hör du mig? Hur är läget hos dig ikväll? Nu känns det som att maskinerna inte riktigt är med oss, för jag vet inte om Daniel hör mig. Nej, så här kan det ju vara med tekniken ibland. Det gäller inte bara mjukvara, gäller också hårdvara, alltså maskiner och motorer. De spelar inte alltid i samma lag. Men nu tror jag att Daniel hör mig. Hej!
1: Hej, hej.
0: Hur är läget hos dig ikväll?
1: Jo, tack. Men det är fint. Och så här, jag satt och kollade lite på min menylista här nu innan ni ringde. Så.
0: Oj, vinyllista? Ja, är det vinylspelaren du vill lyfta fram när vi pratar om maskiner?
1: Ja, precis. Det är verkligen vinylspelaren. För att, om man tar det väldigt kort så, man fick vinylspelaren någonstans när man var 10 år gammal, vet, stereon, och då var det mer. Det var allt ett år och minst, vet, sådär stereo som man köpte då. Men nu är ju mer vinylspelaren separat. Det är som en helgedom mer eller mindre som finns där och står där.
0: Ja. Hade du den i vardagsrummet? Alltså vinylspelaren?
1: Nu står den faktiskt i kontoret. Så, gör den.
0: Hur ofta lyssnar du på vinyl?
1: Nu är det senast. Det har inte varit så mycket, men innan så har det varit väldigt mycket faktiskt. För någonstans i livet så har det hela tiden utvecklats. CD:n kom, sen var det minidisk och sen var det MP3. Men sen kom vinylen tillbaka igen.
0: Ja, för jag tänkte just att när du lyssnar på vinyler, är det alla de där åren med olika stereo som du tänker på då?
1: Ja, eller så. Det är som någonstans jag upptäckte mycket när jag lyssnade på MP3, att jag hör egentligen för samma låtar hela tiden. Jag lade till kanske 10 stycken nya varje år. Så var det, det var kanske runt 800 låtar man hörde på hela tiden. Mm. Och då kände jag att det blev ingen utveckling i musiken, och då gick jag tillbaka till vinylen.
0: Jaha. Men du nämnde din vinylsamling. Hur många skivor har du?
1: Vi ska se här nu, det är väl någonstans på 500 stycken, tror jag. 532, men jag tror jag har runt 600 faktiskt liggandes. Så jag har inte lagt in alla här i min samling.
0: Du har alltså en fil eller någon lista där du har skrivit in alla?
1: Ja, precis. Det finns på nätet, kallat för Discog. Det finns där. Vi som är vinylnördar då lägger in våra skivor där, så kan man jämföra eller sälja och byta och sådana saker. Och sånt.
0: Jag har en morbror som också är vinylsamlare, han har behövt ha så här extra förråd för alla sina skivor, det är verkligen en livsstil för honom. Och jag brukar alltid ställa honom frågan, men vilken är din favorit? Så nu får du den frågan, vilken skiva är din favorit?
1: Saken är så här med vinyl, så är det lite som den här filmen High Fidelity, man kan inte bara ta en, så att det får bli topp tre, är det okej? Okay?
0: Ja, okej. Okay. Ja, det är okej.
1: Okay. Ja. Och det blir svenskt nu. Så, inte utländskt, utan svenskt. Den bästa vinylen just nu, den jag hört på väldigt mycket, det är Du och jag, Döden med Kent. Mm-hmm. Sen kommer nog faktiskt Beväpna dig med vingar, med Tåström. Mm-hmm. Och den sista skivan är en liten udda skiva, en sån där 60-talets skiva faktiskt. Det är Gunde Johansson, en gammal vispoet som sjunger Dan Anderssons visor så.
0: Dan Anderssons visor. Jag vet att vår dialogredaktör Mika Tahvanainen älskar Dan Andersson. Ja, så att han gör två tummar upp här. Även om alla artister är lika bra, såklart.
1: Ja. Så är det. Men då får du tipsa om Gunde Johansson här. Så. Jättebra.
0: Absolut. Ja. Men du sa ju också, du nämnde att det finns en gemenskap runt den här... Ja, men maskinen eller samlingen, ja, men vinylspelaren. Att du sa att vi är många som är med, vi har den här sajten där vi skriver in. Är det så att det också är en gemenskap för dig?
1: Ja, det blir det. För det, jag har många kompisar som har samma intresse. Just att man kan ibland träffas och ta fram någon skiva som inte jag har kunnat sätta på. Eller man sitter bara som håller i fodralet och går igenom vilka medverkar på den här plattan, vem var gitarristen, finns det mer plattan han är med på, eller var någonstans är inspelad och sånt. Och det är sånt man inte ser på Spotify direkt, så utan hör man bara låten så att säga.
0: Mm. Snart ska vi få nyheter, men den vinylspelaren som du har just nu, är det den bästa och käraste spelaren som du har haft?
1: Ja, det är det. Det är det. Definitivt. För den funkar, den är fin och det är bra ljud i den.
0: Ja, den prickar in alla kategorier.
1: Ja.
0: Tack Daniel för att vi fick köra igång Karlavagnen med dig. Nu när klockan slår 10 så ska vi ju få nyheter från Ekot. Johan Hellström står redo där i studion. Men fortsätt ringa in, 020 22 10 30 är numret. I Karlavagnen pratar vi om maskiner ikväll.
2: Här är Ekot. Personer som lider av allergi eller kroniska sjukdomar kan i framtiden slippa förnya sina recept varje år. Det föreslår regeringen. Socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna.
3: Jag ser framför mig att det skulle kunna vara dubbelt så lång giltighetstid som idag.
4: Idag måste patienter i Sverige förnya sina recept en gång per år. Men kritik mot den här ettårsgränsen har funnits länge. Läkare och apoteksbranschen har bland annat beskrivit systemet som föråldrat och sagt att det skapar onödig administration för kroniskt sjuka patienter. I grannländerna Danmark och Finland är giltighetstiden för recept i regel redan 2 år. Och nu vill svenska regeringen se över en liknande gräns. Socialminister Jakob Forssmed menar att det borde gå att skapa mer flexibla regler som dessutom avlastar vården. Därför får Läkemedelsverket nu i uppdrag att utreda en förlängd giltighetstid.
3: I allmänhet är det ju bra att ha uppföljningar med jämna mellanrum gällande sin sjukdom. Men vi vet att exempelvis väldigt, väldigt många allergiker, ja, där handlar det ju om att man får ett förnyat recept med en stämpel från sin vårdcentral. Och att det är så år efter år.
4: Men tanken är inte att den här 2-årsregeln ska gälla riktigt alla läkemedel.
3: Till exempel för narkotiska preparat och andra typer av mer kraftfull medicinering med svåra biverkningar och så.
2: Och reporter var Annie Säv. Idag presenterade Center mot våldsbejakande extremism sin årsrapport. Och en utveckling är att unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld. Det säger Robert Kindroth som är chef för centret.
5: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga och att vi vuxna behöver ta ansvar. Hur konsumerar de våld så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
6: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning och valår, som det ju är i år, tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
5: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sådana här på olika plattformar. Det är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga som 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
2: Och reporter där, det var Simon Andrén. Och så ska det handla om de ukrainska drönare som den senaste tiden flugit in i baltiskt och finskt luftrum. Enligt nya uppgifter så kapas de här drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
7: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska, falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad. Som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken.
8: Russia is now using this opportunity to tell the fake news, total fake news.
7: Men samtidigt som Ukrainas drönare kapas av ryska signaler så pågår en storskalig desinformationskampanj. Ryssland använder incidenterna i sin propaganda, säger Estlands utrikesminister Margus Tsakna, för att sprida helt falska uppgifter om att de baltiska staterna och Finland har gått med på att låna ut sina luftrum till Ukrainas attacker. Något som bestämt avfärdas av alla fyra länder. Felicia Sand, Östersjökorrespondent.
2: Tidöpartierna föreslår att priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start den 1 juli och ett halvår framåt, enligt uppgifter till Ekot och som Aftonbladet var först att berätta om. Samtidigt så kommer det kritik från oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver till Ekot att förslaget är desperat och tillägger att regeringen tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Det här förslaget väntas presenteras imorgon på en pressträff. Dagens allt mer avancerade system för växtbelysning kan störa både räddningstjänsten och din egen elektronik. Det här visar en granskning från Elsäkerhetsverket där Morgan Wojcik är inspektör.
9: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation.
10: Morgan Wojcik, inspektör på Elsäkerhetsverket i Kristinehamn. Växtbelysning har blivit vanligare de senaste åren. Nästan hälften av lamporna som myndigheterna har granskat har tekniska brister och överskrider gränsvärden.
9: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
10: Och i hemmet kan störningarna drabba både radio och wifi.
9: Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda, så är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
10: Elsäkerhetsverket förbjuder också försäljning av två utpekade belysningar och varnar för att problemen med störningar kan bli vanligare när odling med växtbelysning ökar.
2: Och reporter där, det var Celine Henriksson, P4 Värmland. För första gången är det nu så få svenskar som röker dagligen att Sverige anses vara rökfritt. Det här visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som publicerades idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig där.
11: Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sedan början av 80-talet.
12: Det är första gången sedan CANs mätningar inleddes som andelen daglig rökare i Sverige hamnar under 5%-strecket. Enligt en definition från Världshälsoorganisationen så är Sverige därmed ett rökfritt land. Skälet är kraftigt ökade priser och en framgångsrik tobaksupplysning, tror Mats Ramstedt.
11: Men även att öka möjligheten att få hjälp att sluta har ökat under den här perioden. Mycket också som ska minska att folk vill börja röka.
13: Vi röker inte dagligen.
12: Julia och Sasha sitter på en bänk vid Karlaplan i Stockholm. I händerna var sin rykande cigarett.
14: Kanske max en gång i veckan. Ja. Knappt.
12: Ja, spontanrökningen, de som tar en cigg då och då, som Julia och Sasha, den ligger kvar på ungefär samma nivå, drygt 5% sedan 2003.
13: Man får unna sig lite.
14: Blir ni mindre sugna på att röka när ni vet att det är så få som röker? Eller hur, vad tror ni?
13: Alltså, jag tycker alla har ett eget ansvar. Och jag tycker självklart att det är bra att det är så få som röker. Men det påverkar inte direkt mig personligen. För det är ju mitt eget val.
12: Samtidigt så är Sverige långt ifrån ett nikotinfritt land. Allt fler snusar nämligen. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. I den gruppen så har antalet snusare mer än tredubblats på 15 år, från 4-14%. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att allt fler överger cigaretterna. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
11: Dels är det många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa, men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjar snusa istället. Men hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
2: Och i serien Nikotinkriget i appen Sveriges Radio kan du höra om hur tobaksbranschens lobbyister marknadsfört det vita snuset i kampen mot rökningen. Reporter här, det var Mattias Plejel. Så vädret imorgon får stora delar av landet molnigt, men i södra Svealand och Götaland en del solglimtar mellan molnen. På eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar och byiga vindar som kan vara kraftiga, främst över östra Svealand. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 9-14 grader, i fjällen lägre. Producent för den här sändningen Emil Östman, i studion Johan Hellström.
15: Det spelades två matcher i fotbollsallsvenskan. IFK Göteborg-Mjällby slutade 1-1 och samma resultat blev det mellan Elfsborg och Häcken.
16: Leo Östman, Elfsborg, du och din galna målform hänger i sig i den allsvenska fotbollen. 4 mål på 4 matcher har du gjort. En ny strut idag, 1-1 mot Häcken. Vad säger du om den här målgalna hysterin som du är just nu?
17: Nej, men jag känner väl att jag har fått det själv från det nu och kommit igång i det och känner mig het. Och då rullar det på.
16: Är det så enkelt?
17: Nej, men man brukar väl säga så som anfaller, att rulla bollarna in så brukar de rulla in. Men som sagt, jag känner mig het nu och har väl min turen på min sida, så nu sitter de.
15: Häckens Amor Lajoni var missnöjd med resultatet.
18: Nej, vi är besviken. Jag känner att vi tappar 2 poäng. Så. Vi borde väl ha gjort några mer mål. Vi har en till boll i nät som jag har hört inte ska vara en offside på. Men det är som det är, vi borde ha dödat matchen, tycker jag.
15: 1-1 blev det mellan IFK Göteborg och Mjällby, och IFK Göteborgs August Erlingsmark, han var missnöjd med resultatet men positiv till lagets spel.
19: Vi sitter ihop som ett lag och är där för varandra hela tiden, så tycker de här sista 3 matcherna har varit bra. Och det är klart att det är en bra insats och finns mycket att ta med sig, det är 100%.
20: Jakob Bergström gjorde Mjällbys mål på världens hårdaste straffspark ungefär kvarten in på andra halvlek. Hur var matchen, tänker du, Jakob?
21: Nej, men det var mycket böljande fram och tillbaka och det passade Göteborg lite bättre. Så ja, vi vill ha lite mer kontroll på matchen, men många chanser på båda hållen och ja, kunde blivit 4-4 och 0-0, så det var många chanser.
15: Christian Olsson, reporter i Göteborg. Pontus Lind, reporter i Borås. I hockey-VM så är Norge klart för kvartsfinal efter att ha besegrat Tjeckien med 4-1. Det betyder att Sveriges match mot Slovakien imorgon klockan 16.20 är en direkt avgörande match om en kvartsfinalplats som Sverige måste vinna.
0: Det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Kanske blickar du ut över åkrarna i strålkastarljus

0: Jonas Blue med Dakota Fast Car. Sören har skrivit till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, det får väl sägas att jag tidigt blev motorintresserad, delvis för att min pappa var det. Men efter att sommarjobbat under de tidiga tonåren så blev det att skaffa en liten båt med en rejäl utombordare som var en trecylinders tvåtaktare. Motor var trimmad sportversion som förmodligen checkade tändstift, som även hade karaktäristiskt ljud och särskilt när man varvade upp den i friläge och sen drog av på gasen, så uppstod ett djungeltrummande så att säga. Ljud som varade i cirka 5 sekunder innan den lugnade ner. En motor som hade en slags egen vilja och kunde liknas vid ett sporre, livlig, stark och högljudd. Så skriver Sören. Vilken underbar beskrivning av en motor, Mika. Verkligen. Vad tycker du, dialogredaktören för ikväll?
1: Det är faktiskt många som har skrivit om motorer.
0: Ja, oh, det är så roligt.
1: Ja, det är ett ämne. Maskiner och motorer går hem i stugorna. Och det är faktiskt ganska många som har också skickat bilder som du var inne på där. Så att det är extra kul.
0: Ja.
1: Men jag tänkte att jag kan läsa upp några stycken som folk har skrivit. Bland annat Jimmy som skriver så här. Räknas piano som maskin? Annars säger jag syntar. Och på det säger jag datorn, för den har alltid funnits när jag behövde tänka av mig lite. Man behöver få komma bort från denna värld ibland och skapa och leka. Och då var det

0: perfekt. Musikstudien med syntar och maskiner var egentligen samma. Man försvann och skapade lite grejer. Det fick en att överleva vissa dagar och att leva andra dagar. Så är det. Och Patrik Wern, han har också sådana här maskiner som viktiga maskiner så att säga. Han skriver, jag har några maskiner som bokstavligen har räddat mitt liv. En ventilator, en hostmaskin och två syrgaskoncentratorer, svårt ord. En bärbar och en stationär. Utan dem hade jag inte levt idag. Ja, men jag nämnde det att det är många som skickar bilder och Åsa, hon skrev så här. Traktorn som jag köpte för 10 år sedan, den har hjälpt mig mycket med lyft och sånt. Och hon skickade en bild på sin gröna traktor och även Roine, han skickade en bild på undersidan av sin gräsklippare. Han skrev, för närvarandet så påverkar den här maskinen mig ganska mycket. Det är en del av en åkgräsklippare. Vi är nog i det närmaste livsokamrater. För varje sommar hittar den på något nytt hyss.
1: Och sen så... jag känner igen det där. Alltså just åkgräsklippare. Jag tror att det är nog en av de maskiner som kan få mest kärlek och
0: andra känslor. Alltså, när jag bodde i hus så hade vi samma problem. Min granne skrattade åt mig för jag ledsnade på den här. Så gick jag ut in och hämtade dragspelet och så struntade jag klippa gräset och satt på den där och spelade dragspel istället. Så kan man göra. Men jag tänkte avsluta med att läsa den här för den tyckte jag var så fin. Även Henrik har skickat en bild. Inte större än en traktor men väldigt viktig för mig är dialysmaskinen som står i mitt sovrum. För snart 22 år sedan så fick jag hem en dialysmaskin och mitt liv förändrades till ett ganska normalt liv trots en kronisk njursjukdom. Att ta ansvar för sin egen behandling är inte lätt, men efter ett tag blir det en rutin som gör det till en del av livet. Och Henrik har också skickat en bild på en dialysmaskin. Och har man inte sett en sån tidigare så tycker jag man kan gå in och kolla på den. Ja. För den ser väldigt avancerad ut. Det är slangar
1: jag tänkte också
0: och...
1: samma sak. Oj.
0: Ja, jag vet inte hur jag ska förklara. Men det är liksom en datorskärm på ovansidan. Och så är det som en låda med massa slangar. Och den ser verkligen high-tech sjukhus ut. Ja. Så att det var imponerande att sköta en sån hemma.
1: Ja, jag sa ju tidigare, störst maskin vinner, men Henrik, du har helt rätt i det, att det inte bara är storleken som spelar roll, det är ju funktionen.
0: Och så är det.
1: Fint är att en maskin kan förändra vardagen på det sättet.
0: Mm, verkligen. Och du har ju varit inne på maskiner. Nämnde du någonsin vilken som var din favoritmaskin? Du nämnde bara störst. Störst är bäst.
1: På vårt Instagram visar ju upp en av våra favorit, eller en av mina favoritmaskiner. Man kan kalla den för en ganska lugn och för tillfället ganska tyst maskin. För den går ju inte.
0: Ja, just det.
1: Det är ju ett av de många projekt som vi, eller kanske framförallt min man, har. Maskiner som när som helst ska få lite kärlek och starta igen. Men just den här, den är väldigt stilla stående. Så den maskinen är mer än någon slags... hylla för allt möjligt.
0: Jag tycker man ska gå in och kolla på Hannas video på Instagram faktiskt. Så får man se den här maskinen.
1: Ja, det krävs ju en annan maskin för att flytta på den här maskinen. Så det är nog bara en ursäkt för att skaffa fler motorer.
0: Ja, förmodligen.
1: Ja, men vi vill såklart ha in fler historier, kommentera på sociala medier eller ring in 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. P4.

0: Pernilla Andersson med låten Roses här i Karlavagnen när klockan närmar sig 10:30. Och vi har med oss Marie Mandelman från Simrishamn nu. Hej!
1: Hej!
0: Hur mår du ikväll?
1: Jo, men bra.
0: Ja, men bra. Ja, det var något konstigt eko där, men nu hoppas jag att jag hör dig bra. Hur har din dag varit? Har du jobbat med några maskiner?
1: Ja, men nu går ju maskinen som varma här på djupa dag. Jag har fått vetet, ölandsvetet i jorden. Och sen så håller vi ju på och planterar ut alla grönsaker och så.
0: Ja, ölandsvetet har kommit in i jorden. Ni håller på att plantera alla leksaker, eller vad säger, grönsaker. Sa du. För du är ju en bonde, du är författare och många känner säkert igen Diogården från tvn också. Hur har det varit just våren? Hur är den här tiden för dig och er?
1: Alltså, just nu så det har ju varit en ganska kall vår. Och nu så kommer värmen och då allt händer på samtidigt då liksom. Så att det är väldigt stressigt nu för tiden. Så att få liksom allt komma i jorden och så. Och sen så har vi ett litet dilemma. Det är ju att det är sån vattenbrist eller lågt vattenstånd i jorden liksom. Så att vi är lite oroliga för hur det ska gå den här sommaren. Mm. Så vattennivån har aldrig varit så här lågt, så här tidigt. Så det är lite läskigt faktiskt.
0: Jag känner igen det där, för jag bor ju på Gotland och det är ju samma diskussion här.
1: Det är också nästan ännu värre, fast nu har det blivit här också då.
0: Ja. Hur jobbar ni med det här nu? Nu är det kanske inte med maskiner, men samlar ni in regnvattnet och sådär?
1: Ja, men vi har byggt liksom bevattningsdammar och försöker samla regnvatten från alla växthustak och sådär. Och så får man ju tänka till liksom att inte slösa med vattnet helt enkelt.
0: Mm. Ja. Men det här med just maskiner som ändå är temat för ikväll, kommer det,
1: just det
0: naturligt för dig? Har du alltid varit en händig person med maskiner?
1: Nej, det vet jag inte. Från början hade vi inte råd att köpa några maskiner. Sen så efterhand så när man liksom kunde börja köpa maskiner så får man ju hålla på och mäcka lite grann mer. Men när det blir liksom för svårt så har vi hjälp av vår sons kompis som kommer hit och hjälper oss. Och det är alltid nu på våren det händer, för det är ju då alla maskiner går som varmast liksom, och det är ju då de går sönder, såklart.
0: Såklart, ja. När man behöver dem som mest.
1: Precis.
0: Ja. Men för vad skulle du säga, vad betyder maskinerna för jordbruket?
1: Ja, men det betyder jättemycket, speciellt vi då som inte från början hade råd att köpa liksom maskiner. Då fick vi göra väldigt mycket för hand liksom, och det sliter ju enormt mycket på kroppen. Det tar mycket, mycket mer längre tid. Och när man håller på med grönsaksodling, och nu har vi ju en redskapsbärare som vi kan rensa mellan grönsakerna och sådär. Och den har vi dessutom nu ganska nyligen byggt om till en eltraktor. Så vi gjorde om den från att den har gått på diesel nu, och nu går den bara på el liksom. Mm. Och det är fantastiskt.
0: Mm. Ja, har du någon favoritmaskin? Är det den nya? Eller nu omgjorda elmaskinen?
1: Ja, men den är inte så dum alltså. Det är jättehärligt liksom, när man bara kan rensa emellan. Men annars, om jag liksom skippar maskinerna, så är det nog radhackan som man kan gå. Det är som ett cykeldjur, och så är det liksom en sån här som man rensar mellan grönsakerna. Den är favoriten ändå.
0: Aha. Vad är din favoritsyssla så här på våren?
1: Men det är ju liksom att göra vackert, och jag sätter igång en trädgård och plantera och sätta ut grönsaker. Och, ja,
0: Ja, för jag vet inte exakt hur våren ligger till där i Simrishamn, men för här nu är syrenen blomma ju. Ja. Alena är jättevackra. Det är en väldigt intensiv grön färg överallt. Och ja, tulpanerna är nästan redan förbi.
1: De är men det förbi, finns, ja.
0: Ja, men mycket blommar.
1: Det är ganska kallt här på Österlen.
0: Ja.
1: Det är det ju för att ja, men havet ligger så nära och det är ju bra, det är därför vi har så mycket äppelträd här, för det liksom fördröjer ju liksom blomningen lite grann. Så att nu hoppas jag på att det inte blir någon frost och då får vi nog ett bra fruktår i år.
0: Ja, för jag tänkte precis fråga att hur ser det ut där? Är det äppelträden? Är det blomning överallt då?
1: Ja. Ja, de har nästan gått över. Och jag får mycket aprikoser i år också, verkar det som. Så att det här att det varit en väldigt kall vår, det har ju varit väldigt, väldigt bra. För då liksom har det gått lite långsamt, lagom långsamt. Och nu är vi förbi frostrisken, tror jag. Vi håller tummarna.
0: Nu ska vi inte jinxa någonting bara.
1: Nej, eller hur?
0: Ja, vi pratar, det blir blommor och frukter vi börjar prata, även om maskinerna var ämnet för ikväll.
1: Ja,
0: men det är ju...
1: ja, men det vi på gården gör ju nu, det är att försöka bygga om våra traktorer så att de går på el istället. Vi sätter in elbatterier och så laddar vi ju från vårt vindkraftverk som vi har då.
0: Ja.
1: Så, och då blir allting tystare och ja, det är renare miljö liksom.
0: Mm.
1: Så våra älskade traktorer ska bli tystare och tystare, förhoppningsvis.
0: Men vad konstigt samtidigt. Och jag tänker på sätt och vis lite läskigt, för man vill ju också höra traktorerna när de kommer, känner jag som bor också på landet.
1: Ja. Jo. Ja. Men ja, visst, man ska alltid ha respekt för traktorer och så. Men då får man sätta in ett litet biljud som surrar istället.
0: Det får du skicka in en film sen på när du har traktorn som snurrar som en bisvärm.
1: Ja, precis.
0: Ja. Marie, tack för att du var med. Det var mysigt att prata med dig och lycka till nu med allt det där med maskinerna, med vattenbristen och så hoppas jag att det inte kommer frost.
1: Ja, detsamma. Vi hjälps åt allihopa.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Tack ska du ha. Hej.

0: Eldkvarn, vår lilla stad. Ja, det är många maskiner i staden också. Men undrar om det inte är flest maskiner på landet. Vad är svår fråga det där? Jag vet inte om någon som sitter på svaret. Nu ska vi till Hemmestad på Värmdö och jag säger hej till Carl-Erik Seilert. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej!
1: Nej, det här hände för 1968, så det är några veckor sedan.
0: Ja, det är några veckor sedan 1968. Vad har du för maskinhistoria från 68?
1: Ja, nej, jag körde ju... Vi var två i hela Sverige som kunde köra den här maskinen, men man pumpade fram då betong till... byggplatserna, man säger. Det var en firma ute i Jordbyhamn som vi arbetade åt. Va?
0: Oj!
1: Och, fick man bra betong så nu är det inga problem. Men på den tiden så kunde man inte blanda betongen så det passade maskinen. Det var ju tvungen att ha den som en gröt. Liksom, va? Ja. Man pumpade ut med en kolv och sen kör man in den andra kolven samtidigt, så att säga.
0: Ni, alltså du och en till, ni var de första i Sverige.
1: Ja, vi var första. Vi arbetade åt en firma då. Han leder den till nu, men han hette Sven Lindqvist och bodde ute i Jordbyhamnen då, med den firman. Mm. Vårt första uppdrag det var ju gjutning av vattentorn i Lysekil på västkusten. Då.
0: Vad häftigt.
1: Ja, och då var vi två. Vi var ju bara två då som skötte pumpen. Så vi fick jobba. Jag körde dagtid. Det gick ju dygnet runt liksom då. Mm. Så jag fick köra dagtid då, och min kollega han körde på natten. Men det gjorde det. Man fick, ja, i 12 dygn fick man arbeta mellan 12 och 14 timmar varje dygn. Då.
0: Var det... När ni jobbade, alltså att det här var liksom, betongpumpen hade inte funnits här, var det många som kom och tittade på?
1: Ja, det var ju ganska nytt det där då. Det här var då i Lysekil och sen var det en sån där glidform det heter. Så, gjutningen gick hela tiden, men det var inte vi som göt utan vi levererade betongen genom rör och genom fyrtums järnrör, genom ast och sånt då. Mm. Och nej, det var intressant jobb när det stämde. Nu för tiden är det inga problem. För nu finns det många olika, men det här var ju en tysk maskin då. Som, ja, vi var bara två som körde dem i början så att säga.
0: Hur mycket underlättade det här för er?
1: Ja, det underlättade för arbetarna fick istället för att forsla det med kran upp och sen tömma med så kallad bask eller vad det heter, tömma ner det då. Det här kom ju fram direkt fram till de som skulle ha betongen då och gjuta. Så det var underlättat mycket för de som jobbar med sånt. Mm.
0: Det låter som att du var länge i byggbranschen. Var
1: ja,
0: det här
1: ja
0: din...
1: vi började 1968 där, men sedan då 1974 då Nockebybron här i Medan skulle vi gjuta den bron då. Men det var mitt sista jobb för det var en som slarvade med maskinen så han klippte av mina ben i nederfoten.
0: Oj!
1: Ja, så jag fick, det var ju ja, till sjukhuset direkt. Då. Men det var det sista jobbet jag hade just med den. Sedan då fick jag ju byta som körde med Uddeverk istället. Och, ja, man fick ju byta yrke så att säga.
0: Ja, men ja, det gäller att vara försiktig och ha respekt för stora maskiner också.
1: Ja, jo, det är det liksom. Men han slarvade väl lite den mannen. För det var, jag stod ju som reserv med fjärde maskin. Och det var ju tre som höll på göt, men han slarvade med masten. Så den kom mitt emot mig, han inte hoppa undan. Så det var sånt som kan hända, va? Men det ska ju inte hända.
0: Nej. Men du låter inte som att du går runt och grubblar över det, att det förändrar det.
1: Just nu sitter jag i rullstol och är halvblind, så jag ser ju ingenting nästan.
0: Och ändå skrattar du och tänker positivt. Jag har
1: den här åldern att göra antagligen när man kommer upp i 90 nu. Så.
0: Ja. Men ingen kommer ta ifrån dig den meriten att du var den första tillsammans med en kollega och arbeta med betongpumpen.
1: Ja, alltså det var en rolig grej liksom. Och med i och med att det var 1968-74 och sedan fick jag ju tänka om och göra andra jobb. Ja.
0: Vi ska avrunda strax, men måste fråga, kan du sakna att jobba med maskiner och på byggen?
1: Nej, jag har ju hållit på med mycket maskiner inom byggnad och sen har jag ju med varit kock en gång i tiden också. Och så man har varit med mycket. Jag kan ju ingen brukar säga, men man har varit med mycket.
0: Ja, det låter verkligen som det. Jag är säker på att du kan rätt så mycket. Karl-Erik, tack för att du var med och tar hand om dig.
1: Ja, nej, men det var kul att få komma fram. Så jag hoppas att man sköter sig något som helst.
0: Jo då. Du får 5 betongpumpar av 5.
1: Ja.
0: I betyg.
1: Nej.
0: Ha det bra.
1: Det så bra.
0: Ja. Detsamma. Hej då.
1: Hej då.

0: Bruno Mars, Risk It All. Och vi fortsätter att prata om maskiner här i Karlavagnen. Kul att få höra alla era historier apropå just kvällens tema. Och nu ska vi prata med Elisabeth. Elisabeth Wilhelmsson i Tärnsjö, hej!
1: Hej, hej!
0: Vad har du för maskin, eller vilken maskin tänker du på när vi pratar om det här?
1: Ja, det är ingen traktor kan jag säga.
0: Nej.
1: Men det har varit min traktor.
0: Jaha!
1: Ja, det är en symaskin som jag köpte. Jag ska fatta mig kort för att det finns ju inte så mycket tid. Den köpte jag när jag gifte mig på... I början av 70-talet och den var dyr och jag ska inte säga, hör du mig?
0: Ja, jag hör dig, jag lyssnade bara här med
1: fokus. Ja, och jag ska inte säga märket för att man ska ju inte göra reklam.
0: Du är så rutinerad på det här, eller skicklig på det här.
1: Ja, då. Ja. Nej, men den har jag följt mig genom livet och jag hade turen att få ett arbete i Wien som sjuksköterska på en hjärtavdelning. Och jag tänkte, nej, den är så tung. Mm. För det var ju inte någon plastapparat precis. Men jag tog med mig den. Och sen kom jag ju hem till Sverige igen. Ja. Men jag har sytt så otroligt mycket och sparat så mycket pengar. Mm. Och nu ska jag gå till saken att i början av 20-talet, jag tror att det var 2004, så bodde jag på Barnängens herrgård i Stockholm i en arbetarlänga.
0: Aha.
1: Och 1600-talslägenhet. Och det var ett stort rum och som jag hade bytt till mig för att jag bodde i Skåne. Ja. Mm. Och sedan så, jag tycker jag måste sy. Så att jag satt en kväll och sydde kuddfodral som jag tycker är vackra med spetsar. Och ja, lite romantik så där.
0: Mm.
1: Och sen så hade jag ju min kära så kallade traktor eller symaskin som stod på ett bord och jag sydde och det gick galant. Och sedan så lämnade jag symaskinen och gick och satte mig i soffan för att klippa trådar som man gör när man har sytt.
0: Mm.
1: Och sen efter 10 minuter så började maskinen att vrålsy.
0: Nej.
1: Jo, den sydde, alltså den, och tråd, ja, det, så här fort kan man inte köra en symaskin. Och någon hade viskat i örat på mig att det spökar.
0: Åh nej, jag blir så rädd för såna här historier.
1: Ja, nej, så var det. Och någon hade sagt att Mikael Bellman har säkert varit här och sjungit. Och ibland så kände jag cigarrdoft. Det var pelare i den här vackra våningen. Eller våningen. Ja.
0: Jag tänker ibland, radiohuset i Visby, det är byggt från början har det varit ett stall och ibland kan det lukta lite häst på somrarna. Men det kanske var något sånt att en gammal doft som kom fram.
1: Ja, och det läskiga var att veckan innan hade jag haft tvättstugan som var mitt över den vackra gården på Barnängens herrgård. Och jag hade tvättat flisfilter som var kamelfärgade, väldigt snygga tyckte jag. Jag höll ju på i ekonomi och jag la dem på en stol och de var jättefluffiga och fina. Och sedan när jag kom tillbaka så var det fottryck av en stol.
0: Ja. Men, alltså, nu måste vi gå tillbaka till symaskinen och jag hoppas att det slutade med att du upptäckte att det var en råtta eller någon som hade börjat sy. Eller vad hände med den?
1: Jag drog ut fotpedalen.
0: Ja.
1: Den sydde. Sen så blev jag lite skakig.
0: Ja.
1: Ja, nu har du gjort ditt, min kära symaskin. Så drog jag ut elen. Och sen så gick jag och hämtade en stor kasse och ställde ner den och sprutade vatten över den. Och för att det inte skulle vara någon... Men det rykte inte. Eller rök, vad heter det?
0: Ja. Ja.
1: Och sen gick jag över gården till ett soprum. Och sa farväl och alla tillbehör lämnade jag.
0: Och ni hade ju hängt ihop sen du gifte dig och köpte den. Och så var det så det slutade.
1: Och jag har sitt barnkläder och jag har sitt nere i Wien när jag bodde där, så sydde jag gardiner och ja.
0: Åh, nej men vad tråkigt att det slutade så och vad läskigt, det förstår jag. Flyttade du sen eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det gjorde jag. Men... Det var ju trångt för att jag har ju två barn och de kom ju och ville sova över. Men det var stort. Jag hade både soffa och två sängar och det var otroligt mysigt.
0: Men även om det var väldigt tråkigt slut på historien med symaskinen, vad skulle du säga, vad gav det dig att du kunde sy så mycket? Du sa att du sparade pengar, men hur kändes det att kunna vara så självständig och...
1: Nej, jag kände så här att nu har du, lilla symaskin, gjort ditt.
0: Ja.
1: Och nu ska jag överlämna dig till övre makter. Så jag köpte en ny symaskin på nätet. Men det var ju plast och lätt. Och... Men tyvärr kan jag inte sy idag för att jag har fått fel på... gula fläcken.
0: Ah.
1: Så att, och den står sprillans ny här då.
0: Men jag kan tänka mig att du har en hel del kodfodral och annat som du har sytt.
1: Ja, visst.
0: Som påminner om allt hantverk som du har skapat. Det är faktiskt jättefint att ha.
1: Verkligen inte ledsen. Jag är inte den typen som... Mm. sörjer någonting, utan det var min lilla historia.
0: Ja, jag tror vi får ha lite glad låt efter det här, så att ingen drömmer mardrömmar i natt. Elisabeth, tack för att du var med.
1: Ja, men tack själv, det var roligt. Jag trodde inte jag skulle komma fram eftersom jag inte har någon traktor.
0: Men en maskin var det ändå, så att...
1: Ja.
0: Men ha det bra.
1: Den kan vi glömma nu.
0: Ja. Ta hand om dig. Hej då.
1: Hej då. Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sabrina Carpenter, Espresso.
1: Jag behöver seka mig för att tro på det här, för det här är inte sant.
2: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
3: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
2: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
3: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
0: I Sveriges Radios app, som sagt, där hittar du också alla avsnitt av Karlavagnen, där vi ikväll pratar om maskiner, och det kommer många bilder och kommentarer på sociala medier. Anders skickat en fin bild här från skogen. Just nu är denna skogsmaskin väldigt viktig för mig och många skogsägare, eftersom jag tar reda på vindfällen efter stormen Johannes, skriver han. Och det är ju en... Den här skogsmaskinen, den är större än min lilla traktor. Så imponerande maskin. Magnus Hassa skriver, när jag som 9-10-åring fick lära mig köra Volvo-hjullastare med min pappa i början av 80-talet. Lastade timmer på sågverket där han jobbade, fick fylla på barkspån till sågens virkestork. Det var så länge sedan nu, och jag skulle bokstavligen betala idag för att få provköra en hjullastare igen. Fantastiskt kul! Tänk om Magnus kan hitta en kompis med hjullastare här i kommentarsfältet. Kanske kan han få uppleva barndomsglädjen igen. Inger har mejlat till karlavagnen@sverigesradio.se och skriver, hej, många glömmer att den viktigaste maskinen är kylskåp. Tänk er livet utan kylskåp, skriver Inger. Det där har jag faktiskt hört talas om. Jag har en kompis vars var det mormor eller gammel mormor som pratade just om att det hade varit den största uppfinningen som hon hade upplevt, alltså när kylskåpet kom, och så behövde man inte salta maten så mycket och det blev så mycket lättare att förvara. Så att, ja, där är en maskin som betyder mycket för mångas vardag. Och Ann skriver, alltså robotdammsugaren. Jag kan tänka mig, då får man lite mer tid för annat kul. Fortsätt kommentera och ring in på 020 22 10 30. Här i Karlavagnen kommer vi prata maskiner i en timme till. Nu först Ekot med Johan Hellström.
4: Här är Ekot. På grund av personalbrist kommer de intagna på Kumlaanstalten med början i nästa vecka att sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag. Personalen behövs nämligen på en ny barnavdelning som ska öppna. Jacques Mwepu är chef på Kumlaanstalten.
5: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft som hjälper då.
6: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätterna är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mwepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen, och det kommer att gälla i ett år framåt. Och beskedet har enligt anstaltschefen fått ett blandat mottagande.
5: Det finns intagna som tycker att det är tråkigt att inte få vara med vänner. Att man går miste om de där 2 timmarna. Och andra som tycker att det är lika bra att man då skipper press och utlåten på väg från andra. Att få vara i lugn och ro.
4: Reporter där var Andreas Eriksson. Tidöpartierna föreslår att priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start den 1 juli och ett halvår framåt, enligt uppgifter till Ekot. Samtidigt kommer det kritik från oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver till Ekot att förslaget är desperat och tillägger att regeringen tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Förslaget väntas presenteras imorgon på en pressträff. Det ryska utrikesdepartementet uppmanar utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Anledningen är att Ryssland planerar vad de kallar en systematisk attack mot staden. Joakim Paasikivi är militärexpert och senior rådgivare på Mannheimer Swartling.
7: Senast man gjorde precis samma sak var 6 maj. Så det ingår i det psykologiska spelet. Men visst, det är fullt möjligt att man kan använda fler robotar som man har gjort och kanske fler Arashnik-robotar, den här medeldistansroboten som används 3 gånger nu. Mm.
8: Ryssland säger också att de kommer attackera med drönare mot ledningscentraler och där drönare produceras. Varför så mycket detaljer?
7: Ja, men de vill ju ge ett sken av att de ständigt bara slår mot militära mål. Och det är en återkommande faktor i den ryska retoriken att Ukraina är terrorister som slår mot civila medan Ryssland i medmänsklighet ser till att orsaka så lite skada som möjligt på civilbefolkningen. Och det här vet vi ju, alltså hela världen vet att de ljuger.
4: Sa Joakim Paasikivi som intervjuades av Mattias Rensmo. I Kina kämpar industrin som tillverkar datachip med att bli oberoende av amerikansk teknologi efter USAs sanktioner mot Kina. Och idag meddelades ett framsteg.
9: Det kinesiska telekombolaget Huawei uppger att företaget kommer att tillverka sitt nyaste chip med hjälp av en ny teknik som utvecklats för att komma runt amerikanska sanktioner. USA har nekat Kina tillgång till världsledande amerikanska företags datachip och utrustning för tillverkning av chip. En strategi för att försöka hålla tillbaka Kinas utveckling av avancerad AI och låta USA behålla sitt försprång. Men Huaweis nyhet är ett tecken på att det amerikanska förbudet att sälja till Kina snarare sporrar egen kinesisk utveckling. Efter ett möte i oktober i fjol mellan USAs och Kinas presidenter lovade USA att släppa på exporten av en typ av avancerade chip. Men då hade kinesiska företag redan fått order om att inte köpa. Trots eftergiften från den amerikanska administrationen väljer alltså kinesiska myndigheter att satsa på självförsörjning för att inte än en gång bli beroende av USAs goda vilja.
4: Rapporterade Hanna Salberg. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att landet kommer att intensifiera sina attacker mot den iranstödda shia-milisen Hezbollah i Libanon. Målet är att krossa Hezbollah, säger han i ett inspelat inlägg på sociala medier. Den pågående vapenvilan har både Israel och Hezbollah brutit mot närmast dagligen. Årets första värmebölja har dragit in över delar av Europa och redan nu har historiskt höga temperaturer för maj månad noterats på flera håll.
10: Si chaud, si tôt, c'est tout simplement du jamais vu et ça va s'intensifier aujourd'hui.
11: Den franska TV-kanalen France 2 rapporterar om den gula varning för värme som utökats till flera områden i landet, inklusive huvudstaden Paris idag. 30 grader väntas i hela Frankrike och på vissa håll väntas det bli varmare än så, över 30 grader. Natten till idag slogs värmerekord för maj i flera städer. Parisbon Anissa Shaw välkomnar värmen, det gör en gott, det värmer hjärtat, säger hon och fläktar sig med en rosa blom i solfjäder.
12: Cette chaleur nous fait du bien. Ça nous met de la chaleur dans le cœur.
11: Även i Storbritannien råder det en värmebölja. Många britter har under helgen haft högsommarvärme på runt 30 grader och idag väntas 35 grader, vilket i så fall blir den varmaste majdagen hittills och slår det tidigare majvärmerekordet på 32,8 grader från 1922. I många länder har värmeböljan fått igång diskussionen om huruvida den kan kopplas till klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Även flera andra europeiska länder har noterat högsommartemperaturer de senaste dagarna och längre söderut i södra Spanien är det varmare än normalt vid den här tiden på året med nästan 38 grader.
4: Reporter Karina Segura Morberg. Och då är vi förstås framme vid vädret för imorgon då stora delar av landet får molnigt men i södra Svealand och Götaland en del solglimtar. På eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar och byiga vindar som kan vara kraftiga främst över östra Svealand. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 9-14 grader. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Oh, hej, det här är Karla Vagnen. Ikväll är det jag, Hanna Silman, i studion. Vi har hört om spöken och symaskiner, om Sveriges första betongpump, vinylspelare och många andra maskiner, och fler ska det bli. Vad tänker du på när vi pratar om maskiner som underlättar vardagen, startar dagen eller som vi arbetar med? Maskiner kan ju väcka både minnen och känslor, både positiva och negativa, kärlek och frustration, stolthet och irritation. Har du en maskin som följt dig genom livet? Finns det någon apparat som väcker minnen? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret.

0: Robbie Williams, She's the One. Vi har med oss nu Lave Göransson från Böja, Timmersdala. Hej Lave!
1: Hej, hej!
0: Nu får du hjälpa mig lite med geografin. Böja, vart ligger det?
1: Mellan Skövde och Mariestad.
0: Ja, mm. Hur är läget där ikväll?
1: Jo, det är nog bra.
0: Nog bra?
1: Ja, det är bra.
0: När vi pratar om maskiner, vilken är the one för dig? Finns det någon maskin som du vill lyfta fram lite extra?
1: Ja, det är traktorn som sådan.
0: Jaha!
1: Och genom åren så har jag alltså umgått med traktorer på lite olika sätt. Och jag fick frågan en gång varför jag var så förtjust i traktorer.

0: Och hela tiden så var det alltså traktorn.
1: Mm.
0: I dess olika sätt att dra, driva tröskverk, ja, vad det än var.
1: Mm. Är du alltså uppvuxen på en lantbruk?
0: Ja, jag föddes uppvuxen på ett lantbruk i Skåne. Och min far, han hade två traktorer. Och den första traktorn jag kom i kontakt med, det var alltså 1936 års Fordson. Även kallad lågländer. Och jag tror jag var 6 år gammal när jag fick följa med far första gången på traktorn.
1: Kommer du ihåg hur det kändes att sitta där med pappa i traktorn?
0: Ja, jag fick stränga ord av far att hålla i mig ordentligt så att jag inte skulle trilla av.
1: Och
0: sen så småningom så tjatade jag på far, jag ville ju köra ensam.
1: Mm.
0: Och då anordnade far ett körprov. Och när vi hade klarat det så det var både att köra fram och tillbaka och backa med och utan vagn. Och när vi klarade det då fick vi köra ensamma. Och då var jag, tror jag var 9 år gammal. Men fick sitta på traktorn första gången. Och du vet, låglunden, den gick inte fort. Den var treväxlad. Mm. Så att jag fick aldrig köra mer på 2:an. Och då gick det inte fort, 7-8 kilometer i timmen.
1: Men det är ju ändå stora krafter. Det är ju det som är, det är ju tunga maskiner. Ja.
0: Den var på hela 23 hästkrafter.
1: Okej. Men det, ja, jag tänker, det är ju ändå stora däck och de väger mycket. Så att,
0: ja. Sen hade min far en jättetraktor också.
1: Aha.
0: Byns största traktor. Så jag nämna vad det var för en.
1: Ja,
0: Volvo T40 heter den. Den var på, hör och häpna, 47 hästkrafter. Och den var alltså stark, hur stark som helst.
1: Hur gick snacket till byn när din pappa införskaffade den?
0: Han hade köpt den under kriget, så att den fanns på gården när jag växte upp. Så det var inte mycket diskussion om.
1: Ah.
0: Men den fanns där.
1: Mm.
0: Ja, sen så småningom så utvecklades ju lantbruket och min far, han bytte bort de här gamla traktorerna och köpte dieseltraktorerna 1956.
1: Mm.
0: Och det var då jag kom riktigt in i bilden och började köra de här traktorerna som jag beskrev förra gången. Man använde dem till allting.
1: Ja.
0: Och sen så småningom så sadlade jag om och blev yrkesofficer och fick förmånen att jobba med Centurion stridsvagnen. Och där låg ju en Rolls Royce V12 på 650 hästar i den.
1: Så det blev maskiner även i försvaret?
0: Det blev maskiner, ja. Sen ett år där fick jag dessutom syssla med bärgningstjänst. Och då var tornet i stridsvagnen ersatt med ett bärgningsrum. Och där låg en Rolls Royce Rock 8. Och drev vinschen.
1: Men alltså, motor. Traktorer och stridsvagnar?
0: Ja.
1: Så kan man sammanfatta ditt yrkesliv. Finns det någon maskin som har varit roligast att köra eller serva eller mecka med?
0: Roligast att köra var faktiskt under senare år, fram på 2000-talet, när jag fick hoppa upp på en större traktor med en femskärig växelplog och plöja. Plöja, det var bland det roligaste man kan göra med byxorna påtagna.
1: Varför var det så kul?
0: Du kan göra så mycket när du plöjer. Du kan ställa upp och ner och du kan ställa förans rakhet. Du kan pyssla med mycket.
1: Ja, och byxorna är alltså på alltid, så nämnde du där. Ja. Ja, men vad häftigt, det hörs verkligen att du brinner för motorer och traktorer.
0: Och jag har intresset kvar, så jag följer upp nu och ser hur traktorerna utvecklas. Det senaste i traktorväg är att du ser traktorer med 4 bandställ på.
1: Ja.
0: Och hästkrafter som ligger på över 600.
1: Ja, det är ju, tänk vilken skillnad jämfört med, var det 22 hästkrafter på den traktorn du körde som 9-åring?
0: Lite skillnad, ja.
1: Men känns det som att det har gått framåt, eller kan du bli nostalgisk och sakna den gamla tiden?
0: Jag saknar inte den gamla tiden, för att det jag har upplevt, det har ju varit framgångar mot

0: enklare maskiner, bekvämare maskiner framförallt.
1: Och kanske också lite bättre säkerhet, jag tänkte på som din pappa sa till dig som barn, att du inte ramlar av här nu och så.
0: Bara en sån sak, det fanns ju inga störtskydd på det, de tonar när jag växte upp.
1: Nej. Jättekul, Lave, att prata med dig och snacka. Ja. Traktorer och stridsvagnar också lite grann. ta hand om det och hoppas det blir plöjning nu sen igen, eftersom det är det roligaste du vet.
0: Det blir det inte. Jag har fyllt 80, så att det är så det var.
1: Okej, ja.
0: Men jag kan titta på när andra gör det.
1: Ja, är det så? Kan du åka till och titta på när...
0: Jag bor mitt i en jordbruksbygd där jag har en familj eller sin till mig som är duktiga lantbrukare och djurhållare och som jag tittar på med glädje.
1: Vad roligt att höra. Kul att showen fortsätter utanför fönstret. Ha det bra, Lave.
0: Ja, detsamma.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: Vesta hette artisten, låten hette Helmi. Kanske handlar det om Slussen här i Karlavagnen. För det är Julia och Helmi som sitter i Slussen idag måndag och svarar på era samtal. Och näst som de har svarat på först, men nu får jag prata med henne, är Lis Runnes. I Uppsala. Hej Lis!
1: Hej, hej! Jag har ingen traktor.
0: Nej, du har inte heller någon traktor.
1: Nej, men det här var en liten olycka som hände med en dammsugare på 60-talet.
0: Jaha?
1: Ja, var jag och min bror var ensamma hemma. Mamma och pappa var borta på ärende och ska vara borta länge. Och nu var det min tur att dammsuga. Mm-hmm. Och vi bodde ganska trångt i en liten stuga. Och bredvid elspisen så hade vi även en vedspis och elspis, det var liksom jämte varann.
0: Ja.
1: Och jag visste, och alla visste, att man dammsuger inte framför vedspisen, utan där sopar man upp för sig. Ja. Ja. Och lägger den askan och det skräpet för sig, för det kunde bli lite boss och så.
0: Mm.
1: Ja, men jag tänkte, men det var inte så mycket, och det var ju länge sedan vi eldade, så jag körde på med dammsugan. Och sen kommer min brorsa och säger, men känner du inte, det luktar, säger han. Och jag, va, säger jag, vänder mig om och tittar. Då står det som en kvast med rök och gnister ut från dammsugan.
0: Nej.
1: Och jag blev livrädd och jag tänkte, oj, det kan börja brinna i huset. Så jag sliter ur kontakten och springer ut på gården med dammsugan. Och av med sladden, slangen. Och upp med där och ut med påsen och sen hällde jag vatten i dammsugaren. Och brorsan, han hade ju varit snäll då, så han hade ju ställt upp fönster och så. För måste ju vädra ut när det luktar innan de kommer hem. Och så var jag ju rädd också att nu kommer jag att få stryk när jag gjort så här. Och så kommer brorsan ut och för då har han ställt upp så det korsdrag överallt. Men nu blir ju dammsugaren trasig när du häller vatten i det. Oj, så jag vänder den upp och ner och står och skakar ur vattnet till dammsugaren på gården. Och det hade det, för på den här gamla dammsugaren så var det som en tygpåse som satt i.
0: Mm-hmm.
1: Och sen i den så fanns en annan påse. Och den här tygpåsen, det var ju, kan det vara då en tredje, en fjärdedel av påsen, det var ju liksom sönderbränt.
0: Åh nej!
1: Och när föräldrarna kom hem sen, jag var ju livrädd då att de skulle komma hem, nu får jag stryk liksom, nu. Tänk om hela huset brunnit upp liksom, och så där, var jag jätterädd. Men de var nog lite chockade båda två, för de var ovanligt tysta. Pappa sa ingenting och annars brukade det låta liksom väldigt mycket från honom. Och mamma, hon var väldigt händig och duktig, så hon lagar den här tygpåsen och sydde på och lagar den, så den passar ju jättebra i maskin. Och jag tror att minst 20 år till så fungerar den där, för den fick ju liksom stå upp och ner på tork, men den fungerar faktiskt i många, många år efteråt.
0: Oh, vilken trotjänare, men det kanske inte gick att få tag på nya dammsugarpåsar efter 20 år.
1: Jo men alltså tygpåsen, den hade mamma. Hon hade lagat den och sytt dit, så hon hade klippt bort det som var sönderbränt och sen hade hon sytt dit en ny del. Hon var väldigt duktig på sy nämligen.
0: Mm. Jag är så glad.
1: Men då var jag rädd och jag kommer ju inte ihåg, jag vet till exempel, jag kommer inte ihåg hur länge de var borta eller vad de skulle göra, för att det var den här chocken att tänk om det börjar brinna in när du brinner huset upp.
0: Nej, och vilken show det blev när du tar ut dammsugaren och drar fram vattenslang.
1: Ja, precis. Och så brorsan bakom dem, men nu blir maskin förstörd när det gäller vatten i den. Och, ja, det blir den ju. Så jag liksom vänder den upp och ner och så står jag där och skakar så mycket jag kan.
0: Jag tänker, det måste ha sett väldigt roligt ut samtidigt som det var lite
1: absolut
0: läskigt.
1: Absolut, jag har väl gjort några roliga saker i mitt liv, men det får man bjuda på.
0: Ja, så jag tänker också på, jag minns att vi undrar om vi gjorde mikropopcorn eller vad det var vi gjorde med kompisar, och vi märkte det i tid, men att det gick inte som planerat och det började också ryka, och så öppnade vi mikron och så kom det massa rök, och då försökte vi i sin tur dammsuga upp all rök.
1: Nej.
0: Så vi stod där som liten brandkår, startade dammsugan. Det hjälpte ingenting. Jag tror det var korsdrag som vi löste det med, precis som du och din bror.
1: Men
0: det är såna här Nära en på situationer där det är ändå bra att göra någonting.
1: Ja, ja, det börjar i alla fall inte brinna inne, så nej, det var lugnt.
0: Ja. Ja. Vilken tur att allt gick bra och att dammsugaren funkade i många år till.
1: Ja, den gjorde det, och det var ju alla i familjen var ju förvånade, och den som böt dammsugarpåsen, alltså den här innerpåsen, såg ju också då den här lagade yttertygpåsen, och alla visste ju vem som var skyldig till det.
0: Ja, det blev en historia att dela vidare.
1: Ja, men precis. Ja. Ja. Så det var en bra dammsugare, verkligen. Ja. Jag var inte så bra på det där.
0: Ja, men maskinen, den gick att lita på.
1: Ja, precis, det gjorde den. Ja.
0: Tack Lise för att du var med.
1: Mm.
0: Ha det gott. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Benjamin Ingrosso med Monica Mac, det stora röda huset. Det är många som kommenterar att just symaskinen har varit en viktig maskin och att de har många minnen med det. Och Lena har skrivit till Karlavagnen att sverigesradio.se. God kväll, jag refererar till tidigare inringare som pratade om sin symaskin som plötsligt började sy. Ja, ni som hörde, ni kanske minns Elisabeths spökhistoria. Där alltså hon till slut gick ut med sin symaskin, för hon var helt säker på att det spökade, för den började sy så plötsligt. Det här var alltså en anekdot från mig, men vi fortsätter med Lenas mejl. Jag har upplevt precis samma sak. Min fina gamla maskin som är över 45 år med väldigt bra började plötsligt sy snabbt. Det visade sig vara en kortslutning i fotpedalen men lagades och fungerade bra ytterligare något år. Sen lät jag byta motorn på maskinen för jag ville inte köpa någon ny datoriserad upplaga. Maskinen fick jag av min mamma och den var på 70-talet väldigt dyr men också bra den fortfarande är, skriver Lena Björk från Kungsängen. Men det visade sig alltså och en kortslutning. Tänk om det var det som hände, Elisabeth. Nej, men det... Ja. Oavsett, en bra berättelse fick vi i Karlavagnen. Och nu pratar vi med Benny Malm från Borås, eller utanför Borås. Hej!
1: Hej!
0: Vad har du för maskinhistorier?
1: Först får jag väl säga som man då att jag har sytt på symaskin. Ja. Även om jag inte har en egen.
0: Nej, ja. Har du gjort sån där symaskinskort i skolan eller?
1: Nej, det tror jag inte. Men det har väl lappats någon jeans eller något någon gång. Men ungefär där tog väl skickligheten slut.
0: Ja, då är du ändå skickligare än jag. Jag gick i träslöjd och syslöjd är inte min styrka.
1: Nej, man måste försöka.
0: Ja, det har du helt rätt i. Ja.
1: Nej, från det till... Jag har pratat stridsvagnar och hästkrafter och jag fick en gång i tiden väl leva pojkdrömmen, eller många pojkars dröm och några flickors också. Jag flög Viggen i många år och nu pratar man inte riktigt hästkrafter i sådana flygplan, men jag tror att man på flygdagar och sånt brukade prata om 88 000 hästkrafter ungefär.
0: Alltså det är det här militärflyget,
1: ja,
0: Viggen.
1: Ett idag gammalt. Vi är många farbröder som har flugit den.
0: Men det är ju ändå, den ser ju ut, jag får ju upp här en bild också på datorn. Det ser ju ut som ett, ja, men, när man tänker stereotypiskt militärflygplan så ser man en sån här. Hur var det att flyga den?
1: Det var häftigt. Alltså jag minns i början när vi mest satt och kämpade med pärmarna så fick vi tre pass i baksitt som väl kallades för motivationspass eller någonting sånt där. Och morotspass tror jag de kallades också. Och jag minns, tror jag, det tredje passet där som var ett sånt här maxprestandapass. Då var det ju äldre kollegor som skjutsade oss i skolversionen. Men jag minns hur jag tänkte att det här blir någonting att bita i. Det var när jag fick tag i höjdmätaren så var vi många kilometer upp i luften i en maxstigning. Så allt var pampigt och imponerande. Så det gick att lära sig.
0: Men hur snabbt snackar vi? Vad är det för hastigheter vi pratar om?
1: Ja, det är också lite svårt det där. Det är olika hastigheter på olika höjder. Man pratar ju ofta ljudhastigheten, mack, alltså man, procent av mack. Mack 1 är ljudfart, mack 0, 9 är 90%, och så blir det lite olika på hastighetsmätaren om man är på låg höjd eller hög höjd. Men i runda slängar så tror jag, och nio då, att man på flygdagar och så där sa något om 2000 kilometer i timmen eller
0: men det går under. Ju inte förstå så... nästan. Åh.
1: Ja.
0: Men det, hur känns det då? Alltså känner man det fysiskt?
1: Ja, man känner ju accelerationer och belastningar, alltså när man svänger, det här som man kallar för G-krafter och... Mm. Men nu ler de unga killarna som eventuellt lyssnar på det här idag, för vi Vi fick ju ta 6G, en version på Viggen fick ta 7G. Idag så tar de 9G.
0: Ja.
1: Och småvisslar lite när de tar 6G. Så
0: ja.
1: allting blir värre.
0: Ja. Men det var alltså häftigt. Det var en barndomsdröm på sätt och vis.
1: Ja, ja och ja, det var det. Och det var otroligt häftigt att liksom nå hela vägen och få bemästra det där. Men det som gjorde att jag ringde ikväll var att det slog mig helt plötsligt att jag alltid tyckt att kontraster i livet är ett viktigt ord. Mm. Kanske det viktigaste efter möjligtvis relationer. Men jag brukar säga att om man inte frusit i ett tält så är det inte lika trevligt att bo på ett lyxhotell. Mm. Som man liksom vet. Och så slog det mig att jag har också en traktor nu.
0: Jaha.
1: Och tar jag i ordentligt så gör den nog 18-19 kilometer i timmen kanske. En liten miniskotare brukar man prata om. För ja, de som vet så är den från en mekanisk verkstad i Vindeln. Så finns det ju många andra mekaniska verkstäder.
0: Men vad gör du med den då?
1: Den hämtar jag hem stormvirke i min skog. Kör ut lite gallringsskog och sånt här. Det är alltså, man kan väl beskriva det i princip som en, alltså typ som en fyrhjuling med en kärra med drivning också på kärran och med en hydraulkran. Så när man har sågat upp sitt stormvirke till exempel som nu sen efter påsken så har den där stackars lilla maskinen fått kämpa på bra och försöka få ut det som blåste ner.
0: Ja.
1: Så den är en sån där liten maskin som, vad skulle jag göra utan dig? Man tittar lite på den och tänker att ska du få jobba idag igen?
0: Från Viggen, liksom, från ett militärflyg till en liten sån här miniskotare, alltså miniskogsmaskin kan man säga. Ja.
1: Det är en miniskogsmaskin verkligen, och den har väl fått jobba lite över sin förmåga, så den är lite trött nu, men den är det med gott samvete så att säga, om man nu ska prata om något sånt på maskiner. Ja.
0: Det är väl lite som vi människor också. Ibland behöver vi anstränga oss lite utöver vår egen förmåga.
1: Och ibland behöver vi lite återhämtning. Den behöver mest återhämtning.
0: Kul att höra att du kan hitta glädjen i väldigt olika maskiner, i olika farter.
1: Absolut, jag skulle inte ha mycket nytta av en Viggen i skogen nu.
0: Otroligt opraktiskt sätt att försöka samla in virke från eller vedsom eller träd som ramlar. Ja.
1: Ja.
0: Bende, tack för att du ringde.
1: Tack du. Trevligt
0: ha det bra.
1: Program.
0: Hej då, tack.
1: Hej.

0: Bensambon Mystical Magical här i Karlavagnen i P4 med mig Hanna Silman i studion ikväll. Vi pratar om maskiner och nu ska vi till Sunne och prata med Inger. Inger Nellu närmare sagt, hej!
1: Hallå Johanna!
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra.
0: Oh, vad härligt! Vad är det för, är det traktorer du vill hylla eller militärflyg?
1: Nej, jag vill inte hylla traktorer. Jag vill hylla hushållsassistent och sån här matberedare. Det tycker jag är bra maskiner.
0: Ja, vad spelar de för roll för dig till vardags?
1: Ja, de betyder otroligt mycket i köksarbetet. Mm. Tycker jag.
0: Ja, jag har faktiskt aldrig haft såna där, alltså nu bakar jag nog absolut inte lika mycket som du. Så att, men för, berätta, vad hjälper de med?
1: Ja, hushållsassistenten, den är ju bra till bakning och du kan ju göra korv med den och du kan mala i kvarn med den och alltihopa. Den är ju toppen. Mm. Och matberedaren, det är ju lite mera med skivor så du kan köra potatis till frestelse och riva grönsaker. Och ja, de är allmänt bra.
0: Ja, har du alltid haft dem?
1: Ja, det har jag. Assistenten, den köpte min exman när han var på älgjakt och vi åkte hem till våran mor och far. Vi hade bara en sån här kvarn och veva kött med, vet du, den här gammaldags. Ja. Och då åkte vi hem till mor och far och så fick vi mala hos dem i deras assistent. Och då blev den assistent även hemma hos oss. Mm. Så den har hängt med i många år.
0: Ja, men mannen finns inte med i bilden längre, men assistenten
1: nej,
0: är kvar.
1: Nej, han är borta.
0: Mm. Ja. Men vad brukar du laga för mat eller bakning eller vad är det du... Helst.
1: Jag lagar all hushållskost, gör jag. Ja. Även att jag är själv nu 80 år gammal så lagar jag vanlig husmanskost och gör i större portioner och lägger i små burkar och lägger i frysen. Och så jag är väldigt noga med att äta ett lagat mål varje dag. Ja.
0: Du sa du att du var 80 år?
1: Ja, blir det nu i juli.
0: Ja. Och lagar du mat varje dag?
1: Nej, inte varje dag. Ja. Jag gör ju det olika. Gör jag kålpudding så gör jag på en stor plåt. Och så lägger jag det i burkar och lägger det i frysen och tar upp när jag vill ha och så här. Ja. Då. Och ja, kasslegryter och olika grejer då.
0: Men väldigt bra jobbat. Jag är imponerad av att du...
1: Ja, det är väl det att jag har jobbat som kokerska på en skola så att jag har väl det här i mig. Att en måste ju ha ett lagat mål om dagen.
0: Ja, men det mår man bra av.
1: Ja, det gör man. Oh ja.
0: Och kul att få hylla också kanske några mindre maskiner, inte bara traktorer eller stora
1: skogsmaskiner. Jag tänkte det när jag hörde att det bara var maskiner, traktorer och skogsmaskiner och allt. Då tänkte jag, ja men våra hushållsmaskiner, de är ju väldigt otroligt toppen för oss husmödrar.
0: Tack för att du ringde in, Inger.
1: Tack snälla du.
0: Ha det bra och smaklig måltid.
1: Detsamma till dig. Kram, kram, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Frans har ju 110%, satt akummen 1% i ny musik från Finland här i Karlavagnen. För det är ju måndag i kväll som man får även prata finska i Karlavagnen. Med kvällens sista samtal, det blir nog inte snack på finska när vi pratar med David Kolkowski från Stockholm. Hej!
1: Hejsan! Nej, det blir ingen finska, det blir på svenska den här gången.
0: Nej, det hade varit lite taskigt att tvinga dig att prata ett nytt språk i direkt.
1: Min sambos pappa är från Finland, men inga finska annars.
0: Nej, det räcker inte riktigt som språkkunskap kanske.
1: Nej, precis. Nej, men jag hade en liten snabb story eftersom att tiden började rinna ifrån om just en bil som jag fick låna från min kompis. Ja. Det här hände nu faktiskt i jul. Min bil gick sönder och jag skulle upp och fira julafton med mamma som vi alltid gör uppe i Sälen. Jag åker bil upp dit, man ska skidor och allting, så att bil är ju nödvändigt. Och eftersom bilen gick sönder så frågade jag min kompis som har ett företag om han inte möjligtvis har en bil som jag kan låna över julhelgen. Vilket han då hade. Det var en liten Volkswagen Caddy. Det finns såklart andra små popbilar. Ingen värdering i det, men just den här bilen var en Volkswagen Caddy. Och när jag fick låna ut den så sa han att det finns en liten bula på bakdäcket så det kan vibrera lite grann när man kör över 80, men bilen är besiktad och allting är säkert. Så att det är bara att åka. Men tänk på att pumpa upp däcket lite grann för att det pyser ut luft. Okej, absolut. Bara ut och köra, jag och sambon åker iväg, kommer fram säkert, inga problem så. Och sen dag två när vi skulle åka skidor så skulle vi åka iväg till Kläppen. Och då märkte jag att det låter lite extra mycket från bakdäcket där bak. Så att jag stannar på en bensinmack där och märker att ja, men det är ju punka. Så jag öppnar upp skåpet där borta och försöker leta efter en domkraft. Hittar ingen, det enda jag hittar är liksom den här själva hylsan att skruva av däcket med. Okej, men fan, vad tusan gör man här? Och så tänkte jag, men jag testar kanske att pumpa upp det med en kompressor eftersom att det varit en pyspunka och julhelgen har inte använt bilen, den kanske bara pyst ut. Sagt och gjort, jag pumpar upp den med en kompressor och det funkar. Toppen! Ja. Så julhelgen tar slut och det är dags att ta sig hem till Stockholm igen. Och då får jag den briljanta idén att amen, jag kanske pumpar lite extra lufttryck i däcket så att jag slipper stanna så ofta på väg hem till Stockholm och pumpa till det extra. Så Circle K-macken där lägger in 3,2 bar i däcket och sen åker iväg. Jag kommer ungefär en och en halv timme ifrån Stockholm när däcket fullkomligt exploderar.
0: Hör du smällen när du kör?
1: Nej, det gjorde inte jag. För att jag hann faktiskt stanna till för att jag skulle gå och kissa. Så att jag stannar till på en liten sån här, ja, det är en landsväg. Liksom, så det är något så här parkeringsplats där på vägen. Och sen hoppar in i bilen och ska köra iväg. Då har ju den på något sätt, jag vet inte riktigt vad som hände, men jag bara hör. Jag bara, shit. Och så säger jag till sambo, nu tror jag att den har fullkomligt liksom gått sönder. Och sen bara pyser all luft ut såklart. Alltså själva gummit liksom fladdrar runt. Som tur är så var vi ungefär 2 minuter ifrån en obemannad bensinmack. Och det här är ju då en så här mötesfri väg. Så att vi står ju på en fil där man inte kan passera. Så att jag liksom rullar fram där 5 km/h på det här däcket. Saksamma. Bara för att avsluta storyn. Så att jag kommer dit till den här bensinmacken. Vad gör vi nu? Jag ringer min kompis. Jag är för långt ifrån. Han kan liksom inte skicka någon. Skicka en bärgningsbil blir ganska dyrt. Så jag tänker så här, men jag har ju reservhjulet under bilen. Men eftersom att det här var en så gammal bil så hade ju reservljushållaren rostat fast. Och då får man tänka sig att det är en skåpbil så att reservhjulet ligger under och sen så finns det liksom en metallarm som håller dit den på plats. Men eftersom att den var så gammal så fick man inte loss den. Så jag håller på i en timme, en och en halv liksom under bilen och det är kallt och man bara till slut börjar skrika av frustration. Jag måste lösa det här. Så då hittade jag ett par startkablar som jag liksom binder fast till den här hållaren. Och sen binder de runt ett träd som var på platsen. Och så bara säger jag till tjejen, bara, nej, men nu ska vi åka hem till Stockholm. Så, va? Vadå till Stockholm? Jag bara, nej, men vi åker på det här däcket. Jag ska ta till lite. Men, ja, saksamma. Jag binder fast det och sen kör jag bilen så snabbt jag kan så att jag river loss den här metallarmen. Nej, men... så däcket liksom ramlar ner under bilen. Den här extasen, jag bara, ja, du vet, jag skrek rakt ut där. Ja. Men då kom ju nästa problem, domkraften. Och det här är liksom mellan Eskilstuna och Västerås. Ja. Så att det är inte så många som kommer. Jag tänker, okej, men jag frågar liksom de bilarna som faktiskt passerar om de har en domkraft. Vilket fyra bilar in på 2 timmar inte hade. Och då tänkte jag så här, men... fan, man har ju kollat på YouTube på så här offroad-bilar när de kör i terräng. Och ibland så lyfts ju liksom bakdäcken när de hamnar i en liksom riktning när de ska köra ner för dik eller sådär. Så bara knallar jag runt på den här bensinmacken och kollar bara, men fan, här är ju dik. Jag tror att det här kan funka. Så jag tar hela bilen, jag lossar först liksom på muttrarna och sen så åker jag ner med hela bilen i diket. Och sen säger jag till min kära sambo, nu får du ställa dig här. På dörrkanten, alltså på andra sidan, så står du bara kvar där.
0: Nej. Alltså, din sambo och hennes tålamod, det är otroligt.
1: Ja. Det har hon. Hon har mycket tålamod, verkligen. Ja. Men jag lyckades, bilen lyftes upp bakdäcket och jag kunde plocka av det sprängda däcket och sen sätta på reservdäcket och skruva fast och åka hem till Stockholm.
0: Så att, vad skönt. Men vilken story. Alltså när maskinerna strular, det väcker stora känslor. Och jag kan bara tänka mig vilket projekt det blev av allt det här.
1: Jag kan säga att när jag var på väg hem där, när jag satte mig bakom ratten, den manligheten som jag kände inombords och det här att man hade lyckats och liksom euforin. Det var värt det. Det tog 4 timmar, men det var verkligen värt det. Och jag vet att sambon har träffat sina tjejkompisar efter det och så pratat, men du vet vad min kille gjorde. Nej. Alltså, så här såg det till.
0: Men måste ändå avsluta med frågan, har du numera en domkraft i bilen?
1: Du, jag köpte faktiskt den bilen av min kompis och jag skaffade en domkraft till den. Ja.
0: Smart. Bra. Du, tack för att du var med. Det blir ju sista samtalet, David, här. Tyvärr har vi inte MacGyver på spellistan. Annars hade vi såklart avslutat med den. Men det blir Martin Nils som är högst på Riviera.
1: Jag är väldigt glad att vi kommer fram och jag tackar så jättemycket för ett bra program.
0: Hej då! Tack själv! Hej.

0: Ja, Walter Nilsson, jag behöver avbryta dig för det närmar sig midnatt. Vi ska runda av kvällens program av Karlavagnen. Och stort tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat. Och såklart, tack till alla er som lyssnat när vi pratat om maskinerna i våra liv. Producent ikväll var Paulina Rinne och dialogredaktör var Mika Tahvanainen. Och när ni ringde så var det Julia Kleja och Helmi Kjellvemark som svarade i telefonerna. Och kvällens ljudtekniker var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Rita Jenkvist, den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Och efter nyheterna med Linda Kruppke kan ni lyssna på Vake med Lisa Friberg och Peter Sundberg. Karlavagnen är tillbaka igen imorgon kväll med Sarit Monatyrski. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt. Vi hörs igen, alltid i appen Sveriges Radio.
1: Det ryska utrikesdepartementet uppmanar utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Anledningen är att Ryssland planerar vad de kallar en systematisk attack mot staden. Vi hör militärexperten Joakim Paasikivi.
2: Senast man gjorde precis samma sak var 6 maj. Så det ingår i det psykologiska spelet. Men visst, det är fullt möjligt att man kan använda fler robotar som man har gjort och kanske fler Arashnik-robotar, den här medeldistansroboten som har använts 3 gånger nu.
1: Militärexperten Joakim Paasikivi. Och svenska utrikesdepartementet har under dagen kallat upp Rysslands ambassadör i Sverige. Uppkallandet gjordes för att markera mot bland annat Rysslands omfattande attacker i Ukraina de senaste dagarna och landets användning av en ballistisk robot. Efter trafikolyckan under dagen mellan en spårvagn och en självkörande buss i Göteborg riktar nu spårvagnsfacket kritik mot att deras förare inte involverats i arbetet med de nya bussarna. Till Göteborgsposten säger fackordförande Magnus Sandholm att det bland annat inte gjorts någon ordentlig riskanalys med de spårvagnsförare som trafikerar samma sträckor som de självkörande bussarna kör. I Malmö sökte en skadad man i 20-årsåldern hjälp på en ridskola tidigare under kvällen. Polis och ambulans larmades och mannen fördes sen till sjukhus med oklart skadeläge. Händelsen utreds nu som mordförsök. Utanför Kristdala norr om Oskarshamn har en man i 55-årsåldern omkommit i en MC-olycka. Inga andra fordon var inblandade, men polisen ska nu utreda olyckan, skriver de på sin sajt. Det här var Ekot vid midnatt med Linda Kruppke.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket, Linda. Du är vaken med Peter Sundberg och personen som gör nattpasset 100% roligare, 200% mindre förutsägbart. Hon heter Lisa Friberg.
5: Vi måste sluta med de här hyllningarna.
4: Måste vi?
5: Ja,
4: nej.
5: Jag börjar bli generad nu. 60 stycken in.
4: Förstå,
5: där gick min gräns.

0: I Just Might med veckans artist Bruno Mars. Här är Vaken med Peter och Lisa. Mer musik av Bruno Mars får vi senare i natt när vi ska vika en liten stund av programmet till just honom. Lisa, igår pratade ju du om fästingar. Du hade ju med Cesar som hade en triljon fästingar på kroppen och alltså samtidigt. Och då diskuterade vi hur man tar död på dem.
1: Ja, precis.
0: Och jag tänkte att, kan jag få börja prata om det här?
1: Mm.
0: För du fick ju verkligen mig att tänka på det här. Dels att de, det här TBE smittar direkt.
1: Mm.
0: För jag som känt så här, ja, men man tar bara bort dem ganska snabbt,
1: ja,
0: så är det lugnt. Men, förstår du, jag har verkligen känt så.
1: Ja.
0: Försökt att liksom...
1: Gud vad...
0: För som norrbottning så är man ju lite rädd för fästingar och väldigt ovan dem.
1: Mm.
0: Min pappa tog sin, han är 74 år, han tog sin första TBE-spruta nu i veckan. Han har precis liksom påbörjat den här dosen. Man ska ta tre stycken sprutor. Först ska man ta en, vänta 4 veckor, ta den andra och sen ska man vänta ett halvår och ta den tredje. Och då är man typ... Ja,
1: några år.
0: Några, ja, typ 10 år.
1: Man måste, nej, det är ju mindre.
0: Ja,
1: det är 5 år tror jag.
0: Ja,
1: eller
0: några år i alla fall. Orsaken att han inte har tagit det förrän nu, det är att vi inte haft fästingar i Norrbotten alls.
1: Inga fästingar? Eller bara inga TBE-fästingar?
0: Nej, men vi har inte haft fästingar överhuvudtaget.
1: Inte ens.
0: Nej.
1: För jag trodde, jag visste att TBE inte var utspridd, men jag trodde fästingar fanns överallt.
0: De senaste åren så har vi fått dem.
1: Mm-hmm.
0: Och de ökar faktiskt.
1: Men har ni TBE där uppe också?
0: Ja, men vi har säkert allt möjligt som kommer med de här.
1: Nej, för att det är olika tydligen.
0: Ja, ingen aning.
1: Nej.
0: Vad vi har i våra fästingar.
1: För det är då, när man har TBE mycket, när man är ett riskområde, det är då man brukar kunna så här, vaccinera sina barn gratis och sånt.
0: För den situationen har vi inte, och orsaken att han faktiskt tog dem, det är inte bara för att de pratar en hel del om det i Norrbotten nu, det är för att han ska spendera några veckor i Stockholms skärgård nu i sommar och ta hand om min hund när jag är
1: det
0: borta.
1: Det kan jag tala om för dig. Det är ett riskområde.
0: Det är ju verkligen det värsta i hela landet.
1: Mm.
0: Jag såg i alla fall idag att P4 Norrbotten gjort en grej nu på fästingar som nu alltså finns i hela Norrbotten. Det har det inte gjort förut. De ökar i antal. Och för att förstå hur nytt vi norrbottningar tycker det är med fästingar, tänker jag att jag ska ta med er till Norrbotten. Så här säger man om utvecklingen.
2: Hur ser utvecklingen ut med fästingar här uppe?
3: Ja, det är lite svårt att säga exakt hur många fästingar det är, för det är, ja, vi får hjälp av allmänheten och vi har fått många rapporter förra året. 250 från Norrbotten, vilket är dubbelt så många som Skåne om man tar per invånare.
0: Per invånare bor ju betydligt färre där. Men
1: jag är nog lite trög, jag fattar inte.
0: Nej, men alltså, det är ju 250 anmälningar om fästingar har kommit in. Och det är från hela Norrbotten. Som visar då att, nej, det är inte jättemycket, men det är ändå liksom per person så är det mycket.
1: Alltså om det är 250 per person?
0: Nej, men alltså om det är utslaget per person som bor i Norrbotten är det mycket.
1: Innan
0: var det ju typ inga alls överhuvudtaget. Så det är en markant liksom,
1: ökning
0: uppåt. Mm. Jag tycker nästan det är lite gulligt, för man går vidare i P4 Norrbotten och liksom ställer frågor till den här experten från Statens veterinärmedicinska anstalt som heter Muriel Åhlund, som jag ställde mig för 20 år sedan när jag flyttade till Stockholm.
1: Ja.
0: Alltså det är som att de är 20 år efter oss. Och då känner jag liksom att det är både fint, gulligt och alltså jag känner igen mig exakt i det här, hur det var när jag kom hit från Norrbotten. Hur som... Det här är alltså råd som just nu basuneras ut över vårt nordligaste län. De har då pratat med den här Muriel på Statens veterinärmedicinska anstalt och bett henne om råd om hur man bör tänka för att skydda sig.
3: Det är bra att kolla på sin kropp efter att man har varit ute. Långa strumpor är inte fel heller när man vet att man ska ut i gräset eller i skogen.
0: Ja.
1: Alltså min dotter är besatt av det här. Alltså jag tjatar på henne hela tiden. Snälla, du behöver inte ha strumpor när du springer kring i trädgården. Mm. Ja, då vill jag ha strumpbyxor för det finns fästingar.
0: Har hon lärt sig från skolan?
1: Av mig säkert. Men alltså, jag menar inte att hon behöver ha det. Jag menar att hon kan ha det om vi går ut i skogen.
0: Mm.
1: Men hon liksom tycker att gräsmattan har blivit lite vildvuxen nu. Så då ska hon ha höga strumpor som hon går omkring i. Alltså för hon vill inte ha skor. För det är sommar.
0: Ja.
1: Men hur många hål blir det inte? Alltså hur mycket tvätt blir det inte med de där strumporna? Men hon ska prompt ha... Hon tycker jag är oansvarig som går barfota i min egen trädgård.
0: Ja, men det är nästan
1: mamma,
0: så att jag håller med henne.
1: Du kommer få fästingar om du går omkring så där.
0: Alltså, jag vet, ska jag säga en sak som är så hemskt med de här fästingarna? För jag har verkligen blivit så uppskrämd kring dem.
1: Ja.
0: Och det är att jag kan inte minnas senaste gången. Alltså, det är säkert 15 år sedan jag låg på en gräsmatta senast.
1: Men du får komma till mig och ligga på en gräsmatta. Nej, men alltså,
0: jag har en gräsmatta
1: men,
0: själv. Jag
1: varför ligger du inte i den?
0: Jag har aldrig legat på det. Men jag vill inte ha fästingar.
1: Men de är
0: jag
1: inte haft, gräsmattan.
0: Jag har haft, det är de.
1: Jo, men inte om du klipper den. Och de är ju högt gräs och sånt mest.
0: De är även på
1: jo, men
0: liksom,
1: inte
0: lite
1: så,
0: lägre
1: så,
0: det
1: kryllar inte av
0: vet
1: dem.
0: Du, jag har haft två fästingar hela mitt liv. Två fästingar. Och jag tror att det har att göra med att jag beter mig som din dotter.
1: Mm. Jag liksom ja, hon
0: lägger,
1: har fler.
0: Jag lägger mig inte ner.
1: Hon har fler.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Hur som, så pratade du och jag om hur man ska ta död på dem.
1: Mm.
0: Du bränner dina.
1: Alltså efter man har tagit dem, ja.
0: Ja, då bränner du dem för att de ska dö en säker
1: alltså, min
0: död.
1: Min farmor brukade slänga in dem så att det small till i vedspisen.
0: Ja.
1: Du vet, när hon tog från katten. Så bara slängde hon in det i en sån här kökshuskvarna, du vet. Sånt. Ja. Så bara... Tsk, ja. Ja. Så tänker jag att jag gör, men jag tar alltså eldar. Mm. Så smäller det till och så. Mm.
0: Farsan gör ju också det. Ja. Han har alltid, han är hemma hos oss på, i Stockholms skärgård. Då har han en stor gammal så, syltburk, en diskad syltburk.
1: Och så lägger han dem där i.
0: Ja, så eldar
1: ja, kul.
0: Han. Med en sån här lång,
1: det
0: vet, sån här plast, ja. Sån här, ja. Med, som man trycker på en knapp så börjar en sån här braständare.
1: Mm.
0: Hur som, jag nyper ju ihjäl dem. Och spola ner dem i toan.
1: Det tycker jag känns lite äckligt.
0: Ja, du sa det igår. Jag tänkte, men hur ska man göra? Hur ska man göra? De har ställt den här frågan till den här experten. Och saken är den att det faktiskt inte spelar någon roll.
3: Klämmer man ihjäl den så dör den också. Så det spelar egentligen inte så stor roll.
0: Bränn eller kläm, den dör ändå. Gör det som känns bra för dig.
1: Vad fint.
0: Trevlig sommar.
1: Att man får göra som man vill när man dödar fästingen. Ett fritt land är vi.

0: Ella Ella med Frans Gall, den franska stjärnan som 1965 representerade Luxemburg och tog hem hela Eurovision Song Contest. Det här var dock hennes 80-talshits Ella Ella. Du var med Peter och Lisa.
1: Ja, igår var en liten prekär situation för dig och mig i den här studion. Vi började sända precis som vanligt. Jag hade i alla fall, vet att du också inte mådde toppen. Eller vi hade en liten klump i magen, både du och jag. Vi pratade ju om det offer, om den lilla pojken.
0: Ja, det var jobbigt.
1: Det var väldigt jobbigt. Jag hade till och med brutit ihop i bilen på vägen in till jobbet för att jag... Usch, jag har ju två små pojkar exakt den åldern.
0: Och du berättade för mig att du typ grät i bilen när du hörde radion.
1: Ja, men det var fruktansvärt. Alltså, det var verkligen, alltså jag satt så här och bara, hur ska jag kunna sända radio och fejka och må bra? Alltså, det här, jag vill bara prata om det här hela typ natten. Men så kan inte, den nyhetsfördelningen kan inte jag göra bara för att jag känner... Alltså, hela Sverige för sig stannade upp. Men det fanns liksom inget för oss att säga. Det fanns inget...
0: Allting var så... Liksom, dölt som en dunkel, men visste ju inte vad som hade hänt.
1: Nej.
0: Hur kan man prata om det, vad har hänt? Alltså, man hade ingen aning.
1: Och vi ska inte sitta i Sveriges Radio Public Service och spekulera när en familj har förlorat sin liksom, tvååriga pojke ute i skogen eller någonstans. Vi vet ju ingenting, därför har vi inget att tillägga förutom den faktan som Ekot drar, och den drar dem redan. Så du och jag fanns inget utrymme för oss riktigt att prata om det, förutom att vi båda hade väl en magkänsla som... Tack gode gud visar sig vara fel. Alltså att efter så här lång tid så brukar det inte vara så ljusa rapporter rent statistiskt på nyheterna.
0: Nej, men det är ju sällan ett litet barn är borta mer än 12 timmar ensam och kommer tillbaka.
1: Ja, utan ett spår som det verkade vara i det här fallet. Det var så himla läskigt alltihopa. Och då under, alltså det här var ju natten till igår. Natten till igår, ja, och nu är det natten till idag. Men under då gårdagen, om vi tänker, den dag vi har haft bakom oss, då har det ju...

0: följt det här familjen som man har fått se nu och höra. Alltså vilken, för i början var det så här, nu kommer man inte få veta mer om det här, för polisen har ju varit förtegen också, man visste inte så mycket, men så kom det mer och mer information, och nu har vi till och med lärt känna den här familjen och hört dem och allting, och det har varit så en sån nationell lättnad över att den här pojken kom tillbaka. Och jag tänker vi ska lyssna på, om man vill höra mycket om det här så är det P4 Västerbotten såklart man ska ratta in. Och där kommer även klippet där vi hör farmor då som var på plats när pojken faktiskt försvann liksom.
1: Och jag går i alla rummet och kollar och det finns inte lucka. Så efterpå jag går och knackar alla dörren från mina grannar och de hjälper mig. Min man kommer och ringer polisen och militären och alla från Umeå, alla från Sverige. De hittar min pojke och jag säger tusen tack.
0: Mm. Alltså, usch, jag börjar gråta igen. Men alltså, också så var så himla mycket dömande så här, till och med i media, typ att de inte hade koll på barnet. Alltså jag kan säga så här, min dotter sprang inte iväg från mig. När hon trodde att jag var borta så sprang hon iväg. Det kan ju varit så också här. Mm. Du vet, ett barn som inte hittar sin förälder hemma, hon trodde jag var ett annat rum. Då stack hon från huset utan att kolla, för barn är inte så. Då går jag och kollar i sovrummet, hon kanske är på toa. Alltså,
2: du kan få först. Nej, men hon är på stenen i skogen.
0: Man går och kollar och sen är hon inte där, då är mamma borta om hon inte är där jag trodde. Och sen så stack. Alltså det går så fort, och har man fler barn att ta hand om, det går blixtfort, kollar bort en sekund så kan man vara borta. Det är därför det är så himla läskigt att vara förälder eller farmor och så. Så jag tycker inte man ska, alltså jag tror liksom att de flesta älskar sina barn och barnbarn. Ingen gör det här med flit liksom. Så jag tycker man ska tänka på det om man kommentera sånt här, speciellt under tiden som barnet är borta. Folk som har mage, alltså du vet, sitta,
2: ja, nej, men
0: bättre
2: bara
0: koll på, man bara, men nej, inte här och nu. Den debatten kan vi väl ta sen om det behövs, om det finns ett sånt problem som är generellt liksom. I alla fall, klippet med pappan tog också rätt in när han pratade om, alltså, känslan av att få hem lilla Lukas och hur var han. Ja, vi hör.
3: Yeah. Alltså jag vill krama honom, jag vill sitta bara bredvid honom, jag vill bara leka med honom, jag vill inte göra en annan grejer. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom, att han skulle syns sig bra.
0: Och grejen är det, jag vet själv hur det är tvårig. Man vill inte alltid bara sitta och leka med dem. Det är väldigt många gånger man känner att man vill göra annat. Ja. Så att det här talar ganska, alltså att han vill bara sitta bredvid honom hela dagen nu. Alltså, ja. Nej, men ni är så ofattbart glad att det här fick ett, alltså vår då, och alltså vår dåliga magkänsla, man ska inte alltid gå på den kan ha fel, och jag är så glad att den hade det.

0: Thomas Stenströms fotbollslåt Leva för alltid.
1: Apropå sport, vi har inte pratat så mycket sport. Det snackas så mycket om VM-tiderna nu, VM-matcherna och så redan.
0: Jo, men det har ju inte börjat än. Nej. Vi tar det väl då.
1: Men alltså, Iran måste flytta sin VM-bas. De ska flytta den till Mexiko.
0: Iran?
1: Ja, FIFA har redan gett klartecken. Nu ger även Mexikos politiska ledning grönt ljus. Iran flyttar sin tilltänkta VM-bas i Tucson, Arizona, USA till Tijuana i Mexiko på grund av då visumansökningarna. De kan få problem i... Det har varit mycket om det här.
0: Ja, på grund av kriget.
1: Ja, de vill inte... Ja, det är dålig stämning mellan USA.
0: Kan man väl lugnt påstå.
1: Apropå fotboll då. Mm. Vi går vidare i den här sportbubblan som vi befinner oss i. Jag vet inte om Frida har tagit upp det. Jag tror inte det. Men alltså, vi har en sak gemensamt och det är inte att vi...
0: Vem? Du och Frida?
1: Ja, Tranvik som sänder det här programmet varannan vecka. Men hon är ju också från Uppsala. Alltså hon har sin uppväxt i Uppsala.
0: Ja.
1: Men jag har inte hört hon prata om Sirius. Vi ligger ju etta i Allsvenskan.
0: Kul!
1: Det lät inte som det var från hjärtat.
0: Nej, men alltså, jag har ju inga känslor i det. Jag har inga känslor. Jag känner ingenting för fotboll.
1: Nej, okej.
0: Okay. Så jag är jätteledsen.
1: Men för min skull, kul.
0: Ja, för din skull. Absolut, Lisa. Det är så himla kul.
1: Alltså, jag är
0: ju
1: tydligen sen på bollen, för de gjorde det för en månad sedan också. Ja. Men de har legat stadigt där en månad.
0: Det var ju så viktigt för dig.
1: Men de har inte gjort det tidigare.
0: Nej,
1: alltså, det här är
0: men
1: nytt.
0: De har legat där en månad.
1: Nej, jag vet.
0: Alltså, så viktigt var det för dig.
1: Nej, så, ja, det, nej, men det är ju för att jag inte läser de rosa sidorna.
0: Nej. Det är jättekul att de ligger etta.
1: Ja.
0: Hoppas de får hålla sig kvar där ett tag innan de blir nedknuffade.
1: Jag är jättestolt och glad, ska ni veta. Det var på tiden. Och det fick mig att kolla lite mer sportnyheter. Skull. Och då hittade jag en jättekul sak som hände mellan division 3. Nu är vi till och med, vi börjar VM, sen blev det Allsvenskan och nu är vi nere på division 3.
0: Oj,
1: matchen
0: vi hoppar över tvåan.
1: Ja.
0: Och ettan.
1: Mellan Ystad IF och Bosnien Herzegovinas SK. Då sprang en kvinna in på planen häromdagen och skrek stoppa matchen!
0: Varför gjorde hon det?
1: Domaren blåste av och spelare i publik undrade oroligt vad som hade hänt. Vad tror du hade hänt?
0: Ja, någon, alltså jag tänker så här.
1: Stoppa matchen! Vad tror du hänt då?
0: Alltså någon håller på att dö i publiken.
1: Nej, någon hade gjort en dubbelparkering bredvid kvinnans bil.
0: Nej!
1: Hon bara, jag måste åka nu.
0: Åh.
1: Det är det sjukaste jag varit med om. Jag trodde först att det var något riktigt allvarligt som hade hänt. Och man blev lite orolig, säger Ystads tränare Hannes Persson till Ystads Allehanda. Matchen återupptogs ganska omgående efter incidenten. Det här läste jag i DN. Kul, va?
0: Alltså, det är lite roligare än när de här fotbollshuliganerna avbryter matcher med såna här bengaler och grejer. Alltså, då, det här känns ju som en...
1: Ett mer skifte, kanske.
0: Det här känns som mer okej.
1: Okay. Ja, men också att det här var ju en kvinna som också kanske var lite ointresserad av sport och kände att alltså, den här matchen, ja, den kanske är viktig, men liksom mitt liv är kanske lika.
0: Ja.
1: Alltså, noll respekt för planens...
0: Det känns som
1: liksom,
0: att det hade kunnat vara du.
1: Alltså,
0: om det inte var Sirius som nu ligger etta.
1: Vet du varför jag inte hade gjort det?
0: Nej.
1: Jag tycker det är så himla jobbigt med folksamlingar.
0: Ja, det
1: så
0: är det.
1: Inte
0: så du hade
1: fram.
0: Nog inte ens varit
1: Nej,
0: på
1: precis.
0: Arenan.
1: Jag hade inte kommit in, utan jag hade nog bett någon, du vet, utanför att försöka lösa det åt mig.
0: Men ändå kul att du skulle liksom, det känns ändå som att du, eftersom du är heller inte det mest ekonomiska, du hade kunnat typ lösa en biljett för att ta dig in på arenan, stoppa matchen och helt enkelt få den som äger den där blå bilen som har dubbelpaket in dig att faktiskt komma ut. Jag ser det framför
1: vart
0: mig.
1: Jag ska.
0: Om man skulle redan sketcha dig, alltså hårdra din personlighet, då hade jag placerat dig i en sån scen. Det hade varit jättekul.
1: Men var skulle jag då?
0: Hem
1: bara.
0: Barnen liksom.
1: Ja, jag klarar inte av en sekund till i nästan.
0: Nej, men barnen ska hämtas på förskolan.
1: Ja,
0: de stänger ju klockan 16.30.
1: Det gör de inte.
0: Nej, men
1: ja, i den här sketchen.
0: Absolut.
1: Toppen.

0: In the middle med Sugar Babes i Vaken med Peter Lisa och nu också Daniel Wockner från vår ekoredaktion. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Du, vi ska börja prata kollektivtrafik.
1: Ja, för det har kommit uppgifter om att Tidöpartierna vill halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken, i alla fall under ett halvår precis i samband med valet. Tanken är att det här ska presenteras under tisdagen och det ska då gälla från 1 juli till sista december, om jag har förstått saken rätt. Det här halva priset på månadskort i kollektivtrafiken. Det kom kritik mot det här förslaget redan innan det ens har presenterats. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver i ett sms till Ekot att regeringen har noll trovärdighet. De har aktivt röstat nej till alla våra förslag om billigare och bättre kollektivtrafik tidigare. Desperata inför folkligt missnöje så vill de göra en tillfällig sänkning över valet. Det är svårt att ta på allvar, skriver alltså Tobias Baudin. Vi får väl se rent konkret hur förslaget kommer att arta sig här. Jag tror att det var vid 9-tiden på förmiddagen som själva pressträffen kommer att vara.
0: Håll koll på detta. Du, när man inte trodde man hade pratat nog om Uppsala, så ska du ta med oss dit också.
1: Ja, men jag tänkte det. Vi ska prata om grodor i Uppsala. För att rädda grodor från att bli överkörda i samband med bygget av en massa nya bostäder i stadsdelen Eriksberg, så ska man bygga en groddjursbarriär vid en väg där. Men det kommer kritik mot att den här barriären stoppar grodornas naturliga vandring.
2: Ja, det blir en fullständig katastrof. Mycket värre än att inte göra någonting.
3: Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi, är emot att bygga groddjursbarriären och menar att en tredjedel av grodorna riskerar att dö.
2: Djur som vandrar behöver vandra, det är deras instinkter. Hindrar man dem från att vandra, ja, de kommer sannolikt att fastna i barriären och dö helt enkelt.
3: Emilia Wolfhagen är naturvårdshandläggare på Uppsala länsstyrelse och säger att barriären tvärtom är för att skydda grodorna.
4: Vår bedömning är att det är bra att göra någonting på den här sträckan eftersom det under flera år har varit problem med många groddjur som dödas.
3: Emilia Wolfhagen avfärdar kritiken om att barriären skulle göra grodorna en björntjänst, men är öppen för att se över hur man bäst tar hand om grodorna i framtiden.
4: Vi har inte sett att det finns en sån risk. Och skulle det visa sig att det behövs någon ytterligare åtgärd, så tar vi ställning till det då.
3: Jack Hancock, P4 Uppland.
0: Det här är som ett exempel på hur man än gör så gör man fel.
1: Ja, lite så. Ja.
5: Men små grodorna.
0: Är lustiga att se. Men inte när de är överkörda.
5: Men du, vet du, nej, men det var ju inte men det var ju den här barriären då, om de skulle fastna och dö. Men vandra, de hoppar väl?
0: De går också.
5: Gör de?
0: Ja.
5: Hur då?
1: Är det ett hopp i lite?
5: Är det inte ett hopp? Nej, de går de så.
0: Ja. Och nu gör jag som att jag går passgång.
5: Jag har aldrig... Jaha, de går så, menar du? Ja, okej. Okay. Ja. Och det är så den här vandringen sker.
0: Jag tänker det. Jag tänker också att det är lite sugande material, lite gyttjigt.
5: Men de klarar inte av någon typ av motgång då? Alltså typ, om naturen ser lite annorlunda ut ett år, nej, så är alltså de så då, ja. Evolutionsmässigt bara... Ja, spännande. Det är som pandor. De hade ju inte klarat sig utan oss. Alltså det är sant, de hade inte det. Vet du, de gillar inte att föröka sig. Alltså vi måste liksom inseminera dem för att behålla dem. Det enda de gillar att äta är väl typ så här bambu. Vet du vad de inte tål? Deras magar blir dåligt av. Bambu. Mm. Tar de hand om sina barn? Ja, man kan se klipp i djurparken när de typ kanske ligger på dem och sånt där. Inte, alltså de är inte jätteevolutionärt liksom hållbara. Mm. Men vi älskar dem ändå. Mm. Precis som de små grodorna som är lustiga att se. Mm.
0: Daniel Wockner, tack för att du kom in.
1: Tack.
5: Ibland ska jag bara vara tyst, va? Okej. Okay.

0: Men vi faktiskt också bara säga en sak, Lisa, att det har ju också att göra med att vi människor stör ju deras naturliga habitat. Och det påverkar dem. Jag vet att pandor till exempel, de har jättesvårt när de är i fångenskap. För de lever egentligen en och en. Alltså de lever ju inte i grupp. Och när man är uppvuxen i fångenskap så har man ju liksom aldrig lärt sig hur man tycker lurar. Och då behöver man fertilitetshjälp.
1: Är det så?
0: Ja, så är det. Vi ska gå över nu till en person som har stenkoll på läget på våra vägar, Lisa. Och det är Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Vad säger du om läget på vägarna?
2: Jag säger att det finns många andra djur än pandor. Det som är på vägarna är att det är ett generellt ganska lugnt läge. Men det finns en olycka som inträffade vid 22-tiden på E6. Då är vi vid västkusten mellan Munkedal och Tönumshede. Och här står man och väntar på bergar och det kan man behöva göra ett tag till. Det dröjer lite för den här bergen. En bil som körde in i mitträcket mellan Rabbalshedemotet och Hudbron, och det förblir lite trångt att passera. Men det var det enda jag hämtade med mig in hit ikväll.
0: Om någonting annat sker där ute, det är ett avlångt land, då ringer man dig.
2: Det gör man, då ringer man på trafikredaktionens tipstelefon som är 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline Åslund, för att du kom in. Vi ska lyssna på Ceron nu med Supernature. Här är Vake med Peter och Lisa.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: fram. Spöken med Simon Superti.
1: Mm. Simon Superti. Tror du på spöken?
0: Nej.
1: Nej, inte heller, men jag är rädd för dem.
0: Mm. Jag kan förstå. Du, Lisa, jag vill återvända till din gräsmatta. Okay. Din vildvuxna gräsmatta som du ganska ofta pratar om.
1: Vilken pratar vi om nu?
0: Skoja. Din gräsmatta.
1: Jag skojar.
0: Alltså, du, liksom, du vill att den ska vara vild.
1: Alltså, ja.
0: Men du vill ju det.
1: Ja, men det
0: beskrev
1: låter så.
0: Om din dotter
1: du har så
0: när
1: rent
0: hon ska
1: sinne.
0: Springa runt
1: ja.
0: På er gräsmatta.
1: Jag vet.
0: Vildvuxen ska
1: ja,
0: vara.
1: Ja.
0: Ja. Vad menar du?
1: Nej, det var inget. Det var
0: fel,
1: bara...
0: Ja. Hur så? Ja. Vi pratar fästingar.
1: Mm.
0: Kan vara farligt om man får någon av de här sjukdomarna man kan få av dem.
1: Mm.
0: Huggormar. Deras parningssäsong är snart över.
1: Sluta.
0: Ja. Och nu söker de sig oftare till tomter och stugor på jakt efter mat.
1: Mm.
0: Så har man en gräsmatta, gärna en vildvuxen sådan.
1: Mm. Men vet du,
0: då ligger man illa till.
1: Vet du, förra ägarna som hade varit där i 12 år,
0: mm.
1: de har inte sett en orm en enda gång.
0: Nej.
1: Och vi har inte sett en orm en enda gång. Och vet du, vi har ju hästhagar runt om. Så jag vet inte om hästarnas, du vet, galopperande och sånt där skrämmer bort.
0: Dem.
1: Mm. För de gillar väl inte liksom att ta sig över en hage?
0: Jag kan tänka mig att alltså, om de galopperar
1: runt
0: ofta, att det är liksom
1: vibration.
0: Men du bor ju som liksom ändå i en liten skogsdunge.
1: Ja, fast bakom där är ju hästhag igen.
0: Jo, men det är ändå liksom...
1: Det är ju hästhagar.
0: En orm rör sig ju inte speciellt stora arealer.
1: Nej, och det är därför borde vi ha sett. Den.
0: Ja.
1: Den kan inte ta sig ut därifrån utan att bli ihjälklampad, tänker jag. Men jag tycker att det skulle vara lite kul, för min ena son är ju helt galen ormar.
0: Jag tror inte du tycker att det är speciellt kul.
1: Nej,
0: eftersom
1: de
0: är ju jättegiftiga.
1: Jo, men jag bara ser den från håll, den skulle inte attackera oss det första den gör.
0: Nej,
1: det gör
0: men
1: ju inte
0: om barnet liksom, åh, en orm, och så går han, du vet ju hur han kan hålla på säkert, och så går han så lyfter.
1: Nej, jag
0: upp
1: vet, jag
0: den.
1: Vill inte få ta det, men de har blivit väldigt instruerade att man inte får röra. Han är jättefeg också. Det kryper myra på honom så börjar han gråta. Citypojke.
0: Alltså, det finns ju de som älskar huggormar också. Till exempel huggormsentusiasten Marcus Kristoffersson.
1: Mm.
0: Han menar att man, om man stöter på en huggorm som man inte vill ha på sin tomt, vissa vill tydligen ha det, då ska man flytta den, absolut inte döda den eftersom den är fridlyst och sådär. Lyssna på honom.
2: Om du säger att du har en huggorm på tomten och du inte vill ha den kvar, då tycker jag att det bästa du kan göra är ju att flytta den från tomten.
0: Mm. Visste du att om man vill bli av med en huggorm, inte behöver flytta den själv?
1: Man kan ringa länsstyrelsen eller?
0: Man kan ringa kommunen eller länsstyrelsen. Mm. Lyssna på det här.
2: Klarar man inte av att göra det själv, då kan man höra av sig till kommunen eller länsstyrelsen som ofta kan ta kontakt med någon person som kan komma
0: alltså,
2: och flytta på den.
0: Sånt här tycker jag är så fränt.
1: Jo, men jag visste
0: jag tycker
1: det för att jag vet att det är så med typ andra fridlysta djur som fladdermöss. De får man ju inte flytta själv, utan de ska man ta hjälp, tror jag, om man behöver flytta dem.
0: Men liksom en orm som slingrar omkring på en gräsmatta ringer med länsstyrelsen.
1: De är fridlysta, så du kanske råkar skada den om du inte vet.
0: Man får dessutom, man ska max flytta den 1 kilometer. Den ska liksom vara i närheten av där den är. Alltså det är jättehäftigt.
1: Det tror jag är, jag kan säga så här, det brottet, att flytta den längre än 1 kilometer, tror jag det är många i Sverige som har begått.
0: Säkerligen. Men jag tycker det är så matnyttigt. Och jag högg på det här just på grund av din gräsmatta.
1: Ja, men vi har inte.
0: Nej.
1: Alltså katterna skulle ju också direkt
0: bli uppätna.
1: Nej,
0: jag vill att du lyssnar
1: den.
0: Nu.
1: Ja.
0: Han ska nu beskriva ett drömställe för en orm och hur man bör tänka om man inte vill att den ska trivas.
2: Se till att det inte finns mycket gömställen för dem, stenrösen, högt gräs där vars de kan jaga gnagare, och sen även se till att det inte är gästvänligt för gnagare. Finns det mat för gnagare och gnagare vistas där, då finns det mat för huggormarna, och har huggormarna då gömställe och plats att kunna ligga och sola och kunna ta sig undan ifall det kommer rovdjur, då kommer de vilja vistas där.
0: Jag tänker där, du har ju stenrösen, massor, du har högt gräs, massor.
1: Mycket åkersorkar.
0: Men tänk om det är de här katterna då som äter upp liksom råttorna runt huset.
1: Mm. Men vet du, jag tycker den här mannen fokuserar för mycket på att, liksom, att man ska utforma sin trädgård så att ormar inte trivs. Alltså hur stort problem kan det vara? Det där gör väl så att andra igelkottar inte trivs heller. Om man håller på och göra sin trädgård helt rakad och renlig och steril bara för att ett djur inte ska trivas.
0: Alltså, jag känner lite grann att du motarbetar min
1: jag vill
0: public
1: ha
0: service.
1: Min vilda... Nej, ja. Tvärtom. Jag känner att min public service andar för alla djurs rätt att ha lite vilt runt omkring sig.
0: Ja, ja. Men jag tänker bara på dina små barn. De här små fötterna.
1: Man dör ju inte av ett huggdomsbett.
0: Ring inte mig sen. Jag tycker, när du kryper fram.
1: Nej, men då nu när parningssäsongen börjar. Men jag hoppas
0: ja,
1: verkligen
0: vad
1: inte.
0: Klipp inte gräset.
1: Nej,
0: låt alla stenrösen vara kvar.
1: Ormar är fina.
0: Ja.

0: i American Music Awards i Las Vegas i natt.
1: Mm. Oh. Hon har chans, om en timme drar igång, en chans på 5 priser i den här tjejen, bruttan. Bra jobbat.
0: Så coolt. Jag håller tummarna för henne.
1: Det gör vi verkligen. Du får hålla också ögonen på henne som du sänder då när hon kan få de här priserna.
0: Ja, jag ska hålla stenkoll på Sara Larsson.
1: Vet du det? Vet du hur man ser skillnad på en snok och en huggorm förutom de här gula klassiska prickarna då? Alltså om du ser en helt svart orm till exempel, utan gula prickar, vet du hur du ser?
0: Nej.
1: I ögonen, som är själens spegel.
0: Ja.
1: Då ser man om den är ond eller god.
0: Hur kan man säga det?
1: Huggorm har ett streck. Det är som ett rovdjur, du vet.
0: Snoken.
1: Nej, snoken är bara rund. Svart pupill som är rund.
0: Det är jätteofta man, när man träffar en orm.
1: Kolla nära, för böja dig fram och så tittar du riktigt nära. Det är det som är så dumt med den. Att man måste liksom titta in. Man ser det ganska bra utifrån.
0: Efter den där bitit som man
1: märker. Du får väl fota och zooma in på ögonen.
0: Ja.
1: Det är inget råd jag kommer ge mina barn. Kan ni kolla om det är ett streck in? Nej, kolla nära
0: ögonen.
1: Jag ska
0: se dina barn.
1: Du måste fram vid ansiktet, Ebbe.
0: Ebbe, din mamma sa till mig att du måste typ sätta dig på huk och så gå fram.
1: Titta nära
0: titta
1: ansiktet.
0: Titta nära. Har den ett streck i ögat?
1: Öga mot öga.
0: Ska du resa dig upp och gå?
1: Nej, gud, då får inte bli huggorms. Jag känner mig lite dum nu att jag var så chill med dig.
0: Funderar du på att liksom köpa bensin till gräsklipparen?
1: Nej, men jag växte upp med skallerorm på tomten.
0: I Florida?
1: Mm. Då fick ju rådet att då lärde de alla barn så här, om ni ser en sån så ska ni, nej, men då ska ni ropa på föräldrarna, alltså mammorna till mamma då, framför mig, then you call your mommy. Och mamma bara, vad ska jag göra? Så hon kände sig lika lite som jag, att hon bara, jag kan inte göra något.
0: Nej.
1: Men då hämtar man en spade då, där dödar man dem, tror jag faktiskt.
0: Det är första rådet. Vad gör du om du ser en skallerorm? Call your mommy. Ring mamma.
1: Shh, kids, if you see a rattlesnake, then you call your mommy, okay? Mamma bara...
0: Alltså, don't call
1: kolla,
0: me.
1: Kolla, på, ring, prata inte, ropa inte på mig, jag kan inte. Ja.
0: Du, vi ska få de senaste nyheterna.
1: Ska vi.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: I nordvästra Frankrike har 2 tonåringar gripits misstänkta för ett mord på en 11-årig pojke som hittades strypt i söndags. De gripna, en 16-årig pojke och en 15-årig flicka, ska enligt vittnen ha setts tillsammans med offret i närheten av mordplatsen. För att lösa problemen med personalbrist på Kumlaanstalten kommer de intagna sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag från och med nästa vecka. Jacques Mvepu är chef på anstalten.
4: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft.
5: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätten är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mvepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen, och det kommer att gälla i 1 år framåt.
3: Rapporterade Andreas Eriksson. I nästan 3 månader i år har över 75 läkare i Region Dalarna jobbat av sammanlagt över 1000 timmar i otillåten övertid. Eftersom det handlar om så många läkare så förbjuder nu Arbetsmiljöverket regionen att låta läkarna arbeta mer övertid än vad lagen godkänner, rapporterar SVT Nyheter Dalarna. Regionen jobbar nu på att få ner antalet övertidstimmar, men om de inte lyckas med detta till hösten riskerar de vite på 1 miljon kronor. Det var Ekot.
0: Tack så mycket för det, Linda. Nu fortsätter Vaken med Peter och Lisa och Sanna Nilsson, såklart.

0: Här var Ken med Peter och Lisa.
1: Kia skriver, mitt ex somnade en gång på altangolvet. När han vaknade hade en snok lagt sig till ro vid hans kind.
0: Fruktansvärt obehagligt.
1: Nej, men en
0: 0% rart.
1: Jag kan tycka att det lät lite gulligt.
0: Alltså, jag har ingenting emot ormar egentligen. Jag är inte rädd för dem, jag har ingen fobi mot dem. Men att ha en liksom i
1: ansiktet, ja, fyrverkligt. Jag får också lite.
0: När man vet vad de äter också.
1: Nej, men vad menar du?
0: Ja, men de äter ju så råttor och
1: men
0: sånt.
1: Men det gör ju min katt med.
0: Ja, men det är liksom inte lika äckligt med katter.
1: Nej.
0: För de tuggar ju... Ormarna, de suger ju i sig och så ligger den där råttan i ormen och bara förmultnar. Det tycker jag är äckligare.
1: Mm. Jag fattar. Men det var som alltid kul med att jag googlade bilder då på de här snokarna och huggormarna, för att jag sa här innan att man kan ju se skillnad på ögonen.
0: Mm.
1: Alltså en huggorm har ju ett sånt där klassiskt rovdjursstreck liksom i ögat.
0: Mm.
1: Medan en snok har en rund pupill. Och när jag sitter och kollar på de här bilderna, då är det verkligen, det är lite gulligt just med snok, för att huggormen ser så otroligt ond ut med sitt streck. Alltså det strecket gör verkligen att det ser ut som djävulsormen.
0: Mm.
1: Medan kollar man på snoken, då ser det nästan ut som en gullig liten kompis, en snick, en noodle, en liten, du vet, en liten spaghetti gullig kompis bara.
0: Ja, 0% farlig.
1: Nej. Danger worm.
0: Mm.
1: Alltså lite så bara, man vill peta den på näsan och säga poop. Så känner jag när jag ser den här snoken. Gullig!
0: Ja.
1: Men du, vi gick igång på det här ämnet med ormar. Men det är
0: verkligen
1: inte det vi ska prata om. Men vi ska prata om
0: samtal.
1: Vad vi pratar om.
0: Ja. Vi undrar lite grann vilka samtal som fyller ditt liv och vad de handlar om.
1: Mm. Vem pratar du med och hur ser det ut när ni pratar?
0: Mm. Om vad?
1: Ja.
0: Vaken@ sverigesradio.se. Det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken. Tryck mellanslag. Och sen kan man också ringa på 020 99 55 00.
1: Poop.
0: Vin brukar jag också gilla att prata om.
1: Gör du det?
0: Ja,
1: vad säger du då?
0: Älskar att prata vin.
1: Vadå, så här smaka plommon och kan du sånt?
0: Åh, gud vad jag
1: kan inget sånt.
0: Expert.
1: Är du det?
0: Mm, på om det är gott eller inte.
1: Ja.

UB40 med Red Red Wine i vaken med Peter P4. Peter Sundberg ska nu hålla sällskap fram till morgonen och vi ska bland annat prata om samtal som fyller ditt liv. Vad handlar de samtalen om och vilka samtal är du har som fyller livet? Fia skriver till mig de samtal som jag får, det är med de patienter jag vårdar. Det är från litet till stort. Det handlar om glädje, sorg, tankar. Ja, det är mycket som vi pratar om, skriver hon. Sen har också Ullis hört av sig. Det är de där små vanliga samtalen man har med familjen. De som är lätta att glömma bort men som är så viktiga. Med de som levt ett helt liv och med de som har ett helt liv framför sig. Idag hade vi i Klippanskrivarna fantastiska samtal om livet. Underbart, Ullis. Gunilla skriver, dagarna fylls av samtal med min man, min syster och viktiga veckosamtal med mina barn och barnbarn.

ett meddelande 020 99 55 00. Henrik, klimat- och miljöförstöringen upptar mina tankar och mina samtal. Vi har också Lena, jag pratade med min hund för hon är så smart. Synd bara att hon inte svarar på mina frågor bara. Vet du, Lena, jag pratar med min hund också 100% flera gånger om dagen. Alltså jag är som en pratkvarn jag är med honom. Och ibland känner jag som jag inbillar mig också att han svarar. Och det är som så härligt att han svarar alltid på det sätt som jag vill. Alltså han ger mig de svar jag vill ha. Skönt. Maria skriver, jag pratar och har viktigt samtal med min familj, Jesus Kristus, Guds son och mina syskon i Herren. Ger så mycket glädje. Jesus kommer snart tillbaka. Ta emot Jesus som er frälsare och Herre. Det är vad hon pratar om, denna Maria. Högt och lågt alltså här. Nancy skriver, mina dagliga samtal med min tränare. Nästan varje dag pratar vi på luren. Pratar om allt. Livet, kärlek, ungdomar, ekonomi, miljö, psyket, motgångar, medgångar, mat, träning. Men framför allt häst och ridning. Han har blivit min bästa vän och den pappa som jag aldrig hade som barn eller vuxen.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut

0: kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam.
0: Ja, kanske.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I love it, I love it, I love it med Bella Kay vaken med P3 och P4. Jag pratar varje dag med mina barn om allt. Till exempel så fyllde jag år i fredags. Vi pratade mycket minnen och om tidigare födelsedagar. På min 30-årsdag till exempel döptes den ena dagen före min 29-årsdag den andra faktiskt. Vi planerar semestrar och nästa födelsedag att fira, skriver Birgitta. Joakim Hed skriver till mig. Det var faktiskt det viktigaste samtalet när jag fick prata med en gammal Brynäs IFS-spelare som heter Jack. Då fick jag prata engelska och det var ett intressant samtal eftersom jag aldrig använde min engelska så himla ofta. Och ja, hälsa Tierps Joakim Hed. Handlar alltså om ishockey. Marcus facetimandet, eller hur man nu säger, med mitt ettåriga barnbarn som handlar om blaha blaha och inget, men bara att som farfar få ögonkontakt med henne. Ja, men det är allt innehåll i världen för mig.

0: Perfect Stranger med Deep Purple här vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Du, vi ska börja prata om attacker som USA utfört mot Iran.
1: Ja, men precis. Det kom här för en liten stund sedan uppgifter om att USA under natten har utfört attacker i södra Iran, området runt Hormuzsundet. De här attackerna ska främst ha varit riktade mot iranska fartyg som försökte placera ut minor och också avfyrningsramper för robotar. Enligt då amerikanska militären ska jag säga, så beskrivs det här som defensiva attacker i självförsvar. Det är så man brukar säga. Det här ska liksom inte vara ett försök att bryta vapenvilan, säger de. Källor inom Pentagon säger också till Fox News att attackerna ska vara över vid det här laget.
0: Okej. Ja, vi får se hur det här påverkar någon eventuell vapenvila och ett avtal som ju förhandlas fram.
1: Verkligen.
0: Daniel, vi ska också prata om hjärt- och lungräddning.
1: Ja, och då handlar det om nya riktlinjer för hjärt- och lungräddning. De ska presenteras här i dagarna på en konferens för hjärt-lungräddare. Bland annat så handlar det om nya riktlinjer för hur man ska göra bröstkompressioner på barn.
2: Nu har man sett att om man använder ett grepp med två tummar istället där man omfamnar bröstkorgen och sätter tummarna på varandra så kan vi få ett bättre tryck och en bättre cirkulation.
3: Sölvesborgaren Andreas Stenvall har varit med och tagit fram de nya nationella riktlinjerna för HLR som uppdateras vart femte år. Hans fokus har varit just på barnen där man nu hittat ett mer effektivt sätt att göra bröstkompressioner.
2: Om vi omfamnar bröstkorgen med våra händer och använder tummarna så får vi bättre stöd i själva handgreppet som sådant.
4: Kanske fler liv kan räddas med detta?
2: Alla hjärtstopp som inträffar som kommer liksom inom sjukvårdens försorg registreras i ett nationellt register. Så att då kan vi gå in och titta på överlevnad. Och det blir såklart väldigt spännande här nu framöver att se vilken effekt det här får. De som har gått HLR-utbildning och tänker att kan jag inte göra HLR nu när det är nya riktlinjer? Till er skulle jag vilja säga, fortsätt precis som ni har gjort tidigare. Ta detta mer som en uppmaning att har ni inte gått HLR nyligen så är det verkligen dags nu att uppdatera sig med de nya riktlinjerna. Och fram tills dess så gör man precis som man har gjort tidigare.
0: Det är spännande där hur de uppdaterar de här hela tiden och att det hela tiden kommer lite nya riktlinjer och rön om hur man faktiskt ska göra.
1: Precis. Bästa tillgängliga kunskap just nu är ju det som man får utgå ifrån helt enkelt. Och det gäller ju både på ett personligt plan. Vad kommer jag ihåg av första hjälpen? Men som sagt, som man sa här också, att
0: minst när man första gången jag fick larmen, då skulle man ju använda både mun och kompressioner. Sen kommer det ju nya riktlinjer som säger att det viktigaste är att du gör kompressionerna. Att man verkligen håller igång hjärtat, att det är det viktigaste att man måste fokusera på det. Att det gör störst skillnad.
1: När gjorde du en HLR-kurs senast?
0: Det var jättelänge sedan, det märker du va?
1: Kanske dags att ta
0: det är
1: en,
0: dags
1: ta
0: att en gå den där uppdatering. Kursen. Men tack för att du kom in med det där tumgreppet.
1: På barn,
0: det tar jag till mig nästa gång.
1: Inte vuxna.
0: Tack Daniel Wockner för att du kom in.
1: Tack.

Jag lovar med Ella Tirtiello är vaken som pratar om samtal. Vad har du för samtal? Vad går du igång på för samtal och vem har du dem helst med? Veronica skriver till oss, jag arbetar som skolkurator och har ju dagligen fina samtal med både elever och kollegor. Jag arbetar mycket förebyggande för att hinna före det läge där det behövs stödjande samtal. De klassiska skolkuratorsamtalen är något som jag vill undvika, men det finns ju såklart. För ibland händer det saker. Men jag är mycket ute i klassrummen, korridorerna och på rasterna och pratar för att bygga en relation. Och hur den är så är det bästa samtalen jag har med min 13-åriga dotter och ja, också min 21-åriga son. Min vuxna son ringer 2-3 gånger i veckan och ibland varje dag bara för att småprata. Berätta om sina tävlingar, om jobbet, om kärleken. Och min dotter och jag pratar om allt som rör sig i livet. Just nu håller vi på att skriva en kriminalhistoria och prata oss igenom allt tokigt som händer i vår story. Göran tycker att ett kallprat, nej, det är aldrig fel. Till vaken snabbelag, sverigesradio.se, har också fått ett e-postmeddelande från Gunn som skriver: jag pratar med mina närmaste och andra människor om hur bra vi har det i Sverige, men även vad vi har för planer framåt, och sen blir det ju en hel del roliga skämt också. Att umgås och tala med olika människor i olika åldrar, det är viktigt, det skriver Gunn. Fundera kring vilka samtal du helst har och med vem eller vilka, och hör av till oss. När Lisa kommer tillbaka ska vi ta upp den här bollen igen. Här närmast tillbaka, Weeping Willows, The Thrill of Danger.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Eternity med Kimberly här i Vaken med P3 och P4 som strax drar igång nattens tävling. Det handlar om nattjakten där tre musikaliska låtar har en gemensam nämnare och din uppgift är att lista ut vilken. Men först, Wanna Be Starting Something med Michael Jackson.

0: ett.
1: Nattens omgång av nattjakten är signerad min kollega Lisa. Hon har satt samman tre stycken ledtrådar och den första ledtråden som kan leda dig till vinst om du lyckas lista ut en gemensam nämnare och kanske ge dig en vinst. En tygkasse, en sovmask eller en låt som jag spelar för dig. Den första ledtråden, den kommer här.
2: It's corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louise.

0: Like, okay, ladies, now let's get information. You know you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper.
1: Beyoncé med Formation. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck medanslag. Och gissa och glöm för allt i världen inte ditt namn och ditt nummer. För jag vill kunna ringa upp den som kanske skickar in rätt svar.

0: Och nu är Linda Kuppe här. Dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har genomfört attacker mot södra Iran i vad som beskrivs som självförsvar från amerikanskt håll. Attackerna riktades mot iranska fartyg som försökte placera ut minor och avfyrningsramper för robotar. Det uppger det amerikanska militärkommandot CENTCOM enligt Reuters. Här hemma kan eller ska priset på ett månadskort i kollektivtrafiken halveras i hela landet med start 1 juli och ett halvår framåt. Det här föreslår Tidepartierna enligt uppgifter till Ekot. Men Socialdemokraterna riktar kritik mot förslaget. Partisekreterare Tobias Baudin skriver i ett sms till Ekot att det är desperat med en tillfällig sänkning över valet och att Tidepartierna tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Allt mer avancerade system för växtbelysning kan störa både räddningstjänsten och vår elektronik i hemmet. Det visar en granskning från Elsäkerhetsverket där Morgan Wojcik är inspektör.
4: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation.
5: Nästan hälften av lamporna som myndigheterna har granskat har tekniska brister och överskrider gränsvärden.
4: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
5: Och i hemmet kan störningarna drabba både radio och wifi.
4: Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda, så då är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
3: Reporter Celine Henriksson, P4 Värmland. Det var Ekot med Linda Krupke.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack Linda. 2:02 natten mot tisdagen den 26 maj. Vi tävlar i nattjakten. Skickat ut ledtråden Beyoncé med Formation. Vad gissar ni på då? Ja, det har kommit in en rad olika gissningar. Det gissas på Jay-Z som ju är ihop med Beyoncé. Flyttfågel tror David på och sen tror Alf Åke på julgranen, flygets uppvisning vid jul. Men inte heller det är rätt. Det leder oss också till en annan sak som inte flyger i formation men simmar i formation, nämligen konstsim. För det tror Peter är rätt svar. Men nej, det är någonting helt annat och jag kan trösta dig med.
2: Vaken!
1: Det här är Vaken! Med Peter
0: ledtråd
1: Sundberg.
0: Nummer 2 är på väg. Dinner party först med Niall Horan.